0: عملیات طرد اقتصادی که ما از روز گذشته شنیدیم آقای بسنت این رو گفته، ولی جزئیات بیشتری ما هنوز نداریم راجع به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که آقای بسنت میگفت اونها هم پیوستن به این ائتلاف که داره تشکیل میشه علیه جمهوری اسلامی برای حمله به اقتصاد جمهوری اسلامی. این یک تحول دیگر و مهم امروز فرداد پیدا کرد، بحث ترکیه است. ما هفته گذشته روز جمعه یک مجموعه تحریم رو داشتیم، رفتن انگوش گذاشتند روی شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی، مدیر عامل اون شعبه آقای تاییدی رو هفته پیش مورد تحریم قرار دادن. این هفته رفتیم سراغ ترکیه، رفتیم یکی از بانک های سرمایه گذاری، مدعی هستن که اسلامی هم کار میکنن، بهره هم نمیدن، این رو دست گذاشتن بانک سرمایه گذاری گلدن گلوبال و چندین نهادی که زیر مجموعه این گلدن گلوبال هستن رو مورد تحریم دارن قرار میدن. وزارت خزانه داری بر این باوره که جمهوری اسلامی این بانک رو به شکل سوری، به شکل پوششی بنیانگذاری کرده. یعنی اساسا این بانک ایجاد شده برای اینکه بخواد برای جمهوری اسلامی پولشویی بکنه یا آیدی جمهوری اسلامی رو از چین شخصیدارش بتونه در قالب پول نقد یا طلا در اختیار سپاه و خود جمهوری اسلامی قرار بده. وزارت خزانه داری میگه ما در جریان این اقدامات برای مدت‌های مدید بودیم، دو هفته است که این اخطار صادر شده، با آغاز عمل طرد اقتصادی اینها گوش ندادند و الان متوجه خواهند شد که چه اتفاقی داره میفته و از راه سخت دارن این درس رو یاد میگیرند. در رابطه با ترکیه، خب دولت ترکیه، دولت اردوغان قطعا قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه در جریان قرار داده شده بوده. این یک پروتکل هست اینجا ایالات متحده و هر دولتی که میزبان نهادهای اینطوری باشه که بخوان تحریم بکنند از قبل اطلاع میده. آیا قرار هست که دولت اردوغان بیان اموال این بانک سرمایه‌گذاری رو بخوان بلوکه کنن، بخوان مصادره کنن؟ برام روشن نیست. چقدر همراهی کردن برام روشن نیست. آقای ونس روز گذشته گفت که خیلی کشورهای مختلف هستن که دارند علیه جمهوری اسلامی با ما همکاری میکنن، ولی مایل نیستن به شکل عمومی بخوان در این رابطه صحبت بکنن. ولی از اونجایی که ترکیه متحد بزرگ آمریکاست، یک از کشورهای مهم ناتو است، این اقدام و یک از کشورهایی که بسیار به جمهوری اسلامی کمک کرده در این سالها در دور زدن تحریما، این اقدام وزارت خزانه داری میتونه بسیار حائز اهمیت باشه در دومین هفته‌ای که تحریم‌ها برگشته.
1: مست و سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. خبری فوری داریم پیش از اینکه با میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن صحبت بکنم. آقای ملکی اگه یک لحظه با ما بمونید، در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اتاق بیزی گفته که احتمالاً به زودی به منطقه کوه کلنگ گزلا حمله خواهد کرد، یکی از مناطقی که ایالات متحده بارها در دفعات گذشته تهدید کرده بود. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. به نظر میرسه که اون وعده‌ای که آقای بسنت داده بود که هر هفته یک موج جدیدی از تحریم‌ها وضع خواهد شد داره عملی میشه. اول از بانک‌های ایرانی در امارات شروع شد، الان حرف از تحریم نهادهایی در ترکیه است.
2: مرسی فراد جان از دعوتت و سوال خوبه. بله، خب این روندیه که دور آخره دور اول رئیس جمهوری پرزیدنت ترامپ هم ما انجام میدادیم. هفته یه سری تحریم های جدید میذاشتیم. الان به جایی که رسیده خب خیلی فرق کرده، واسه این که هم شما میبینید اتحادیه اروپا در واقع میاد یه اقدام خیلی جدی انجام داد. البته خب تحریم های جدیدی نذاشتن، ولی اینکه شما میبینید اتحادیه اروپا میاد یه چنین در واقع استیتمنتی بیرون میذاره، برای منی که با اینا قبلا کار کردم میدونم این چنین کار آسونی نیستش که در واقع انجام شد و این اعلامیه منتشر شد. همون اعلامیه به تنهاییش، حالا اجرا خیلی مهمه، ولی همون اعلامیه به تنهاییش اثرگذار خواهد بود. یعنی شرکت های توی اروپا که الان حتی این ریسک تجارت با جمهوری اسلامی رو برمیدارن، با یه چنین اعلامیه‌ای مقدار خودشون رو جمع جور خواهند کرد.
1: چقدر فکر میکنید که در نهایت این تور تحریم‌ها گریبان چین رو هم خواهد گرفت؟ چون از همون اول همه میگفتن اگر چینی‌ها همراهی نکنن واقعا این تحریم ها به اون نتیجه که واشنگتن به دنبالش نخواهد رسید؟
2: به این فرجا من یه مقدار با اون الان تو این شرط جدید مخالفم. ببینید البته خب چین هنوز از ایران داره نفت میخره، حدود 500 هزار بشکه توی روز داره نفت میخره، ولی قبلا 2 میلیون بشکه توی روز از ایران نفت میخرید. خب این خرید نفتش آردی اومده خیلی پایین. و یه طرفی ببینید بخش خصوصی توی چین خیلی نشون، من یه نشونهای خیلی واضحی دیدم که دولتشون رو با ایران خودشون کم میکنن به خاطر ریسکی که توش هست از لحاظ تحریمی. قضیه مشکل مسئله چین یه قضیه طولانی مدت از لحاظ تجاری با ایران. تجارتش با ایران هم 1/10 تجارتش با کشور یعنی در واقع تجارتش با آمریکا 600 میلیارد دلار، تجارتش با ایران 40 میلیارد دلاره. اینا ما توی تاریخ دیدیم که چین هر وقت روش فشار اومده تجارتش با ایران براش خیلی ارزون محسوب میشه و خیلی سریع ازش میگذره که بتونه تجارتش با آمریکا حفظ بکنه. چیزی که برای الان مهمه پولای ایرانه که توی بانکای چینی نشسته و جمهوری اسلامی پولا رو یه سریاشو سعی میکنه بیاره بیرون، بیاره تو امارات، بیاره تو ترکیه که بتونه به ارز و طلا تبدیل بکنه که بتونه هم باش خرید بکنه هم به هر حال هزینه های خود دولت رو بتونه باشون بده. اینه که الان وزارت خزانه دروش داره روش فشار میذاره. توی شرایط کنونی فشار روی امارات و ترکیه هم که میتونن جواب بدن تبدیل به فشار سری روی جمهوری اسلامی بشن، فشار روی چین جواب میده، ولی خب اثرش مقدار طولانی تر خواهد بود.
1: ولی در این حال هم دیروز بود فکر میکنم یا پریروز که معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس صحبت میکرد، میگفتش که پشت پرده چینی ها سیگنال هایی دارن که دارن همراهی میکنن با ما در این فشارهای اقتصادی جدید.
2: 100% من گفتم ببینید من از خودشون شنیدم که میگن تجارتشون با ایران بعضی موقع بیشتر براشون درد سرسازه تا اینکه تجارت در واقع دو طرف و عادی باشه. ولی از طرفی هم خب از اون تجارت با ایران استفاده میکنن که بتونن فشار روی دولت آمریکا رو مسائل مهمتر بذارن. وقتی که همیشه شما اینو توی ریپورت هایی که اومد بیرون از در واقع سفر قبلی یا گروه چینی که اومده بودن آمریکا رو شنیدید که حتی قضیه ایران توی مسائل بیرون بالا نیومد، در موردش صحبت نکردن، چون به هر حال تجارت چین و آمریکا انقدر مسائل پیچیده و منتهی توش هست. خیلی وقتا ایران فقط زمانی چینیا در موردش صحبت میکنن که بتونن به عنوان یه اهرم فشار استفاده بکنن که بتونن چیزای دیگر طرف آمریکایی بگیرن. در غیر اون صورت من الان توش شرایط عادی فکر میکنم صبر چینی هم حتی ممکنه تموم بشه از اینکه میبینن جمهوری اسلامی شرایطی توی تنگه هرمز اینجوری ایجاد کرده. در صورتی که این آپشنو داشت جمهوری اسلامی که اون در واقع پیشنهادی که بهش شده بود قبول بکنه و الان توی شرایط صلح باشه، ولی خب تصمیمش این بودش که حمله بکنه و دوباره بعد بدون شرط و به شرط جنگی.
1: ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. میخوام برگردم دوباره به خبر فوری که لحظاتی پیش بهتون گفتم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهاراتش همین دقایق پیش در اتاق بیزی در کاخ سفید گفته که ممکنه ایالات متحده خیلی زود به کوه کلنگزلا حمله بکنه. پیشتر هم آقای ترامپ چندین بار در مورد حمله به این کوه که گفته میشه در زیر اون تاسیسات هسته‌ای مخفی جمهوری اسلامی هست گفته بود که حمله خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که تنش بین واشنگتن و تهران به نقطه اوجش رسیده. ترامپ پیشتر هم در مورد اهداف دیگری از جمله جزیره خارک اشاره کرده بود، هرچند این تهدیدها همشون هیچ موقع عملیاتی نشدند، ولی در مورد کوه کلنگ گزلا گفته که احتمالاً به زودی به این کوه حمله خواهد کرد، احتمالاً واکنش‌های بسیار زیادی هم به همراه خواهد داشت. یک چشم ما طبیعتا متوجه تهران است تا ببینیم که اونها چه واکنشی و پاسخی به این حمله احتمالی خواهند داشت. خبرنگاران ما از جمله سمیرا قرایی در کاخ سفید دارن جزئیات این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا رو دنبال میکنن. به محضی که اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. اما در ادامه این تنش‌ها، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه گفته بررسی‌های رسمی درباره حادثه حمله به یک عروسی در سیریک رو آغاز کرده. به گفته سنتکام، ایالات متحده هنوز درباره دلیل اصلی این حادثه که روز جمعه 13 شهریور اتفاق افتاده به قطعیت نرسیده و این احتمال هم وجود داره که یکی از پرتابه‌های سیستم دفاعی ایران به محله این عروسی برخورد کرده باشه. در این حادثه که همزمان با حمله به دکل مخابراتی سیریک از سوی آمریکا اتفاق افتاده، به گفته مقامات جمهوری اسلامی 5 کشته و بیش از 50 زخمی شدند. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، پیشتر به ما هم گفته بودند سنتکام که در حال تحقیقات هستند در مورد این حادثه در یک مراسم عروسی، اما شاید اگر اون داستان مدرسه میناب یادآوری مشخصی برای ما باشه، به نظر نمیرسه که معمولا تحقیقات این چنینی اونها نتایج مشخص سریع رو منتشر بکنه.
3: کاملا همینطوره و اتفاقا این مسئله محدود به عملیات های آمریکا در ایران نیست، در افغانستان، عراق، یمن و سایر کشورهای خاورمیانه مشابه این حادثه ها بوده و اتفاقا از جمله دلایلیه که بسیاری از عملیات های نظامی آمریکا خصوصا در عراق و افغانستان بعدا از نظر سیاسی با مشکلات و شکست مواجه شده. یعنی اون اهداف سیاسی که بعد از حمله نظامی قرار بوده بهش دست پیدا بکنن و علارغم اینکه حمله های نظامی موفق بوده، بعدا این نوع تحولات و اشتباهاتی که ارتش آمریکا انجام داده باعث شده که مردم کاملا نظر و دیدگاهشون در مورد کسانی که قبلا در اونجا حکومت میکردن و مخالفشون بودن مثل صدام در عراق یا حتی طالبان در برخی از نقاط افغانستان تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این نوع تلفات، این نوع اتفاقات حتی اگر ناخواسته باشه، حتی اگر بخشیش به گردن جمهوری اسلامی باشه، در نهایت برای مردم شرایط رو کاملا تغییر میده، چون در نهایت مردم هستن که دارن هزینه‌اش رو میدن، نه حکومت جمهوری اسلامی. و فکر میکنم همونطور که خودتون هم اشاره کردین، با توجه به سوابق گذشته بعیده که نتیجه خاصی این تحقیقات داشته باشه، یا به طور عمومی اگر نتیجه داشته باشه قرار باشه اون اعلام بشه و تحولی در وضعیت کسانی که آسیب دیدن ایجاد بکنه.
1: خانم پزشک، میدونم که موضوع اصلی بحث ما نبود، ولی با توجه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این دقایق گذشته میخوام در مورد این ادعای او که ممکنه در زمان نزدیکی به کوه کلنگزلا حمله بکنه بپرسم. چقدر فکر میکنید میتونه معادلات رو عوض کنه؟
3: فکر میکنم در عمل روی زمین تغییر چندانی به وجود بیاره، جدا از اینکه اصولا آقای ترامپ خیلی وقتا حرفایی که میزنه اون چیزی نیست که قراره روی زمین اتفاق بیفته. یعنی شرایط رو سعی میکنه غبارآلود بکنه و سعی بکنه که کارتهایی رو ایجاد بکنه برای خودش که بتونه بازی بکنه، ولی در نهایت حملات این چنینی کلن حملات نظامی اگر اهداف دقیق سیاسی نداشته باشن که قرار باشه به اون استراتژی کمک بکنه، نتیجه چندانی نداره. ما الان حملات این چنینی به سایت‌های موشکی، سایت‌های دیگه هسته‌ای، حذف مقامات جمهوری اسلامی رو داشتیم. نتیجه‌اش هنوز هیچ کدوم از اون 3 هدف اصلی که آمریکا در شروع جنگ اعلام کرده بود به اونها نرسیده. یعنی نه وضعیت پرونده هسته‌ای حل و فصل شده، نه تکلیف اورانیوم‌ها مشخصه، نه سیاست منطقه جمهوری اسلامی تغییر کرده و نه پرونده موشکی تغییر چندانی کرده. توی این وضعیت مسئله تنگه هرمز هم بهش اضافه شده. یعنی جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اون تغییراتی که آقای ترامپ مد نظرش بود رو نکرد. حالا حمله به یک تاسیسات نظامی دیگه که بسیار در زیر زمین هست، در عمق زمین هست و احتمالاً آسیب چندانی نبینه و قابل بازسازی باشه در آینده، نمیدونم واقعا از نظر استراتژیک چقدر نتیجه داشته باشه. شاید تنها چیزی که ممکنه بشه برداشت کرد اینه که آقای ترامپ فعلا نمیخواد پرونده ایران رو رها بکنه و کماکان چه گزینه نظامی چه فشار اقتصادی اینها رو روی زمین روی داره امتحان میکنه تا ببینه کدوم میتونه نتیجه بده. ولی میگم در نبود اون استراتژی مشخص سیاسی که دقیقا نتیجه این فشارهای نظامی، سیاسی، اجتماعی که دارن سعی میکنن از طریق فشار اقتصادی و نظامی بیارن دقیقاً چیه و چطور میخوان به اون دست پیدا بکنن، چون این خیلی مشخص نیست و اون ظرفیت سازی هایی که لازمه برای اون هدف سیاسی انجام بشه اونها رو ما خیلی لااقل نمیبینیم نشانه های ازش. حملات اینچنینی هم ممکنه تغییر چندانی نداشته باشه، حتی فشارهای اقتصادی که دارن به حکومت میارن ممکنه اون نتیجه که مد نظر آمریکا هست رو نداشته باشه، ممکنه حتی مردم رو به خیابون بیارن، ولی خب میگم تحول سیاسی که بعدش قرار اتفاق بیفته برای حکومتی که هدفش خیلی روشن بقاست و برای اون برنامه ریزی کرده، اون یک هدف رو خیلی خوب دارن سعی میکنن که به سمتش برن، همه امکاناتی که میتونن رو براش آماده کردن. برای این که با اون هدف بقا مقابله بکنن استراتژی آقای ترامپ روشن نیست، خصوصا اون مدل ونزوئلایی که قصدش پیاده کنه حالا جواب نداده، الان دقیقاً چطور میخوان این وضعیت جنگی رو پیروز بشن و منافع آمریکا رو تضمین بکنن که در دراز مدت یا در میان مدت ناچار نباشن هی برگردن در با ایران جنگ اقتصادی داشته باشن، نظامی داشته باشن و این درگیری ها رو در خاورمیانه کماکان مشاهده بشه.
1: حدس میزنم اگر خانم پزشکی این حمله بخواد صورت بگیره دوباره باید با بمب‌افکن های بی تو انجام بشه دیگه، چون حتی از فوردو هم بسیار عمیق‌تر هست تاسیسات هسته‌ای ایران. حتی در مورد فوردو هم حدس و گمان های زیادی مطرح بودش که شاید این بمب ها نتونن به عمق این تاسیسات برسن. در مورد این کوه کلنگزلا اگر واقعا بخوان حمله بکنن چقدر فکر میکنید ممکنه یک بمباران بسیار عظیم باشه؟
3: کارشناسان نظامی همین رو منتقدن که حتی اگر قرار باشه که حمله بکنن این حمله لزوماً به از بین رفتن این زیرساخت‌ها منجر نمیشه، ممکنه که برای مدتی از کار در واقع بندازتشون، ولی خب به مرور زمان و با گذشت زمان اینها میتونن برن و احیا بکنن و وقتی اراده سیاسی حکومت باشه و اونها بتونن که کماکان حکومت بکنن و میدونن که زمان به ضرر آقای ترامپ داره میگذره، یعنی در 2 سال آینده 3 سال آینده شرایط سیاسی آمریکا و دنیا میتونه تغییر بکنه و اینها هنوز چون کنترل دارن روی سرزمین ایران به هر حال درآمدهایی دارن، کماکان میتونن نفت کمتر یا بیشتر بفروشن، شرایطی دارن که میتونن اون پروژه ها رو جلو ببرن و ازش پا پس نکشن و بنابراین همونطوری که اشاره کردین هر چقدر حالا با بی تو تلاهایی که دارن بخوان بزنن به نظر نمیاد که باعث بشه که اون اراده سیاسی جمهوری اسلامی تغییر بکنه. نباید فراموش بکنیم که همه این مشکلات و درگیری یعنی پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، اینا در واقع نشانه های اون مشکل ریشه‌ای آمریکا. جمهوری اسلامی میگه که سیاست من، هویت من، معنای من، دلیل حکومت من اینه که من میخوام آمریکا رو از منطقه بیرون بکنم و من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم، من آمریکا ستیزم، من اسرائیل ستیزم. اینها رو قدم به قدم توی این 47 سال سیاست گذاری کردن، یک دیواریه که بردن بالا. نشانه های این سیاست گذاری پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای، تا اون مسئله حکمرانی، تا اون مسئله سیاست‌گذاری حل نشه، تا زمانی که این حکومت پابرجاست اون مشکلات ریشه حل نخواهد شد، بالاخره سر باز خواهد کرد و دوباره این نقطه تنش حتی اگر برای مدتی قابل مدیریت باشه و فروکش بکنه و تضعیف بشن اینها دوباره برمیگردن و دوباره با هم به تنش می‌خورن. بنابراین زدن این سایت و زدن اون سایت و از کار انداختن یه بخشی از اینها در نهایت مشکلات آمریکا رو حل نمی‌کنه و جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ما. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده. این وزارتخانه در پاسخی به ایران اینترنشنال گفته که کانادا قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت آزادانه حمایت می‌کند. اوتاوا همینطور تأکید کرده تهدیدهای مداوم جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. خبرنگارمون مهسا مرتضوی در تورنتو با ماست. مهسا، کانادا میزبان خبرنگاران فارسی زبان زیادی است، از جمله خود تو، بیشتر به ما بگو در مورد واکنش کانادا.
4: فرداد، این اولین باری نیستش که وزارت امور خارجه کانادا با این خبر مواجه شده که خبرنگاران ایرانی تبار اینجا در کانادا و در سراسر دنیا توسط رژیم جمهوری اسلامی دارن مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرن، کاری که جمهوری اسلامی توی اون تقریبا سالهاست داره تلاش میکنه و تمامی کشورهایی که در نقش رسانه آزاد مطلع هستند از این اطلاع دارن که این اتفاق داره در سراسر دنیا میفته. کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ائتلاف آزادی رسانه ها هم فعالیت میکنه. گفته خبرنگاران نباید نگرانی از این داشته باشن که چه اتفاقی برای اونها میفته زمانی که دارن مسئولیت حرفه‌ای خودشون رو انجام میدن. همچنین اعلام کرده جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا که محکوم میکنند صحبت‌های اخیر شکارچی رو در مورد اینکه هدف نظامی هستند خبرنگاران و این در هیچ کجای دنیا پذیرفتنی نیست. اعلام کرده که این تهدید بین المللی علیه مردم ایران، چه خبرنگاران و چه کسانی که حالا فعالیت‌های حقوق بشری انجام میدن در خارج از ایران و سرکوب فراملی رو نمیپذیرن، همچنین در کنار مردم ایران میستن، کسانی که سالها تلاش میکنن تا حقوق اولیه خودشون رو در واقع ازش دفاع بکنن و به دست بیارن. همچنین در این بیانیه مفصل که از طرف وزارت امور خارجه کانادا ارسال شده برای ما، گفته شده که کانادا برای 24مین سال متوالی قرار هستش که قطعنامه حقوق بشر در شورای در واقع در سازمان ملل رو در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بکنه. برای 24 سال هست که کانادا این کار رو داره انجام میده و بسیار هم مفتخر هست به این کار. بارها در موردش صحبت کرده، این که یکی از ستونهای اصلی حقوق بشر در ایران هست این قطعنامه‌ای که سال به سال هم تمدید میشه و در واقع یک راهکاری هستش برای کشورها که مطلع باشن از وضعیت حقوق بشر در ایران و گفته شده که همچنان این مسیر رو ادامه خواهند داد. چند مورد از کارهایی که در دو سال گذشته هم انجام دادند رو به عنوان لیست برای ما دوباره یادآوری کردن، این که 17 نفر و 4 نهاد رو در فهرست تحریم‌های خودشون قرار دادن. اینها افرادی بودن که یا در سرکوب‌های فراملی یا در تقویت جنگ در منطقه نقش داشتن. همچنین اینکه حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریست در کانادا شناخته شده.
1: ممنونم از همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. با ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل تپه استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و تونل‌های حزب الله در این منطقه رو هم پاکسازی کرده. همزمان وزیر دفاع این کشور گفته با تصرف این تپه منطقه امنیتی که اسرائیل در منطقه ایجاد کرده تکمیل شده. پیشتر گفته شده بود جمعی از اعضای سپاه پاسداران در این محل در بین نیروهای حزب الله حضور دارند.
5: سلام، بعد از ظهر روز جمعه‌تون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده میکنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرده.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای سبتی، اگر واقعا ادعای اسرائیل درست باشه و این منطقه استراتژیک علی طاهر رو تصفیه کرده باشند و تونل‌های حزب الله رو هم پاکسازی کرده باشند، چقدر به نظرتون معادله رو برای حزب الله تغییر میده؟
6: شب خیر به شما و بینندگان. ببینید، از جملات آخر این خبرنگار یا خرابکار سپاه در این منطقه جنوب لبنان من فکر کنم به وضوح میشد فهمید که چقدر خجل زده و چقدر ناراحت هستند. او گفت که ما نمیتونیم روایت دشمن رو باور کنیم، اما هنوز روایتی از حزب الله نشنیدیم و انگار که این منطقه سقوط کرده. ببینید، این روایت شکست من فکر میکنم خیلی خیلی برای اینها سخت باشه ما میبینیم که در حتی در مورد خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ وقت اعتراف نمی کنن به یک شکست، چه تاکتیکی چه بزرگ. ولی این دفعه به نظر میاد که اینها هم مجبور میشن در این مورد یک بحثی داشته باشن. از نظر خود منطقه واقعا منطقه مهمی هست، چون نه فقط به این طرف، به جنوب لبنان، به طرف مرز اسرائیل اشراف داره، بلکه به اون خطوط که وصل میشه به نیروهای خرابکار حزب الله و برای پشتیبانی و اون کامیونهایی که باید آذوقه بیارن یا اسلحه بیارن برای اون قوا، وقتی اینها از این طریق قطع میشه و ارتش اسرائیل جلوی این آذوقه و این پشتیبانی رو میگیره، در واقع یک پیروزی بزرگی هست برای ارتش اسرائیل، برای مردم اسرائیل که در شمال اسرائیل زندگی میکنن. پس به هر حال اونها چه روایتی میخوان از این مورد بگن، باید ما صبر کنیم و ببینیم.

0: واقعا مشهود بود که چقدر نمیتونه حقیقت رو بگه و چقدر نمیتونه با اون صحبتهای خودش پشتیبانی کنه از حزب الله. ما سالهای دیگر رو به یاد داریم، 2006 یا اوقات دیگه، حتی در همین جنگهای اخیر، که چقدر افتخار میکنن و مغرور هستن به خودشون، اما دیگه این از این غرور خبری نیست.
1: چقدر این به نظرتون در آستانه انتخابات در اسرائیل میتونه واقعا نتانیاهو کمک بکنه اگر واقعا دست حزب الله اینقدر بسته شده باشه؟ الان گزارش دیگری هم هستش که حتی پول نقد میخواستن از تهران و تهران نتونسته یا نخواسته به اونها بده.
0: بله، این موضوع برای کلن هر کدوم از احزاب سیاسی بسیار مهم خواهد بود که آیا حتی در گذشته اونها با حزب الله چه کردن. آقای نتانیاهو مسلماً الان در رأس قدرت هست و هر عکس العملش یا هر ابتکارش میتونه وزنه رو به این ور یا به اون طرف هدایت کنه. اما مسئله واقعا مسئله رژیم جمهوری اسلامی هست. آیا اونها واقعا به اصرار خودشون، به پافشارشون ادامه خواهند داد با این وضع خراب اقتصادی ایران؟ بله، یک مقدار پولهای سعی کردن رد کنن، حتی از سوی ترکیه ما دیدیم، حتی بانک های ترکیه تحریم شدن به خاطر این موضوع ها، و یا از طریق سوریه حتی خواستن، با اینکه روابط دیگه ندارن. اون جمهوری اسلامیه که پافشاری میکنه در این موضوع، و اگر اونها بخوان تحرکی بکنن، چه از سوی حزب الله اونها رو مجبور کنن، چه از سوی مستقیما از خاک ایران بخوان کاری بکنن، اون وقت اون آزمایش آقای نتانیاهو خواهد بود. اگر اونها ابتکاری بکنن، ممکنه واقعا یک برگ برنده بشه برای حزب لیکود و آقای نتانیاهو. پس من فکر میکنم این چیزیه که الان از جمهوری اسلامی جلوگیری کرده. اگر این اشتباه رو بکنن، ممکنه سیاست اسرائیل رو به سمت راست بیشتر و بیشتر هدایت کنن.
1: و این موضوع مالی هم به گمانم مهم هست برای حزب الله. اینطور نیست؟ چون با از دست رفتن سوریه هم رسوندن پول بسیار دشوار شده بود، الان با ادامه جنگ و تحریم ها و محاصره ایران به نظر میسه که حتی از اون زمان هم دشوارتر است. اگر کوتاه بفرمایید.
0: بله، مسلمم. و باز من برمیگردم به این خبرنگار خرابکار، چون در گزارش هایی که ما شنیدیم در مؤسسمون، به نظر میاد که افرادی بسیاری مخصوصا از حوزه تبلیغاتی از دور حزب الله پراکنده شدن، دیگه برای اونها کار نمی کنن چون حقوقشون نرسیده بهشون. و من تعجب نمی کنم، شاید به خاطر این یک خبرنگار فارسی زبان فرستادن و نه خبرنگار حزب الله که بیاد اونجا گزارش بده، چون ممکنه دیگه اونها نیستن و کار نمی کنن برای حزب الله. من این رو به فال نیک می گیرم.
1: ممنونم از شما، بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در بره.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: کنترل ایران را در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا را هدف قرار دهیم. همزمان با گزارش‌ها از حملات موشکی سپاه به اردن، اتحادیه اروپا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به شدت محکوم کرد. تداوم کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، بانک گلدن گلوبال و دو شرکت مالی ترکیه به دلیل تسهیل انتقال پول برای تهران تحریم شدند. تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله‌های بزرگترین منادر تجاری ایران خبر می‌دهند. و گزارش ارتش اسرائیل از پیشروی در جنوب لبنان، بلندی‌های استراتژیک علی طاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله تصرف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دونم چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش، کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از آخرین تشدید تنش نظامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و نوشت موج اخیر حملات ایران علیه کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و تمامی طرف‌ها باید برای کاهش تنش و اجرای کامل قطعنامه 27 شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنند. اتحادیه اروپا از تمامی طرف‌های درگیر خواست و از هر گونه اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد خودداری کنند و بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان بر اساس قوانین بین‌المللی تاکید کرد. وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد این کشور به هیچ وجه طرف درگیری‌های نظامی در منطقه نیست و هر گونه حمله به خاک خود را غیر قابل توجیه می‌داند. دوحه تاکید کرد موفقیت نیروهای مسلح این کشور در رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی از شدت خطر این اقدام نمی‌کاهد. سخنگوی ارتش فرانسه در گفتگو با شبکه العربیه اعلام کرده پاریس به دقت تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارد. سخنگوی ارتش فرانسه در ادامه تاکید کرد نیروهای نظامی این کشور مستقر در خلیج فارس آمادند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی جامع برای دوران پس از جنگ با جمهوری اسلامی است. هدف اصلی این طرح مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی عنوان شده. بر اساس این گزارش ترامپ در هفته‌های اخیر دو نشست با مشاوران ارشد خود برگزار کرده و در گفتگوهای خصوصی تاکید کرده که در حال کار روی طرحی بسیار بزرگتر در خاورمیانه است. این طرح شامل ایجاد همسویی منطقه‌ای، پیشبرد طرح غزه و توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه است. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، بیانیه اتحادیه اروپا و واکنش قطر رو در کنار صحبت‌های ترامپ بذاریم، چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
2: از دو محور قبلی که در قبال جمهوری اسلامی آمریکا به کار گرفته بود، یعنی محور فشار اقتصادی و فشار نظامی، الان میشه گفت یه فشار به قول معروف یه محور فشار دیپلماتیک هم بهش اضافه شده. ما داشتیم که توی این تبادل آتش‌های اخیری که با جمهوری اسلامی داشت به کشورهای منطقه، معمولا اروپا در اینا اظهار نظری نداشت، دخالت نمیکرد، ولی الان میبینی که در قبال اون موضع میگیرن. فرانسه اعلام میکنه که گزارش آکسیوس داده بود در حاضر به کمک نظامی یا واکنش نشون دادن در تنگه هرمز هست، و قطر هم جزو کشورهایی بود که در زمان اون حمله بزرگی که ترامپ گفته بود میخواد علیه جمهوری اسلامی انجام بده، گفته بود که مخالف این قضیه بود، ولی الان با یه بیانیه نشون میده که وضعیت متفاوتی رو اختیار کرده. ضمن اینکه وزارت خارجه آمریکا همین ساعت پیش اعلام کرد که یک فروش تسلیحاتی بزرگ به عربستان سعودی رو مجوزش رو صادر کرده تا برای اقدامات دفاعی بتونن اضافه کنن، چیزی که در حال شکل گیری یک محور سگانه است. الان در حال حاضر با توجه به اینکه محاصره نظامی آبهای جنوبی ایران به قوت خودش باقیه، باید گفتش که دو چیز داره پررنگ میشه. یکی فشار اقتصادی که وزارت خزانه، وزیر خزانه داری آمریکا ازش صحبت کرده بود، و فشار دیپلماتیک. الان در حال حاضر تحریم‌های اخیر علیه ترکیه که توی خبرهای خودمونم بهش اشاره شد، خودش نشون میده که یک بخش دیگری از این فشار اقتصادی در راهه. در مقابل واکنشی که جمهوری اسلامی داشته فقط واکنش نظامی بوده، یعنی پرتاب موشک فقط نشونه به قول معروف یا واکنششون یا نشونه نارضایتیشون هست، ولی به هر حال هیچ اقدام دیگه در مقابل اون نتونستن انجام بدن. این صحبتهای ترامپ هم باید در نظر داشت که دو نکته جدی رو بهش اشاره کرد. یکی این که گفتش که ما تصمیم گیری در ایران رو به عهده گرفتیم، به این معنی که ما اگه بخوایم واکنش رو از ایران ببینیم بر اساس کنشی بود که ما بهشونشون میدیم، یعنی اولا تصمیم گیری رو در اختیارمون گرفتیم. دومش هم گفتش که تمام منابع استراتژیک ایران به زودی اهمیت خودش رو از دست خواهد داد. تأییدی هست بر اون اطلاعات داده های کپلر که میگه که در تنگه هرمز فقط در 24 ساعت گذشته 4 کشتی تونستن از تنگه هرمز کنن. این رو باید مقایسه کنیم با پیش از زمان درگیری که متوسط گذر کشتی از تنگه هرمز 125 کشتی بود، ضمن اینکه تنگه باب المندب نشون میده که به طور فعالانه داره افزایش فعالیتش نشون میده. باید این رو گفت. اون چیزی که ترامپ الان داره بهش اشاره میکنه و در گزارش آکسیوس هم اومده بود، کنار هم قرار دادن تک های مختلف یک پازل هست که دوراور ایران داره شکل میگیره. تا اونجا که بتونن این کار رو بکنن، برای مثال یه سری از بازیگران مثلا منطقه‌ای به صورت فعال نمیشه هنوز کامل ازش استفاده کرد، مثلا افغانستان، عزیزان فراغ از اون ور، ولی به لحاظ اقدامات استراتژیک، خط لوله‌هایی که در حال شکل گیری هست و محاصره نظامی که در جریان هست، اینا باعث میشه که روند اقتصاد و تبادل مالی تا اونجایی که به تبادل مالی قانونی مربوط میشه بسته بشه، و وقتی همین بسته شد فشارش میاد توی داشته هایی که الان هست که با توی گزارش های مختلف میبینیم با فشار و یا با مشکلات یا در حال تموم شدن روبرو هست. به هر حال خواهیم دید که در چند روز آینده چه واکنش هایی به این سه سیاستی که در حال حاضر اجرا شده شاهد خواهیم بود.
0: ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیروفر مجاور زن 27 ساله اهل پیرانشهر چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان و اعلام مرگ مغزی جان خود را از دست داد. خانواده او میگویند او پیش از انتقال به بیمارستان حدود 10 روز در محلی نامعلوم تحت خشونت جسمی و جنسی و محرومیت از آب و غذا قرار گرفته بود. خانواده این زن از فردی در ارتباط با این پرونده شکایت کردند که بر اساس گزارش منتشر شده تاکنون بازداشت نشد. قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشان می دهد شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور با افزایش قیمت مواجه شدند و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد از 31 مرداد تا 6 شهریور 1405 در مجموع 81 زمین لرزه به ثبت رسیده. سمنان با 14 زمین لرزه و خراسان رضوی با 11 زمین لرزه و خراسان شمالی با 8 زمین لرزه در صدر وقوع زلزله بودند و بیشترین تعداد زمین لرزه را در هفته مرده بررسی داشتند. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی و قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، واشنگتن روز جمعه یک بانک و دو شرکت مالی ترکیه‌ای در استانبول را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید بانک گلدن گلوبال و دو نهاد مالی زیرمجموعه‌اش مسیر انتقال پول مرتبط با تهران را باز نگه داشتند. این سه نهاد به فهرست تحریم اوفک اضافه شدند و دارایی‌های اونها که تحت کنترل آمریکاست مسدود می‌شود. اوفک می‌گوید این اقدام در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی و بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جمهوری اسلامی در حال مرگ اقتصادی قرار گرفته و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته هیچ نفتی صادر کند و تهران اکنون در وضعیت تحریم کامل قرار دارد. وزیر خزانه داری آمریکا افسوده واشنگتن قصد دارد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی خفه کند و متحدان آمریکا در خلیج فارس و اروپا هم از این سیاست حمایت می‌کنند و احتمالاً یک بانک دیگر هم هفته آینده تحریم خواهد شد. به گفته بسنت یا تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران به پا خواهند خواست. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن همچنان متحد است تا دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی را به طور کامل قطع کند. این وزارتخانه تاکید کرده منابع مالی جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات سازی منطقه و تهدید منافع و شرکای آمریکا استفاده می‌شود. این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم بانک گلدن گلوبال مستقل در ترکیه جدیدترین اقدام در چارچوب عملیات طرد اقتصادی است. تسهیل هر گونه فعالیت‌های مالی غیرقانونی برای جمهوری اسلامی پیامدهای بسیار جدی به همراه خواهد داشت. بیشتر از سیامک جوادی پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس پرسیدیم که تداوم تحریم نهادهای مالی در ترکیه و امارات چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی در دراز مدت خواهد داشت.
3: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم‌های ثانویه از قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود، الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یکی از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که عزم جزم شده که با شدت و عدد این تحریم‌ها رو ادامه بدن. خب طبیعتاً هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راه‌های پیدا می‌کنه برای دور زدن تحریم‌ها، ولی با اعمال قانون و این تحریم‌های ثانویه این هزینه‌ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهم‌ترین خبرهای روز. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید کنترل ایران رو در دست داریم و ممکن است کوه کلنگزلا رو هدف قرار دهیم. همزمان با گزارش‌ها از حملات موشکی سپاه به اردن، اتحادیه اروپا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو به شدت محکوم کرد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندرعباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت دارد. این در حالی است که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود که مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین هم نیست. و برای بررسی بیشتر علی دوتپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. آقای دوتپی، توقف کم سابقه فعالیت در بنادر کلیدی مانند شهید رجایی که در واقع شریان اصلی واردات کالاهای اساسی و سوخت هستش، تا چه حد زنجیره تأمین و معیشت روزمره جامعه رو با خطر و بحران و کمبودهای گسترده مواجه میکنه؟
4: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و درود به میهنان ارجمند و ورجاوندم. ببینید، اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات، حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این کنجا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون، وقتی واردات متوقف شده کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخشه. این باعث میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره، حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالاها افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت‌های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاده افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات، و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارن و نه تجهیزاتشو دارن، نه زیرساختشو دارن، نه کشش اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال و کسری بودجه که بیشتر میشه.
0: جناب دادپی، حالا بله ممنونم. حالا اعتراف مقام های ارشد مانند مسعود پزشکیان که در خبرها بهش اشاره کردم به انسداد کامل این مسیرهای تجاری در کنار تصاویر اسکله های خالی که به دست ما رسیده، بیانگر چه میزان ناتوانی در مدیریت اقتصادی بحران است؟ و این نکته مهمتر شاید این باشه که حکومت در صورت ادامه این محاصره دریایی چه گزینه یا راهکارهایی برای نجات بازرگانی خارجی خودش داره؟
4: ببینید، اول از همه این اولین باری که به نظرم میاد که حکومت یا حداقل بخشی از حکومت داره میپذیره که تحریم ها اثر دارند و باعث شدند که تجارت کشور متوقف بشه. تا این لحظه نخبگان حکومتی یا مقامات، افرادی که ارتباطات حکومتی داشتن، از تحریم ها سود بردن. اونها به جای این که در یک فضای شفاف اقتصادی فعالیت کنند، به بهانه تحریم‌ها از طریق امارات و سایر کشورهای همسایه بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران رو کنترل می‌کردند و ازش سود می‌بردند. حالا اون بحث متوقف شده. برای اولین بار اون طبقه داره می‌بینه که نه، نمی‌تونه تجارت بکنه و اینجا اصلا مدیریت بحران دیگه مطرح نیست. برای اینکه دولت اون چیزی که روش کنترل داره همون کالاها و منابعی هست که الان در داخل مرزهای ایران هست. اگر فرض کنیم دولت کارآمدی باشه، که خب فرض خیلی قوی و سنگین و شاید غیر واقعی باشه، حالا راه حل این مسئله یک راه حل اقتصادی نیست، یک راه حل سیاسیه، تلاش به طرف توافقی که این معاصره رو برداره. ولی خب از نظر اقتصادی هم قیمت دلار هم فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور داره نشون میده که کنشگران اقتصادی ایران باور ندارن یک چنین توافقی به دست بیاد و اگر هم به دست بیاد پایدار خواهد بود. در چه توانایی دولت و توانایی فردی که شما نام بردید در مدیریت بحران صفره. اونها این بحران از طریق بازسازی کالاها یا چاپ مجدد پول نمیتونن حل کنن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم علی جاسپه اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید. وضع تعرفه سنگین حدود 2,300,000,000 تومانی از سوی پاکستان برای ورود هر خودروی سنگین 100 تا کامیون ایرانی را در مرز پیشین در شهرستان راسک متوقف و رانندگان اونها را بلا تکلیف کرده. گزارش همکارم جواد همدانی را در این باره ببینیم با هم.
5: برخی از رانندگان ایرانی ادعا کردند که پاکستان تعرفه های معادل تقریبا 2,300,000,000 تومانی را برای ورود هر خودروی سنگین از ایران به پاکستان وضع کرده و خب با وجود چندین بار مراجعه به ریاست گمرک بازارچه مرزی پیشین در واقع هنوز راهکاری برای حل این مسئله ارائه نشده. البته هنوز مقامات پاکستانی در این خصوص چیزی نگفتن و ابراز نظری نکردن و موضع پاکستان رو در این زمینه نمیدونیم دقیقا، لذا درباره صحت این ادعاها نمیشه ابراز نظر کرد. نمیدونیم که واقعا پاکستانی ها اجازه تردد نمیدن جا ازدحام بیش از حد در مرزها باعث این وضعیت شده. البته مسئولین جمهوری اسلامی توقف طولانی کامیون را در مرزهای ایران با کشورهای همسایه ایران تایید کردند و این را در واقع علت این را در نبود آمادگی جمهوری اسلامی برای مهار و مدیریت وضعیتی که پیش اومده در نتیجه جنگ میدانند. خب جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا قرار داره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده. اخیراً ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده که در واقع کامیون‌های زیادی در مرز پیشین که در واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران هستش آنجا متوقف شدند و گفته میشه که به این کامیون‌ها اجازه عبور از سوی پاکستانی‌ها داده نشده.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا با دو فروش احتمالی تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی به ارزش مجموعاً 5 میلیارد و 750 میلیون دلار موافقت کرد. بخش اصلی این بسته شامل 5 میلیارد دلار بمب‌های هدایت شونده جیدن با برد افزایش یافته از شرکت بوئینگ، بخش دوم به ارزش 750 میلیون دلار شامل موتورهای AGT 1500 شرکت هانیول می شود که توان زرهی عربستان سعودی را تقویت می کند. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشان می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شده. شرکت اوپن ای آی میگوید مدل جدید هوش مصنوعی خود رو با نام GPT-6 آسترا رو نمایی کرده که در مقایسه با نسخه های پیشین سرعت، دقت و اهمیت بسیار بالایی داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرده این مدل جدید میتواند آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشد که توانایی تفکر آن به انسان نزدیک است. ارتش اسرائیل اعلام کرده کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در اون منتشر شده بود رو به طور کامل پاکسازی کرد. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه رو گامی کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش در منطقه امنیتی جنوب لبنان پهپادی را که از سوی حزب الله به سمت آنها پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش این اقدام را نقض آشکار خوانده و اعلام کرده هم اکنون در جنوب لبنان در حال حمله تلافی جویان است. به گفته ارتش عملیات برای رفع هر گونه تهدید علیه غیرنظامیان اسرائیلی و نیروهای خودی ادامه دارد. همزمان برخی از فعالان رسانه نزدیک به حکومت و سپاه با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
6: سلام، بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی، آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. با آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعا ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعا یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره اهمیت تپه علی الطاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه توضیح داد.
8: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده، یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق‌تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل. و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی الطاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در ماه اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این ناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشکهای ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه و ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخوان هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: به گزارش رسانه‌های آمریکا، تنش میان پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی در حال افزایش است. قانونگذاران ضمن ابراز نگرانی درباره تغییرات گسترده در پنتاگون تاکید کردند دولت برنامه روشنی برای پایان دادن به این جنگ ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، اختلافات میان قانونگذاران آمریکا و آقای پیت هیکست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. برکتر موضوع ایران نه فقط سناتورهای دموکرات، بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری خواه در حال افزایش است. و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هیکست را کردند. آنها بر این باور هستند که ناکارآمدی‌های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هیکست هست و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حالی صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیتکسه در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصویب بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانونگذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هیکست و این جنرال ها در خصوص مسئله جنگ ایران گفته شده. یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده که گویا برخی از این جنرال ها به طور مرتب به آقای پیت هیکست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش میکنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هیکست توجهی نکرد و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانونگذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هیکست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد. در حالی که حملات پهپادی ارتش روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف شدت یافته و پایتخت حتی در ساعات روز هم هدف قرار میگیره، نشانه های تحرک دیپلماتیک با ابتکار عمل واشنگتن تقویت شده. در پی اظهارات ولادیمیر پوتین درباره امکان دستیابی به توافق، دونالد ترامپ اعلام کرده سیویتکا فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر برای ارائه طرح پایان جنگ راهی روسیه و اوکراین شدند.
9: جنگ روسیه و اوکراین در حالی همچنان با حملات دو طرف ادامه داره که حالا بعد از مدت‌ها بن‌بست دوباره نشونه‌هایی از تحرک در مسیر مذاکرات دیده میشه. تحرکی که این بار ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه نقش واسطه اصلی رو در اون داشته باشه. پوتین گفته امکان رسیدن به توافق برای پایان جنگ وجود داره و به نقش آمریکا و چین در این مسیر اشاره کرده. همزمان زلنسکی هم گفته منتظر فرستادگان آمریکایی هست که قرار هست ابتدا با طرف روسی و بعد با مقام‌های اوکراینی گفتگو بکنند. رویترز امروز به نقل از خبرگزاری تاس گزارش داده که ویتکاف و کوشنر ممکنه که همین آخر هفته به روسیه و اوکراین سفر کنند، چیزی که البته هنوز واشنگتن برنامه این سفر را رسما تایید نکرده. اما مسئله اصلی این هستش که همزمان با این رفت و آمدهای سیاسی اختلافهای اساسی کماکان پابرجاست. از مسئله سرزمینهای اشغالی گرفته تا تضمینهای امنیتی برای اوکراین و آینده رابطه این کشور با ناتو. در میدان هم فعلا نشونه ای از توقف جنگ دیده نمیشه و حملات دو طرف به شدت ادامه داره. بنابراین فعلا صحبت از توافق صلح خیلی زوده، اما چیزی که نسبت به قبل تغییر کرده این هستش که کانال گفتگو دوباره فعالتر شده. حالا باید دید این رفت و آمدهای آخر هفته میتونه دو طرف رو واقعا به میز مذاکره نزدیک کنه یا جنگ کماکان جلوتر از دیپلماسی حرکت میکنه.
0: وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند.
10: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در پایان این بخش خبری به نیویورک و هفته مد در این شهر میریم. برگزار کنندگان هفته مد نیویورک اعلام کردند که در دوره جدید خود بر احیای برندهای میراثی آمریکا تمرکز کردند. در این دوره از برنامه‌ها طراحان مختلف آثار خودشون رو به نمایش میذارن. از جمله طراحان مد ساکن لندن که برای نخستین بار آثارشون رو در نیویورک به نمایش گذاشتند.

4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. احتمال حمله مجدد آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به
3: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سر کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ اسلحه را زیر نظر دارد.
15: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
16: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
17: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
18: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
19: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
20: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
17: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
21: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
22: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
17: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
23: حکومت که 47 سال بیشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
24: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
25: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
26: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
27: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
26: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اینجا باید بین توانایی ایالات متحده آمریکا برای کنترل تنگه هرمز و تعهد جمهوری ملایان به توقف حملات تفاوت قائل بشیم، چون ایالات متحده میتونه با قدرت دریایی، هوایی، اطلاعاتی و اسکورت کشتی ها هزینه اخلال در تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگین کنه. اما واشنگتن میگه که سوال اصلی اینجاست که آیا تهران حاضره که قواعد بین المللی رو رعایت کنه یا نه. جی دی ونس امروز موضع ایالات متحده را بسیار روشن بیان کرد. تا زمانی که حمله به کشتیرانی تجاری ادامه داره، مذاکره در کار نیست. این یعنی واشنگتن نمیخواد حکومت بحرانساز و مردم گریز جمهوری اسلامی یک طرف به کشتی‌های تجاری حمله کنه و امنیت انرژی جهان را تهدید کنه و از طرف دیگر پشت میز مذاکره برای گرفتن امتیاز بنشینه. در واقع امریکا داره معادله رو برعکس میکنه. اول رفتار خود را تغییر دهید، بعد درباره دیپلماسی با هم صحبت میکنیم. از نظر راهبردی این شرط حتی از خود مسئله تنگه هرمز مهمتره، چون مسئله اعتبار تعهدات تهران مطرحه. اگر رژیم ضد حقوق بشر و ضد جامعه نتونه یا نخواهد حملات نیروهای خود را متوقف کنه، واشنگتن چه تضمینی داره که یک توافق بزرگتر درباره برنامه هسته‌ای، موشکی یا امنیت منطقه‌ای رو اجرا کنه؟ پس این پیام امریکا بسیار ساده است، راه دیپلماسی بسته نشده، اما کلید باز کردن اون دیگر در واشنگتن نیست، در تهرانه. توقف حملات اولین آزمون جمهوری ملایانه. این برداشت با گزارش‌های امروز همخوانه و جی دی ونس همچنین گفته اثر اقدامات ایران بر بازار انرژی به تدریج کمتر داره میشه و امریکا قصد نداره امنیت انرژی رو به رفتار تهران وابسته بکنه. جمهوری اسلامی امروز با یک تفاوت اساسی نسبت به گذشته روبروه. هزینه ادامه تقابل مرتباً در حال افزایشه. فشار امریکا دیگه فقط تحریم اقتصادی نیست. واشنگتن در حال ترکیب چند ابزار فشار مالی و تجاری، محدود کردن درآمدهای رژیم، قدرت نظامی، حفاظت از کشتیرانی و فشار دیپلماتیک. هدف اینه که محاسبه هزینه و فایده تهران تغییر کنه، اما باید واقع بین باشیم. رژیمی که احساس کنه در حال از دست دادن اهرم‌های خودشه، ممکنه که برای نشون دادن قدرت دست به ماجراجویی بیشتری بزنه. بنابراین خطر تشدید درگیری واقعی بسیار بالاست. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینجاست که هر مرحله از تشدید تنش میتونه پاسخ سنگینتری و پرهزینه تری رو برای خودش ایجاد کنه. به همین دلیله که من معتقدم واشنگتن میخواد تهران را در برابر یک انتخاب روشن قرار بده: تنش زدایی و مذاکره یا پرداخت هزینه بیشتر برای ادامه تقابل.
1: الان طبیعی هستش که هزینه تمام این اتفاقات و مردم منتقل خواهند شد. انتخابی که حکومت همیشه کرده و در هر پرزنگاهی هزینه رو به طور مستقیم مردم داده. از ایام باستان همه میگن که وقتی که جنگ شروع میشد حکام مالیات بیشتر میگرفتن. الان به جای مالیات مستقیم با چاپ پول ارزش دارایی های مردم کمتر میشه، ارزش نقدینگیشون کمتر میشه و در واقع یک مالیات پنهان ولی کاملا مستقیم و کاملا زیانبار برای قدرت خرید جامعه به مردم تحمیل میشه تا حکومت بتونه این کارها رو انجام بده و به بقای خودش ادامه بده. ببینید، ما الان در یه وضعیتی هستیم که از دید اقتصادی فروپاشی اقتصادی در حال رخ دادنه. نرخ تورم مواد خوراکی ما داره به بالای 100% میرسه. بسیاری از اقشار جامعه دارن این فشار رو به شدت احساس میکنن. از طرف دیگه هم مطالبات معوقه بانک‌ها داره افزایش پیدا میکنه و هم کسری بودجه. اینها شاید قابل کنترل بود اگر نرخ رشد نقدینگی در ایران و نرخ تورم اینقدر بالا نبود، ولی حتی در اوائل امسال نرخ رشد نقدینگی در ایران بالای 56% بوده و این بیشتر از خط قرمزی هستش که برای ثبات اقتصاد کلان بهش احتیاج داریم. و تورم مضاعف ایجاد میکنه. حالا مجدداً حرف از چاپ پول و افزایش پایه پولی در جامعه هست. این به این معناست که ارزش نقدینگی کم و کمتر خواهد شد و قیمت ها بالاتر خواهند رفت، تورم افزار گسیخته خواهد شد. از طرفی سیستم بانکی برای اینکه قفل نشه و به خاطر اینکه مطالباتش رو نمیتونه دریافت کنه و وام هایی که اعطا کرده یا اعتباراتی که داده الان دیگه تسهیلات بازگشت نخواهند داشت، ناچار میشه که مدام از بانک مرکزی قرض کنه و باز هم به تورم دامن بزنه. ما الان در وضعیتی هستیم که از شاخص های مختلف اقتصاد کلان چندین شاخص در منطقه قرمز قرار دارند و این یک بحران و فروپاشی اقتصادی که ما شاهدش هستیم. این نکته را هم اضافه کنم خدمت هم میهنانم، امروزی که از دست میره، فرصت اقتصادی که از دست میره باز نخواهد گشت. اقتصادی که توش پسنداز کردن به تخم مرغ الان پرسودتر از پسنداز کردن برای ریال برای هفته آینده هست، این اقتصاد فروپاشیده و مهم نیست مقامات چی میگن. ما در یک بحران اقتصادی هستیم الان. در نهایت نرخ ارز هم بالا و بالاتر خواهد رفت، چون ما ثبات تورم در پیش نخواهیم داشت. سیاست پولی دولت به تورم دامن خواهد زد و افزایش تورم سقوط بیشتر ریال و افزایش بیشتر نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
2: وزیر اقتصاد و دارایی کانادا فیلیپ فرانسوا شامپین اعلام کرد مالیات اختصاصی بر مصرف سوخت رو تا انتهای ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. این راهکار به دلیل ادامه بحران انرژی و بالا رفتن قیمت سوخت در سراسر دنیا انجام شده، بحرانی که با ادامه تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در دنیا ادامه داره و کانادا هم از اون مستثنا نیست. البته این مالیات اختصاصی بر مصرف بنزین از ماه آپریل در سال جاری متوقف شده بود، مالیاتی که 10 سنت قیمت بنزین رو در هر لیتر پایین میاره و 4 سنت در هر لیتر گازوئیل، و قرار شده که حالا برای چند ماه بیشتر این توقف ادامه پیدا بکنه. حزب محافظه‌کار کانادا البته در انتقاد به این توقف گفته که انتظار میرفت که تا میانه تابستان بخواد این تکس یا هزینه مالیات متوقف بشه تا مردم بتونن کمی خودشون رو پیدا بکنن در شرایطی که حالا کانادا با مشکلات اقتصادی مواجه هست، در میانه یک جنگ اقتصادی با آمریکا هم قرار گرفته و مشکلات معیشتی برای مردم یکی از دغدغه‌های اصلی هست. گفته شده که ادامه توقف این مالیات از ماه ژانویه تا ماه آپریل به صورت فازهای میانی کم کم از میان برداشته خواهد شد. برای مدتی مردم فقط نیمی از این تکس رو پرداخت خواهند کرد و در سال آینده ماه آپریل دوباره قیمت‌ها به حالت اول برمیگرده. برداشتن این مالیات برای کانادا هزینه سنگینی رو هم به همراه داشته، بیشتر از 5 میلیارد دلار برای دولت کانادا برداشتن این مالیات هزینه داشته که با توجه به مشکلات اقتصادی که بین آمریکا و کانادا وجود داره، برای دولت هم هر هزینه اضافی میتونه بیشتر به مشکلات اون دامن بزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: یک رشته ارتفاعات نه چندان بزرگ در جنوب لبنان، حدود 600 متر ارتفاع و تنها حدود 15 کیلومتر فاصله با مرز اسرائیل. اما همین نقطه حالا هم موضوع اعلام پیروزی بنیامین نتانیاهو شده و هم موضوع یک هشدار مستقیم از تهران به واشنگتن. نامش علی الطائر است. ارتفاعاتی مشرف به نبتیه که در ماهای گذشته به یکی از حساس‌ترین نقاط جنگ اسرائیل و حزب الله تبدیل شده. حالا پرسش این است، چرا کنترل چند تپه در جنوب لبنان میتواند پای جمهوری اسلامی را دوباره به یک رویارویی بزرگتر با اسرائیل باز کند؟ اهمیت علی الطائر فقط به ارتفاع نیست. از اینجا میتوان بخش وسیعی از جنوب شرقی لبنان و مسیرهای منتهی به نبتیه را زیر نظر گرفت. این ارتفاعات همچنین مناطق نزدیک مرز را به اقلیم التوفا، یکی از مناطق مهم لوجستیکی و عملیاتی حزب الله، متصل میکند.
4: لا اعتقد انه ينفع. فکر نمی کنم اسرائیلی ها از این مناطق قلعه شقیف و مناطق اطرافان عقب نشینی کنند، مگر اینکه مسئله ارتفاعات از نظر اسرائیل حل و فصل شود. این منطقه یکی از زیرساخت های مهم حزب الله به شمار می رود و ارتش اسرائیل می خواهد ارتش لبنان کنترل این زیرساخت ها را در دست بگیرد.
3: اما بخش مهمتر علی الطاهر ممکن است چیزی باشد که با چش دیده نمی شود. منابع امنیتی لبنان می گویند حزب الله در دل این ارتفاعات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی ساخته است. ارتش اسرائیل نیز میگوید در هفته‌های اخیر دو مسیر زیرزمینی را در این منطقه پاکسازی کرده و در آنها اتاق‌های فرماندهی، انبار سلاح، ژنراتور و امکاناتی برای اقامت طولانی مدت نیروها پیدا کرده است.
5: המקום הזה עכשיו ממש אני עומד בו הוא אחד מתוך שני תוואי תתי קרקע שבהם אנחנו פועלים בשבועות האחרונים ולמעשה משלימים

ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته و نتانیاهو گفت این منطقه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست، هرچند عملیات برای از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی هنوز ادامه دارد. این نبرد بهای انسانی هم داشت. حملات اسرائیل به انصار و دیرالزهرانی در 24 مرداد 11 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشت. اما اهمیت علی الطاهر از لبنان فراتر می‌رود. رویترز گزارش داد تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود تصرف این ارتفاعات میتواند با پاسخ بزرگ جمهوری اسلامی روبرو شود، جایی که به گفته منابع رویترز اعضای سپاه پاسداران نیز در کنار حزب الله حضور داشتند. نبرد بر سر علی الطاهر شاید بر سر چند تپه باشد، اما خطری که از دل آن بیرون میآید میتواند مرزهای لبنان را پشت سر بگذارد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا قیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا در ایران را هدف قرار بده. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل ایران را در اختیار گرفته گفت واشنگتن برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در امتداد خلیج فارس را هدف قرار داده و نابود کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران را تایید کرد. او با رد ادعاهای مربوط به مسدود شدن مسیرهای کشتیرانی تصریح کرد که هیچ مین دریایی در تنگه هرمز وجود ندارد. شبکه خراب خبری العربیه هم گزارش داد پدافند هوایی اردن شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. این شبکه همچنین تصاویری از عملیات رهگیری این موشک‌ها در شمال اردن را به نمایش گذاشت. پیش از انتشار این گزارش، کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین فروند موشک از پایگاه‌های اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده. بیشتر با هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و مسائل نظامی صحبت کردیم و از او پرسیدم آیا آمریکا توانایی نظامی تخریب چنین تأسیسات محکم و عمیقی را دارد؟
1: آمریکا همونطوری که در گذشته نشان داد این توان رو داره، زمانی که هواپیماهای بی تو رو با بمب‌های بسیار سنگین جی بی یوی 57 راهی ایران کرد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن، نشان داد که این توانایی رو داره و امروز هم میتونه این کار رو انجام بده. تاکید ترامپ بر بمباران کلنگزلا بسیار مهمه، به این معنا که به نوعی ترامپ برمیگرده به اون هدف اصلی ورود آمریکا به این جنگ که عبارت بود از جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. از اونجایی که اطلاعات و عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی رو در کوه کلنگزلان انجام داده، در نتیجه امروز این کوه هست که مورد حمله قرار خواهد گرفت. و گفته ترامپ با این نیت که حداقل بتواند ورودی‌های کوه رو مسدود بکنه و به خصوص به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در این تونل های این کوه ضربات شدید وارد بکنه و اختلال به وجود بیاره از ادامه فعالیت هسته‌ای اونها. اول اینکه خب به تبع حملاتی رو که به پایگاه های هوایی میکنه، حضور نیروهای آمریکایی رو میخواد به اونها صدمه وارد بکنه و در نتیجه فشار دولت کنگره آمریکا رو بر ترامپ افزایش بده و از طرف دیگر با این حملاتی که انجام میده در پی این هست که به نوعی بازدارندگی در اردن به وجود بیاره و فشار بیاره بر دولت اردن که از همراهی با آمریکا دوری بکنه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. نیلوفر مجاور زن 27 ساله اهل پیرانشهر چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان و اعلام مرگ مغزی جان خود را از دست داد. خانواده وی میگویند او پیش از انتقال به بیمارستان حدود 10 روز در محلی نامعلوم تحت خشونت جسمی و جنسی و محرومیت

0: از آب و غذا قرار گرفته بود. خانواده این زن از فردی در ارتباط با این پرونده شکایت کردند که بر اساس گزارش منتشر شده تا کنون بازداشت نشد. قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشان می‌دهد شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور با افزایش قیمت مواجه شدند و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد از 31 مرداد تا 6 شهریور 1405 در مجموع 81 زمین لرزه به ثبت رسیده. سمنان با 14 زمین لرزه و خراسان رضوی با 11 و خراسان شمالی با 8 زمین لرزه در صدر وقوع زلزله بودند و بیشترین تعداد زمین لرزه را در هفته مورد بررسی داشتند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، تنش میان پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی در حال افزایش است. قانون‌گذاران ضمن ابراز نگرانی درباره تغییرات گسترده در پنتاگون تاکید کردند دولت برنامه روشنی برای پایان دادن به این جنگ ندارد.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، اختلافات میان قانون‌گذاران آمریکا و آقای پیت هگست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. برکتر موضوع ایران، نه فقط سناتورهای دموکرات بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری‌خواه در حال افزایش است و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ در موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هگست در طول ماه‌های گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصویب بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و جنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانون‌گذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هگست و این جنرال‌ها در خصوص مسئله جنگ ایران گفته شده. یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده که گویا برخی از این جنرال ها به طور مرتب به آقای پیت هگست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش میکنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هگست توجهی نکرده و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانون‌گذاران آمریکا عمدتا جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هگست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از جهان. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا با دو فروش احتمالی تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی به ارزش مجموعاً 5 میلیارد و 750 میلیون دلار موافقت کرد. بخش اصلی این بسته شامل 5 میلیارد دلار بمب‌های هدایت شونده جیدم با برد افزایش یافته از شرکت بوئینگ. بخش دوم به ارزش 750 میلیون دلار شامل موتورهای AGT 1500 شرکت هانیول میشه که توان زرهی عربستان سعودی رو تقویت می‌کنه. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای برای اصلاح نقشه‌های قدیمی جهان رأی داد. نقشه‌های قدیمی سال‌هاست که کشورهای آفریقایی را بسیار کوچکتر از واقعیت نشون می‌دهند. این تصمیم پس از اعتراض کشورهای آفریقایی گرفته شده. شرکت اوپن ای آی میگه مدل جدید هوش مصنوعی خود رو با نام جی پی تی 6 آسترا رونمایی کرده که در مقایسه با نسخه‌های پیشین سرعت، دقت و امنیت بسیار بالاتری داره. رئیس اوپن ای آی اعلام کرده این مدل جدید میتونه آغازگر عصر هوش مصنوعی عمومی باشه که توانایی تفکر اون به انسان نزدیک است. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات استراتژیک علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه که پیشتر گزارش‌هایی از حضور نیروهای سپاه پاسداران در آن منتشر شده بود را به طور کامل پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این بلندی‌ها به عنوان آخرین پایگاه دفاعی منطقه النبتیه را گامی کلیدی در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خوند و تاکید کرد ارتش این کشور تا زمان خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان منطقه الجلیل از خاک لبنان عقب نشیند.

0: نخواهد کرد.
1: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله رو در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها ده ها نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردند. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین یکی دو روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول دو دهه با ده‌ها میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: سنتکام مناطقی در روستای کوهستک در شهرستان سیریک مورد حمله قرار داد. گزارش به ما میگه که 3 موشک یک سری از اهداف محدود رو در همون سیریک مورد حمله قرار دادن، از جمله به یک برج مخابراتی و 130 متر اونورتر در شمال شرق اون برج مخابراتی به یک محل برگزاری عروسی. و آمریکایی‌ها قبلا هم به سیریک حمله کرده بودن برای زدن اهداف نظامی، سامانه‌های پدافند، رادارها و سامانه‌های مخابراتی و انبار مهمات موشک‌های کروز ضد کشتی. بررسی‌هایی که حالا دست کم من انجام دادم نشون میده با استفاده از منابعی که وجود داره اینکه احتمالاً اون حمله یا با موشک‌های AGM 84 اسلام ER انجام شده که یک موشک ضد کشتی هست، یا موشک‌های AGM 154 JSAW که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میده. هر اینا هم توی یک ماموریت دوریستا انجام شده، احتمالاً توسط جنگنده‌های F-18 سوپر هورنت آمریکایی که از ناوه آمریکایی برخواستن در اون شب. و اینکه مقامات آمریکایی گفتن در حال بررسی واقع هستن، میخوام ببینن که کشته شدن غیر نظامیان ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا اینکه ناشی از اصابت موشک‌های پدافند، موشک‌های سرگردان پدافند جمهوری اسلامی. برای این کار آمریکایی‌ها میان آرشیو تصاویر پهپادها و هواپیمای شناسایی رو و اون پروسه انتخاب هدف رو از اول بازبینی میکنن. تصاویر پهپادها به چه دلیل؟ به این خاطر که این پهپادهای آمریکایی هستن که از قبل به پرواز در میان و اهداف رو شناسایی میکنن و اون تصاویر آرشیو هستش. و در رابطه با پروسه نحوه انتخاب هدف هم به احتمال زیاد بررسی سیستمای تارگتینگ یا هدفگیری احتمالاً سامانه‌های میون آمریکایی، اینا سامانه‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. تو همون ابتدای جنگ در ساعات اولیه جنگ همین سیستم‌های میون یا سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در پردازش اطلاعات مربوط به 1000 هدف در داخل ایران نقش داشتن. و اینا اینطوری نیستش که سیستم‌های میون که بگن به خلبان این هدف رو بزن، اونا پردازش اطلاعات انجام میدن، هدف رو معرفی میکنن، مختصاتش رو معرفی میکنن، دیگه عامل انسانی اینجا داخل هستش که بخواد هدف رو در واقع بزنه. حالا اگر باید منتظر باشیم ببینیم نتایج این بررسی‌ها چگونه خواهد بود. اگر اشتباهاتی صورت گرفته باشه توسط آمریکا، یا مربوط میشه به خطای تشخیص تصویر یا اطلاعات ناقص یا قدیمی از اون هدف، یعنی حالا ممکنه قبلا کارایی نظامی داشته باشه انگوی آمریکا یا بعد کارایی غیر نظامی، یا خطای مکانیابی باشه، همون داده‌ها از اول اشتباه باشه در رابطه با هدف و خطای انسانی، یعنی خلبان ممکنه اشتباه کرده باشه. بنابراین این پارامترهایی هستش که آمریکایی‌ها در پروسه تحقیق بهش در واقع نگاه میکنن. حالا این به معنی نیستش که اگر اشتباهی صورت گرفته، میگن باز باید منتظر تحقیق نتیجه تحقیقات باشیم. اگر اشتباهی در واقع صورت میگیره برای هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل توجیه هستش، ولی مسئله مهم این هستش که غیر نظامیان قربانی نشن در این جنگ. جدی ونس گفت معاون ترامپ که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه آمریکا سعی میکنه که ازش درس بگیره و بهانه‌ای دست بازیگری به مثل جمهوری اسلامی داده نشه، که خود جمهوری اسلامی به هر حال تخصص داره در استفاده از سپر انسانی در ادامه جنگ. این مسئله خیلی خیلی مهم است و موارد اشتباه آمریکا بوده در گذشته، مثلا حمله به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز افغانستان 2015 که اکتبر 2015 رخ داد و اونجا هواپیمای AC-130-42 غیر نظامی رو کشتن. آمریکایی گفتن ما اشتباه کردیم، یا در حمله پهپادی کابل 2021. ولی به هر حال باید منتظر نتایج تحقیقات آمریکایی‌ها باشیم.
1: فرهناز رو در یکی از آرامستان‌های شهر لندن به خاک سپردیم و با او وداع کردیم و همراه من جمعی از دوستان و همکاران او در ایران انترنشنال و همینطور دوستان و خانواده و همراهان او در این شهر و کسانی که از نقاط دیگر دنیا برای حضور در خاکسپاری فرهناز به لندن اومده بودند، مراسم خاکسپاری رو برگزار کردیم. مراسمی که برای همه ما بسیار تلخ و بسیار همراه با اندوهی بود از اینکه فرهناز رو در خاکی به خاک می سپاریم که آن جایی نیست که او دوست داشت آرام بگیره. فرهناز رو در خاکی به امانت سپردیم که او در اون خاک برای مردمش زندگی می کرد و برای مردمش کار می کرد. همه ما در رنج از دست دادن او شریکیم، اما خوشحالیم که در خوشبختی داشتن او هم همراه هستیم. فرهناز اگرچه از میان ما رفت اما همچنان در قلب ما هست. ما بسیار متاسفیم که بسیاری از دوستان و اعضای خانواده او متاسفانه امکان حضور در مراسم خاکسپاری رو پیدا نکردند، ولی ما اینجا به همه اونها و کسانی که از ایران برای ما پیام فرستادن، دوستداران فرهناز که از ایران پیام فرستادن، میگیم که ما بیاد همه اونها بودیم و با فرهناز عزیز و با جان پاک او وداع کردیم. از همه ایرانیانی که از سراسر دنیا، به خصوص هموطنانی که از ایران برای ما و برای فرهناز پیام های همدردی فرستادند، برای خانواده او، برای پدر و مادر او پیام های تسلیت و پیام های حمایت فرستادند، تشکر میکنیم و امیدوارم که روزی این فرصت وجود داشته باشه که مراسمی برای فرهناز عزیز در ایران و در کنار دیگر دوستداران و خانواده او برگزار بکنیم.
2: وقت بخیر، ساعت 18 به وقت تهران. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، از استودیوی لندن با من فرهناز اثبات هستید. سرخط خبرها. خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه‌های اجتماعی و خیابان‌های شهرها را در بر گرفته.
3: اینجا جمع شدن به مناسبت زادروز تولد مجید رضا رهنورد و همینطور ابوالفضل آدینه‌زاده که نماد جوانانی در ایران هستند که برای آزادی و برای داشتن زندگی معمولی به خیابان رفتن و جان خودشون را از دست دادن. در تمام این مدت دانشجویان در نوک پیکان اعتراضات بودند و همچنان هم اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف ادامه داره.
2: جای ایشون در اینجا خالی هست، اما خواسته های ایشون رو همه ما میدونیم. توجه بیشتر افکار عمومی به مردم ایران و آنچه که در ایران میگذره. شما همچنان بیننده و شنونده پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران هستید. تا دقایق دیگه برمیگردیم.
4: تعدادی از شما عزیزان در طول این مدت حتما متوجه غیبت من در شبکه ایران اینترنشنال شدید. خانه دومم متاسفانه به نوعی از بیماری مبتلا شدم، به نوعی از سرطان شکمی. در استیج 4 این بیماری هستم و به تازگی مراحل ابتدایی درمان رو آغاز کردم. شیمی درمانی رو به تازگی آغاز کردم و به گفته پزشکانم بین 3 ماه تا 7 ماه این دوره طول خواهد کشید و بعد از اون هم جراحی و مراحل بعدی درمان. خواستم از طریق این ویدیو این موضوع رو اعلام بکنم و از همه شما عزیزانی که توی یه احوالم بودین تشکر بکنم. واقعا ممنونم از محبتتون.
5: فرهناز سالها با این درد مبارزه کرد، ولی اجازه نداد هیچ وقت این درد هویتش بشه. هویت فرهناز زندگی بود. تمام درد شیمی درمانی رو قبول کرد برای اینکه زندگی کنه. چه موقعی که توی اتاق خبر با ما بود با مهربانیش، و چه موقعی که بیمار شد با این مقاومتش و با تمام صبوریش به همه ماها انرژی میداد.
6: ایران اینترنشنال در گذشته یکی از بهترین همکاران خود را به خانواده محترم اثبت، به ویژه همسر همدل و صبورش بهنود نورپناه و نیز مادر، پدر و خواهر او و همچنین مخاطبان شبکه صمیمانه تسلیت میگوید.
7: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اثبت، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد،
8: صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
9: انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند.
10: انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه‌هایی بود که برای خیلی از ایرانی‌ها اهمیت داشته.
11: خبر در گذشته او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
12: فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
13: روزنامه‌نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند.
14: او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند.
15: خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش.
16: یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند، روانش شاد و یادش گرامی.
17: فرهناز اسفند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد.
18: مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده.
19: تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد. با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد.
20: در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند صبر و آرامش آرزو می‌کنیم.
21: فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی‌دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنج‌ها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده‌ای بهتر برای ایران بگوید.
22: بی نظیرید. همیشه کنارتون میمونیم و با شما خواهیم بود و با هم و همراه هم بر تاریکی پیروز میشیم و ایران رو پس میگیریم.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
10: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
11: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
12: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
13: طرف آمریکایی تسلیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل ببینه.
14: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

میزبان کریبی صاف هستی، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریم‌ها، تأمین مالی غیرقانونی و شبکه‌های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی می‌کنیم که ایران چگونه می‌تونه برنامه‌های پهپادی و موشکی خودش حفظ کنه، زنجیرهای تأمین مالی بین‌المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه‌ها چه اقداماتی می‌تونه انجام بده.

0: کری، thank you so much.
1: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هستید.
2: ممنونم، منم واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
1: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم، اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی بشه بعد کسی روند تحریم ها را آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
2: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهایی طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستن؟ شرکایشان چه کسانی هستند؟ پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه؟ این بخش در سطح بالای سیاست‌گذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه‌هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت ها و سیاست های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم ها طراحی و اجرا میشن.
1: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
2: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست. خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت، بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
1: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌ها است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فراینده چطور میشه فهمید؟ کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
2: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون میسنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه میکنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه‌داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براشون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است. اما تحریم‌ها معمولاً اینطور عمل نمی‌کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه‌تر می‌کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می‌کنید، اثر تحریم‌ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می‌افته، نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو میبره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی ها رو اداره میکنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک میکنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دادید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیتهایی برسه که تحریمها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریمها رو نخواهید داشت.
1: You understand that به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم‌ها رو بهتر بفهمم. اساساً وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یک از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی رو گفتن که دولت تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنه. آیا اصولاً ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس می‌گرفتم و آنها میگفتن همه تحریم‌ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چجوری ممکنه روی بده؟
2: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک میکنم. بله کاملا ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیف‌هایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست. چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستند و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمی ترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاه هایی که به اونها چیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه میکنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم میبینید. پالایشگاه ها هدف قرار میگیرن و واردات دوباره کاهش پیدا میکنه. فرقی نمیکنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازهی که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد. اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
1: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
2: دقیقاً هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدف این نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
1: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی همه اینا اساساً همون تحریم‌ها هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
2: باید کمی درباره این سوال فکر کنم.
1: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنانات خودتون به اون اشاره کردین، دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
2: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، میبینید که تحریم ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی را هدف بگیرند. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک های اصلی بودند. تحریم ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدید های بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم ها تبدیل میشه. اون چه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل میکنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
1: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالا در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه پاسداران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتا یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید، تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دستمون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون باشین؟
2: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی مؤثر بوده. اونا یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سال‌ها اون رو روشن و خاموش کردن. در سال‌های برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند، کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه، اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده میکنن. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من میبینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده میکنن.
1: You've been very generous with your time. شما خیلی سخاوتمندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیت کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزان دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همدلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب روبرو هستین، آیا تحریم ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستن که قرار بود باشن؟ در یک کشور یا نظام قانون‌مدار به محض اینکه بگین تحریم می‌کنیم بازار واکنش نشون میده، اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستین، آیا بازم تحریم ها موثرن؟
2: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. این مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم‌ها اعمال شدن. تحریم‌ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم‌ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت‌ها انجام میده، گرانتر، کنتر و دشوارتر می‌کنن. از این جهت تضعیف اولویت‌های حکومت ایران می‌تونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم‌ها برای تضعیف این اولویت‌ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم می‌کنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. می‌بینید که معاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردند برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این موقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته می کنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم می کنن و من فکر می کنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
1: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون بکنه ما همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
2: بله.
1: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. واقعا سپاسگزارم.
2: ممنونم از شما.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: بسیار تنش ها بالاست.
1: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
2: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
3: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
4: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
7: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش آمریکا واسه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. تحریم یک بانک و دو مؤسسه مالی در ترکیه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران را قطع کرده. تیراندازی به جوانان جویای کار در گچساران و اهواز. تشکل‌های کارگری اقدام فراجا را محکوم کردند. در ادامه، تلاش اسرائیل برای تثبیت حضور نظامی در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی طاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهد. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی

0: و میلگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس رو هدف قرار داده و همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری های اخیر را تایید کرد و گفت تنگه هرمز عاری از مین‌های دریایی است.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل رو با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. العربیه تصاویری از رهگیری موشک‌ها در شمال اردن منتشر کرد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و خواستار کاهش تنش شد. همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. اردوغان همچنین تأکید کرد ترکیه حملاتی را که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من. کامبیز، پیش از اون که به صحبت‌های ترامپ بپردازیم، یه جمع‌بندی می‌تونی داشته باشیم از آخرین تحولات؟
2: بله، ساعتی بعد از اون که دونالد ترامپ در کاخ سفید صحبت‌هاش در مورد ایران اعلام کرد و به اون اشاره کرد، ساعتی بعد از اون گزارش شد که شماری موشک بالستی شلیک شده از سمت ایران به سمت اردن و همش هم رهگیری شده که متعاقب اون هم واکنش قطر رو داشتیم، هم واکنش اتحادیه اروپا رو. ولی دونالد ترامپ در صحبت‌هایی که در کاخ سفید کرد چند نکته داشت، ولی دو نکتهش از همه مهمتر بود. یکی این که برگشت گفتش که ما اگر بخوایم کوه کلنگزلا رو مورد حمله قرار میدیم. این خودش از محوره بود که هم بهش اشاره کرد که این کار انجام میده و هم که گفت اونجا رو زیر نظر داره. دومین مسئله که اشاره کرد، برگشت به اون گفتش که ما به نوعی تصمیم گیری حاکمیت جمهوری اسلامی در اختیار داریم، به این معنی که واکنش هایی که اون نشون میدن بر اساس کنش هایی که ما میگیریم، و اینکه گفتش که تمامی موارد استراتژیک که اونا در اختیارشون دارن به تدریج از دست خواهند داد و دو سال دیگه هیچ تأثیری نخواهد داشت. به طور ویژه منظورش تنگه هرمز بود و همچنین گفتش که یک حرکت جدی، حرکت اصلی آمریکا که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده، اون رو انجام داده و همین الان هم خودش رو به قول معروف آمریکا رو پیروز این نبرد میدونه.
0: همطور که اشاره کردی، پیشتر از رصد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت از فضا، حالا از حمله به کوه کلنگ. تهدید ترامپ در سطح یک هشدار با هدف بازدارندگی یا در پی اون احتمال یک اقدام نظامی بالاست.
2: به لحاظ هشدار، در سطح هشدار به طور قطع هست، یعنی نمیشه اونو از حالت هشدار خارج کرد. ولی یه چیزی که وجود داره که زمانی که اون حمله هسته‌ای رو انجام دادن که به قول معروف رئیس جمهور آمریکا به مکرر هم ازش اشاره میکنه در جریان همون جنگ 12 روزه، اون موقع رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ما حدود 15 ساله که در حال بررسی این تأسیسات هسته‌ای هستیم و داشتیم فکر فکر میکنیم که اگر روزی بخوایم به اون حمله کنیم چجوری باید حمله کنیم، که حتی بمبای سنگرشکن بامبر باستری هم که استفاده کردن سلاحی بود که برای این نوع حمله خاص داشتن استفاده میکردن، یعنی یه چیزی بود که سالیان سال در جریان بود، چون میدونستن براش برنامه داشتن و فکر میکنن که اگه یک روزی بخوان حمله بکنن بهترین راه حمله چیه یا بهترین شکل حمله چیه. ولی این اسم حتی همین کوه کلنگزلا تازگی ها، یعنی بعد از حمله سر زبون افتاده، مشخص نیست چقدر روش کار استراتژیک انجام شده، چقدر میدونن ابعادش چی هست و اینکه اصولا توانایی از بین بردن اون وجود دارن یا نه. برای همین به لحاظ جدی هشدار هست، ولی اینکه مختصاتش رو بدونن و اینکه بدونن چقدر میتونن واقعا جلوگیری بتونن با حمله جلوی اون رو بگیرن، یه بحثی است که خواهیم دید در روزهای آینده کجا خواهد رسید.
0: سپاس از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. قیمت گازوئیل در آمریکا در پی اختلال در عرضه جهانی سوخت ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد میانگین قیمت هر گالون گازوئیل به $5.85 رسیده. افزایش قیمت گازوئیل هزینه حمل و نقل و انتقال کالا در آمریکا رو هم بالا برده و تداوم این وضعیت میتونه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای نوامبر فشار سیاسی بر دولت ترامپ و جمهوری خواهان رو افزایش بده. نشریه هیل گزارش داد تنش میان پیت هکست وزیر جنگ آمریکا و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی افزایش یافته. سناتورها میگویند دولت برنامه روشنی برای پایان جنگ ندارد. انتظار می‌رود این اختلاف‌ها با درخواست بیش از 70 میلیارد دلار بودجه اضطراری امنیت ملی در پاییز تشدید بشه.
3: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، اختلافات میان قانون‌گذاران آمریکا و آقای پیت هکست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. بیشتر موضوع ایران، نه فقط سناتورهای دموکرات، بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری‌خواه در حال افزایش است و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هکست را کردند. آنها بر این باور هستند که ناکارآمدی‌های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هکست است و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حالی صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هکست در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصدیق بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا، که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانون‌گذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هکست و این جنرال‌ها در خصوص مسئله جنگ ایران گفته شده. یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده که گویا برخی از این جنرال‌ها به طور مرتب به آقای پیت هکست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش می‌کنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هکست توجهی نکرد و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانون‌گذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هکست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ میگه آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست گرفته، میلیون ها بشک نفت دوباره از این مسیر عبور میکنه، پس چرا قیمت سوخت به ویژه گازوئیل تو آمریکا همچنان بالاست؟
4: ببینید، ایالات متحده برتری نظامی در تنگه هرمز داره و این مسئله را من مطرح کرد در روزهای گذشته که میزان عبور کشتی ها و میزان حمل و نقل نفت از تنگه هرمز به میزان قبل از جنگ بازگشته. ولی خب اولا در این مورد شک وجود داره و فقط تعداد کشتی که رد میشن قطعا به 130 کشتی که هر روز رد میشن از تنگه هرمز نرسیده واقعا. دوم اینکه اساسا خب ایران همچنان قدرت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره، بنابراین مجموعه عواملی باعث شده که اعتماد بازار به اینکه به هر حال قیمت‌های نفت بخواد که برگرده به قبل از جنگ که بشکه 70 دلار بود جلب نشه، و به خصوص اینکه به هر حال آقای ترامپ هر چند شب یه بارم تهدیدات جدی می‌کنه در خصوص نابود کردن مثلا تاسیسات زیربنایی ایران یا تشدید حملات نظامی، و مجموعه اینها یک شرط ایجاد کرد که خب این اعتماد وجود نداره در خصوص اینکه این قائله که ایجاد شده، این جنگی که ایجاد شده به زودی تمام بشه. از طرف دیگه خب مشخص هستش که مقامات ایرانی هم در تهران این پالسا رو نمیفرستن که مثلا این فشارهای اقتصادی قرار هست به زودی اونها رو متقاعد کنه که اون چیزایی که آمریکا از طریق جنگ نگرفته بود رو بیان به صورت سیاسی پای میز مذاکره بدن. بنابراین مجموعه اینها باعث شده که بی‌اعتمادی وجودش بشه نسبت به آینده این جنگ و بحث نفت، و از این جهت قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در آمریکا خب خیلی محسوس بالاتر از زمان قبل از جنگ است. مصرف کننده های عادی، کسانی که اساسا در مورد سیاست خارجی آمریکا هیچی نمیدونن یا اصلا براشون مهم نیست، الان متوجه شدن که به هر حال در این 4-5 ماه گذشته قیمت نفت و یا بنزین و گازوئیل بسیار بالا رفته، و این تاثیر بسیار زیادی گذاشته روی چیزایی که برای مردم یعنی جزء زندگی روزمره شون هست، مثلا که وقتی میرن خوار با فروشی غذا میخوان خرید بکنن، سبزی بخرن، گوشت بخرن، ماهی بخرن، اینا چیزی هست که توسط تریلی اینا از جایی به جای دیگه جابجا میشه و تریلی هم از گازوئیل استفاده میکنن، و یک چیزی نیستش که مثلا مثل مصرف خانگی من میگم که بنزین گران شده این ماه سفر کمتر میریم یا از ماشین کمتر استفاده میکنیم. برای اینجور چرخه مواد غذایی و چیزای ضروری، اقلام ضروری، و آخر باید همیشه ازشون استفاده شد، برمان این خیلی محسوس است. از این جهت میشه گفتش که بازار اعتماد نداره به وضعیت کنونی، همچنان فکر میکنه که فضا مرتبه هست، ممکن است که تشدید بشه فضا. از این جهت حتی اگر که آقای مقامات هم که ادعا میکنن که برگشتن به زمان قبل از جنگ، ولی خب بازاری اعتماد نداره و قیمت هم همچنان بالا هست.
0: ادامه این وضعیت تا چند اندازه میتونه به یه هزینه سیاسی برای ترامپ و جمهوری خواهان در آستانه انتخابات میان دوره بدل بشه؟
4: آقای ترامپ خب گفته که براش مهم نیست که تأثیرش چی باشه روی انتخابات، گفته اسم من روی برگاه رأی نخواهد بود، جمهوری خواهان هستن، هرچه من بهشون کمک خواهم کرد، این مسئله مطرح کردم. ولی خب از نظرسنجی ها مشخص هستش که اعتماد رأی دهندگان آمریکایی به سیاست های اقتصادی رئیس جمهور آمریکا زیاد نیست، حداقل دو سوم رای دهندگان آمریکایی اعتقادشون این هستش که آقای ترامپ در خصوص مسائل اقتصادی خوب عمل نکرده، و در خصوص جنگ نگاه بالای 60% این هستش که خب این جنگ هزینه شده رو آمریکا میده و بعد پایان پیدا بکنه. در مجموع درست هستش که اسم آقای ترامپ روی برگه‌های رای نیست، ولی همیشه وقتی که یک رئیس جمهوری موفق عمل نمی‌کنه در دوره ریاست جمهوری خودش، با توجه به اینکه الان جمهوری‌خواه هم در مجلس نمایندگان آمریکا هم در مجلس سنا اکثریت دارن، هزینه‌ش رو در واقع سررسیدش و قبضش رو نمایندگان همون حزب پرداخت میکنن، هرچند اسم آقای ترامپ روی برگه‌های رأی نباشه، و برای همین هستش که ما می‌بینیم که مخالفت در کنگره آمریکا، چه مجلس نمایندگان چه سنای آمریکا، با وضعیت جنگ، با سیاست پیک هکست داره بیشتر و بیشتر میشه، به خاطر اینکه میدونن که در دو ماه آینده این جمهوری خواهان خواهند بود که باید هزینه بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی رو حداقل باید پرداخت بکنن. علاوه این که به هر حال بسیاری از طرفدار آقای ترامپ کسانی هستن که بهشون برای این رأی دادن که شعار اصلیشون بود، یکی از شعار اصلیشون بود که ما وارد جنگ‌های جدیدی نمی‌شیم، واسه مثلا در یک زمانی خانم کلینتون رو ازش انتقاد می‌کرد که اگر ایشون انتخاب بشه، رئیس جمهور بشه، جنگ با ایران آغاز خواهد کرد، و الان در وارد جنگ ششمین ماه جنگ با ایران شده، و از این جهت خب بسیاری از طرفدارای ایشون که از نظر ایدئولوژیک با ایشون همراه بودن با این مسئله زاویه پیدا کردن. برای من در مجموع زاویه مختلف وجود داره که فرسایش شدن جنگ هزینه‌اش رو به طور مستقیم میبره روی حزب جمهوری خواه، طرفدار آقای ترامپ، و اگر آقای ترامپ کنگره کار نداشته باشه بعد از در ماه نوامبر، در انتخابات ماه نوامبر، براش به هر حال دشوار خواهد بود دو سال آینده‌ای که قرار هست ریاست جمهوری بکنه.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری این مؤسسات ده ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده، امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن برای قطع شریان های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت جمهوری اسلامی در وضعیت مرگ اقتصادی قرار دارد و طی یک ماه و نیم گذشته نتوانسته نفت صادر کند. اسکات بسنت گفت واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و متحدان آمریکا در اروپا و خلیج فارس از این سیاست حمایت می کنند. او افسود با تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواهند خواست. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن به تلاش برای قطع کامل دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی ادامه می دهد. این وزارتخانه با اشاره به تحریم بانک گلدن گلوبال در ترکیه هشدار داد تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی پیامدهای جدی برای مؤسسات مالی به همراه خواهد داشت. سیامک جوادی پژوهشگر اقتصاد مالی از دانشگاه تکساس میگوید عزم ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای جمهوری اسلامی بسیار بالا می‌برد.
5: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم‌های ثانویه از قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملاً اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما می‌بینیم که ایالات متحده داره سعی می‌کنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یک از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که از جزم شده که با شدت و عدد این تحریما رو ادامه بدن. خب طبیعتا هزینه ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راههایی پیدا میکنه برای دور زدن تحریما، ولی با اعمال قانون و این تحریم های ثانویه این هزینه ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
0: دو تشکل کارگری، تیراندازی نیروهای انتظامی به جوانان جویای کار در اهواز و گچساران را محکوم کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای کارگران غیررسمی نفت در بیانیه این مشترک بیکاری و فقر را مشکل فراگیر برای میلیون‌ها ایرانی خواندند. این دو تشکل با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و سقوط ارزش ریال نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هشدار دادند. ماموران امنیتی 9 شهریور به سوی جوانان معترض مقابل پالایشگاه تازه تأسیس لیشتر در گچساران و شرکت نیشکر خزائی در اهواز تیراندازی کردند. پیش از اون هم ویدئوهایی از تجمع متقاضیان استخدام در شرکت نیشکر خزائی منتشر شده بود که نشان می‌داد معترضان در اعتراض به تبعیض در استخدام تجمع کردند و نیروهای فراجا برای متفرق کردن اونها تیراندازی کردند. همکارم روزبه بلحری از استودیوی ما واشنگتن همراه منه. روز بهتر، بیانیه مشترک این دو شورای کارگری به چه نکات دیگری اشاره شده؟
6: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب میشه محور بندی کرد، سه محور رو این دو تشکل مستقل کارگری بهش اشاره کردن. یکی حالا صرف نظر از اون تیراندازی که به سمت جوانان جویای کار در گچساران و اهواز صورت گرفت، بحث فقر هست، بیکاری که در مقدمه هم اشاره کردید، و در این حال سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی حالا با همین تیراندازی یا به شکل اعدام ها داره انجام میده و به طور کلی سیاست های حکومت رو مورد انتقاد قرار دادن، چون به هر حال اون چیزی که ما الان عنوان بیکاری و فقر روزافزون داریم میبینیم، حالا از به غیر از آن چیزی که گفته میشه به خاطر جنگ بوده، محاصره اقتصادی بوده، عامل اصلیش سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در طی دهه‌های گذشته بوده. سوء مدیریت، فساد گسترده، بی‌توجهی به معیشت مردم و در این حال کمک به گروه‌های نیابتی به طور مثال در خارج از کشور و یا نهادهای فرهنگی که بتونن تبلیغ بکنن به نفع جمهوری اسلامی در داخل ایران. این نکته مورد توجه قرار گرفته. بحث جنگ افروزی از طرف حکومت رد شده در این بیانیه و در این حال تأکید شده که وضعیت فعلی به گونه پیش رفته که حتی در بخش صنعت نفت هم ما شاهد بیکاری گسترده نیروهای کار هستیم.
0: تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به جوانان جویای کار، حکومت میخواد چه پیامی رو به جامعه بده؟
6: خب ببینین، ما در دهه 80 در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تیراندازی داشتیم به سمت کارگران در خاتون آباد یزد که تعدادی کشته شدن از کارگران و شمار زیادی هم زخمی شدن. از اون موقع به این طرف چنین برخوردی رو حکومت نداشته در قبال حالا اعتراضات صنفی. این به نوعی میشه اون رو در کنار اعدام‌های قرارداد که از طرف حکومت داره انجام میشه برای ترسوندن و ایجاد هراس در بین طبقات مختلف جامعه. خب ما میدونیم که شرایط اقتصادی در ایران به شدت وخیمه. به طور مثال وقتی که دستمزد، حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای فرزند حدود 24 میلیون تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی حکومتی، منظورم کارگری هست، که میگن که هزینه زندگی حدود 90 میلیون تومان هست. خب این شرایط وخیم اقتصادی خواه‌ناخواه تهییج میکنه این که کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و سایر مزدگیران تلاش بکنند تا در میدان، یعنی در خیابان، اعتراض خودشون رو مطرح بکنند. در همین شرایط امنیتی هم که حکومت بعد از جنگ اعمال داره میکنه در کشور، حالا فقط بحث اعدام ها نیست، بازداشت ها، احضارهای بیرویه‌ای که داره صورت میگیره، اعمال فشارهایی که دارن میارن، خب این نشان دهنده این هستش که حکومت نگران از وضعیت، میدونه چه شرایطی داره پیش میره. بارها در رسانه ها خود حالا نمایندگان مجلس، مقاماتی حکومتی هستند، اشاره کردن حالا همین نارضایتی گسترده و روزافزون رو که به شکل اعتراضات داره صورت میگیره، مردم دارن در خیابون دارن میان و اعتراض میکنن، که البته این اعتراضات هنوز پراکنده هست، اعتراضات صنفیه که شعارهای سیاسی هم در اون مطرح میشه. با این حال حکومت میخوادش این پیام رو به جامعه منتقل بکنه که با تیراندازی هم میتونم جلوی شما از لحاظ اعتراضات صنفی بایستم.
0: ممنون است. همکارمون روزبه بلحری از استودیوی ما واشنگتن. ایالات متحده و سه کشور اروپایی در تلاشند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه ای که جمهوری اسلامی رو به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکانهای اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رو فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه ای تازه در شورای حکام آژانس را نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها خواند دانست. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. آمریکا و سه کشور اروپایی چرا تو این مقطع دنبال ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیتن؟ چه اقدام عملاً چه پیامدهایی میتونه برای تهران داشته باشه؟
7: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب میدونید این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلو گرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دومم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که دیروزم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد، که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوایم نگاه کنیم، ارجاع به پرونده به شورای امنیت عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه‌های قبلی علی ایران، 6 تا قطعنامه قبل علی ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علی ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهان و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه پلاس تبلیغاتی موثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی موثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
0: جمهوری اسلامی هم میگه نتیجه برای غرب نخواهد داشت. تهران برای جلوگیری از تصویب قطعنامه یا ارجای پرونده به شورای امنیت چه ابزارهایی در اختیار داره؟
7: خب در مورد شورای حکام ایران خیلی کار نمیتونه بکنه، چون با اکثریت اعضاست حق وتو وجود نداره و بعید میدونم که بتونه کار زیادی بکنه. سری قبلم سال گذشتم با علارغم لابی سنگینی کردن شورای حکام قطعنامه رو علی ایران صادر کرد، ولی تو شورای امنیت خب ایران میتونه با چین و روسیه رایزنی کنه و احتمالاً اونا هم این موضوع رو منفی اعلام به تو خواهند کرد. ولی مسئله اصلی این است که برای حمله به این تأسیسات آمریکا خیلی منتظر نتیجه شورای امنیت نبوده. سال گذاشتم که حمله کردن منتظر رأی شورای امنیت نمونده. بنابراین بیشتر میگم از جمع تبلیغاتی، توجیه افکار عمومی و برجسته کردن خطر هسته ایران مؤثر، خیلی از جنبه حقوقی یا دست پیدا کردن راهی برای اینکه حمله نظامی رو مجوز پیدا کنن به نظر من چندان اهمیت نداره. از جنبه تحریمام هم عملا همه تحریمایی که آمریکا شروع کرده بدون قطعنامه شورای امنیت بوده و خیلی هم ربطی نداره، برای که میتونه به هم اندازه و شاید بیشتر مؤثرتر از تحریمایی باشه که در سال 1391-92 شورای امنیت علیه ایران اعمال کرده بود. این تحریمای جدید آمریکا که دقیقاً محاصره و تحریم همزمان است، بیش از هر زمانی داره رو اقتصاد ایران فشار میاره.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. نگاهی به چند خبر دیگر از دیگر نقاط منطقه و جهان. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد چرت بازان ارتش این کشور تجهیزات ارتباطی را در نقطه دور افتاده در خاورمیانه مستقر کردند. سنتکام با انتشار تصویر از این عملیات محل دقیق استقرار نیروها و تجهیزات را اعلام نکرد. این اقدام همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه انجام شده. سخنگوی وزارت خارجه قطر روایت جمهوری اسلامی از حملات به این کشور را رد کرد و گفت اسناد ارائه شده به سازمان ملل نشان می‌دهد مناطق غیر نظامی و مسکونی قطر هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد قطر طرف این درگیری نیست و حمله به خاک و زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور را نمی‌توان پاسخی مشروع دانست. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای برای استفاده از نقشه جدید تصویب کرد که اندازه واقعی کشورها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. این قطعنامه با رأی موافق 164 کشور تصویب شد و تنها آمریکا با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی می‌گویند نقشه رایج آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان رو به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه رو پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این ارتفاعات رو گامی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند. کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نمی کند. برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران با انتشار ویدیوهایی در شبکه اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
8: مهمترین سایت موشکی مقاومت در جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه. هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که از دست دادنش یک فاجعه است. واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته از اینجا بود که بچه های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه. مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی، آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمی‌کنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی می‌کنید؟ چرا دارید یه کاری می‌کنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعاً ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعاً یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها می‌مونیم.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت تپه علی طاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه میگه.
9: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود، هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در ماه اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این ناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشک های ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پان بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
0: جنگ پهپادی روسیه و اوکراین در دریای سیاه، کشتی‌های عبوری از تنگه بسفور را به استفاده از تجهیزات حفاظتی در برابر حملات پهپادی واداشته. گزارش فرزیا ثابتی از آنکارا.
10: یکی از شاهدان جنگ پهپادی روسیه و اوکراین حالا در سواحل شمال استانبول به گل نشسته. این کشتی باری روسی که با عرشه‌ای سوخته و خالی از خدمه روزها در دریای سیاه سرگردان بود، هدف پهپادهای اوکراینی قرار گرفته. با افزایش حملات پهپادها و شناورهای تهاجمی در دریای سیاه، چهره کشتی‌های عبوری از تنگه بسفور تغییر کرده است.
11: در چند ماه گذشته کشتی‌های دریای سیاه به روش‌های مختلفی برای مقابله با پهپادها روی آوردند. تورهایی که پل فرماندهی و بخش فوقانی کشتی رو می‌پوشونن و مخازن پلاستیکی پر از آب و لاستیک‌هایی که درست بالای خط آب از بدنه آویزان میشن. این تدابیر ممکنه در برابر پهپادهای کوچک مؤثر باشن، اما در برابر پهپادهای نظامی بزرگتر کارایی چندانی ندارن.
10: ترکیه به عنوان یکی از کشورهای حاشیه دریای سیاه پیامدهای این جنگ پهپادی را از نزدیک تجربه می کند. از این رو آنکارا بار دیگر به رایزنی با مسکو و کیف روی آورده.
12: پیشنهادی آماده کرده ایم و درباره‌اش با هر دو طرف در تماسیم. انشاءالله اگه شرایط لازم فراهم بشه تلاش میکنیم تا با یک توافق مشابه توافق غلات دست پیدا کنیم.
10: اما هر توافق موقتی برای تأمین امنیت کشتیرانی در برابر تغییر محاسبات جنگ شکننده خواهد بود و بیشک تنها راه حل پایدار رسیدن به صلحی است که فعلا نشانه ای از آن دیده نمی شود. فرزیا ثابتی، آنکارا.
0: در پایان این مجموعه به نیویورک میریم، هفته مد تو این شهر. برگزار کنندگان تو دوره جدید که دوره پاییزه بهش میگن و سپتامبر برگزار میشه برای احیای برندهای میراثی آمریکا تمرکز کردن. طراحان مختلف آثارشون رو به نمایش میذارن، از جمله کانر آیوز، طراح مد ساکن لندن که برای اولین بار آثارش رو در نیویورک به نمایش گذاشته. بعضیا به این هفته مد میگن هفته مد مرسد

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال رو باید مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می‌شوند، از معدود سکونتگاه‌های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ‌نگاره‌هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان‌دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکل‌گیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
5: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه‌ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می‌رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می‌دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتراضات سراسری بروجرد بیشتر ده.
2: چهارشنبه 17 دی لردگان چهارمحال بختیاری نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

그렇게 됐습니다.

0: Ja, شهر کن جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه‌ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحران‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعاد اون.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان‌ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه. یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیری کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزا هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه دوشه نگیرم باره نماز دوشه.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم، 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و میدیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده؟
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی که ما تا 18 هم داشتیم گوش میدادیم به مردم داشتیم گفتگو میکردیم سرکوبی در کار نبود 18 هم بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال و بختیاری افشا میکنه چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن گسیل شدن از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً و مشاهده میکردیم صدای شلیک توش میومد اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده چند الگو رو به کار بردن اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون استفاده همزمان از گلوله جنگی گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم
1: ببینیم ها
5: کنم به فرمانداری رسیده باشن از اون باید خبر ندارم دارم فیلم های از اون باید دستتون برسیم
6: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خواه یکی او را چند تاشه بردن این ماشی
7: یه ماشی
6: بگی بیاید آقا از پشت اجده سهرافشم جاتیر از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم
2: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاشون دیدیم روایت مردم از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن به همین راحتی هم نه یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده از جمله مرکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن کلانتری نیروی انتظامی نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج تصاویری عکس هایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکثیر انداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن این رو به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری‌ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: به این صرافت میبینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
1: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه پولنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
2: مقام های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
3: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
0: بانک های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
4: ما میدونیم شما دارید چه میکنید، به سراغتون میایم.
2: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت میکنه.
5: همانطوری که خامنه ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
6: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
2: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
7: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
8: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
9: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
8: سراغ کیانت رویا از ترکیه، انتظار از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
10: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
8: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: هفت صبح شنبه بیننده رویدادهای 14 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه توصیف کرد. ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و اختلال در فعالیت بنادر ایران. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از خالی بودن اسکله‌های بزرگترین بنادر خبر می‌دهند. تحریم یک بانک و 2 مؤسسه مالی در ترکیه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران را قطع کرده. در ادامه تیراندازی به جوانان جویای کار در گچساران و اهواز. تشکل‌های کارگری اقدام فراجا را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهد. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. او کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرد و گفت تنگه هرمز آری از مین‌های دریایی است.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می

0: میدانم چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. العربیه تصاویر از رهگیری موشک‌ها در شمال اردن منتشر کرد. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چند موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و خواستار کاهش تنش شد. همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد. اردوغان تاکید کرد ترکیه حملاتی را که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. برای بررسی آخرین تحولات همکارمون کامیز توانا از واشنگتن با ماست. کامیز، ابتدا یه تصویر کلی از اوضاع به ما میدی؟
2: بله، سه نکته در سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید رو بعد بهش اشاره کرد. یکی این که گفتش که تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زیر رصد داریم و اگر هر گونه حرکتی یا تلاشی در اطراف تأسیسات هسته‌ای موسوم به کوه کلنگ گزلا ببینیم اونجا وارد عمل خواهیم شد. دومیش تأکیدی که کرد بر این که با توجه به اقداماتی که آمریکا انجام داده، تمامی تأثیراتی که ایران فکر میکنه در مورد نیکلوگاه‌های هسته‌ای مثل تنگه هرمز رو از دست خواهد داد. و سومین هم این مسئله بود که اعلام کرد در به نوعی آمریکا باعث نوعی تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی شده با توجه به اینکه واکنش اونا رو از کنش خودش داره انجام میده. این همراه شد با شماری از ساعتی بعد از اون همراه شد با شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اردن که گویا همش هم رهگیری شد، ولی با این حال واکنش هم اتحاد اروپا را همراه داشت، هم قطر، و هم این که نشون داد یک بار جدی، یک محور فشار جدی در راستای فشار دیپلماتیک هم داره به محور فشار نظامی و فشار اقتصادی اضافه میشه.
1: دقیقاً می‌خواستم بیشتر به این بپردازیم. همزمان با تهدید نظامی ترامپ، گزارش داده واشنگتن در تلاش تا در شورای امنیت سازمان ملل پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم دوباره به جریان بیاندازه. و این دو رو می‌تونیم به موازات فشارهای اخیر آمریکا ببینیم یا یک جبهه فعالیت جدید رو از سوی آمریکا شاهدیم؟
2: سخت اونو توی به قول معروف دسته‌بندی مشخص قرار داد، به دلیل اینکه زمانی که قرار بود فشارهای دیپلماتیک روی پرونده هسته ایران بره بالا، از جمله زمانی که اون مکانیزم ماشه فعال شد، قرار بود همون زمان اقدام بعدی این باشه که این پرونده بره شورای امنیت و اونجا شروع بشه بررسی کردن، چیزی که خب جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود که این اتفاق نیفته. ولی الان در حال حاضر با توجه به حرکات هایی که به لحاظ دیپلماتیک شاهدش هستیم، با بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا داده و همچنین ما دو موضع از سوی فرانسه داشتیم، یکی فرانسه توی گزارش اکسیوس برگشت گفتش که آمادگی اینو داره که در تنگه هرمز به هر گونه اقدام نظامی واکنش و جواب بده و در اونجا فعال باشه، و در ضمن اینم باید گفتش که فرانسه در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل به عهده داره و سفیر فرانسه در شورای امنیت همون روز اول در شروع همکارش گفته بود یکی از برنامه اصلی ما آوردن برنامه هسته ایران به شورای امنیت است، ضمن اینکه گفته بود بسته تنگه هرمز هم رو هم انجام بدیم. در نتیجه میشه گفت غیر از محاصره اقتصادی، غیر از فشارهای نظامی و فشارهای اقتصادی که در آرمیاد، یک محور فشار دیپلماتیک هم داره این وسط اضافه میشه. اون هم میره در محوری که باز تو صحبت دونالد ترامپ بهش اشاره شد، بهش گفتش که ما در حال یک سری حرکات هستیم که تمامی مکانیزم‌های استراتژیک و فشاری که ایران داره رو بی اثر کنیم. حالا بی اثر کردنش چجوریه؟ یعنی برای مثال در حال حاضر تنگه باب المندب بالاترین درصد رفت آمده داره، ولی اطلاعات کپلر نشون میده تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته فقط 4 کشتی ازش رد شده. این 4 کشتی رو شما مقایسه کنین با زمان پیش از این مناقشه که روزانه میانگین گذر کشتی از تنگه هرمز 125 تا بود. یعنی چند محور در حال شکلی هست، هم تحریم ها به شکل جدی در جریان، هم فشار اقتصادی در جریان، و هم تحریم هایی که روی ترکیه اومده نشون میده که به کلی یک سری فضا در کنار بیش از فعالیت نظامی و اقدامات دیپلماتیک و تحریم های اقتصادی که داره شکل میگیره. و در این میان فقط ما دیدیم که واکنشی که جمهوری اسلامی بهش نشون داده پرتاب موشک بوده. با این حال مشخص نیست، ولی در حال حاضر اولویت آمریکا اینه که فشار نظامی رو بذاره یک گوشه و تاکید اصلی رو بیاره روی فشار اقتصادی و فشار دیپلماتیک.
1: کامبیز توانا همکارمون از استری دیگر ما واشنگتن دی سی، ممنون است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌هایی که در جریان ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی آمریکا قرار گرفتند گزارش داد جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها درگیری شناخت بهتری از توانایی‌های نظامی خود پیدا کرده و به توان خود برای حمله به اهداف در سراسر خاورمیانه اطمینان بیشتری دارد. بر اساس این ارزیابی‌ها نشانه‌های اندکی از آمادگی تهران برای توافق با واشنگتن دیده می‌شود. آمریکا همچنین احتمال حملات بیشتر جمهوری اسلامی به پایگاه‌های خود، کشتی‌ها در تنگه هرمز و زیرساخت‌های کویت را مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد حدود 50 عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در ارتباط با نشر اطلاعات درباره جنگ با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها تحت تحقیق قرار گرفتند. به گفته منابع این روزنامه، تحقیقات بر افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا متمرکزه. بیشتر گزارش‌های درباره نگرانی مقام‌های نظامی آمریکا از کاهش ذخایر برخی مهمات منتشر شده بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. حمله به سایت کلنگ واقعاً میتونه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مختل کنه یا صرفاً آمریکا رو وارد یک مرحله پرهزینه‌تر و طولانی‌تر از جنگ میکنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا اینکه از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه، مثل ساختن کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب‌های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه.
1: اگر بیان تهدید ترامپ و گزارش نیویورک تایمز از آمادگی جمهوری اسلامی برای دور جدید حملات رو کنار هم قرار بدیم، چه اندازه درگیری جدی نظامی محتمله؟
3: خب البته قربان، با توجه به برخی گزارش هایی که از نیویورک تایمز منتشر میشه، اگر فقط به برخی از اون گزارش ها که خبرنگار مشخصی همیشه نویسنده اون هست و قرارش میدن بین نویسندگان دیگه برای این که نشون بدن که برای مثال کار گروهی شده، ما تکیه بکنیم، اگر به فارسی ترجمه بشه ممکنه خواننده‌ای که خیلی مسلط نیست به اتفاقاتی که داره میفته تصور بکنه که جمهوری اسلامی در واقع تمام دنیا رو شکست داده و پیروز شده، در حالی که چنین چیزی نیست. 100% یک سری آمادگی های جمهوری اسلامی داره. ما دقیقا نمیدونیم که از نظر پدافندی چقدر جمهوری اسلامی بازسازی کرده خودش رو، ولی این که امروز در بعضی از سایت های مربوط به که تخصصی هستن مربوط به آمادگی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفته شد که یه سری در واقع از این گردان های ناوگان های هواپیما های F-35 F-16 و دیگر هواپیما ها دارن تعویض میشن، نشون دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا داره خودش رو برای عملیاتی که یک مقداری فراتر میره از در واقع در هم کوبیدن کوه کالنگزلا داره پیش میبره، و این شاید نشون دهنده این باشه که با وجود اینکه هواپیماهایی که استفاده میشه برای زدن این کوه هواپیماهایی هستن که همشون مسلح به ابزار ضد رادار هستن، ولی به نظر میرسه که آمریکایی ها دارن روی این حساب میکنن که ممکن هست چینی ها، کره شمالی، حتی روس ها یک سری جنگ افزار پدافندی داده باشن به جمهوری اسلامی که بخواد کارهای دیگری بکنه، و بعد وقت این پرسش رو فراهم میاره برای ما که آیا ایالات متحده آمریکا دنبال این هست که در کنار اسرائیل برخی از عالی ترین مقامات سپاه یا حتی عالی ترین مقامات یا عالی ترین مقام هایی که تصمیم گیرنده هستن، چه در مذاکرات چه در از نظر نظامی، اونها رو هم هدف قرار بده یا نه.
1: سپاس از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میهمان ما از آنتاریو. قیمت گازوئیل در آمریکا در پی اختلال در عرضه جهانی سوخت ناشی از جنگ با جمهوری اسلامی به بالاترین سطح رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد میانگین قیمت هر گالون گازوئیل به $5.85 رسیده. افزایش قیمت هزینه حمل و نقل و انتقال کالا در آمریکا رو بالا برده و تداوم این وضعیت میتونه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای نوامبر فشار سیاسی بر دولت ترامپ و جمهوری خواهان رو افزایش بده. قیمت جهانی نفت همزمان با از سرگیری درگیری ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا کرده. بر اساس داده های اویل پرایس، نفت برنت با 76 سنت افزایش به بشکه $96.28، نفت وست تگزاس اینترمدیت به $91.48 رسیده. نگرانی از اختلال در عرضه انرژی و تردد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانیه. نشریه هیل گزارش داد تنش میان پیت هکست وزیر جنگ آمریکا و شماری از سناتورهای ارشد جمهوری خواه بر سر نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی هم افزایش یافته. سناتورها میگویند دولت برنامه روشنی برای پایان جنگ ندارد. انتظار می رود این اختلاف ها با درخواست بیش از 70 میلیارد دلار بودجه اضطراری امنیت ملی آمریکا در پاییز تشدید بشه.
4: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، اختلافات میان قانون‌گذاران آمریکا و آقای پیت هکست وزیر جنگ این کشور به شدت در حال افزایش است. برکتر موضوع ایران، نه فقط سناتورهای دموکرات بلکه گفته میشه اختلافات از طرف سناتورهای جمهوری‌خواه در حال افزایش است و اینها افرادی هستند که از آقای ترامپ درخواست اخراج پیت هکست را کردند. آنها بر این باور هستند که ناکارآمدی‌های این جنگ بخش بسیار زیادش متوجه آقای پیت هکست است و از ترامپ درخواست کردند که اون را از کابینه خودش خارج بکنه. این افزایش اختلافات در حالی صورت میگه که دو موضوع اصلی در حال حاضر مطرح هست، که بودجه این جنگ که به رغم اینکه آقای پیت هکست در طول ماهای گذشته چندین و چند بار به کنگره آمریکا مراجعه کرد، نتونست بودجه این جنگ رو نه به طور کلی برای بودجه پنتاگون و نه به طور بودجه اضطراری که برای جنگ ایران درخواست شده بوده رو تصدیق بکنه. همزمان گزارش‌های شنیده میشه مبنی بر استعفاهای مکرر مقامات و ژنرال‌های عالی رتبه در وزارت جنگ آمریکا که این مسئله بسیار باعث نگرانی قانون‌گذاران شده. دلیل این استعفاها این هست اختلاف نظرهایی که وجود داره بین آقای پیت هکست و این جنرال ها در خصوص مسئله جنگ ایران گفته شده. یعنی گزارشی هست که توسط رسانه واشنگتن پست منتشر شده که گویا برخی از این جنرال ها به طور مرتب به آقای پیت هکست هشدار دادن در خصوص طولانی شدن این جنگ و حتی در بازه زمانی فعلی هم دارن تلاش میکنن که دامنه این جنگ رو محدود بکنن، اما پیت هکست توجهی نکرد و این افزایش اختلافات باعث میشه این افراد استعفا بدن. این مسئله در ابراز نگرانی هایی که توسط قانون‌گذاران آمریکا عمدتاً جمهوری خواه مطرح شده هم بسیار به چشم میخوره و به نظر میرسه احتمالاً در طولانی مدت روند مدیریت این جنگ رو برای پیت هکست بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد.
1: بیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان در مورد بازار سوخت و ادعای دونالد ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز و قیمت نفت پرسیدیم.
5: برتری نظامی در تنگه هرمز داره و این مسئله را من مطرح کرد در روزهای گذشته که میزان عبور کشتی ها و میزان حمل و نقل نفت از تنگه هرمز به میزان قبل از جنگ بازگشته، ولی خب اولا در این مورد شک وجود داره و فقط تعداد کشتی که رد میشن قطعا به 130 کشتی که هر روز رد میشن از تنگه هرمز نرسیده واقعا. دوم اینکه اساسا خب ایران همچنان قدرت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره، بنابراین مجموعه عواملی باعث شده که اعتماد بازار به اینکه به هر حال قیمت‌های نفت بخواد که برگرده به قبل از جنگ که بشکه 70 دلار بود جلب نشه، و به خصوص اینکه به هر حال آقای ترامپ هر چند شب یه بارم تهدیدات جدی می‌کنه در خصوص نابود کردن مثلا تاسیسات زیربنایی ایران یا تشدید حملات نظامی، و مجموعه ها یک شرط ایجاد کرد که خب این اعتماد وجود نداره در خصوص اینکه این قائله که ایجاد شده، این جنگی که ایجاد شده به زودی تمام بشه. از طرف دیگه خب مشخص هستش که مقامات ایرانی هم در تهران این پالسا رو نمیفرستن که مثلا این فشارهای اقتصادی قرار هست به زودی اونها رو متقاعد کنه که اون چیزایی که آمریکا از طریق جنگ نگرفته بود رو بیان به صورت سیاسی پای میز مذاکره بدن. بنابراین مجموع اینها باعث شده که بی‌اعتمادی وجودش بشه نسبت به آینده این جنگ و بحث نفت، و از این جهت قیمت نفت و بنزین و گازوئیل در آمریکا خب خیلی محسوس بالاتر از زمان قبل از جنگ است. مصرف کننده های عادی، کسانی که اساسا در مورد سیاست خارجی آمریکا هیچی نمیدونن یا اصلا براشون مهم نیست، الان متوجه شدن که به هر حال در این 4-5 ماه گذشته قیمت نفت و یا بنزین و گازوئیل بسیار بالا رفته، و این تاثیر بسیار زیادی گذاشته روی چیزایی که برای مردم یعنی جزء زندگی روزمره‌شون هست. مثلا که وقتی میرن خوار با فروشی غذا میخوان خرید بکنن، سبزی بخرن، گوشت بخرن، ماهی بخرن، اینا چیزی هست که توسط تریلی اینا از جای به جای دیگه جابجا میشه و تریلیون هم از گازوئیل استفاده میکنن و یک چیزی نیستش که مثلا مثل مصرف خانگی من میگم که حالا بنزین گرون شده این ماه سفر کمتر میریم یا از ماشین کمتر استفاده میکنیم. برای اینجور چرخه مواد غذایی و چیزای ضروری، اقلام ضروری و آخر باید همیشه ازشون استفاده شه، برای این خیلی محسوس است. از این جهت میشه گفتش که بازار اعتماد نداره به وضعیت کنونی، همچنان فکر میکنه که فضا مرتبه هست، ممکن است تشدید بشه فضا. از این جهت حتی اگر که آقای مقامات هم که ادعا میکنن که برگشتن به زمان قبل از جنگ، ولی خب بازاری اعتماد نداره و قیمت هم همچنان بالا هست.
1: ایالات متحده و 3 کشور اروپایی در تلاشند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی رو به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رو فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نداره. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه تازه در شورای حکام آژانس رو نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها خواند دانست. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت از سوی آمریکا و از کشور اروپایی چه پیامدهایی برای تهران داره؟
6: این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلوگرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دوم هم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که دیروزم یعنی دیروزم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد که خب اونجا اورانیومی نیست، ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوایم نگاه کنیم، ارجاع به پرونده شورای امنیت عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه‌های قبلی علی ایران 6 تا قطعنامه قبل از ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علی ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهان و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه بلاز تبلیغاتی مؤثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی مؤثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال نگاه دیگر به سرخط خبر. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش ایالات متحده و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب رو بی نتیجه توصیف کرد. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندرعباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت داره. این در حالیه که پیشتر مسعود پزشکیان هم با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تأکید کرده بود. مسیرهای ورود کالا بسته شده، کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. بیشتر از علی دادپی، اقتصاددان، درباره پیامدهای توقف فعالیت بنادر کلیدی در ایران پرسیدیم.
7: اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این کنجا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون، وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخششه. این باعث میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره. حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالا افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاده افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات، و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارن و نه تجهیزاتشو دارن نه زیرساختشو دارن نه تشک اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال و کسری بودجه که بیشتر میشه.
1: وزارت خزانه داری ایالات متحده در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به اون در ترکیه رو تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری، مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت مرگ اقتصادی قرار دارد و طی 1.5 ماه گذشته نتوانسته نفت صادر کند. اسکات بسنت گفت واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و متحدان آمریکا در اروپا و خلیج فارس نیز از این سیاست حمایت می‌کنند. و افزود یا تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواهند خاست. سیامک جوادی، پژوهشگر اقتصاد مالی از دانشگاه تگزاس، میگوید عزم ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها رو برای جمهوری اسلامی بسیار بالا می‌بره.
8: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم‌های ثانویه قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود، الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملا اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما میبینیم که ایالات متحده داره سعی میکنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن و بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی داره که کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که از جزم شده که با شدت و عدد این تحریما رو ادامه بدن. خب طبیعتاً هزینه ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راههایی پیدا میکنه برای دور زدن تحریما، ولی با اعمال قانون و این تحریمای ثانویه این هزینه ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
1: دو تشکل کارگری، تیراندازی نیروهای انتظامی به جوانان جویای کار در اهواز و گچساران را محکوم کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه این مشترک بیکاری و فقر را مشکلی فراگیر برای میلیون‌ها ایرانی خواندند. این دو تشکل با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و سقوط ارزش ریال نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هشدار دادند. ماموران امنیتی 9 شهریور به سوی جوانان معترض مقابل پالایشگاه تازه تأسیس لیشتر در گچساران و شرکت نیشکر دعوال خزایی در اهواز تیراندازی کردند.
9: در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تیراندازی داشتیم به سمت کارگران در خاتون آباد یزد که تعدادی کشته شدند از کارگران و شمار زیادی هم زخمی شدند. از اون موقع به این طرف چنین برخوردی رو حکومت نداشته در قبال حالا اعتراضات صنفی. این به نوعی میشه اون رو در کنار اعدام‌های قرار داد که از طرف حکومت داره انجام میشه برای ترسوندن و ایجاد هراس در بین طبقات مختلف جامعه. خب ما میدونیم که شرایط اقتصادی در ایران به شدت وخیمه. به طور مثال وقتی که دستمزد حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متعهد و دارای فرزند حدودش 24 میلیون تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی حکومتی، منظورم کارگری هست، که میگن که هزینه زندگی حدودش 90 میلیون تومان هست. خب این شرایط وخیم اقتصادی خواه‌ناخواه تهییج میکنه اینکه کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و سایر مزدگیران تلاش بکنند تا در میدان، یعنی در خیابان، اعتراض خودشون رو مطرح بکنن. در همین شرایط امنیتی هم که حکومت بعد از جنگ اعمال داره میکنه در کشور، حالا فقط بحث اعدام ها نیست، بازداشت ها، احضار های بیرویهی که داره صورت میگیره، اعمال فشار هایی که دارن میارن، خب این نشان دهنده این هستش که حکومت نگران از وضعیت، میدونه چه شرایطی داره پیش میره. بارها در رسانه ها خود حالا نمایندگان مجلس، مقاماتی حکومتی هستند، اشاره کردن حالا همین نارضایتی گسترده و روزافزون رو که به شکل اعتراضات داره صورت میگیره، مردم دارن در خیابون دارن میان و اعتراض میکنن، که البته این اعتراضات هنوز پراکنده هست، اعتراضات صنفیه که شعارهای سیاسی هم در اون مطرح میشه. با این حال حکومت میخوادش این پیام رو به جامعه منتقل بکنه که با تیراندازی هم میتونم جلوی شما از لحاظ اعتراضات صنفی بایستم.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته 23 زخمی به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. این حملات پس از اون انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کرد. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل تپه سعید طاهر و منطقه زیبان در جنوب تز رو به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب تز خبر داد. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر باب المندب مسلط شود. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد کرد مناقشه بر سر جزایر فالکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل بشه. میلی در گفتگو با اکونومیست گفت بوینس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندنه و قصد نداره برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل بشه. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه را پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این ارتفاعات را گامی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند. کاتز تأکید کرد ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت تبعه علی طاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه پاسداران توضیح میده.
10: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود. هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده، یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش‌های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بقاست. در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل، و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این ناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشک های ذخیره حزب الله در این تونل های این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه اما عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
1: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
5: یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
14: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
15: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
16: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
17: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
18: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
13: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت‌های مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جی دی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جی دی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان، نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع میکنن در محوطه بیمارستان تجمع میکنن، اعتراض میکنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دوتا از پرستارا دندوناشون شکست، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که 3 نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرشون رو تبرئه شده حالا، و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروبانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزاغ، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت. در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرای پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده هم چه که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کار رو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر وان.
3: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستند و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شد. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انجل مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسوویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله های روز پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامین کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموع هزینه های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه دانست. تشدید بحران معیشت در ایران و حذف اقلام ضروری از سبد غذایی خانوار. فروشندگان میگویند تقاضا برای جمع‌آوری پسماندهای میوه‌ها و سبزیجات افزایش یافته. تیراندازی به جوانان جویای کار در گچساران و اهواز، تشکل‌های کارگری اقدام فراجارو محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارتش ایالات متحده ممکنه به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بده. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران رو در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس رو هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر رو تایید کرد و گفت تنگه هرمز عاری از مین‌های دریاییه.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل رو با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. پیش از این کانال تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌های در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با

0: ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد.
1: یکی این که گفتش که تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زیر رصد داریم و اگر هر گونه حرکتی یا تلاشی در اطراف تأسیسات هسته‌ای موسوم به کوه کلنگ گزلا ببینیم اونجا وارد عمل خواهیم شد. دومیش تأکیدی که کرد بر این که با توجه به اقداماتی که آمریکا انجام داده، تمامی تأثیراتی که ایران فکر میکنه در مورد نیروگاه‌های هسته‌ای مثل تنگه هرمز را از دست خواهد داد، و سومین هم این مسئله بود که اعلام کرد در به نوعی آمریکا باعث نوعی تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی شده با توجه به اینکه واکنش اونا را از کنش خودش داره انجام میده. این همراه شد با شماری از ساعتی بعد از اون همراه شد با شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اردن که گویا همش هم رهگیر شد، ولی با این حال واکنش هم اتحاد اروپا را همراه داشت، هم قطر، و هم این که نشون داد یک بار جدی، یک محور فشار جدی در راستای فشار دیپلماتیک هم داره به محور فشار نظامی و فشار اقتصادی اضافه میشه.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌هایی که در جریان ارزیابی‌های تازه اطلاعاتی آمریکا قرار گرفتند گزارش داد جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها درگیری شناخت بهتری از توانایی‌های نظامی خود پیدا کرده و به توان خود برای حمله به اهداف در سراسر خاورمیانه اطمینان بیشتری دارد. بر اساس این ارزیابی‌ها نشانه‌های اندکی از آمادگی تهران برای توافق با واشنگتن دیده می‌شود. آمریکا همچنین احتمال حملات بیشتر جمهوری اسلامی به پایگاه‌های خود، کشتی‌ها در تنگه هرمز و زیرساخت‌های کویت را مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد حدود 50 عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا در ارتباط با نشر اطلاعات درباره جنگ با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها تحت تحقیق قرار گرفتند. به گفته منابع این روزنامه، تحقیقات بر افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا متمرکزه. بیشتر گزارش‌های درباره نگرانی مقام‌های نظامی آمریکا از کاهش ذخایر برخی مهمات منتشر شده بود. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، پرسیدم حمله به سایت کلنگ برنامه هسته‌ای ایران را مختل یا آمریکا را صرفاً وارد مرحله‌ای پرهزینه‌تر و طولانی‌تر از جنگ می‌کنه؟
2: باید دید که چگونه این حمله صورت خواهد گرفت. اگر ایالات متحده آمریکا اون نیروی به نظر من شگرفی که لازم هست وارد عمل بکنه برای اینکه اون تأسیسات زیر کوه رو نابود بکنه، و این به این معنا نیست که فقط اونها رو برای مدتی از دسترس جمهوری اسلامی خارج بکنه، حالا به کار بردن این نیروی شگرف میتونه از طریق استفاده از بمب‌های سنگرشکن بسیار زیادی باشه که استفاده میکنه، یا این که از طریق نیروهای ویژه باشه. ما این رو داریم میشنویم الان که گردانهای اسرائیلی اومدن زیر کوه علی طاهر رو در لبنان، تمام تأسیسات پیچیده، تونل‌های پیچ در پیچ حزب الله رو ظاهراً مورد هدف قرار دادن با استفاده از نیروهای ویژه. اگر از نیروهای ویژه استفاده نشه، در اون صورت یک نیروی عظیمی باید استفاده بشه برای در واقع بمباران هوایی این. حالا بعضی از صاحب نظران معتقد هستن که تنها شیوهی که میشه اطمینان حاصل کرد این هستش که تمام اون زیر کوه رو با یک موشک تاکتیکی و یک سلاح غیر متعارف ایالات متحده آمریکا هدف قرار بده، ولی اون وقت این ریسک رو به وجود میاره که روسیه هم این رو به دیده یه چراغ سبزی ببینه که در جنگش علیه اوکراین از سلاح غیر متعارف استفاده بکنه. بنابراین پیچیده هست، ولی لزوماً از اون هزینه هایی که تا به حال ایالات متحده آمریکا در جنگ 40 روزه و در این مدتی که تا الان از نظر نظامی خرج کرده بیشتر نخواهد بود، و چه بسا که اگر واقعا جمهوری اسلامی در حال یک عمل بسیار جنون‌آمیزی باشه مثل ساختن کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب‌های کثیف، اتفاقا یک اقدام پیشگیرانه و بازدارنده خیلی مهمی هست که برای حفظ صلح جهانی ممکن هست ایالات متحده آمریکا ناچار به انجامش بشه.
0: ایالات متحده و سه کشور اروپایی در تلاشند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رو فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی گفت این اقدام‌ها نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه تازه در شورای حکام آژانس رو نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها خواند دانست. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی پرسیدم ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی چه پیامدهایی برای تهران داره؟
3: این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلوگرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دومم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که دیروزم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوام نگاه کنیم، ارجاع به پرونده به شورای امنیت عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه های قبلی علی ایران، 6 تا قطعنامه قبل علی ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علی ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهانه و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه براز تبلیغاتی مؤثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی مؤثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکنه هدف بعدی واشنگتن باشه. سلاش ایالات متحده و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه دانست. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد تا تقاضای شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی برای جمع‌آوری پسماند تربار، میوه‌های لکه‌دار، حتی نیمه کپک زده به شکل محسوسی افزایش یافته. به گفته برخی میوه فروشان به ایران اینترنشنال، دیدن افرادی که از سبدهای زباله یا کارتونهای پسماند مغازه ها مشغول جمع‌آوری سبزی و سیفیجات هستند به امری روزمره تبدیل شده. گزارش‌ها نشان می‌دهد این بحران قدرت خرید فروشگاه‌های بزرگ میوه و تربار را هم شدیداً تحت تأثیر قرار داده، در برخی موارد به 1/10 قبل کاهش داده. سمیرا راهی روزنامه‌نگار می‌گوید سیاست‌های جمهوری اسلامی فشار بر خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی را بیش از پیش افزایش داده.
4: در نگاه اول شاید به نظر بیاد که خانواده هایی رو در حال صرفه جویی میبینیم یا کسانی که در حال مدیریت اقتصادی هستن، اما در شرایطی که امروز حاکم هست تحت سیاستی که جمهوری اسلامی به اون اقتصاد مقاومتی میگه، میتونیم بگیم که واژه مدیریت هزینه کارکردش رو برای خانواده ها از دست داده و در واقع توهی از معنا شده. تا همین چند سال پیش شاید خانواده ها گوشت قرمز، گوشت سفید، میوه های نوبرونه، برنج و حتی حبوبات رو هضم می‌کردن، اما حالا بر اساس گزارش‌های شهروندان و منابع مطلعی که با اونها در ارتباط هستیم و صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سطح خرید مردم حتی برای سیب زمینی و پیاز هم به شدت قدرت خریدشون رو از دست دادن و بازگشت داده شدن به حساب‌های دفتری، خرید‌های قسطی و حتی متأسفانه روایتی که از شهروندان و مغازه‌داران و غرفه‌دارها می‌گیریم اینه که در ساعت‌های پایانی روز کاری افرادی که طبقه اجتماعی داشتن تا پیش از این میتونستن از پس هزینه‌های زندگیشون بر بیان، همونطور که شما گفتید برای جمع‌آوری پسماندهای میوه، میوه‌های لکه‌دار و اونهایی که قرار است دورریز باشه اقدام میکنن، یا اونها رو با قیمت پایین‌تر بخرن یا متأسفانه تقاضا بکنن از شهروندی که توانایی خرید بیشتری داره در این زمینه بهشون کمک بکنه، که متأسفانه وضعیت نابسامان اقتصادی رو بیش از پیش برای ما روشن میکنه در ایران.
0: دو تشکل کارگری، تیراندازی نیروهای انتظامی به جوانان جویای کار در اهواز و گشتساران رو محکوم کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه این مشترک بیکاری و فقر را مشکلی فراگیر برای میلیون‌ها ایرانی خواندند. این دو تشکل با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و سقوط ارزش ریال نسبت به تشدید فشارهای معیشتی بر مردم هشدار دادند. ماموران امنیتی 9 شهریور به سوی جوانان معترض مقابل پالایشگاه تازه تأسیس لیشتر در گچساران و شرکت نیشکر غذایی در اهواز تیراندازی کردند. پیش از اون هم ویدئوهایی از تجمع متقاضیان استخدام در شرکت نیشکر غذایی منتشر شده بود که نشان می‌داد معترضان در اعتراض به تبعیض در استخدام تجمع کردند و نیروهای فراجا برای متفرق کردن اونها تیراندازی کردند.
5: در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تیراندازی داشتیم به سمت کارگران در خاتون آباد یزد که تعدادی کشته شدن از کارگران و شمار زیادی هم زخمی شدن. از اون موقع به این طرف چنین برخوردی رو حکومت نداشته در قبال حالا اعتراضات صنفی. این به نوعی میشه اون رو در کنار اعدام‌های قرار داد که از طرف حکومت داره انجام میشه برای ترسوندن و ایجاد هراس در بین طبقات مختلف جامعه. خب ما میدونیم که شرایط اقتصادی در ایران به شدت وخیمه. به طور مثال وقتی که دستمزد حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار متأهل و دارای فرزند حدود 24 میلیون تومان است و به گفته تشکل‌های رسمی حکومتی، منظورم کارگری هست، که میگن که هزینه زندگی حدود 90 میلیون تومان هست. خب این شرایط وخیم اقتصادی خواه‌ناخواه تهییج میکنه این که کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و سایر مزدبگیران تلاش بکنند تا در میدان یعنی در خیابان اعتراض خودشون رو مطرح بکنند. در همین شرایط امنیتی هم که حکومت بعد از جنگ اعمال داره میکنه در کشور، حالا فقط بحث اعدام ها نیست، بازداشت ها، احضار های بی‌رویه‌ای که داره صورت میگیره، اعمال فشار هایی که دارن میارن، خب این نشان دهنده این هستش که حکومت نگران از وضعیت، میدونه چه شرایطی داره پیش میره. بارها در رسانه ها خود حالا نمایندگان مجلس، مقامات حکومتی هستند، اشاره کردن حالا همین نارضایتی گسترده و روزافزون رو که به شکل اعتراضات داره صورت میگیره، مردم دارن در خیابون دارن میان و اعتراض میکنن، که البته این اعتراضات هنوز پراکنده هست، اعتراضات صنفیه که شعارهای سیاسی هم در اون مطرح میشه. با این حال حکومت میخوادش این پیام رو به جامعه منتقل بکنه که با تیراندازی هم میتونم جلوی شما از لحاظ اعتراضات صنفی بایستم.
0: تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی، بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر میده. خالی ماندن اسکله‌های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایران، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه‌های تجاری حکایت داره. پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تأکید کرده بود مسیرهای ورود کالا بسته شده، کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. پیشتر از علی دادپی، اقتصاددان، درباره پیامدهای توقف فعالیت بنادر کلیدی ایران پرسیدیم.
6: اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته، قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات، حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این چند جا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون، وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخششه. این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته بود، داره همیشه، در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره. حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالاها افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاده افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات، و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارن و نه تجهیزاتشو دارن نه زیرساختشو دارن نه تشک اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال و کسری بودجه که بیشتر میشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته 23 زخمی به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. این حملات پس از آن انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کرد. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل تپه سعید طاهر و منطقه زیبان در جنوب تئز را به دست گرفتند. ارتش یمن همچنین از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب تئز خبر داد. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر باب المندب مسلط شوند. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد کرد مناقشه بر سر جزایر فالکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل بشه. میلی در گفتگو با اکونومیست گفت بوئنوس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندن قصد نداره برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل بشه. شبکه الحره در گزارشی نوشت طرح تحویل سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی به هشت الشعبی به جای تحویل به دولت عراق در حال بررسیه. سخنگوی نظامی نخست وزیر عراق تایید کرد این سلاح‌ها پس از تحویل سازماندهی مجدد میشن.
7: میلیشیاهای عراقی وابسته به سپاه پاسداران بر عدم تحویل سلاح به دولت و حفظ اون تأکید می کنند. شبکه الحره در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی در دولت عراق فاش کرده که یک طرح و دیدگاهی اخیراً در عراق مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس اون گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران سلاح‌های خودشون رو نه تحویل دولت مرکزی بلکه تحویل سازمان هشت الشعبی خواهند داد. همزمان رسانه قطری العربی الجدید در گزارش مشابه فاش کرده که میلیشیاها اخیراً پیشنهادهایی به دولت بغداد دادن مبنی بر اینکه سلاح خودشون رو حفظ بکنن، اما فعالیت‌های خودشون رو به مدت 2 سال متوقف بکنن و وارد مرحله رکود بشن. گزارش‌هایی که هنوز به طور رسمی از سوی دولت بغداد تایید نشده، اما صباح نعمان سخنگوی نظامی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تلویحاً این گزارش‌ها را تایید کرده و گفته که مسئله این میلیشیاها سلاح‌های خودشون رو تحویل سازمان هشت الشعبی خواهند داد بر این اساس که این سازمان از دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تبعیت میکنه. این گزارش ها در شرایطی مطرح شده که بر اساس گزارش های منتشر شده واشنگتن مجددا به دولت عراق هشدار داده هم باید میلیشیا ها رو خلع سلاح بکنه و هم سلاح های اونها رو به طور کامل در واقع ضبط بکنه و این سلاح ها باید به دولت مرکزی داده بشه. با این حال موضع میلیشیا ها هیچ تغییری نکرده. جریان نرجبا در بیانیه روز جمعه هشدار داده که همچنان بر باور خودشون نسبت به مقاومت و سلاح تأکید میکنن. بیانیه‌ای که مشابه اون رو حزب الله عراق هفته گذشته منتشر کرده بود. با این حال بسیاری از ناظران عراقی هشدار میدن نسبت به چالشی که در شرایط فعلی برای دولت بغداد به وجود اومده، فشار جمهوری اسلامی و حمایت از میلیشیاها و فشار آمریکا برای خلع سلاح همین میلیشیاها.
0: نیم ساعت دیگه برمیگردیم با رویدادهای روز.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده؟

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی کوه کلنگ‌ازلا را زیر نظر دارد.
5: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
6: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
7: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
8: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
9: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
10: و می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
7: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
11: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
12: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
7: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
13: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
14: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

میزبان کری بیتسوف هستیم، مقام ارشد پیشین وزارت خزانه آمریکا و کنشرانس تحریم ها تامین مالی غیرقانونی و شبکه های تحمیل تجهیزات نظامی ایران. در این گفتگو بررسی میکنیم که ایران چگونه میتونه برنامه های پهپادی و موشکی خودش حفظ کنه، زنجیرهای تامین مالی بین المللی چه نقشی دارن و آمریکا برای مختل کردن این شبکه ها چه اقداماتی میتونه انجام بده.

0: کری، thank you so much.
1: خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن آمدید. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و امروز اینجا در استودیو کنار ما هست.
2: ممنونم، منم واقعا خوشحالم که اینجا هستم.
1: قرار در مورد تحریم ها صحبت کنیم. این شاید یکی از سوالایی باشه که تقریبا در طول سالهایی که کار میکنم همه جا بیشتر از هر چیز دیگری از مخاطبان میگیرم، اما هنوز برای خیلی ها روشن نیست تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و بعد افراد و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن. بیاین از همون ابتدا شروع کنیم. تحریم ها چطور اعمال میشن؟ آیا باید ابتدای فعالیت غیرقانونی شناسایی بشه، بعد کسی روند تحریم ها را آغاز کنه؟ اتفاقی میفته که یه موضوع به مرحله تحریم میرسه. آیا راه های مختلفی برای شروع این روند وجود داره؟
2: من این موضوع رو از دو زاویه میبینم. از یک طرف مسائل بزرگ و کلانی وجود داره که میخواهید با تحریم ها با آنها مقابله کنید. مثلا چطور میشه جریان درآمدی رو که به صنایع، سیاست ها یا فعالیت های میره که نمیخواید ادامه داشته باشن قطع کرد؟ چطور میشه درآمد نفتی ایران رو محدود کرد؟ درباره تحریم های روسیه هم همینطوره. این پرسش های بزرگتر در سطح کلانتری بررسی میشن. مثلا چطور میشه توان بخش مالی برای جابجایی پول و تسهیل این فعالیت ها رو محدود کرد؟ برای این کار ابزارهای طراحی میشه که نحوه کار این صنایع رو در نظر میگیره. چه کسانی درگیر و دست اندر کار هستن؟ شرکایشان چه کسانی هستند؟ پول چطور جابجا میشه و نفت چطور منتقل میشه؟ این بخش در سطح بالای سیاست‌گذاری طراحی و اجرا میشه. اما یک بخش دیگه هم داریم، تحریم‌های عملیاتی و روزمره. مثلا انتقال یک قطعه برای یک برنامه تسلیحاتی یا یک تراکنش مشخص که با فعالیت غیرقانونی ارتباط داره. این نوع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر و مورد به مورد طراحی میشن. شما شبکه رو شناسایی میکنید و دنبال نقاط گلوگاه‌هایی میگردید، جاهایی که با قطع کردنشون میتونید بیشترین اثر رو بگذارید. در مجموع این دو بخش چارچوب یک برنامه تحریمی رو میسازن. در خروجی های وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم میتونید این تفاوت رو ببینید. از یک سو ممنوعیت ها و سیاست های گسترده علیه یک بخش اقتصادی یا یک کشور، از سوی دیگر بیانیه های روزانه درباره هدف قرار دادن یک شبکه، یک فرد یا مثلا یک جابجایی رمز ارزی مرتبط با ایران. این به قولی دو سویه که میشه گفت چطور تحریم ها طراحی و اجرا میشن.
1: یک نکته دیگه که میخواستم بپرسم اینه که در سطح عملیاتی چطور میشه این روند رو سنجید؟ مثلا دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان تروریستی خارجی قرار میده. بعد هم گفته میشه هر کی با سپاه ارتباط داشته باشه ممکنه تحت انواعی از تحریم قرار بگیره. آیا شما تصویر کاملی از فعالیت‌های سپاه دارین؟ آیا وزارت خزانه داری یا افک میاد و میگه سپاه اینطوری کار میکنه؟ حالا به ما بگید که کدوم بخشا رو میخواین هدف بگیریم یا قطع کنیم و این کار چطور باید انجام بشه؟
2: مشکل بسیاری از این موارد اینه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سایه فعالیت میکنه. هدفشون هم دقیقا همینه. سپاه مسئول بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها در ایرانه و بسیاری از فعالیت ها رو به شبکه های پنهان منتقل کرده. هم در دور زدن تحریم ها در مقیاس بزرگ نقش داره و هم در مقیاس کوچیک از جمله قاچاق های خود. اگر سپاه رو مثال بزنیم، کنار هم گذاشتن کل تصویر دشواره، چون با محیطی بسیار بسته روبرو هستید و دقیقا نمیتونید ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی در جایی مثل وزارت خزانه داری کار میکنید، یک نتیجه مشخص به شما محول میشه. بعد وظیفه افراد و تیم ها اینه که قطعات پازل رو کنار هم بگذارن. این شبکه چطور کار میکنه، دقیقاً چه میکنه و نقاط گلوگاهی کجاست، یعنی کجا میشه بیشترین اثر رو گذاشت. بخش زیادی از این کار ساده نیست، خیلی از اطلاعات پنهانه. تحریم ها معمولاً وقتی بیشترین اثر رو دارن که پای نظام مالی بین المللی یا دلار آمریکا در میون باشه. پیدا کردن جایی که بشه با یک اقدام بیشترین اثر رو گذاشت بخش فنی، دشوار و ظریف طراحی تحریم هاست.
1: این رو میپرسم چون من به عنوان یک ناظر بیرونی یادم هست که دولت‌های مختلف بارها گفتن اینا سخت‌ترین تحریم‌ها است که تا حالا علیه ایران اعمال کردیم. اما برای کسی که بیرون از این فرآینده چطور میشه فهمید؟ کدوم تحریم واقعا شدیدتره و اصلا چطور میفهمیم که کار میکنه یا نه؟ من مفهوم فشار وارد کردن رو میفهمم و لفاظی‌های سخت‌ترین تحریم‌ها رو هم متوجه میشم، اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ از کجا میشه فهمید اون تحریم‌هایی که درباره‌اش گفته میشه سخت‌ترین هستن واقعا همینطور هستن و همچین اثری هم دارن؟
2: سوال بسیار خوبیه، چون همه میان و میگن اینا سخت‌ترین تحریم‌هایی هستن که تا حالا اعمال شدن. بخشی از این حرف صرفاً یک ابزار پیام رسانیه، یعنی کسی که بر سر کاره میخواد نشون بده در زمینه تحریم‌ها اقدام مهمی انجام داده و در برابر ایران، روسیه یا هر موضوع دیگری موضع سختی گرفته. یکی از اشتباه‌های رایج اینه که افراد تأثیر تحریم‌ها رو با تعدادشون می‌سنجن. تعداد معیار خوبی برای سنجش اهمیت یا تأثیر تحریم ها نیست. میشه هزاران فرد و نهاد رو در روسیه، ایران یا کره شمالی تحریم کرد، اما این به تنهایی پاسخ نیست. باید دید تحریم ها در گره های اصلی اون فعالیت و در خارج از روسیه، ایران یا کره شمالی، یعنی جاهایی که اونها کالا و خدمات مورد نیازشون رو تهیه می کنن، تا چه حد رفتارها رو تغییر میده. اندازه‌گیری واقعی اثر تحریم‌ها یک علم دقیق نیست. کار دشواریه و همیشه هم اطلاعاتش علنی نمیشه. اما میشه از نشانه‌ها متوجه شد. مثلا تأثیر تحریم‌ها بر تأمین تسلیحات، یکی از محورهای مهم کار در وزارت خزانه داریه. هدف لزوماً این نیست که اونها دیگه هیچ سلاحی نداشته باشن یا نتونن سلاح بسازن. هدف اینه که هزینه تهیه قطعات و اجزا رو براش شون بالا ببرید. اونها رو مجبور کنید قطعات بی‌کیفیت تری بخرن تا سلاح نهاییشون کارایی کمتری داشته باشه. بعد در مراحل بعدی، چون این یک راهبرد بلند مدته، میشه اون را از روی توان آمریکا یا مثلا اوکراین در مقابل با این سلاح‌ها سنجید. توان مختل کردن پهپادها، سرنگون کردن موشک‌ها یا بررسی درصد خرابی موشک‌ها و موارد مشابه. اما درباره نفت یا تولید درآمد معیار فرق می‌کنه. مهمترین معیار میزان تخفیفیه که ایران ناچار میشه بده. محاصره فعلی عملاً جلوی ارسال محموله‌ها رو می‌گیره. این تقریباً یک تصویر فیزیکی از تحریم‌ها در همون لحظه است. اما تحریم‌ها معمولاً اینطور عمل نمی‌کنند. اونها کار رو بسیار دشوارتر و بسیار پرهزینه‌تر می‌کنند. وقتی به یک بشکه نفت که از ایران به چین میره نگاه می‌کنید، اثر تحریم‌ها در همه اتفاقایی که از ابتدا تا انتهای مسیر می‌افته، نفت بارگیری میشه، از چندین واسطه عبور میکنه، باید برای یک نفتکش قدیمی بیمه با حق بیمه بالا پرداخت بشه. وقتی هم محموله به مقصد میرسه باید تخفیف بدید، چون به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن. ممکنه مجبور شید هزینه چند مرحله انتقال کشتی به کشتی رو هم بدید. این خودش سهم بزرگی از درآمد رو می‌بره. باید به مدیران، اپراتورهای فنی و کسانی که کشتی‌ها رو اداره می‌کنند هم پول بیشتری بدید، چون اونا دارن ریسک می‌کنن و وارد فعالیتی میشن که میتونه مشمول مجازات تحریم باشه. در پایان خریدار چینی به خاطر تحریمی بودن نفت قیمت کمتری میپردازه. شما هم تخفیف بزرگی دارید. در شدیدترین حالت اجرای تحریم ها نیمی تا دو سوم ارزش یک بشکه نفت ممکنه در قالب تخفیف از بین بره. این رو میبینیم چون ایران نفتش رو در اختیار نیروهای نظامی میذاره تا برای اونها بفروشن. این درآمد مستقیمیه که در غیر این صورت میتونست به همون فعالیت‌هایی برسه که تحریم‌ها برای متوقف کردنشون طراحی شدن. بنابراین موضوع تا حدی غیر مستقیمه. نمیشه فقط به تعداد بشکه‌های صادراتی در روز نگاه کرد و نتیجه گرفت. اگر فقط اون رو ببینی، تصویر کامل تأثیر تحریم‌ها رو نخواهید داشت.
1: You understand that, به موضوع محاصره دریایی اشاره کردین. من میخوام بخش اجرای تحریم ها رو بهتر بفهمم. اساسا وقتی تحریم اعمال میشه، دولت یعنی دولت مستقر باید اون رو اجرا کنه. یکی از بحثایی بود که در دولت قبلی دولت جو بایدن مطرح میشد. حتی برخی از اعضای مجلس نمایندگان علنی گفتن که دولت تحریم ها رو اجرا نمیکنه. آیا اصولا ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟ اون زمان من با اوپک تماس می‌گرفتم و آنها میگفتن همه تحریم ها برقرارن. ما دیگران میگفتن بله برقرارن اما اجرا نمیشن. دقیقاً چطوری ممکنه روی بده؟
2: من به عنوان کسی که مسئول اجرای این تحریم ها بوده این انتقاد رو به خوبی درک میکنم. بله کاملا ممکنه. در واقع داستان 8 سال گذشته تا حد زیادی داستان بالا و پایین بردن شدت اجرای تحریم ها و دیدن نتیجه اون بوده. اگر به سال 2018 برگردیم، بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا همون برجام، می‌بینیم که اجرای تحریم‌ها شدت گرفت. اون دوره فشار حداکثری بود. اگر مثال نفت رو در نظر بگیریم، صادرات روزانه به چند صد هزار بشکه سقوط کرد و تخفیفایی هم که می‌دادن بسیار بزرگ. تخفیف هر بشکه نفت مثل یک شاخص زنده از میزان اجرای تحریم هاست، چون در واقع ریسک تحریمی در قیمت اون بشکه لحاظ میشه. این موضوع باعث شد برخی خریداران بزرگ که با دلار آمریکا سر کار داشتن از بازار خارج بشن. این یعنی اجرای تحریم ها در عمل. بعد به سال 2021 و چند سال بعد از اون میرسیم، زمانی که دولت بایدن تلاش میکرد گفتگو با ایران رو پیش ببره. اونا عملا از شدت اجرای تحریم ها کاستن و شما آثارش رو دیدید. تخفیف ها کمتر شد چون دیگه کسی واقعا از ریسک تحریمی نمیترسید. صادرات روزانه ایران دوباره به طور میانگین به حدود 1.5 میلیون بشکه یا کمی بیشتر رسید. در این دوره کل سازوکار تجارت نفت بین ایران و چین تغییر کرد. خریداران بزرگ بر نگشتن اما ساختار جدیدی حول پالایشگاه‌های کوچکتر چین شکل گرفت. پالایشگاهی که به اونها تیپات میگن. اینها حالا به خریداران تثبیت شده نفت ایران تبدیل شدن. اونها وابستگی زیادی به دلار آمریکا ندارن و حاشیه سودشون هم اونقدر نیست که بتونن چیزی غیر از نفت تحریمی بخرن. الان با همین وضعیت روبرو هستیم. وقتی به اجرای تحریم ها نگاه میکنید که از سال 2025 تا حدی دوباره شدت گرفت، اثرش رو هم میبینید. پالایشگاه ها هدف قرار میگیرن و واردات دوباره کاهش پیدا میکنه. فرقی نمیکنه کدام دولت بر سر کار باشه. یه نکته مهم اینه که اجرای تحریم ها یعنی مقابله با دور زدن تحریم ها و راه های تازه‌ای که برای سازگاری با اون پیدا میشه. در دولت بایدن یک عقب نشینی کلی از اجرای تحریم ها دیده می شد، اما همزمان تمایل مشخصی هم وجود داشت که با دور زدن تحریم ها از مسیر چین برخورد نشد. فکر می کنم حدود 17 ماه طول کشید تا اقدامی علیه موارد مربوط به دور زدن تحریم های ایران در چین انجام بشه و برای تأمین تسلیحات هم 2 سال طول کشید. این نشونه واقعی اجرا نشدن تحریم هاست. حتی در دولت ترامپ در جریان جنگ با ایران چند ماهی بود که عملا هیچ اقدامی درباره دور زدن تحریم ها از مسیر چین انجام ندادیم. نکته مهم اینه که بیشتر دور زدن تحریم ها به ویژه در ارتباط با ایران از طریق چین انجام میشه. شرکت های پوششی که پول جابجا میکنند، خریداران نفت و تامین کنندگان قطعات تسلیحاتی همه در چین هستند. اینها همون چیزایی هستند که برای ما اهمیت دارن و بخش عمدهشون در چین اتفاق میفته. عقب نشینی از این نوع اجرا در واقع همون درجه ایه که بالا و پایین میبرید تا ببینید آیا میتونید با دور زدن تحریم ها و سازگاری با اونها همگام بمونید یا نه. این مسئله پیام واقعی و مهمی به بازار میفرسته.
1: پس میشه گفت مهم نیست فهرست تحریم ها چقدر بلند باشه یا چند تا تحریم وجود داشته باشه یا گفتشه که کدومشون از بقیه موثرتره. سوال اصلی اینه که آیا اونا رو اجرا میکنید یا نه.
2: دقیقاً هدف اصلی تغییر رفتاره. اساس تحریم ها همینه. هدفی نیست که فقط چیزی رو تحریم کنید بعد کنار برید و بذارید مجازات بشه. شما میخواید بر نحوه تعامل افراد با دولت تحریم شده یا با مسئله‌ای که میخواید با اون مقابله کنید اثر بذارید. اگر تحریم ها رو اجرا نکنید، مردم رو یک اقدام مقطعی میبینن و حق هم دارن و بر همون اساس خودشون رو تطبیق میدن. به ویژه درباره ایران یک اقتصاد واقعی وجود داره. چیزهای زیادی هست که مردم میخوان بخرن و اگر قیمت مناسب باشه اون رو میخرن. اگر با این روند همگام نمونید و اجرای تحریم ها رو قابل مشاهده نکنید، مردم هم به انجام کاری که میخوان ادامه میدن.
1: پس آیا میشه گفت از تحریم ایران در این 47 یا 48 سال تا کارزار فشار حداکثری و تا محاصره فعلی دریایی همه اینا اساساً همون تحریما هستن، اما امروز اجراست که متفاوت شده و فرق کرده؟
2: باید کمی درباره این سوال فکر کنم.
1: منظورم اینه که آمریکا از بعد از انقلاب اسلامی ایران رو تحریم کرده. هر بار هم که مسئله تشدید شده، تحریم ها هم به همان اندازه گسترده تر شدن. اما هر چقدر هم فهرست تحریم ها بزرگتر شده، اون تغییر رفتاری که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین دست کم از نگاه بیرونی اتفاق نیفتاده. بعد به فشار حداکثری میرسیم که ظاهرا اتفاق میفته، چون به نظر میرسید اونا دچار هراس شده بودن. بنابراین شاید همان تحریم ها بوده، اما با نوع متفاوتی از اجرا. حالا هم خب معاصری داریم که باز نوعی فشار در اجرای تحریم هاست. منظورم همینه.
2: جالبه، تا حالا از این زاویه به اون نگاه نکرده بودم. اگر به بیش از 4 دهه گذشته برگردید، می‌بینید که تحریم‌ها به تدریج و در چند موج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی را هدف بگیرند: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی و موارد دیگر. اینها از محرک‌های اصلی بودند. تحریم‌ها هم طوری طراحی شدند که به این موضوعات بپردازند. بخش زیادی از اون روند تشدیدی بود، اما در برخی موارد برای برخورد با موضوعات جدید ماهیت تحریم ها هم تغییر کرد. من نمیگم همه چیز فقط به میزان اجرا بستگی داره. وقتی این تحریم ها گسترده تر شدند، اگر مثلا به تحریم های بخش مالی نگاه کنیم، موضوع به این سادگی نیست. بسیاری از تغییرات عمده در تحریم های ایران تشدیدهای بزرگ در سیاست ها و مقررات موجود بودند. این اقدامات به دلایل مشخصی اعمال شدند. برای مثال، تحریم‌های مربوط به بانکداری و کارگزاری مالی بسیار اثرگذار بودند و نقش مهمی در کشاندن ایران به میز مذاکره در مرحله اول داشتند. این موضوع صرفاً مسئله اجرا نبود. مقررات برقرار بودند و باعث شد جامعه مالی بین‌المللی ارتباطش رو با بانک‌ها قطع کنه. این سازوکار تا حدی جداگانه عمل می‌کرد. اما با گذشت سالها روشن شد که حکومت هیچ یک از اولویت‌هایی رو که تحریم‌ها برای هدف قرار دادنشون وضع شده بودند کنار نمی‌گذاره. از اونجا به بعد مسئله بیشتر به اجرای تحریم‌ها تبدیل میشه. اونچه در مقررات وجود داره اونقدر گسترده و فراگیر شده که در حدود 8 سال گذشته کم و بیش به یک مسئله اجرایی تبدیل شده. وقتی بخش‌های مختلف اقتصاد رو تحریم کردید، همگام ماندن با اونها مثل بخش مالی ساده نیست. بخش مالی کم و بیش یک کلید روشن و خاموشه، اما بخش‌های دیگه نفوذپذیرترن و متفاوت عمل می‌کنن. افراد جدید وارد میشن، خریداران مستقل میان، بازیگران تازه پیدا میشن. اونجاست که نقش اجرای تحریم ها مطرح میشه و میتونید شدت اون رو بالا پایین ببرید.
1: وقتی تحریم ها اجرا یا اعمال میشن، احتمالاً در طرف مقابل یعنی ایران یا سپاه پاسداران یه الگوی رفتاری میبینید. این روند چطور کار میکنه؟ چون تا الان باید قاعدتاً یه الگو شکل گرفته باشه. یعنی شما به محض اینکه اعمال تحریم میکنید، تغییراتی میبینید، بازیگران تازه وارد میشن و گاهی هم میبینید که دارن این کار رو از طریق چین انجام میدن، مگه اینکه غیر از اینکه چین رو تحریم کنیم کار دیگه دستمون بر نمیاد. آیا در واکنش طرف ایرانی الگوی مشخصی هست که شما شاهد اون باشین؟
2: الگویی که من میبینم اساساً همون نقشه راهیه که سپاه پاسداران و حکومت در اوایل دهه 2010 برای مقابله با تحریم‌های اولیه طراحی کردند. این روش تا حد زیادی موثر بوده. اونها یک ماشین دور زدن تحریم‌ها دارن که نسبتاً خوب کار میکنه. در طول سالها اون رو روشن و خاموش کردن. در سالهای برجام اونقدر به اون نیاز نداشتن. در دوره فشار حداکثری دوباره به اون نیاز پیدا کردن. در دولت بایدن هم با اینکه تحریم‌ها روی کاغذ برقرار بودند، کمتر به اون نیاز داشتن، اما همچنان از اون استفاده می‌کردند. اون الگوی کلی بانکداری سایه، پیدا کردن خریداران مایل و تلاش برای پرهیز از وابستگی به دلار آمریکا به طور کلی شیوهی رایج برای دور زدن تحریم هاست. الگویی که میبینید اینه که هر وقت روزنه ایجاد بشه، اونها بسیار فرصت طلبانه عمل میکنن و از اون استفاده میکنن. وقتی در سال 2018 تحریم ها برمیگشتن و اونها نگران صادرات نفت بودن، ناگهان ناوگان سایه تقریبا به طور همزمان فرستنده های AIS خودش رو خاموش کرد. در واقع ناوگان سایه نتیجه تحریم ها بود. اونها از فرصت ها استفاده میکنن. وقتی بانک مرکزی آمریکا برای کمک به تسویه دلاری شروع به فرستادن پول نقد به عراق کرد، اونها در اون یک روزنه دیدن و شروع کردن به قاچاق پول نقد از مرز تا ایران بتونه دلار بخره. حالا هم به سمت رمزارز رفتن. بانک مرکزی ایران تلاش کرده بخشی از پرداختاش رو با رمزارز تسویه کنه. الگویی که من میبینم اینه که اونها برای دور زدن تحریم ها از هر ابزاری که در اختیار داشته باشند استفاده میکنن.
1: شما خیلی سخاوت مندانه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالم رو می‌خواستم بپرسم. از تصویری که ارائه میدید و توضیحی که درباره سازوکار تحریم‌ها و مقابله با الگوهای ایران و دیگر دورزننده‌های تحریم میدین، به نظر میرسه یک طرف با فعالیتی کاملا قانونی و مبتنی بر مقررات روبرو هستیم و طرف دیگر چیزی شبیه دوزن دریایی، چون اونا به هیچ قانون و مقررات پایبند نیستن. همین دلیل است که به اون دور زدن میگیم، چون در طول مسیر روششون رو هر موقع بخوان تغییر میدن. من این سوال رو به عنوان انتقاد از یک سیاست یا دولت خاص مطرح نمی کنم، ولی آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟ من نقطه فشار و ضرورت تغییر رفتار رو درک میکنم، اما وقتی با این حجم از بیقانونی در بیرون از این چارچوب روبرو هستیم، آیا تحریم‌ها همچنان همان ابزار یا سلاحی هستند که قرار بود باشند؟ در یک کشور یا نظام قانون‌مدار به محض اینکه بگین تحریم می‌کنیم، بازار واکنش نشون می‌ده. اما وقتی با بیقانونی مطلق روبرو هستیم، آیا بازم تحریم‌ها موثرن؟
2: من خیلی به این موضوع فکر میکنم. در واقع زیاد همین سوال رو از من میپرسن. اون مواقع خوبه که یک قدم به عقب برداریم و فکر کنیم اصلا چرا تحریم ها اعمال شدن. تحریم ها به تنهایی نمیتونن یک حکومت رو سرنگون کنن. کارکردشون این نیست. هدفشون افزایش فشاره. وقتی درباره دلایل اصلی اعمال این تحریم ها صحبت کردیم، گفتیم که اونها هر کاری رو که حکومت در ارتباط با اون اولویت ها انجام میده، گرانتر، کنتر و دشوارتر میکنن. از این جهت تضعیف اولویت های حکومت ایران میتونه بسیار اثرگذار باشه. اما همونطور که گفتید، تحریم ها برای تضعیف این اولویت ها هستن و در این حال شرایط رو برای رخ دادن چیزهای دیگه فراهم میکنن. اونها به تنهایی کافی نیستن. میبینید که معاصره دریایی در حال حاضر مؤثره. میبینید که اعتراض ها به خاطر شرایطی که تحریم ها ایجاد کردن برای حکومت تهدید کننده تر میشن. حکومت باید با سوء مدیریت اقتصادی خودش روبرو بشه، باید با این واقعیت روبرو بشه که مردم با وجود تحریم ها میدونن حکومت پول رو نه برای اونها، نه برای رشد اقتصادی و نه برای ایجاد فرصت، بلکه برای نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی خودش هزینه میکنه. این چیزیه که حکومت باید درباره اون پاسخگو باشه. تحریم ها هستن که این واقعیت رو برجسته میکنن. در نهایت تحریم ها شرایط رو فراهم میکنن و من فکر میکنم مردم ایران هستن که باید از این فشار استفاده کنن. کاری که ما باید علاوه بر تحریم ها انجام بدیم اینه که به هر راه ممکن برای حمایت از اونها فکر کنیم.
1: پس در اصل نمیشه گفت فقط تحریمشون میکنم و همین کافیه. باید در کنار تحریم ها یا نزدیک به اون اقدامات دیگری هم وجود داشته باشه؟
2: بله.
1: خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. واقعا سپاسگزارم.
2: ممنونم از شما.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: یک دو سه، یک دو سه.
8: صدای من میاد الان؟
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
11: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می

0: به میدانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: و از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 9 صبح شنبه بیننده رخدادهای 14 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار دوباره ترامپ درباره حمله قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سایت زیرزمینی کوه کلنگ ممکن است هدف بعدی واشنگتن باشد. تلاش ایالات متحده و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از 20 سال. تهران فشارهای هسته‌ای غرب را بی نتیجه دانست. تحریم 1 بانک و 2 مؤسسه مالی در ترکیه در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران را قطع کرده. در ادامه تلاش اسرائیل برای تثبیت حضور نظامی در جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی طاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ارتش ایالات متحده ممکنه به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران رو هدف قرار بده. ترامپ گفت آمریکا کنترل ایران رو در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس رو هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری های اخیر رو تایید کرد و گفت تنگه هرمز آری از مین‌های دریایی.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داد پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌هایی در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد.
2: یکی این که گفتش که تمام فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زیر رصد داریم و اگر هر گونه حرکتی یا تلاشی در اطراف تأسیسات هسته‌ای موسوم به کوه کلنگ گزلا ببینیم اونجا وارد عمل خواهیم شد. دومیش

0: تأکیدی که کرد بر اینکه با توجه به اقداماتی که آمریکا انجام داده، تمامی تأثیراتی که ایران فکر میکنه در مورد نیکلوگاه‌های هسته‌ای مثل تنگه هرمزدشت رو از دست خواهد داد. و سومین هم این مسئله بود که اعلام کرد در به نوعی آمریکا باعث نوعی تصمیم گیری در ساختار جمهوری اسلامی شده، با توجه به اینکه واکنش اونا رو از کنش خودش داره انجام میده. این همراه شد با شماری از ساعتی بعد از اون همراه شد با شلیک موشک‌های جمهوری اسلامی به سمت اردن که گویا همش هم رهگیر شد، ولی با این حال واکنش هم اتحادیه اروپا رو همراه داشت، هم قطر، و هم اینکه نشون داد یک بار جدی، یک محور فشار جدی در راستای فشار دیپلماتیک هم داره به محور فشار نظامی و فشار اقتصادی اضافه میشه.
1: ایالات متحده و سه کشور اروپایی در تلاشن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه داره. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده، مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای خود دانست. تصویب قطعنامه جدید میتونه پس از 20 سال زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل رو فراهم کنه. نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفت این اقدام‌ها نتیجه برای طرف‌های غربی نخواهد داشت. نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای ارائه قطعنامه تازه در شورای حکام آژانس را نشانه آنچه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها خان دانست. از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم اجرای دوباره پرونده هسته جمهوری اسلامی به شورای امنیت از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی چه پیامدهایی برای تهران داره؟
2: این اقدام بیشتر به لحاظ نماد سیاسیه و میخواد که نشون بده ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و اون میزانی که در اختیار داره که مشخص نیست، ممکنه بین 200 تا 300 کیلو 400 کیلوگرم از اورانیوم 60% که علارغم بمباران آمریکا و اسرائیل ممکنه مصون مونده باشه از بمباران، اونا دنبال اینن که ایران دسترسی بده به آژانس و جای این اورانیوم ها مشخص بشه. این یه نکته. نکته دومم این که اگه بخواد مقابله نظامی بکنه با ایران که امروزم یعنی دیروزم آقای ترامپ تهدید کرد که به کوه پلنگ حمله خواهد کرد، که خب اونجا اورانیومی نیست ولی گفته میشه ممکن ایران بخواد اونجا غنی‌سازی جدیدی رو از سر بگیره، میتونه از بابت حمله نظامی هم فضاسازی کنه. ولی از جنبه واقعی اگر بخوام نگاه کنیم، ارجاع به پرونده به شورای امنیت عملا پرونده ایران با 2231 که سال گذشته در اواخر شهریور ماه با مکانیزم معاشه اون قطعنامه های قبلی علیه ایران، 6 تا قطعنامه قبل علیه ایران برگشت از جمله 1929، عملا همه کارهایی که ممکنه علیه ایران صورت بگیره تو اون قطعنامه هست. تنها چیزی که باقی مونده این است که شورای امنیت قطعنامه بده که ادامه کار ایران خطر امنیتی برای جهان و مسبب کنه که علیه این موقعیت ایران، یعنی برای مقابله با این وضعیت بخوان اقدام نظامی کنن، که بعید میدونم روسیه و چین این قطعنامه رو تصویب کنن. پس بنابراین میشه گفت این نمادینه توی افکار عمومی، میتونه براز تبلیغاتی مؤثر باشه و اگر آمریکا یا اسرائیل هم بخوان حمله کنن مثل پارسال در خرداد ما، این میتونه علاوه فضاسازی مؤثر باشه. ولی علاوه واقعیت نه روسیه و چین این رو تصویب خواهند کرد و نه چیزی بیشتر از اون قطعنامه قبلی میتونن اضافه کنن، چون همه اون موارد رو اون قطعنامه قبلی داره.
1: وزارت خزانه داری آمریکا در چارچوب کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به اون در ترکیه رو تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. سیامک جوادی پژوهشگر اقتصاد مالی از دانشگاه تگزاس میگوید عزم ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی هزینه ی دور زدن تحریم‌ها را برای جمهوری اسلامی بسیار بالا می‌برد.
3: به باور من ایالات متحده تمرکزش رو تغییری نداده. ببینید این بحث تحریم های ثانویه قبل هم بود. چیزی که الان متفاوته یک عزم سیاسی برای اعمال قانونه، یعنی مشکل در وجود قانون نبود. الان به نظر میاد ولی یک عزمی ایجاد شده که این اعمال قانون رو انجام بدن. چیزی که از صحبت‌های وزیر خزانه داری برمیاد از هفته گذشته که این صحبت‌ها شروع شد اینه که میخوان این تحریم‌های ثانویه رو کاملاً اعمال بکنن و اینجا دیگه بحث سیگنال معتبر دادن میاد و الان ما می‌بینیم که ایالات متحده داره سعی می‌کنه اون سیگنال معتبر رو بده. کاری که اینا میخوان بکنن اینه که لوله کشی و معماری اقتصاد ایران هدف قرار بدن. حالا یه قسمتی از این معماری متوجه امارات متحده عربی بود که با دسترسی به حواله درهم و صرافی و شبکه بانکی اجازه میداد به اقتصاد دنیا متصل بشه. حالا یه قسمتش هم برمیگرده به بحث این بانک توی ترکیه و بحث پولشویی تو ترکیه و اینکه میتونستن از طریق بانکی پول نفت که به چین فروختن رو بیارن حواله بکنن به نیروهای نیابتی. این چیز به قول معروف تغییر تمرکز نیست. آمریکا همچنان داره ساختار و ساز و کار نقل و انتقالات مالی و تجاری ایران هدف قرار میده و به عقیده من یک کار مهمی که الان داره، یه اتفاق مهمی که الان داره رخ میده، حتی مهمتر از خود تحریم این بانک، اون سیگنال معتبریه که ایالات متحده داره به همه دنیا و به همه بازیگران بازار مالی میده که هر گونه مراودات مالی با جمهوری اسلامی تبعات بسیار جدی خواهد داشت. کما اینکه اومدن یکی از کشورهای ناتو، یک بانکی در یکی از کشورهای عضو ناتو رو تحریم کردن. به نظر میاد که از جزم شده که با شدت و عدد این تحریم ها رو ادامه بدن. خب طبیعتا هزینه ها برای جمهوری اسلامی به شدت بالا خواهد رفت. جمهوری اسلامی همیشه راه های پیدا میکنه برای دور زدن تحریم ها، ولی با اعمال قانون و این تحریم های ثانویه این هزینه ها دو چندان افزایش پیدا خواهد کرد.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن وضعیت خلبانان بازداشت شده ایرانی در قطر و اطمینان از سلامت اونها شد. رئیس هیئت نمایندگی این کمیته در ایران هم گفته این نهاد موضوع را از طریق گفتگوهای محرمانه با طرفهای مرتبط پیگیری میکنه. سایت رویداد 24 گزارش داد امسال یک خانواده برای تهیه حداقل وسایل مورد نیاز دانش آموز کلاس اول خود باید دست کم 1,400,000 تومان هزینه کند. این رقم برای خرید وسایل بسیار ساده و در ارزان‌ترین حالت ممکن محاسبه شده. در صورتی که برای دانش آموزان لوازم و تحریر گران‌تر انتخاب بشه هزینه خرید به حدود 3,000,000 تومان میرسه. و قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشون میده شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور با افزایش قیمت مواجه شده و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شده. تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای رسیده به ایران اینترنشنال از بندر شهید رجایی بندر عباس و بندر امام از اسکله‌های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت‌های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر خبر می‌دهند. خالی ماندن اسکله های بندر شهید رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی کشور که میزان حدود 85% مبادلات کانتینری بیش از نیمی از کل عملیات بنادر ایرانه، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه های تجاری حکایت داره. در حالی که پیشتر مسعود پزشکیان با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا تاکید کرده بود، مسیرهای ورود کالا بسته شده و کشور حتی قادر به واردات بنزین نیست. پیشتر از علی دادبی، اقتصاددان، درباره پیامدهای توقف فعالیت بنادر کلیدی در ایران پرسیدیم.
4: اتفاقی که داره میفته اینه که تحریم ها این دفعه داره جدی اعمال میشه. یعنی تا پیش از این جنگ تحریم ها بود، ولی که تحریم ها هزینه مبادله با ایران رو افزایش داده بود. یعنی خیلی از کالاها به دبی میرفت و سقف تجارت بین امارات و ایران همینجور در حال افزایش بود. در 10 ماهه اول سال گذشته، قبل از این حمله به امارات و توقف مبادلات اقتصادی با امارات، حدود 21 میلیارد دلار کالا بین دو کشور جابجا شد و این خب حجم بسیار بسیار بزرگیه. حالا اتفاقی که افتاده این هستش که به جای افزایش هزینه مبادلات، مبادلات متوقف شده. یعنی نه کشتی میاد نه کشتی میره و این چند جا اثر میذاره توی جامعه ما. اول از همه خب عرضه کل خدمات و کالاها کاهش پیدا میکنه. این نکته که من بارها عرض کردم خدمتتون، وقتی واردات متوقف شده، کشتی وارد بندر نمیشه، کالایی هم وارد زنجیره تامین کالاهای اساسی و نیازهای مردم و صنایع نمیشه. این یه بخششه. این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه انبارهایی وجود داشته و داره، همیشه در هر اقتصادی مقداری کالای ذخیره وجود داره. حالا به طرف اون کالاها حرکت میکنه تقاضا، قیمت اون کالا افزایش پیدا میکنه. هرچی امید مردم به حل این معضل کمتر باشه، قیمت های این کالاها به خاطر انتظارات تورمی بالاتر خواهد رفت. درچه ما شاهد افزایش قیمت جدید به خاطر توقف واردات خواهیم بود. از طرف دیگه گمرک و درآمدهای حاصل گمرکی در ایران منبع سوم درآمد دولته بعد از نفت و مالیات، و برای این اساس میتونیم بگیم که خب برای ماهای در پیش درآمد گمرکی وجود نخواهد داشت به خاطر توقف واردات و مبادلات دریایی. شاید تبادلات زمینی افزایش پیدا کنه، ولی اون توانمندی و ظرفیت بنادرمون رو گلوگاه‌های مرزی ندارن و نه تجهیزاتشو دارن نه زیرساختشو دارن نه تشک اینجا به جایی رو. برای همین درآمد دولت هم به شدت کاهش پیدا میکنه و باز استقراض از بانک مرکزی و چاپ بیشتر پول و کاهش ارزش ریال.
1: چند خبر از دیگر نقاط ایران، جهان. سخنگوی وزارت خارجه قطر روایت جمهوری اسلامی از حملات به این کشور رو رد کرد و گفت اسناد ارائه شده به سازمان ملل نشون میده مناطق غیر نظامی و مسکونی قطر هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد قطر طرف این درگیری نیست و حمله به خاک و زیر ساختهای غیر نظامی این کشور رو نمیتوان پاسخی مشروع دانست. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل تپه سعید طاهر و منطقه زیبان در جنوب تعز رو به دست گرفتند. ارتش یمن از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب این منطقه خبر داد. رئیس شورای رهبری یمن تاکید کرد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر باب المندب مسلط شوند. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد کرد مناقشه بر سر جزایر فاکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل بشه. میلی در گفتگو با اکونومیست گفت بوینس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندن قصد نداره برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل بشه. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته 23 زخمی داشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. این حملات پس از اون انجام شد که حزب الله پهپادی به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد کنترل ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه را پاکسازی
5: کرد.
1: همزمان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تصرف این ارتفاعات را گامی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خواند. کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
6: ارتش اسرائیل سرانجام بعد از هفته ها محاصره تونل های حزب الله را در ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در جنوب لبنان تصرف کرد. بر اساس گزارش ها 10 نفر که در این تونل ها هفته ها بود گیر افتاده بودند تحت محاصره یا کشته شدند و یا فرار کردن. یک مقام ایران، یک منبع داخل سپاه پاسداران به نیویورک تایمز گفته که شماری از اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه هم در بین افرادی بودند که داخل این تونل ها حضور داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا این اعضای ایرانی نیروی قدس سپاه کشته شدند یا فرار کردن. باید گفت که همین 1-2 روز پیش بود که خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی تهدید کرده اسرائیل رو از در واقع با میانجیگری ایالات متحده و گفته که اگر اسرائیل حمله بکنه به این تونل ها در ارتفاعات علی طاهر با واکنش مستقیم و شدید سپاه روبرو خواهد شد. باید گفت این تونل ها اصلی ترین مقر فرماندهی حزب الله، اصلی ترین مقر باقی مانده در جنوب لبنان و در منطقه نبتیه بودند که در اونها انواع و اقسام تجهیزات تهاجمی مانند راکت و پهپاد قرار داشت و همچنین تجهیزات مربوط به فرماندهی حزب الله و ارتباطات و انواع در واقع هر چیزی که لازم بود برای اینکه نیروهای حزب الله بتونن برای مدتی طولانی در اونجا حضور داشته باشند، از آشپزخانه گرفته تا حمام و موارد دیگر. تونل هایی که به گفته اسرائیل در طول 2 دهه با 10 میلیون دلار سرمایه جمهوری اسلامی و با کمک سپاه ساخته شده بود.
1: برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی طاهر توسط نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
7: سلام، بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
1: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره اهمیت تپه علی طاهر برای حزب الله و نیروهای سپاه توضیح داده.
8: اتفاقی که افتاده خب ضربه قابل توجهی به نیروهای به ویژه بدر حزب الله خواهد بود، هرچند که خود حزب الله تا این لحظه هیچ اظهار نظری نکرده و یکی از نماینده های حزب الله که در مجلس حضور داره و کلامی در این مورد گفته بسیار مبهم بوده. یعنی به نظر میاد که این تپه از نظر حزب الله هم دچار بحران جدی شده. نکته مهمی که وجود داره، جمهوری اسلامی یا دقیق تر بگیم سپاه نیروهای میدانی کمی در لبنان داره و بر حسب آنچه که خود گزارش‌های دولت اسرائیل هم منتشر کردن، عموم جایی که این نیروها مستقر شدن در شهر بیروت به ویژه منطقه جنوب و شهر بغاز در منطقه جنوب بیروت جایی بود که جمهوری اسلامی به خاطر اون حاضر شد که این تفاهم نامه رو زیر پا بگذاره به یک معنا و بخواد که حمله کنه به اسرائیل و خب یعنی در واقع جایی بود که نشون داد نیروهای سپاه هم در اونجا حضور دارن و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. اما این منطقه از زاویه سپاه به خاطر این مهم بود که نقطه یعنی این کوه علی طاهر نقطه آغاز حمله های اولیه حزب الله به اسرائیل بود، وقتی که اسرائیل در 9 اسفند به ایران حمله کرد و این باعث شد که اونها از این منطقه واکنش نشون بدن. از دست رفتنش به این ناست برای سپاه که امکانهای عملیاتیش مبنی بر این که براحتی بتواند از موشکهای ذخیره حزب الله در این تونلهای این منطقه استفاده کنه برای ضربه زدن خیلی کمتر از گذشته خواهد شد و این خب برای بخشی از جبهه مقاومت نگران کننده است. ولی به نظر میاد که نیروهای سپاه هم ما عقبتر خواهند رفت، یعنی در مناطق بیروت و احتمالاً شمالتر خودشون رو مستقر کنند و از دفاع زمینی برن به سمت دفاع هم سیاسی و هم موشکی که بخواند هم پهن بگیرن از طرف آمریکا به واسطه تهدید، هم بتونند که اگر اتفاقی افتاد به واسطه موشک‌ها از مناطق مختلف ایران پاسخ بدن.
1: و در پایان تصاویر زنده از پایتخت نپال، یکی از بیمارستان‌های کاتماندو، جایی که برخی آسیب دیدگان سیلاب اخیر تو اون بستری‌اند. به تایید پلیس نپال شمار جانباختگان تا ساعت 5 صبح امروز شنبه به 1342 نفر رسیده. نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. بازماندگان تصاویر عزیزانشون رو که در این فاجعه مفقود، احتمالاً زیر آوار و گلولای مدفون شده باشن، روی دیوار محوطه بیرونی بیمارستان زدن. ده صبح تهران همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود با آخرین تحولات.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در بزنه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی منوف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتراضات سراسری بروجرد بیشتر ده.
2: چهارشنبه 17 دی یوردگان چهارمحال بختیاری نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

0: شهر کار جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه‌ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحران‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردیم. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعاد اون.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه. یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چند شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن، اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته، و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده. میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه دوشه نگیرم باره نماز بود.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم، 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و می‌دیدیم که معترضان رو دستگیر می‌کنن، به اونها شلیک می‌کنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده.
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی رو دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی که ما تا 18 هم داشتیم گوش میدادیم به مردم، داشتیم گفتگو میکردیم، سرکوبی در کار نبود. 18 هم بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنششون بدیم. این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال و بختیاری افشا میکنه. چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن، از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن، گسیل شدن. از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً و مشاهده میکردیم صدای شلیک توش میومد، اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده. چند الگو رو به کار بردن، اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم، نفوذ میکردن توی جمعیت و اونا رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون. استفاده همزمان از گلوله جنگی، گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن. و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی هایی که بعد از 18 و 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل، در همونها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن، از جمله علی قلی مختاری جنگانی در جنگان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده. در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن. خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن. و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن، گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن. این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده، من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم.
1: ببینیم ها.
5: کنم به فرمانداری رسیده باشن، از اون باید خبر ندارم، دارم فیلم های از اون باید دست تو بنسیم.
6: جوان های بیگونه های لردگون یه یکی خو یکی او را چه تاشه بردن این ماشی
7: یه ماشی بگی
6: بیایی آقا از پشتش دست طرف شم جاتی از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن. در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم. دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاش هم دیدیم روایت مردم، از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن. به همین راحتی هم نه، یعنی که مردم خودشون برند بخوان حمله بکنن. روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده. از جمله مرکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن. کلانتری نیروی انتظامی، نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن، همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج. تصاویری عکسایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه. یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو. به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنم، اینو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایده ای ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جدی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. و جدی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع می‌کنن، اعتراض می‌کنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی برای بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، یک نفرشون رو تبرئه شده حالا، و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم این هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: با کیوان خسروبانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگه‌ش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد. بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی. بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یک کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنرهای سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پته‌دوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کارو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر 1 و میس نامبر 1، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت‌ها کیوان خسروانی رو صدا می‌کردن کیوان نامبر 1.
3: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستند و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شد. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صدر نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله‌های روز و پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامی کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه های تابستانی لیگ برتر 1.130 میلیارد بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید

گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ و ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: درود بر شما، بیننده خبر ده صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران. ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال تصویب و قطعنامه علیه حکومت ایران در نشست آتی شورای حکام هستند. ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و اختلال در فعالیت بنادر ایران. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال خالی بودن اسکله‌های بزرگترین بنادر تجاری ایران را نشان می‌دهد. تحریم یک بانک و دو مؤسسه مالی در ادامه کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید شریان‌های مالی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، دور تازه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. ارتش اسرائیل بلندی‌های راهبردی علی الطاهر و تونل‌های فرماندهی حزب الله را تصرف کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بدهد. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مین‌گذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. او همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرده و گفته تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده است.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی‌ها اصلا اسمش رو جنگ نمی‌گذارن. من اون رو یک درگیری نظامی می‌دانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا را انجام دادیم و این عملیات را هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس را از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر را از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: شبکه العربیه گزارش داده پدافند هوایی اردن شب گذشته شماری از موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در آسمان این کشور رهگیری کرده. العربیه همچنین تصاویری از رهگیری موشک‌ها در شمال اردن منتشر کرده. پیش از این کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران از شلیک چندین موشک از پایگاه‌هایی در اصفهان، کرمان و کرمانشاه خبر داده بودند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرده. اتحادیه اروپا این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و خواستار کاهش تنش‌ها همچنین لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه می‌دهد. اردوغان همچنین تأکید کرد ترکیه حملاتی را که

0: کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای رحیم‌پور. ترامپ داره از احتمال حمله به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ خبر میده. آیا حمله به این تأسیسات جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو وارد مرحله تازه میکنه؟
1: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. برای پاسخ به سوال شما فکر میکنم توجه کردن به دو تا نکته مفید باشه. اول اینکه وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی و قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابر این دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتاً صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت.
0: جمهوری اسلامی هم یه بار دیگه میدونیم که کشورهای منطقه رو هدف حمله قرار داده. این بار هم اتحادیه اروپا هم ترکیه این حملات رو غیر قابل تحمل خوندن. این موضع‌گیری‌ها چه پیامی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
1: هرچی که جلوتر میدیم و جمهوری اسلامی اصرار بیشتری داره بر اینکه تنگه هرمز رو نخواد از طریق دیپلماتیک باز بکنه، مسئله هسته‌ای خودش رو از طریق مذاکره ها رفع بکنه و همچنان از طریق نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه، به ویژه در لبنان، عراق و یمن تنش‌آفرینی کنه، اقدامات ماجراجویانه انجام بده، طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای واکنش‌های بیشتر و شدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد. اصرار جمهوری اسلامی بر اقداماتی که عرض کردم، اتفاقا نظام بین‌الملل، کشورهای دنیا رو داره به این وضعیت متقاعد می‌کنه که قرار نیست با یک کشور نرمال، با یک وضعیت عادی در منطقه خاورمیانه مواجه باشند و همواره جمهوری اسلامی به عنوان عامل افزایش تنش، عامل تشدید تنش، عامل رخدادهای هراس‌انگیز معرفی میشه. این وضعیت واکنش‌ها در طرف‌های مختلف را تشدید می‌کنه. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش‌ها توسط مقامات داره اتفاق می‌افته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن. در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش ها رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
0: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ایالات متحده و 3 کشور اروپایی قصد دارن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین در حال رایزنی با اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده هستند. به گفته دیپلمات‌ها متن قطعنامه هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها پیش از آغاز نشست شورای حکام در وین ادامه دارد. قطعنامه جدید در ادامه مصوبه پیشین شورای حکام مطرح شده. مصوبه‌ای که جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات آژانس درباره آثار اورانیوم در مکان‌های اعلام نشده ناقض تعهدات هسته‌ای می‌داند. تصویب قطعنامه جدید می‌تواند زمینه بازگشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل پس از 20 سال را فراهم بکند. همزمان نمایندگی جمهوری اسلامی در وین در واکنش به تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت گفته این اقدامات نتیجه‌ای برای طرف‌های غربی در پی نخواهد داشت. این نمایندگی در شبکه اجتماعی ایکس اقدام برای تصویب قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس را نشانه شکست کامل سازوکار بازگشت تحریم‌ها دانسته. این تحولات رو بیشتر بررسی میکنیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. آقای، تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده شورای حکام رو چطور ارزیابی میکنیم؟
2: خیلی اقدام میشه گفت مهمی هستش از این بابت که میتونه پیش درآمدی باشه برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و حالا اقدامات نظامی بیشتر، نوعی اجماع سازی رو احتمالاً در دستور کار قرار دارن علیه جمهوری اسلامی، اون اهرم فشار کاملاً علیه جمهوری اسلامی تثبیت بشه. آخرین باری که ترویکای اروپا یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی اقدام کردن، حالا بجز اقدامات مجزاشون، برمیگره به اون فعال کردن سازوکار اسنپ بک یا ماشه که 8 اوت 2025 رخ داد که اینها اون سازوکار رو فعال کردن. یک بازه زمانی 30 روزه رو در واقع در پی داشت تا اواخر سپتامبر 2025 که این 3 کشور اون یعنی بر اساس این اقدام کلیه تحریم‌های ششگانه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برگشت. 4-5 ماه بعد از این اقدام بود که در ایران جنگ شد در فوریه همین امسال و این تصمیم ترویکای اروپایی هم به نظر میرسه در این راستا هستش که بخوان بعد از 20 سال پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن. یه جور میشه گفت به نظر من مکانیزم پشتیبانی دیپلماتیک و حقوقی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستش و اقدام نظامی برای فراگیرتر و هدف اصلی هم به نظر میرسه این باشه که میخوان اون مسئله اتمی جمهوری اسلامی رو الان ببرن تو بالاترین سطح نگرانی خودشون، دعوای دیپلماتیک کاملا این رو عیان بکنن و نشون بدن و همکاری، یعنی تحت فشار قرار بدن جمهوری اسلامی که همکاری بکنه در رابطه با مسئله اجازه دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی به تمام سایت اتمی. این حالا همزمان شده با صحبت ترامپ در رابطه با احتمال مورد حمله قرار دادن توسط کوه کلنگ و حالا در راستای همین فشارها احتمالاً اونا میخوان که جمهوری اسلامی در رابطه با اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% در واقع توضیح بده و شفاف سازی بکنه. البته اونا میدونن که جمهوری اسلامی پاسخی نخواهد داد خیلی فنی و دقیق، به خاطر همین سعی میکنن که اون فشاره رو تا جایی که ممکنه بیشتر بکنن. بله، چین و روسیه ممکنه که این قطعنامه رو وتو بکنن، ولی به هر حال چون اون اجماع سازی شکل میگیره بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، به نوعی پکن و مسکو هم در بعد دیپلماتیک در انزوا قرار میگیرن در کنار جمهوری اسلامی. البته من اینجا اشاره بکنم که یک صحبت مهمی هم جنرال تامر هایمن، رئیس پیشین آمان، رئیس سابق اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، در گفتگو با مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو داشت که گفتش که اگرچه الان همه توجه ها به مسئله تنگ هرمز معطوف هستش، ولی مسئله اتمی خیلی خیلی مهمه و خطرناک هستش، چون در سایه این فشار در رابطه با تنگ هرمز جمهوری اسلامی تو بعد اتمی ممکنه که خطرات زیادی رو ایجاد بکنه. و به نظر میاد که این اقدام هم اگر صورت بگیره، قطعنامه‌ای که تصویب بشه و پرونده ارجاع بشه به شورای امنیت، بیشتر تمرکز میبره به سمت مسئله اتمی در کنار مسئله تنگ هرمز.
0: از مجموعه ارزیابی که داشتی جایش صحبت کرد که داره اجماعی شکل میگیره در میان اروپایی‌ها و آمریکا، داریم میبینیم که اروپایی‌ها فشارشون بر جمهوری اسلامی رو از طرق مختلف دارن افزایش میدن، از طرفی اظهارات خود ترامپ هست، اظهارات مقام‌های اسرائیلی هست. فکر می‌کنی که این رویه، این وضعیت به کدام سو داره حرکت می‌کنه؟
2: این یه رویارویی هستش که خیلی شبیه بازی شطرنج شده، یعنی مراحل پایانی این در واقع میشه گفت نبرد رو مشاهده هستیم، ولی اون مرحله پایانیش به نظر من میتونه اتفاقا طولانی بشه. یعنی یه جور تقابل دوتا محاسبه هستش. حالا محاسبه آمریکایی هستش که نیازی نداره که بخواد جنگ بزرگی رو الان قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به راه بندازه، چون دست بالا رو داره، فعلا با همین جنگ اقتصادی میرن جلو، میدونن که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی فلج میشه، تو موقعیت برتر از آمریکا از همه لحاظ نظامی دیپلماتیک و مواردی از این دست. بیشتر به نظر من اون محاسبه جمهوری اسلامی مهم هستش که چه کار بکنه، یعنی آیا بازی خطرناک انجام میده، حمله بکنه به اسرائیل و به تاسیسات انرژی کشورهای منطقه، یا اینکه نه اصلا واکنشی نشون نده، بیا تمرکز کنه به اینکه قوای سرکوب خودش رو تقویت بکنه، یا اینکه حملات محدودی رو انجام بده. من فکر نمی کنم که نه آمریکا بخوان قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا بازی خیلی خطرناک انجام بدن، جنگ بزرگی بشه، نه جمهوری اسلامی میخواد بازی خیلی با ریسک بالا انجام بده. همه چیز تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به نظر من فرسایشی میره جلو، بعد از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به نظر من احتمال بروز جنگ خیلی خیلی بیشتره.
0: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم جو در استودیو همراه من. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در نامه ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار روشن شدن وضعیت خلبانان بازداشت شده ایرانی در قطر و اطمینان از سلامت آنها شده. رئیس هیئت نمایندگی این کمیته در ایران هم گفته که موضوع را از طریق گفتگوهای محرمانه با طرفهای زیربط پیگیری می‌کنند. سایت رویداد 24 گزارش داده امسال یک خانواده برای تهیه حداقل وسایل مورد نیاز دانش آموز کلاس اول خود باید دست کم 1.4 میلیون تومان، 1,400,000 تومان هزینه بکند. این رقم برای خرید وسایل بسیار ساده و در ارزان ترین حالت ممکن محاسبه شده. بر اساس این گزارش در صورتی که برای دانش آموزان لوازم و تحریر گران‌تر انتخاب بشود، هزینه خرید به حدود 3 میلیون تومان میرسد. قیمت لبنیات در بازار خرده فروشی نشان می‌دهد شیر نایلونی، شیر بطری و پنیر از ابتدای مرداد تا ابتدای شهریور ماه با افزایش قیمت مواجه شدند و در مواردی رشد قیمت به حدود 23% رسیده. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه قیمت شیر خام از مهمترین دلایل گرانی قیمت لبنیات عنوان شده. وزارت خارجه کانادا تهدید خبرنگاران ایرانی خارج از کشور از سوی ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت کانادا ضمن محکوم کردن تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور، قاطعانه از حق رسانه‌ها برای فعالیت حمایت می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرده آزادی رسانه‌ها لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و شهروندان برای دسترسی به اطلاعات دقیق، تحلیل‌های آگاهانه و پاسخگو نگه داشتن حکومت‌ها به رسانه‌های آزاد نیاز دارند.
3: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته‌های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه‌های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان سازمان همفکر سعی کردند تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه می کنند. در ادامه تأکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد، و تأکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در دو سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته، و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریستی شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در خبری که دقایق پیش منتشر شد، شماری از رسانه‌های داخل کشور گزارش دادند یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفته. بر اساس این گزارش، این حادثه تاکنون تلفات جانی در پی نداشتن. بیننده و شنونده ایرانی اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم مثل خط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر در اختیار گرفتن کنترل ایران، ترامپ از احتمال حمله قریب الوقوع به سایت زیرزمینی کوه کلنگ خبر داد. تلاش آمریکا و 3 کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه به دنبال تصویب قطعنامه علیه حکومت ایران در نشست آتی شورای حکام هستند. تصاویر اختصاصی ماهواره رسیده به ایران اینترنشنال از بندر رجایی بندرعباس و بندر امام، اسکله های کاملا خالی و توقف کم سابقه فعالیت های بارگیری و تخلیه کالا در این بنادر را نشان می دهد. خالی ماندن اسکله های بندر رجایی به عنوان قطب اصلی بازرگانی دریایی ایران که میزبان حدود 85% مبادلات کانتینری و نیمی از کل عملیات بنادر ایران است، از رکود عمیق در اصلی ترین گلوگاه های تجاری حکایت دارد. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، همراه ما هستن. خوش آمدید. آقای علوی، تصاویر ماهواره‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده حاکی از توقف فعالیت در بنادر کلیدی ایران از جمله رجایی و بندر امام، توقف فعالیت این بنادر چه وضعیتی رو در واردات و صادرات کالا داره نشون میده و اینکه این موضوع چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای اقتصاد کشور؟
4: چیزی که میشه بر اساس اطلاعات گوناگون از منابع موثق دریافت کرد اینه که اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد معاصره دریایی هستیم و این معاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در 3 سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه. رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خرد البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتیش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده، 6 ماه آینده مؤثراتش رو خواهید.
0: محاصره اقتصادی آمریکا آقای علوی باعث شده که جمهوری اسلامی عملاً امکان واردات و صادرات کالا از کشور رو از دست بده. آیا راه‌های دیگری مثلا مثل راه آهن یا جاده‌ها حتی میتونن این کمبود رو جبران بکنن یا نه؟
4: حالا باز به گفته خود مقامات حکومتی، هم از به هر حال مدیران یا اتاق بازرگانی، این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ در حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم. وزارت خزانه داری آمریکا در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و 2 مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه داری این مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران را تسهیل و امکان جابجایی بین المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در وضعیت مرگ اقتصادی قرار دارد و طی 1.5 ماه گذشته نتوانست نفت صادر بکند. اسکات بسنت گفته واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کند و متحدان آمریکا در اروپا و خلیج فارس هم از این سیاست حمایت می‌کنند. او گفته تغییر از درون حکومت رو خواهد داد یا اینکه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به پا خواهند خواست. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده واشنگتن به تلاش برای قطع کامل دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی بین المللی ادامه می دهد. این وزارتخانه با اشاره به تحریم بانک گلدن گلوبال در ترکیه هشدار داده که تسهیل فعالیت‌های مالی برای جمهوری اسلامی پیامدهای جدی برای مؤسسات مالی به دنبال خواهد داشت. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ماست. فرزیا، در ابتدا از بانک و شرکت‌هایی که در ترکیه تحریم شدن برای ما میگی؟
5: خب الناز، عصر گذشته به وقت ترکیه وقتی که این خبر منتشر شد، اصلی ترین موضوعی که توجه رو جلب کرده بود این بودش که این بانک و شرکت ها چه هستند و متعلق به چه کسی هستند. با توجه به اطلاعاتی که در سایت خود همین شرکت ها هستش، میشه گفتش که بانک گلدن گلوبال و 2 شرکت مالی وابسته به اون که تحت تحریم قرار گرفتن در سال 2019 تأسیس شدن و بانک گلدن گلوبال به طور مشخص از سال 2020 با تایید سازمان نظارت بانکی ترکیه فعالیت خودش را آغاز کرده. سرمایه این بانک در موقع تأسیس 1,650,000,000 لیر بوده و داراییش در سال 2025 هم 25 میلیارد لیر، تقریبا معادل با 517,000,000 دلار هستش. اصلی ترین سرمایه گذار این بانک هم یک فردی به اسم امیر کایا هستش که نزدیک به 54% سهام شرکت در اختیار او هستش. اما اتهامی که به طور مشخص به این شرکت ها وارد شده رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یکی این که در زمینه انتقال پول نفت از چین به ترکیه این فرایند رو تسهیل کردند، پول نفت رو به پول نقد و طلا تبدیل کردند و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشتند. در این حال هم فعالیت‌های کارگزاری برای شرکت‌های ایرانی انجام دادن. اما دومی موردی که در بیانیه هم هست در زمینه این هستش که این بانک خدمات ارائه داده به شخصی به اسم صدقی آیان، کسی که در سال 2022 هم به خاطر دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. البته باید به این نکته هم اشاره بکنم که بانک بیانیه رو منتشر کرده و اعلام کرده که به هیچ یک از این افرادی که اسمشون گذشته خدمات ارائه نکرده مشتریش نیستن و مقررات پولشویی رو به طور کامل رعایت کردن. در این حال هم بانک تاکید کرده که نسبت به این تصمیم اعتراض خواهند کرد.
0: با این حساب فرضیه یه بانک نسبتاً کوچیک در ترکیه تحریم شده، کارشناسان یا رسانه‌ها در این زمینه چی میگن؟ نظرشون چیه؟ فکر می‌کنن اهمیت این موضوع در چیه؟
5: درسته الناز، یک بانکی هستش که میشه گفت 517 میلیون دلار دارایی داره، بر اساس رده‌بندی 35مین بانک در ترکیه هستش و در بیانیه و موضوع فعالیت خودش هم به این مسئله اشاره شده که این بانک سرمایه گذاری هست و به شرکت‌های بین المللی مخصوصا شرکت‌های منطقه قرار هستش که خدمات ارائه بده. بانک شناخته شده ای هم در ترکیه نیستش. اما اونچه که کارشناسان بهش تاکید میکنن این هستش که این تحریم های اثر دومینویی میتونه داشته باشه، چرا که وقتی که چنین بانکی در لیست تحریم ها قرار میگیره نمیتونه که از خدمات بین المللی بانکی بهره مند بشه و همین موضوع هم میتونه اثر دومینویی داشته باشه و شرکت های دیگر رو هم تحت تاثیر قرار بده. در این حال هم به پیام سیاسی این موضوع اشاره شده، به اینکه به ترکیه پیامی داده شده در این راستا که به عنوان کشور عضو ناتو تسهیل نکنه خدمات بانکی به جمهوری اسلامی رو، و اسوسییتد پرس هم اشاره کرده به موضوع هالک بانک ترکیه که بانک دولتی ترکیه بود و در زمینه تحریم های آمریکا مشکلات زیادی براش پیش اومده بود.
0: فرضیه ثابتی همکارم از آنکارا، متشکرم از شما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر دیگر از گوش و کنار جهان. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده چتر بازان ارتش این کشور تجهیزات ارتباطی را در نقطه دورافتاده در خاورمیانه مستقر کردند. سنتکام با انتشار تصویری از این عملیات محل دقیق استقرار نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده. نیروهای دولت قانونی یمن از پیشروی‌های تازه علیه حوثی‌ها خبر دادند. به گزارش الحدث، نیروهای دولتی کنترل مناطق در جنوب تعز را در اختیار گرفتند. ارتش یمن همچنین از حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها در غرب تعز خبر داده. رئیس شورای رهبری یمن تأکید کرده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بر تنگه باب‌المندب مسلط شوند. خاویه میلی رئیس جمهوری آرژانتین پیشنهاد داده که مناقشه بر سر جزایر فالکلند با الگوی مشابه انتقال هنگ کنگ از بریتانیا به چین حل شود. میلی گفته بونس آیرس به دنبال راه حلی مبتنی بر توافق با لندن است و قصد ندارد برای بازپسگیری این جزایر به جنگ متوسل شود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که کنترل ارتفاعات راهبردی علی‌الطاهر در جنوب لبنان را به دست گرفته و شبکه تونل‌های فرماندهی حزب الله در این منطقه را پاکسازی کرده. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تصرف این ارتفاعات را گابی مهم در تکمیل منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان خوانده. کاتس تأکید کرده ارتش اسرائیل تا خلع سلاح کامل حزب الله و رفع تهدید از ساکنان الجلیل از خاک لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران هم با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از سقوط تپه استراتژیک علی‌الطاهر به دست نیروهای اسرائیلی خبر داده.
6: سلام، بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. اینجا جنوب لبنان منطقه علی‌الطاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی‌الطاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی‌الطاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی‌الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: مهمترین سایت موشکی مقاومت تو جنوب لبنان در شرف سقوط کامله و خیلی عجیبه، هیچ صدایی از مسئولین ما بلند نمیشه. این تپه به قدری برای ما اهمیت داره که دست دادنش یک فاجعه است، واقعا برای ما یک فاجعه است. چند ساعت بعد از حمله به ایران تو اسفند ماه سال گذشته، از اینجا بود که بچه‌های مقاومت شروع کردن به زدن نیستی. واقعا عجیبه، مثلا تعجب میکنم چرا هیچ صحبتی. آقای قالیباف کجا تشریف داری؟ آقای محترم چرا صدا از شما در نمیاد؟ چطور دلتون میاد بابا با امنیت این کشور دارید بازی میکنید؟ به خدا این مربوط به امنیت ماست. امروز اگر این تپه دست بره جبران نخواهد شد، جبران نمیشه. من تعجب میکنم امروز یک پنجم خاک لبنان دست رژیم صهیونیستی، اونها به خاطر ما وارد این معرکه شدن. ما میتونیم به صورت نقطه‌ای اینها رو بزنیم، میتونیم به صورت نقطه‌ای از موشکامون استفاده کنیم، اونها رو بزنیم، پشتیبانی اونها رو، انبارهای اونها رو. ما اگر دیر بجنبیم پشیمون خواهیم شد. یعنی ما خودمون داریم خودمون رو تنها میذاریم. آقای پزشکیان چرا هیچ اقدامی نمیکنید؟ آخه چرا دارید با امنیت این کشور بازی میکنید؟ چرا دارید یه کاری میکنید ما تو آینده تنها بمونیم؟ قطعا ما یک نبرد بزرگی در پیش داریم، قطعا یک جنگ بزرگ در پیش داریم. اون روز اگر این بچه‌ها نباشن، اگر اینطوری ما اینجا رو از دست بدیم، ما تنها میمونیم.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهایش در منطقه امنیتی جنوب لبنان پهپادی را که حزب الله به سوی آنها پرتاب کرده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش اسرائیل این اقدام را نقض آشکار توافق‌ها خوانده و گفته در واکنش حملاتی را در جنوب لبنان آغاز کرده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق این کشور در شامگاه جمعه دست کم 3 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 5 نقطه در مناطق سور، نبتیه و بقا هدف قرار گرفتند. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو با من همراه شدن که بیشتر بپردازیم به این تحولات در لبنان. از رسانه‌های منطقه شروع بکنیم. آقای اکبر، این چطور پرداختن به این تحولاتی که در جنوب لبنان هست؟ چطور بازتاب پیدا کرده در رسانه‌ها؟
8: تلاش کردن تمرکز کنن روی دو تا نکته. نکته اول اینکه علی‌الطاهر کجاست و چرا انقدر اهمیت داره. هر کدوم سعی کردن در تحلیل‌های اهمیت این نقطه استراتژیک رو نشون بدن. و سوال دومی که سعی کردن بهش پاسخ بدن این که واقعیت چیه؟ علی‌الطاهر سقوط کرده یا هنوز نه؟ چون حزب الله سکوت کرده و جوابی در این باره نداده. در بخش اول گفتن که علی‌الطاهر اونقدر مهمه که میشه به عملیات پیجر تشبیهش کرد. بزرگترین عملیات اسرائیل علیه حزب الله که هزاران نفر از نیروهای حزب الله رو عملا ناکارآمد کرد و بسیاری از بخش‌های امنیتی و پنهان حزب الله رو فاش کرد و در اختیار و در سیطره اسرائیل قرار داد. حالا این رو تشبیه می‌کنن به عملیات پیجر. چرا؟ به خاطر اینکه ارتفاعات علی الطاهر چنان نفوذی بر شمال اسرائیل داره، بر مناطق مهمی از شمال اسرائیل داره، که حزب الله همیشه امکان این رو میداد که رصد کنه و بتونه عملیاتای رو انجام بده. ضمن اینکه در ذیل ارتفاعات علی الطاهر دو تا تونل بزرگ سپاه بدر حزب الله ایجاد کرده بود و چندین پایگاه نظامی مهم اونجا بود که حالا که اونجا رو تصرف کردن، دست کم تا این لحظه 15 پیکر از نیروهای حزب الله رو اونجا پیدا کردن، میگن بقیه نیروها هم فرار کردن تو این فاصله و خب از اهمیت اینجا گفتن. اما اون بخشی که میگن واقعیت چیه، تقریبا همه رسانه‌های منطقه دارن میگن که ارتفاعات علی الطاهر سقوط کرد و حزب الله به هیچ سوالی جواب نداده. روزنامه النهار میگه که تلاش کردیم با فرماندهان حزب الله و مسئولان حزب الله تماس بگیریم، یه نفر به ما جواب داده و گفته خبر سقوط علی الطاهر دقیق نیست. یعنی پس اصلش رو تکذیب نکردن، راجع به جزئیاتش احتمالاً حرف و حدیث دارن. مهم اینه که اتفاقی که الان افتاده از نظر اسرائیل یک برد استراتژیک محسوب میشه و از نظر حزب الله بزرگترین شکست بعد از عملیات پیجر.
0: در این میان ما میدونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تاکید گذاشتن که در این شرایط اصلاً حزب الله رو تنها نمیگذارن، حتی گفتن که حاضرن به خاطر حزب الله هم که شده به اسرائیل حمله بکنن. چه واکنشی داشتیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تا این لحظه؟
8: یه نکته مهمی که اینجا وجود داره این هستش که اسرائیل اعلام کرد بعد از اینکه قطعاً اعلام کرد که علی الطاهر رو تصرفش رو به دست گرفته، گفته یک نفر از نیروهای سپاه هم اونجا نبودن. این مهمه، در حالی که خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایرانی میگن که چند نفر از نیروهای سپاه اونجا بودن. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه اسرائیل میخواد بگه اگر نیروهای سپاه اونجا نبودن، جمهوری اسلامی حق ورود نداره به این معرکه. اگر وارد بشه به این معرکه، اون وقت ما میتونیم وارد یه جنگ تمام عیار بشیم. جمهوری اسلامی وقتی اثبات نکنه که نیروی سپاه اونجا بود نمیتونه وارد بشه، بهانه قانونی یعنی نداره. از اون طرف اگر وارد بشه هم باز رسانه‌های منطقه میگن اسرائیل بدش نمیاد وارد این جنگ بشه به دلایل مختلفی. بنابراین آن چیزی که از این به بعد مهمه اینه که جمهوری اسلامی چه کار میکنه. تا این لحظه سکوت محض بوده، اما هر کاری بکنه، چه وارد بشه چه وارد نشه، به ضررش هست در آینده. برای یک فرضش میگن که از نیروهای نیابتی حمایت نکرده، در فرض دیگر وارد جنگی باید باشه که رسانه‌ها تحلیلشون این هست، تحلیلگران که تواناییشو نداره در این مرحله.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو همراه من، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. تا دقایق دیگر با یک مجموعه خبر دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب روز بخیر.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. بار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به چهارمحال و بختیاری میپردازه. ابتدا تصاویری ببینیم از اعتراضات.
1: اعتراضات سراسری بروجرد پیش‌درده.

چهارشنبه 17 دی لردگان چهار محل وقت داری. نیروهای ویژه سرکوب دارن عقب نشینی میکنن.

0: شهر کن جاویچا جاویچا جاویچا
1: اعتراضات چهار محال و بختیاری از حدود 10 روز قبل از 18 دی ماه با همون شعارهای پرتکرار انقلاب ملی علیه خامنه ای و در حمایت از خاندان پهلوی آغاز شده بود. این اعتراضات با بحرانهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان همزمان بود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من انقلاب ملی در چهار محال و بختیاری رو بررسی کردی. محسن، به ما درباره وضعیت این استان در زمان اعتراضات بگو و البته ابعاد اون.
2: خب روز همونجوری که اشاره کردی، مورد خاص این استان اینه که اعتراضاتش میشه گفت چندین روز قبل از اینکه سایر استان ها اصلا اون اعتراضات در واقع بازار یا اعتصاب رو بخوان شروع بکنن آغاز شده بود. از حدود 8 یا 9 دی ماه میشه گفت که این اعتراضات آغاز شد. استان چهارمحال و بختیاری 12 شهرستان داره که طبق داده هایی که یا ویدئوهایی که اخیرا به دست ما رسیده، دست کم 8 شهرستان در این استان درگیر اعتراضات شدن. استانی که ساختار ایلی و طایفه‌ای داره و این ساختار در هویت اجتماعیش، سیاسیش و حتی اقتصادیش نمود پیدا میکنه. یعنی میشه گفت که اگر اعتراضی هست، پشتوانه و حمایت مردم از همدیگه، این که همدیگه رو میشناسن و در همبستگی با هم تصمیم میگیرن بازار رو ببندن، به خیابون بیان و اگه سرکوبی صورت میگیره، کسی کشته میشه، انگار یک عضوی از خانواده افراد دیگه اون شهرستان هست. و در شهرستان هایی که درگیر اعتراضات شدن، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کیار، سامان، بن و اردل هست. آغازش هم با اعتصابات بود، همونجوری که دیدیم به صورت هماهنگ بازارها در چرم شهرستان به خصوص بروجن، شهرکرد بسته شدن. اما کانونهای سرکوب همونجوری که بهش خواهیم رسید در شهرستانهای دیگه استان بوده. 3 بحران اصلی داره این استان در زمانی که اعتراضات شکل گرفت: سقوط اعتماد سیاسی، مشارکت از بالای 70 یا حدود 80% به زیر 50% سقوط پیدا کرد، بحران بیکاری و همچنین خودکشی در این استان بسیار برجسته بوده در سالهای قبل، که بیکاری میشه گفت که این استان در صدر استانهای کشور همیشه قرار داشته. و همینجور افزایش سالانه خودکشی که مکررن در حال افزایش بوده، میشه گفت که در واقع این وضعیت رفاه، وضعیت اجتماعی و سیاسی نارضایتی که وجود داشت بستر این اعتراضات بود و همزمان با فراخوانی که صورت گرفت در 18 و 19 به در واقع اوج خودش رسید اعتراض و در چند روز آیندهش هم ادامه پیدا کرد.
1: محسن، داده های ایران اینترنشنال البته نشون میده که سرکوب مردم و کشتار معترضان در شهرهای چهارمحال و بختیاری بسیار زودتر از استانهای دیگه و در روزهای پایانی هفته اول دی ماه 1404 آغاز شده. ماموران در همون نخستین روزها هم دست به کشتار مردم زدن. ویدیوهایی از وضعیت سرکوب در این استان رو ببینیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
3: من رو عرض بکنم که در اتفاقات دی ماه ما شاهد این بودیم که اعتراضات به حق مردم ما مصادره شد. این رو تأکید بکنم، اعتراضات مردم جریان داشت و شنیده می شد.
4: لبنانی تخم حرمه همه است. دوشه نگیرم باره نمازی تو.
1: محسن، هم لردگان رو داشتیم 11 و 17 پیش از حتی فراخوان و همچنین 16 شهرکرد تصاویرش رو داشتیم و می‌دیدیم که معترضان رو دستگیر میکنن، به اونها شلیک میکنن. یه تصویری برای ما بده از الگوی سرکوب تو این استان و اینکه اهمیت اون در افشای دروغ بودن سخنان مقامات درباره سرکوب چی بوده.
2: خب در ابتدای این ویدئویی که دیدیم ما سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی دیدیم که اومد گفت این روایت دروغی که حکومت درست کرد بعد از انقلاب ملی که ما تا 18 داشتیم گوش میدادیم به مردم داشتیم گفتگو میکردیم سرکوبی در کار نبود 18 بود که به قول خودشون اوج گرفت یا در واقع مصادره شد و ما مجبور شدیم واکنش نشون بدیم این دروغ بزرگ رو پرونده چهارمحال بختیاری افشا میکنه چطور از 10 و 11 بازارها بودن که بسته شدن از همون موقع نیروهای خارجی همونجوری که دیدیم در روایت یکی از شهروندان نیروهای حزب الله لبنان رو میگه که داره مشاهده میکنه در خیابان‌ها سرازیر شدن گسیل شدن از همون روزهای اول اکثر ویدئویی که ما در واقع دریافت کردیم و اخیراً ما مشاهده میکردیم صدای شلیک توش میومد اصلا در برخی نقاط مثل نقطه در واقع منطقه جنگی بوده چند الگو رو به کار بردن اینکه از نقاط مرتفع شروع کردن به شلیک به مردم نفوذ میکردن توی جمعیت و اونها رو سعی میکردن منحرف بکنن به جاهایی که میخواستن برای سرکوب و کشتارشون استفاده همزمان از گلوله جنگی گاز اشکاور و خودروهای سنگین بوده که در شهر گسیل می‌شدن و مستقیم تیراندازی می‌کردن و بعد از اعتراضات هم فضای شبه نظامی بوده و یکی از چیزهای جالب اینه که در ایست و بازرسی‌هایی که بعد از 18 19 گذاشته بودن در شهر برای کنترل در همون‌ها در واقع شروع کردن به شلیک به مردم و چندین نفر رو کشتن از جمله علی قلی مختاری جنغانی در جنغان که یکی از جایی بوده که سرکوب بسیار شدید بوده در خودرو نیروها سعی کردن که در ایست و بازرسی از فاصله چند متری به رگبار ببندن افراد رو و در اونجا حداقل چند نفر میشه گفت که کشته شدن خانواده های معترضان یا بازداشتی ها هم تحت فشار بودن که بیان بگن در واقع عزیزانشون وابسته به حکومت بودن یا شهید حساب بشن و مراسم خاکسپاری تا چندین روز هم در شهر حتی به خونه ها می رفتن یا افراد رو بازداشت بکنن یا دیش های ماهواره رو ضبط بکنن گوشی های مردم رو در خونه ها بگردن و اگه عکسی دارن بخوان اونا رو در واقع توقیف بکنن این فضا رو برای اینکه بدونیم که بیشتر در خیابون ها به چه شکل این سرکوب ها متمرکز شده من میخوام یه ویدئویی رو بریم ببینیم و بعد بیام درباره این توضیح بدم
1: ببینیم ها
5: کنم به فرمانداری رسیده باشن از اون باید خبر ندارم بارم فیلم های از اون باید دست تو بنسیم
6: جوان های بیگونه های لردگو یه یکی خو یکی او را چه تاشت بردن یه ماشی
7: یه ماشی بگی
6: بیایی آقا از پشتش دست تحرف شد جاتی از پشتش
1: تصاویر رو با هم دیدیم محسن در مورد الگوی برجسته سرکوب در این استان چه اطلاعات بیشتری داریم
2: رضا دوباره میخوام برگردم به همون فاطمه مهاجرانی که در واقع میاد جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه و این دروغ رو مطرح میکنه که ما تا 18 هم داشتیم مدارا میکردیم با مردم دولت خودش فرمانداری ها که زیر نظر دولت پزشکیان هستن از جمله مراکزی بوده که حداقل در دو شهرستان فارسان و لردگان که ویدئوهاشون دیدیم روایت مردم از اونجا مردم رو سرکوب میکنن یا بهشون شلیک میکنن به همین راحتی هم نه یعنی که مردم خودشون برن بخوان حمله بکنن روایت هایی که داریم اینه که ماموران حکومت میرفتن داخل تجمعات مردم و سعی میکردن در پوشش معترض اونها رو منحرف بکنن به مسیرهایی که یکی از اونها فرمانداری ها بوده و وقتی میرفتن جلوی فرمانداری به اونها شلیک میشده و مردم شروع میکنن به واکنش نشون دادن که در این بین درگیری ها بعضا فرمانداری ها به آتش کشیده شده از جمله مرکز دیگه بسیج و کلانتری ها بودن کلانتری نیروی انتظامی نه اینکه فقط در شهر با خودروی سنگین بیان شلیک بکنن همون مامورانی که در پوشش معترض میرفتن نفوذ میکردن مردم رو میآوردن جلوی پایگاه بسیج تصاویری عکسهایی هم در رسانه اجتماعی منتشر شده بود که یک محفظه بسیار در واقع خاص گذاشته بودن روی سر برخی از این سازمان ها که تکتیرانداز مستقر بشه و به مردم از اونجا شلیک بکنه یعنی موضع مشخصی گذاشته بودن و از قبل برنامه ریزی کرده بودن این رو به صورت در واقع خیلی کلی و خلاصه بخوام جمع بکنیم، رو استان چهارمحال بختیاری خشونت و کشتار در اون بسیار شدید بوده، زودتر اعتراضاتش رو آغاز کرده بود و دولت خود پزشکیان در واقع فرمانداری ها در دست در دست بسیج و نیروهای انتظامی و سپاه در کشتار گسترده مردم نقش داشتن که پرونده خاصی برای این استان در واقع در انقلاب ملی ایجاد کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی گروه کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
10: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
11: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
12: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
13: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
14: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
9: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
15: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرحهای نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الان زکیانی هستم، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ارتش ایالات متحده ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در ایران را هدف قرار بدهد. ترامپ گفته آمریکا کنترل ایران را در اختیار گرفته و برای دومین بار سامانه‌های راداری و تجهیزات موشکی و مینگذاری جمهوری اسلامی در خلیج فارس را هدف قرار داده. و همچنین کشته شدن 18 نظامی آمریکایی در درگیری‌های اخیر را تایید کرده و گفته تنگه هرمز از مین‌های دریایی پاک شده است.
1: مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشه. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100 هزار نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10 هزار نفر جان باختند. من میگم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل رو با قدرت اعمال می‌کنیم.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی گفت آنکارا به تلاش‌های خود برای پایان دادن به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه خواهد داد. اردوغان همچنین تأکید کرد ترکیه حملاتی که کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد تحمل نخواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اشاره رئیس جمهوری آمریکا به کوه کلنگ را نشان دهنده احتمال احیای توان هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مکان ارزیابی کرد.
2: اول اینکه وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی و با قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه.
0: وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی بانک گلدن گلوبال و دو مؤسسه مالی وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری این مؤسسات 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران را تسهیل و امکان جابجایی بین‌المللی منابع مالی جمهوری اسلامی را فراهم کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران به شناسایی و هدف قرار دادن مؤسسات مالی حامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. همراه هستیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا که بیشتر در ارتباط صحبت بکنیم. فرزیا، بر اساس گزارش‌ها بانکی که تحریم شده مؤسسه مالی نسبتاً کوچیکی هست. در این زمینه شرکت ها چی میدونیم اصلا ازشون و اینکه ارزیابی کارشناسان چی هست؟
3: خب الناز، همونطور که گفتی روز گذشته وقتی که این سه شرکت

0: کات اسمشون مطرح شد، توجه ها به این سمت رفتش که اینها مال چه کسی هستن و چه شرکت هایی هستن، چرا که نام های شناخته شده ای در ترکیه نیستن. 35 بانک هستش، بانک گلدن گلوبال در ترکیه که در سال 2019 تأسیس شده. 5 سرمایه گذار داره که سرمایه گذار اصلی اون شخصی به نام امیر کایا هست و 54% از سهام شرکت هم در اختیار او هست. اما این بانک از سال 2020 بعد از اینکه از طرف سازمان نظارت بانکداری ترکیه تاییدیه رو گرفته فعالیت خودش رو آغاز کرده و بر اساس اعلام خود بانک هم این بانک در زمینه ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های بین‌المللی با تمرکز بر روی شرکت‌های منطقه داره فعالیت خودش رو انجام میده. مرکز این بانک هم در شهر استانبول هستش، اما بر اساس اتهاماتی که وارد شده این بانک تبادل مالی انجام داده بین چین و ترکیه و سپاه قدس. اعلام شده که پول نفت رو به پول نقد و طلا تبدیل می‌کرده و تراکنش‌های مالی با سپاه قدس داشته، در کنارش هم خدمات کارگزاری ارائه کرده. در این حال هم شخصی به اسم صدقی آیان که در سال 2022 به عنوان یک تاجر ترک تحت تحریم‌های آمریکا بوده هم از مشتریان این بانک است. البته بانک در بیانیه‌ای که منتشر کرده اعلام کرده که هیچ یک از این افراد مشتری بانک نیستند و تاکید کردن که مقررات پولشویی رو به طور کامل رعایت کردن و در این زمینه اعتراض خواهند کرد. اما واکنش ها به این مسئله میشه گفتش که تقریبا متفاوت هستش، مخصوصا در زمینه تاثیر این تحریم بر جمهوری اسلامی چندان اتفاق نظری وجود نداره. اما اونچه که بهش خیلی تاکید میشه این هستش که تحریم چنین شرکت هایی اگر چه تحریم های بزرگی نیستن اما یک مسیر رو مسدود میکنن. درآمد این بانک در سال 2025 517 میلیون دلار بوده، رقم بالایی نیستش. البته همونطور که گفتم وقتی که میتونه مسیر مالی رو مسدود بکنه اهمیت زیادی پیدا میکنه و برخی از کارشناسان هم به اثر دومینویی چنین تحریمایی اشاره میکنن که میتونه شرکت های دیگر رو هم وادار بکنه که تراکنش مالی با جمهوری اسلامی نداشته باشه.
1: ممنونم از گزارشت فرزیا ثابتی، خبرنگار ما از آنکارا ترکیه هم رایمان. جنگنده های اسرائیلی شب گذشته به چند نقطه در خاک لبنان حمله کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حملات پس از آن انجام شد که حزب الله پهبادی را به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرد. این درگیری جدید تنها یک روز پس از اقدام اسرائیل در تصرف مواضع حزب الله در ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رخ داده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست که بیشتر در ارتباط صحبت بکنیم. اشکان، بعد از تصرف مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر دیشب هم ارتش اسرائیل به نقاطی در خاک لبنان حمله کرد، بیشتر در این زمینه میگی؟
2: هم به نظر میاد که نباشه. در واقع دیروز به گفته ارتش اسرائیل حزب الله دست کم یک پهپاد رو به سوی نیروهای اسرائیلی در واقع حزب الله یک پهپاد رو به سمت نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان بودند فرستاد. ارتش اسرائیل میگه این پهپاد رو نیروهای اسرائیلی سرنگون کردن، تلفاتی یا حتی زخمی هم نداشته حمله پهپادی. اما بعد از اون بود که ارتش اسرائیل دست کم به 5 نقطه در لبنان حمله کرد، از منطقه سور و نبتیه گرفته، نبتیه همون جایی هست که همین ارتفاعات علی طاهر هم در اونجا هست، تا دره بقا در شرق لبنان. از اهدافی که زدن ما میدونیم یک موتورسیکلت هم بوده. وزارت بهداشت لبنان گفته که در این حمله دست کم 3 نفر کشته شدن، 23 نفر هم زخمی شدن. از هویت کشته ها و زخمی ها گزارشی نداریم که آیا اعضای حزب الله بودن یا غیر نظامیان بودن. اما باید گفت که به نظر میاد که ارتش اسرائیل این آمادگی رو داره که حالا بعد از تصرف در واقع به مرکز فرماندهی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر درگیری هایی با حزب الله رخ بده در روزهای آینده. باید گفت در همین زمینه مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل، در واقع رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، صبح امروز گزارشی رو منتشر کرده، میگه که ارتش اسرائیل خودش رو آماده کرده برای چند روز درگیری در واقع در لبنان با حزب الله، و حتی این احتمال که جمهوری اسلامی بخواد وارد این درگیری بشه. خب پیشتر باید گفت که جمهوری اسلامی گزارشایی بود از جمله در رویترز که هشدار داده بود از طریق آمریکا به اسرائیل که اگر به این مواضع حزب الله در ارتفاعات علی طاهر حمله بکنه، اون وقت جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد. تا الان باید گفت که حزب الله هنوز هیچ بیانیه رسمی در این زمینه منتشر نکرده، در زمینه از دست دادن مواضعش در ارتفاعات علی طاهر، اما برخی از رسانه‌های نزدیک به حزب الله دارن میگن که جنگ در اون منطقه پایان نگرفته. اونها مدعی هستند که حزب الله به خواسته خودش و به صورت منظم عقب نشینی کرده و درگیری در اون منطقه پایان نگرفته. این در واقع همون چیزی هست که به نظر میاد ارتش اسرائیل داره خودش رو براش آماده میکنه. اینکه شبه نظامیان حزب الله که حالا برخیشون کشته شدن و برخیشون از اون منطقه عقب نشینی کردن، بخوان در واقع حملات پهپادی یا حملاتی رو با موشک‌های ضد تانک و حتی راکت هم به سمت نیروهای اسرائیلی در اون منطقه انجام بدن و هم به سمت شهرها و روستاهای اسرائیلی در شمال این کشور.
1: ممنونم از توضیحات دشکان صفای خبرنگار ما از حیفا در اسرائیل همراه من، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه من و ایران اینترنشنال بودید. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. ساعت 12 ظهر به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح خبرها رو به آگاهی خواهد رسوند. بعد از اون من ساعت 13 دوباره همراه شما خواهم بود. تا اون موقع شب روزتون بخیر.

میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

0: اون رسانه هایی که به خاطر مخالفت هاشون با آمریکا و اسرائیل نزدیکی هایی هم با جمهوری اسلامی در گذشته داشتن، اینا همیشه تلاش میکردن به ویژه تا قبل از دور اخیر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تلاش میکردن بگن که خب دیدید که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی هیچ نتیجه ای نداشت. در مقابل کسانی بودن که میگفتن، حالا من بخوام خیلی خودمانی بگم، که حکومت که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه. منتها در این میان وقتی این اتفاقات میفته، ناگهان با واقعیت هایی مواجه میشن که میبینن گذر زمان که مثلا الان 188 روز از شروع جنگ گذشته چیزهایی رو تغییر داده. به عنوان نمونه الان که داریم با هم صحبت میکنیم، نه تنها جی دی ونس از نوع همکاری که با چین آغاز کرده داره حرف میزنه، بلکه اروپا رو میبینیم که داره وارد این همکاری میشه برای تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی، و جی دی ونس از کشورهای نام میبره، میگه ترکیه، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و شورای همکاری خلیج فارس دارن برای مجازات جمهوری اسلامی به ما کمک میکنن. اشاره میکنه میگه بله، خیلی ها تو خفای کارایی میکنن ولی نمیخوان اعلام بکنن. برای همین این رو تحلیل ها تأثیر گذاشته. من دیدم امروز وبسایت الجزیره خبر یک فردی رو از رسانه های جمهوری اسلامی، سردبیر رسانه الوفاق گذاشته که مال خبرگزاری جمهوری اسلامی هست، که داره میگه که تحریم های اروپا و پیوستن اروپا به آمریکا هیچ اهمیتی نداره، سمبولیکه، ما چین و هند و روسیه رو داریم. درست کنار این خبر خود الجزیره تحلیلی رو گذاشته که داره میگه اروپا کار مهمی که کرده اینه که راه دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی رو بسته، و این تفاوت حرکتی است که اروپا الان تو حرکت جدیدش کرده با دوره های قبلی. در واقع خود این رسانه ها هم دارن نشون میدن که چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی در پیش.
1: پرستاران بیمارستان فیاض بخش تهران از دی ماه سال گذشته مدام نامه‌نگاری کردن با رئیس بیمارستان، با سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشون، اما هیچ جوابی دریافت نکرده بودن و هیچ کس هم اصلا پاسخگو نبود، اصلا جواب نامه‌شون هم نداده بود، حتی جواب سلامشون هم نداده بودن. در واقع نه مدیریت بیمارستان، نه سازمان تامین اجتماعی. بعد مرداد ماهی که گذشت، ماه گذشته، از هفتم تا دهم مرداد پرستاران شروع می‌کنن در محوطه بیمارستان تجمع می‌کنن، اعتراض می‌کنن و همونجوری که تصاویرش هم دیدیم روی کاغذها مطالباتشون نوشته بودن، چسبونده بودن به در و دیوار. هیچ اختلالی هم تو کار بیمارستان یا مزاحمتی بر بیماران هم ایجاد نشده بود. اما بعد برخوردهایی که با پرستاران معترض انجام شد، هم برخورد فیزیکی بود، یعنی برد حراست بیمارستان چند تا از پرستاران رو کتک زده، مورد ضرب و شتم قرار داده، حتی یکی دو تا از پرستارا دندوناشون شکسته، سرشون آسیب دیده. این برخورد فیزیکی بود. برای 100 نفر از پرستاران و کارکنان و پرسنل بیمارستان یا پرونده قضایی دارن تشکیل میدن، یا اونا رو به کمیته انضباطی فراخوندن، یا اینکه اصلا جابجایی محل کار بهشون خورده یا تهدید شدن. 11 مرداد که اصلا چند نفر رفتن متوجه شدن که اصلا بدون اطلاع اینا اصلا لغو قرارداد باشون شده و اجازه نداده بودن که اینا برن بیمارستان بر سر کارشون، و رفته بودن بقیه همکاران به رئیس بیمارستان بگن که چه اتفاقی افتاده، چرا اطلاع رسانی نکردید، همینجوری یک طرفه بدون اطلاع رسانی لغو قرارداد کردید. متوجه شدن که نفر لباس شخصی که نمیدونن مال کجا بودن و هیچ حکمی هم نداشتن، هیچ کاری هم نشون نداده بودن، در واقع پرستارانی که اونجا بودن رو روبروی دیوار گذاشتنشون، موبایلاشون رو چک کردن، تفتیش بدنی کردن، خیلی برخورد بد و تحقیرآمیزی با پرستارا داشتن. و الان میبینیم که هفته گذشته دادگاه 6 نفر از پرستاران معترض برگزار شده، 1 نفرشون رو تبرئه شده، حالا و برای 5 نفر دیگه همچنان پرونده قضاییشون باز هست. حالا باید ببینیم که اخبار دیگه چه خواهد. چیزی که دیدم هستش که نامه ای هم برای رئیس بیمارستان نوشته بودن که استعفای دست جمعی خواهیم داد، ولی هیچ توجهی نشده و همچنان با مش برخورد میکنن با پرستاران که خسته و معترض هستن.
2: کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگرش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزاغ، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد، بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی، بعد به روم رفت. در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعداً توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این به بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمی، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت ها و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی رو میشناخت و می‌خواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یه کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد. کیوان خسروانی اصلا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد هنرهای مختلف رو وارد این کرد. نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو برد، سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد کرد. خود اون هنرمنده اومدن این کار رو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرهای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت ها کیوان خسروانی رو صدا میکردن کیوان نامبر وان.
3: 20 باشگاه لیگ برتر با صرف بیش از 4 میلیارد یورو برای خریدهای تابستانی، رکورد جدیدی رو برای پنجره نقل و انتقالاتی تابستون به ثبت رسوندن. باشگاه لیگ برتری برای دومین فصل پیاپی رکورد خود را شکستن و هزینه آنها به حدود 3 میلیارد 460 میلیون پوند رسید. این موج ولخرجی تا آخرین ساعت شامگاه سه‌شنبه و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات ادامه داشت و چندین معامله سنگین در لحظات پایانی ثبت شدن. منچستر سیتی با سرمربی جدید خود یعنی انزو مارسکا با صرف 458 میلیون پوند صد نشین جدول هزینه ها شد. این باشگاه در روز پایانی انزو فرناندز، هافبک آرژانتین چلسی رو با قراردادی 125 میلیون پوندی به خدمت گرفت. و ایلیمان ایندیای وینگر سنگالی اورتون رو هم با 65 میلیون پوند جذب کرد. سیتی پیشتر الیوت اندرسن رو هم از ناتینگهام فارست با 116 میلیون پوند خریده بود. همچنین لیورپول برای جذب برادلی بارکولا از پاریس سن ژرمن قراردادی به ارزش اولیه 107 میلیون پوند امضا کرد که با پاداشا تا 123 میلیون پوند میرسه. در بین تیم‌های لندنی، چلسی تحت هدایت ژابی آلونسو با خرج 349 میلیون پوند بسیار فعال نشون داد و مورگن راجرز رو با 117 میلیون پوند از استون ویلا به خدمت گرفت. تاتنهام هم که پس از دو فصل نزدیک شدن به منطقه سقوط دست به بازسازی زده، 303 میلیون پوند هزینه کرد که شامل خرید 100 میلیون پوندی ساندرو تونالی از نیوکاسل بود. از 11 خرید گران قیمت تاریخ لیگ برتر، 4 معامله مربوط به همین تابستون بوده. تیمای تازه صعود کرده ایپسوویچ، کاونتری و هال سیتی هم بیش از 400 میلیون پوند هزینه کردند. روند معامله بین تیم‌های داخلی انگلیس هم شدت گرفته، به طوری که 38% از کل نقل و انتقالات تابستون امسال میان خود باشگاه‌های لیگ برتر انجام شد که نسبت به آمار 30% سال گذشته افزایش داشته. در این میان برخی معامله‌های روز پایانی انجام نشد، از جمله انتقال فلورین بالوگان به اورتون و همچنین انتقال 47 میلیون پوندی لامی کامارا به چلسی که لغو شد. 5 سال پیش مجموعه هزینه‌های تابستانی لیگ برتر 1 میلیارد 130 میلیون پوند بود، اما این رقم سال گذشته از مرز 3 میلیارد پوند عبور کرد و امسال هم رکورد تازه‌ای به ثبت رسید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم. در نگاه شر
7: بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد. ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت. نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعه از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی ها و ازبک ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار میکرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمیکردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعدش شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه‌ای که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرمسراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود. مناطق مرزی ناراضی بودن. حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوشت نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمن رو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست. داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 12 به وقت ایرانه و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید در ظهرگاه ایران. خوش اومدید. در ایران آغازین روز هفته است، 14 روز از شهریور 1405 خورشیدی و چه زمان زود سپری میشه. امیدوارم که این روز کاری رو خوب آغاز کرده باشید و بهتر ادامهش بدید و پایان خوب

0: رویدادها و تحولات مرتبط با ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که شاید خیلی زود کوه کلنگ گزدار رو در ایران بزنیم. در این خصوص برای شما گفتنی هایی داریم و اصلا به این هم خواهیم پرداخت که این کوه کلنگ گزدار چیه و چرا اهمیت داره و دقیقا در کجا واقع شده. بنابراین با ما باقی بمونید تا نگاهی کنیم به همه آنچه که در ادامه خواهید شنید. میریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها و همراه بشیم با رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخل ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکا قرار گرفته است. روزنامه هم‌میهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزدار در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند کوه کلنگ گزدار باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخش از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده هیچ محموله نفتی از ایران نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدودسازی ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران صادر کرد و 3 بانک مستقر در ترکیه را هدف قرار داد. این اولین بار است که بانکی در یک کشور عضو ناتو در ارتباط با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. این بانک‌ها که بانک‌های کوچک سرمایه‌گذاری هستند متهم شدند که معاملاتی به ارزش 10 میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کردند.
0: تازه‌ترین خبرها بود با رویا ملکی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطوری که در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی براتون گفتم، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بار دیگه صحبت از کوه کلنگ گزدار کرده و گفته که به این کوه خیلی زود حمله خواهند کرد. مجموعه کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز قرار داره، در خبر هم شنیدید، و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران

0: احتمالاً در اونجا یک تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم داره. همکارم بنیامین صدر در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به این خبر، سابقهش و آنچه که میدونیم و به هر حال طرفین درباره این ماجرا چه میگن. بنیامین، از تو بشنویم از کوه کلنگزلا.
1: درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اعلام کردی و گفتی، دونالد ترامپ دیشب بار دیگه گفت که ایالات متحده ممکنه خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله بکنه. این سایت در سالهای اخیر یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غربی بوده، به خصوص بعد از اینکه تأسیسات فوردو و نتنز تقریبا از کار افتاده و نابود شده. خیلی از کارشناسان اطلاعاتی غرب معتقدند که بخشی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یا مواد غنی شده در داخل تأسیسات این کوه نگهداری میشه. این کوه همونطوری که اشاره کردی در نزدیکی سایت غنی‌سازی نتنز اصفهان قرار داره. تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی اعلام کردند که ایران در این منطقه مجموعی از تونل‌های عمیق زیرزمینی رو احداث کرده. از جمله مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل هم گفته که این منطقه یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با نتنز هست و دارای تونل‌های زیرزمینی. ارزیابی غربی همچنین میگه که این مجموعه برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تأسیسات مرتبط با غنی‌سازی ممکنه که طراحی شده باشه. اینم یکی دیگه از موضوعاتی هست که مطرح شده. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌های تابستان 1404 به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفته بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار داره. از همینجا مسئله کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی مطرح شد، موضوعی که البته بعد از جنگ اخیر 40 روزه هم دونالد ترامپ و رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به اون اشاره کردن و گفتن ما اونجا رو زیر نظر داریم از طریق آسمان. منظورشون احتمالاً ماهواره‌های تجسسی هست که بررسی میکنه وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. این خبر در کنار یک خبر دیگه دیروز، یعنی این اظهار نظر دونالد ترامپ در کنار یک اظهار نظر دیگه و یک خبر دیگه مطرح شد و اون هستش که قرار هست ظاهراً پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم با در واقع هدایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واقع بره به سمت تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس که میتونه پرونده ایران رو بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل هم برسونه. در واقع یک موضوع نظامی هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و حمله نظامی رو مطرح کرده بار دیگه به تأسیسات هسته‌ای ایران، و یک موضوع حالا میشه گفت دیپلماتیک یا فشار سیاسی هست برای تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ارجاع احتمالی اون به شورای امنیت سازمان ملل. از اون طرف هم خود آژانس اعلام کرده که راضی نیست از بررسی سایت‌های آسیب دیده هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، اورانیوم 60% که تکلیف اون هنوز خیلی مشخص نیست. برخی میگن 200 کیلوگرمش در واقع در تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده هست، یعنی نتنز و فوردو، و ما بقیه در جاهای دیگه هست. ولی به هر حال هیچ اظهار نظر مستند و شفاف و دقیقی راجع به این که چقدر از این مواد غنی شده تا سطح 60% در دسترس هست و چقدرش مدفون شده خیلی مشخص نیست، اظهار نظرهای متفاوتی مطرح است. بنابراین پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا در واقع با تهدید به صدور قطعنامه و فشار دیپلماتیک و همچنین مسئله نظامی و تهدید نظامی داره پیگیری میشه.
0: سپاس از تو. این رو هم لازم به ذکر که بهش اشاره بکنیم که وقتی صحبت از حالا نهادهای امنیتی غربی و غنی‌سازی میشه، این رو بگیم که در این تأسیسات، یعنی تأسیسات کوه کلنگزلا، غنی‌سازی تأسیسات غنی‌سازی فعال وجود نداره در اونجا. این نکته یه که بعد نیست بهش اشاره بکنیم. اجازه بدید که در مورد این کوه کلنگزل، البته همکارم قرار بود که مطلبی رو هم در ادامه داشته باشیم که بهش بیشتر بپردازیم، اما تا اون مطلب آماده بشه و در اختیار من قرار بگیره یک موضوع دیگر رو بهش ورود میکنیم، اون هم در ارتباط با توقف حمله ها و موشک پرانی ایران و آمریکا به یکدیگر و مسئله‌ای که داره تنش ها رو بیشتر گسترش میده. در هر صورت دو طرف میگویند که قصدی برای از سرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند، اما آنچه که بسیاری رو به سمت پرسشگری میبره اینه که خب منطق این حمله ها چیه و بحران در منطقه به چه سمتی خواهد رفت در پی این موشک پرانی هایی که دو طرف به سمت یکدیگر انجام میدن. سعید جعفری به دنبال پاسخی برای این پرسشه که با هم بشنویم.
2: در حالی که به نظر میرسید ایالات متحده راهبرد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را جایگزین بمباران ایران کرده، تکرار حملات به نقاط مختلفی در جنوب ایران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که تنش‌های میان تهران و واشنگتن به چه سمتی می‌رود. ایالات متحده گفته حملات که نخستین آن به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز به دلیل دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در حال آماده سازی تجهیزاتی برای مینگذاری در تنگه هستند صورت گرفته است. در ادامه دامنه حملات گسترده تر شد و آمریکا مجموعه ای از سامانه های پدافندی، رادارها، تجهیزات دریایی و زیرساخت های نظامی ایران را مورد هدف قرار داد. ایران نیز در پاسخ حملاتی علیه مواضع و منافع آمریکا در منطقه صورت داد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارند که قصدی برای جنگ گسترده ندارند. اما اگر واشنگتن واقعاً چنین برنامه‌ای ندارد، منطق این حملات چیست؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از سه ابزاری که ایالات متحده برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌گوید.
3: سیاست آمریکا در این مرحله یک رویکرد سه‌وجهی بد و هم در واقع اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف و هدف این هست که با این رویکرد سه‌وجهی در چند هفته آینده ایران رو به شرایطی برسونه که یا مجبور به تسلیم به خواسته های آمریکا بشه و یا اینکه از درخواست های قبلی خودش عقب نشینی بکنه و حاضر باشه یک توافق جامع‌تر رو بپذیره که مثل تفاهم اسلام آباد به نظر یک جانبه به نفع ایران نباشه.
2: در نتیجه ممکن است ایالات متحده قصد داشته باشد ضمن حفظ فشار اقتصادی علیه ایران برای اطمینان یافتن از کارا بودن چنین سیاستی در مواقع لازم به شکل محدود از نیروی نظامی هم استفاده کند. براند کاوسلر استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسن و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا اما برداشت دیگری از حملات واشنگتن دارد.
4: چیزی که من میبینم و فکر میکنم احتمالاً نوعی همان سیاستی است که اسرائیلی ها با آن چمنزنی میگویند. منظور این است که هر چند وقت یک بار باید وارد عمل شد و حملات نظامی انجام داد تا دشمن ضعیف نگه داشته شود. در مورد ایران، آمریکا هر چند وقت یک بار توان نظامی ایران را کاهش میدهد و فعالیت‌هایش را مختل میکند و تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی‌اش را نابود میکند تا ایران ضعیف بماند و نتواند در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس برتری نظامی پیدا کند. من فکر میکنم منطق این است که آمریکا همچنان نشان دهد از نظر نظامی دست بالا را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند توان ایران را تضعیف کند.
2: اما ادامه چنین سیاستی میتواند تهران را به اجرای راهبردهای دیگری که ممکن است بیش از پیش تهاجمی باشند نیز سوق دهد. ادامه محاصره دریایی، محدود شدن صادرات و فشار اقتصادی در شرایطی که آمریکا همزمان می‌کوشد عبور کشتی‌های دیگر از تنگه هرمز را تضمین کند، به این معناست که بخش عمده هزینه وضع موجود را ایران می‌پردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ میگوید هر دو طرف تصور میکنند که میتوانند با بالا بردن حساب شده ی سطح فشار موقعیت خود را بیش از پیش در مذاکرات احتمالی آینده بهتر کنند.
3: ایران گمانش بر این هست که میتونه با استفاده از ابزار نظامی محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف بکنه و آمریکا گمانش بر این هست که با محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود میتونه اهرام هرمز رو در دست ایران تضعیف بکنه و هر دو طرف به دنبال این هستند که از موضع برتر نهایتاً به سر میز مذاکره برگردن.
2: در چنین شرایطی هرچند احتمالاً هیچ یک از دو طرف از بازگشت به یک جنگ تمام عیار استقبال نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می دهد. آقای واعظ در این خصوص می گوید
3: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر می کنند می تونند در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند، اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعداد زیادی غیر نظامی کشته بشند و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسند.
2: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد، بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری‌های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی جویانه‌ای که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می‌کرد. کاسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
5: So I think that probably is a good amount of desire by some policymakers in the US for that.
4: به نظرم در میان بخشی از سیاستگزاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر می‌کنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
2: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
3: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهار یا تابستان گذشته قرار نخواهد داد که در آن هر دو مجبور بودند به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنند و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
2: با این وجود دست کم فعلا نشانه‌ای دیده نمی‌شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه‌ی دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
0: گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون در کنار شما خواهیم بود با ادامه این برنامه خبری و تحلیلی ظهرگاهی به وقت ایران از رادیو فردا.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
0: وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه اطلاعیه‌ای رو صادر کرد که در این اطلاعیه اعلام شده که در چارچوب آنچه تلاش دولت دونالد ترامپ در راستای فشار افزایش فشار اقتصادی بر ایران خوانده شده در قالب عملیات طرد اقتصادی ایران، یک بانک سرمایه گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدند. الهی روانشاد نگاهی داره به این اقدام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا.
7: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
8: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
7: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
8: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
7: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
8: Sanction is code for you are out of business.
7: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت دو هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
0: شنیدید از الهه روانشاد. اما در ارتباط با آنچه که میشه در پیش رو دید، یعنی در ارتباط با وضعیت حاکم بر روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، درگیری هایی که همچنان بر سر تنگه هرمز وجود داره، آنچه که دولت ایالات متحده آمریکا از اون به عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام میبره و تمام این ماجرا، دورنمایی رو بشنوید در تحلیل محمد قائدی، کارشناس علوم سیاسی در واشنگتن.
9: تمرکز و نقطه ثقل فشاری که آمریکا الان داره ایجاد میکنه موضوع اقتصادیه، اما با توجه به اینکه در همین یکی دو روز گذشته چین و روسیه هم اعلام کردن که با این فشارهای اقتصادی همراه نمیشن، بنابراین موفقیت اینها تا حد زیادی مورد پرسشه. ممکنه که آقای ترامپ در دیداری که با شی جین پینگ در هفته های آینده داره بتونه از طریق مثلا یک امتیاز بزرگ در خصوص موضوع تعرفه‌ای چین رو تا حدی با خودش همراه کنه، اما مسئله عمدتر اینه که فشار اقتصادی به ایران به مفهوم فروپاشی اقتصادی ایران نیست. فشار اقتصادی منجر به فروپاشی سیاسی هم نخواهد شد. ما کشورهای زیادی رو داریم مثل لبنان، مثل ونزوئلا یا آرژانتین که اینها تورم‌های چند صد درصدی خیلی بزرگتر از ایران رو تجربه کردن، اما این منجر به این نشد که دچار فروپاشی اقتصادی بشه، به این مفهوم که اقتصادشون از در واقع حرکت بایسته. نکته بعدی اینه که این فشارها باعث تغییر رفتار سیاسی تهران هم نمیشه، چون تهران موضوع رو بیشتر موضوع بقا می‌بینه و اگر که این فشارها از یک حدی بیشتر بشه ممکنه که رفتارهای بزرگتری هم نشون بده که تا الان نسبت به اونا اجتناب کرده. مثلا حمله به زیرساخت‌های تولید نفت که میتونه تولید رو برای ماها عقب بندازه و قیمت نفت رو از این محدوده هلوش 95 دلاری که الان هست به بالای یک چیز هلوش 110 دلار برسونه و این پیش از انتخابات آمریکا خواست آمریکا نیست. در حال حاضر موفقیت برای آقای ترامپ اینگونه تعریف میشه که تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه که شروع جنگ بود برگرده و این چیزیه که در واقع تقریبا امکان ناپذیر از طرف ایرانی‌ها، چون میتونن اختلال رو علارغم همه فشارهای آمریکا در تنگه هرمز به شناور حفظ کنن. آقای ترامپ یک در واقع پستی گذاشته به تازگی که مدعیه که نفتی که داره از تنگه هرمز عبور میکنه الان 18-19 میلیون بشکه در روز، نسبت به سابق که 20 میلیون بشکه در روز بود، در حالی که گزارشات مقامات آمریکایی مثلا آقای کریس رایت وزیر انرژی یا سازمان‌های مستقلی که این نفت رو دارن رصد می‌کنن اعداد متفاوتی هست، اما نشون میده که بیشتر از 7-8 میلیون بشکه در روز در اوج خودش نبوده. آقای ترامپ میخواد قیمت نفت پایین بیاد، تنگه هرمز به وضعیت پیش از اون برگرده. البته که ما گزارشاتی داشتیم که نتانیاهو ممکنه که با یک طرح و برنامه جدید برای سرنگونی حکومت با آقای ترامپ رو نسبت به یک برنامه جدید برای بعد از انتخابات آمریکا راضی کرده باشه، اما واقعیت اینه آمریکا در جنگ اول، در جنگ 39 روزه چیزی هولوش 14000 هدف نظامی رو زد. رهبر جمهوری اسلامی، خانواده رهبر، مقامات عالی رتبه سپاه، ارتش، نیروهای نظامی انتظامی، اهداف بسیار زیادی رو زد. این به تغییر رژیم منجر نشد، چون تغییر رژیم موضوعیه که لازمش اینه که یک نیروهای جایگزینی در تأسیسات حکومتی مستقر بشن و اداره امور رو به دست بگیرن و این از طریق جنگ هوایی اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق نمیفته. به این دلیل صرفا هدف آقای ترامپ الان بازگشت وضعیت نفت به پیش از جنگه.
0: محمد قائدی بود، کارشناس علوم سیاسی در واشنگتن، که با ما صحبت میکرد و از وضعیت حاکم میگفت، از جمله نگاهی داشت به عملیات طرد اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا و اینکه آیا چنین عملیاتی میتونه در عمل منجر به تغییرات گسترده یا آنچه که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده فروپاشی نظام سیاسی در ایران بشه. اما در ادامه پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که واکنشی داشته به ادامه کاهش ارزش ریال، پول ملی، کمبود جدی ارز برای واردات رو رد کرده و البته بخش بزرگی از فشار کنونی بر بازار ارز رو ناشی از افزایش تقاضا و خرج خروج سرمایه از کشور عنوان کرده. جمشید زند و نگاهی به این ماجرا.
10: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز جمعه گفت با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های شدید خارجی و اختلال در تجارت، میزان تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 15% کاهش یافته است. به ادعای آقای همتی، وقتی تقاضای تجاری با کمبود جدی ارز مواجه نیست، بخش قابل توجهی از فشارهایی را که در بازار ارز مشاهده می شود، باید در افزایش تقاضای احتیاطی، سفت بازان و تقاضای خروج سرمایه جستجو کرد. این ارزیابی در حالی مطرح می شود که ارزش ریال در روزهای اخیر در یک موج دیگر کاهش یافت و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به محدوده بی سابقه 223,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی سه روز پیش نیز گفته بود ایران به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و بانک مرکزی در صورت نیاز آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است، اما این اظهارات مانع از ادامه افزایش نرخ ارز نشد. آقای همتی همچنین روز جمعه مدعی شد بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موقعیت ذخایر ارزی خود را تقویت کرده و منابع کافی برای تأمین نیازهای تجاری کشور در اختیار دارد، اما رقمی درباره میزان ذخایر قابل دسترسی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که رئیس بانک مرکزی در 28 مرداد گفته بود آمریکا دسترسی ایران به بخشی از ذخایر مالی خود در خارج از کشور را مسدود کرده است. افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر به بازار کالاهای مختلف نیز سرایت کرده است. به عنوان یک نمونه شاخص، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که قیمت خودروهای داخلی تنها در فاصله اول تا دهم شهریور به طور متوسط 8% افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در پی تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای از عوامل اصلی این جهش بوده است. روزنامه دنیای اقتصاد همچنین نوشته است خودروهای مونتاژی و وارداتی به دلیل کاهش توان و تمایل خریداران در سطوح بالای قیمت افزایش بهای کمتری را تجربه کرده‌اند. جهش قیمت خودرو در شرایطی رخ داده که تازه‌ترین آمار رسمی نیز از ادامه افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به 89% و تورم سالانه به 69.9% رسیده است. عبدالناصر همتی با این حال بخش مهمی از افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز را به نگرانی از آینده سفته‌بازی و خروج سرمایه نسبت داده و گفته است این نوع تقاضا به اخبار و انتظارات سیاسی و اقتصادی حساس است. آقای همتی همچنین تلاش روزانه مقام‌های آمریکایی برای انتشار گزارش‌های درباره فشار بر اقتصاد ایران را اقدامی برای تأثیرگذاری بر همین انتظارات خوانده است. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده این نهاد در برابر نوسانات غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد ماند و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرد، با استفاده از منابع ارزی خود در بازار مداخله خواهد کرد. آقای همتی همچنین از اجرای اختیار معامله سکه در روزهای آینده خبر داده و گفته است بانک مرکزی ابزارهای دیگری را نیز برای حفظ ارزش دارایی مردم در نظر گرفته تا به گفته او تقاضای احتیاطی برای حفظ ارزش پسندازها مستقیما وارد بازار نقدی ارز نشود. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از 3 منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تشدید تحریم‌ها و محاصره صادرات نفت ایران مقاومت حکومت در برابر فشار اقتصادی آمریکا را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
11: گزارش جمشید زند رو شنیدید. روزنامه دنیای اقتصاد هم مطلبی رو داره که سهم تورم از آتش جنگ نامیده. نوشته جنگ علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها و کاهش تولید، با اختلال در تجارت، کاهش عرضه ارز و تشدید انتظارات تورمی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنه. تجربه اقتصاد ایران در جنگ نشون میده شدت تورم به وضعیت اقتصاد پیش از جنگ نیز وابسته است. اقتصاد امروز با تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش ریال و ناترازی‌های گسترده روبروست. بنابراین جنگ می‌تواند این مشکل
0: مشکلات را تشدید کند. حال آنکه ریشه تورم در ایران در ناترازی‌های انباشته و اصلاحات به تعویق افتاده هم نهفته است و این مطلب رو میتونید مطالعه کنید، مطلبی که دنیای اقتصاد به نقل از تجارت فردا اون رو در عنوان یکی از عنوان‌های اصلی صفحه اول خودش بهش پرداخته.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و افراد دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای تأکید کردند که مردم نباید ناچار شوند میان تهاجم نظامی و اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی رو انتخاب کنند. امضا کنندگان با حمایت از نامه پیشین شماری از چهره‌های بین‌المللی، خواستار پایان جنگ و مجازات جمعی مردم ایران، توقف اعدام‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. اونها جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردند، اما میگن این تعبیر به معنای یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. رایا کریمی مجد در برای جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت اون با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در هلند، گفتگو کرده.
13: بی تردید میشه چنین برداشتی داشت و بی تردید میشه چنین خانشی از این گامی که برداشته شده داشت. اجازه بدید نخست بگم که این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
14: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
13: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاهی خیلی ساده انگارانه‌ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن. و اتفاقا همین نامه ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
14: و در این بیانیه آقای عطابکی، طیفی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان داخل کشور، دانشگاهیان و البته چهره‌های خارج از ایران دیده میشن. فکر میکنید آیا این نگاه سوم میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک فراتر از مرزبندی‌های معمولی اپوزیسیون، یا باز هم ممکن هستش که اختلاف‌های سیاسی بر این اشتراک اخلاقی غلبه کنه؟
13: خب ببینید، ساده انگارانه است اگر فکر کنیم که کسانی که این نامه را امضا کردند میان خودشون اختلاف عقیده ندارند. ما یه جمع بسیار متکثری هستیم، سلایق گوناگون داریم، بنابراین میتونیم در بسیاری از زمینه‌ها با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم. اما آنچه که به جد برای ما مهمه در حال حاضر، در حقیقت یک مخرج مشترک بسیار بسیار روشنه. ما جنگ رو نمیخواهیم، ما در برابر جنگ می‌ایستیم. این رو این تجربه‌ای بود، تجربه جهانی بود که ما در جنگ ویتنام داشتیم، در انواع اقسام جنگ‌هایی که در افریقا جاری بود داشتیم و از این دست، و تونستیم، یا ما عنوان مردمان این جهان تونستیم در حقیقت بسیج اجتماعی کنیم و در برابر حاکمان زور بایستیم و بگیم نه به جنگ. در حال حاضر این نه ما به جنگ در حقیقت چون این معنایی پیدا میکنه، این مخرج مشترک ماست در حقیقت که میگیم نه به جنگ. اما همزمان هیچ توهمی نداریم که این ور داستان که در برابر جنگ ایستاده، مثلا حکومت در برابر بیگانه ایستاده، حکومت های از این دست از جمله جمهوری اسلامی هم مشروعیت و مقبولیتی دارند برای مردم. ما قبول میکنیم و میپذیریم و به این در حقیقت اذعان داریم که این حکومت حکومتی است که همزمان که پای جنگ ایستاده، دریغ نمیکنه که از ابتدایی ترین خواستای مردم رو زیر پاش بذاره و جامعه جنگ زده رو بسازه که در اون نکبت سهم مردم میشه.
14: و آقای عطابکی، تجربه تاریخی نشون داده که در مواردی انگشت شمار بیانیه‌های روشنفکری منجر شده به بسیج اجتماعی و تغییر سیاسی و در بسیاری از موارد در سطح اعلام موضع باقی موندن. به نظر شما چه عواملی تعیین میکنه که این نامه با وجود هزینه‌های امنیتی که امضای اون برای فعالان داخل ایران خواهد داشت، از یک موضع اخلاقی فراتر بره و بتونه به مطالبه‌ای اثرگذار در جامعه و عرصه سیاست تبدیل بشه؟
13: ببینید، به درستی اشاره کردید که در حقیقت این جبهه ضد جنگ و جبهه ضد استبداد هم درون کشور هم بیرون کشور رو در بر میگیره. این به شدت در حقیقت باید برجسته بشه و استقبال در این بشه که در حقیقت محدودیت هایی که ما در داخل کشور داریم مانع نشده که صداهای داخل کشور شنیده بشه، صدای سعید مدنی شنیده بشه، صدای رضا خندان شنیده بشه، صدای محمد حبیبی شنیده بشه. در حقیقت این اون چیزیست که ما در پی اون هستیم، در کنار صدای بسیاری که در خارج کشور هستن. آنچه که به جد برای من با توجه به تجربیاتی که ما داشتیم مطرحه، استمرار در حقیقت برای شکلگیری چنین گفتمانه. من فقط یک نمونه خدمتتون بگم. ما 8 سال جنگ نکبتبار ایران و عراق رو داشتیم، جنگی که میتونست در نخستین سالش پایان بگیره، ولی جمهوری اسلامی تن به پایان جنگ نداد بعد از فتح خرمشهر و ادامه داد اون جنگ رو. این در حقیقت یکی از کاستی های تاریخ ماست و ما نباید بهش بنازیم. ما در تاریخ خودمون مبارزه ضد جنگ رو در جریان جنگ ایران عراق نداشتیم. این ضعف ما بود، این برگ سیاهی در تاریخ مبارزات ما بود که ما نتونستیم، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نتونستن اون سالها یک کارزار ضد جنگ به راه بیاندازن. سالهای بسیار پردردی بود، پرادباری بود و همه در لاک خودشون بعد از در حقیقت اون سرکوب‌های گسترده دهه 60 کرده بودن و کسی تن نمیداد و به نمی اندیشید به این داستان که ما چرا نداریم یک مبارزه، یک کارزار ضد جنگ. خب از این درس باید بگیریم و در حال حاضر به داوری من باید مبارزه برای مقابله با جنگ و توقف جنگ رو در حقیقت به عنوان یک گفتمان سراسری باید در حقیقت شکل بدیم و همزمان ببینیم که کسانی که در این مقابله با جنگ شرکت نمی کنند در کنار جمهوری اسلامی ایستادن چگونه آب به آسیاب نکبت این مردم می ریزد.
0: از سورج عطابکی شنیدید. اما بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار یک ویدیو بار دیگه توجه ها رو به شیوه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی ایران با کاربران شبکه های اجتماعی جلب کرده. برخوردهایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب های کاربری محدود نمیشه. بشنویم از فرشته قاضی.
15: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگر ها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم داستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو، صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می‌شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند، بلکه در مواردی مجبور می‌شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می‌کردند، از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
0: فرشته قاضی گزارش میداد. روزنامه سازندگی تیتر اول خودش رو امروز اختصاص داده به صحبت‌های حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در جمع استانداران، معاون استانداران و فرمانداران. و در بخشی از صحبت‌هاش آقای روحانی میگه که ما باید ایستادگی کنیم، اما ایستادگی نباید با اصرار بر جنگ بی‌پایان یکی گرفته شود. و در جای دیگر هم میگوید هرمز نباید به تنگی جنگ تبدیل شود، بلکه باید تنگی امنیت ما و در این حال تنگی پر رونق باشد. این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی بود که بازتاب هم داشته. اما بپرزیم به یک موضوع دیگه. وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی که توسط فعالان ترتیب داده شده بود با انتقادهای بسیار روبرو شده. ببینیم این مصاحبه ساختگی چی بوده که خود آقای وزیر هم ازش مطلع بوده. با گلناز اسفندیاری.
16: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیونی پارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک، فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتینکا در فیسبوک خود نوشت باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه، ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا رهبر حزب دموکرات‌های مدنی از ماتسینکا خواست استفاده دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد، باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعا رخ داده باشد. او افزود متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
0: از گلناز اسفندیاری شنیدید و در پایان مردی 91 ساله که رکورد شکست و مهران کریمی که برای ما میگه چجوری میشه در 91 سالگی هم رکورد شکست.
17: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و ساندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. ساندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. ساندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل ساندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
11: با گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه خبری و تحلیلی میرسیم، اما یادتون نره که ما رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 مهمان هر جایی که شما هستید خواهیم بود.
18: با اعلام ساعت 13 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک را گزارش کردند. دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا شاید خیلی زود به کوه کلنگزلا در ایران حمله کند. و فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف سفر می‌کنند. دور بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکا قرار گرفته است. روزنامه همیهن گزارش داد این حادثه

سرعت احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگز را در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا میتواند کوه کلنگز را باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای این کوه و سه سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. اسکات بنسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از زمانی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره برقرار کرده هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته است که از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در شبکه ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. دولت ایالات متحده در کنار محاصره دریایی در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی را برای محدود کردن دسترسی ایران به مبادلات تجاری و مالی در جهان آغاز کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه استفاده از نقشه را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره ها را دقیق تر نشان می دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید بر پایه تصویرسازی زمین هم اندازه تهیه شده و قرار است جایگزین نقشه‌ای شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌داد. و آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند 5 کشور اروپایی در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 روز جمعه در کوپنهاگ گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافقی به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبان این مراکز نام نبردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: می بلکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بذارم این دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. امروز شنبه است در ایران، آغازین روز هفته کاری، 14 روز از شهریور 1405 سپری شده و البته 5 روز هم از ماه سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم هر کجای ایران که به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه فرصت داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها. البته این که گفتم شمایی که در ایران به سر میبرید، میدونم که دیگر شنوندگانی هم داریم قطعا در اقصا نقاط جهان که این لحظه رو کنار ما دارن سپری میکنن. امیدوارم که اونها هم به هر حال روز خوبی رو سپری کرده باشن، شب خوبی رو پیش رو داشته باشن و در کنار ما باقی بمونن. بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو با رویا ملکی و بعد برمیگردیم به سمت شما.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه هم‌میهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته است. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکرده.

0: فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واشنگتن به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. رانندگان روز شنبه امروز در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. مقام‌های عراق می‌گویند مصرف روزانه بنزین حدود 33 میلیون لیتر است که در زمان نگرانی از کمبود به 38 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. وزارت نفت عراق اعلام کرده درگیری‌های منطقه موجب اختلال در تردد نفتکش‌ها و تأخیر در رسیدن محموله‌ها به بنادر شده. وزیر نفت عراق نیز کمبود فعلی را موقت دانسته و از ورود محموله‌های جدید خبر داده است. عراق حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروهای فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شود. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه‌ای شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می‌رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد.
1: تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی شنیدید، اما در ادامه
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رو با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت حاکم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پی می‌گیریم. جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که ممکنه خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذاره، در حالی که واشنگتن از یک طرف برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کنه و از طرف دیگر خواهان تعیین در اصل تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ بار دیگه از حمله احتمالی به یکی از مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران صحبت کرده. تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشه میتونه فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو هم رقم بزنه. بشنویم از بنیامین صدر در ادامه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز حمله کند. سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگ گزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگ گزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات

0: غنی‌سازی نطنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نطنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نطنز و فردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
1: از بنیامین صدر شهنیدی در مورد مناقشه‌ای که بار دیگه با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره کوه کلنگ گزلا یا گزلا بسیار مطرح شده. آقای ترامپ همونطوری که در گزارش هم بود عنوان کرده که به زودی این منطقه و این مکان رو مورد حمله قرار خواهد داد. اما برگردیم به یک موضوعی که به هر حال در ارتباط با همین کوه کلنگ گزلاست و اون هم این که ما چه چیزهایی رو میدونیم در مورد این محل و چقدر برامون شناخته شده است. به هر حال خیلی از ما پیشتر درباره وجود چنین مکانی اطلاعات خاصی نداشتیم و شاید از این رو بد نباشه یک نگاهی بکنیم که اصلا این همه مناقشه بر سر چیست و این منطقه کجاست و چرا به عنوان یک تهدید الان مطرح میشه از سوی ایالات متحده آمریکا. هانا کاویانی نگاهی کرده به کل ماجرا و به کنه ماجرا که با هم میشنویم.
2: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نطنز سوار بر خودرو چند دقیقه‌ای رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا میرسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه می‌تواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
3: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفته از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژ ها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می‌شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
2: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می‌کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
3: راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاوم‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
2: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می‌آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
4: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در ارتباط با کوه کلنگ گزلان و
1: تأسیسات زیرزمینی اون. همراه هستیم با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش. آقای بیاد، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم که تا چند اندازه اون چیزی که الان درباره کوه کلنگزلا گفته میشه، تأسیسات زیرزمینیش، درباره تهدید بودنش و به هر حال الان فشاری که از سمت ایالات متحده آمریکا داره وارد میشه بهش، نه فقط از بعد حمله نظامی که آقای ترامپ بار دیگه تاکید داره روش میکنه، بلکه حتی ما شاهد این هستیم که آقای ترامپ به دنبال این هست که بتونه یک اجماعی رو فراهم کنه که پرونده این ماجرا رو ببره به شورای امنیت. اینها تا چه اندازه با آنچه که در واقعیت جریان داره روی زمین همخونی داره و واقعا این یک تهدیده؟ و حالا حتی اگر بپذیریم که تهدید هم نیست، این دست تهدیدهایی که داره بهش متوجه میشه میتونه تاثیرگذار باشه تو مناسبات و توی معادلات سیاسی؟
4: بله، با درود بر شما. خب نگاه کنید، برنامه هسته جمهوری اسلامی در واقع بهانه بزرگی به ایالات متحده میداد و میدهد که جهان را یا متحدانشون رو بر علیه اون تجهیز بکنه. در واقع یک جزئی از مشکل بزرگ جمهوری اسلامی با غرب که حاضر نیست نظم رایج منطقه رو بپذیرد. و این بخش هسته‌ایش هم به لحاظ واقعی هیچ کشور جهان علاقه ندارن که یک کشور اتمی جدید ایجاد بشه به طور کلی، و برای غرب هم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصه‌ای که گیر کرده، که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتاً تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی ببخشید این است که به اصطلاح خودش بمب‌های قشنگش را از قلب امریکا دوباره بفرستد، مثل آنچه که در فوردو کرد، که بیان این تأسیسات، حالا چه تأسیسات توش هست نمیدونیم، ولی این کوه کلنگ رو بیان نابود بکنن. به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سنتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوه کلنگ رو جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره، و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد، خب کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها اینم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100 200 300 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلند. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
1: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ خب اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده، حالا به نوعی اون موازنه رو برهم بزنه؟
4: نکام این کوشش تبلیغاتی بدون تبدیل در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید.
1: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
4: بله، به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، منتها اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب این قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شوپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد. یعنی مسئله پیچیده واقعا که بخشش هم مربوط به رفتار آقای گروسیه در این بله. بعد از جنگ و اینجور چیزها هستید.
1: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودی به صورت زنده، بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین. و اما با توجه به درگیری هایی که شاهدش هستیم، این درگیری ها به چه سمتی ما را خواهد برد؟ آیا دو طرف آنطور که میگن قصدی برای اثرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند، اما منطق پشت آن کاری که دارن انجام میدن در منطقه و حالا موشک پرانی هایی که به همدیگه دارن چیست؟ سعید جعفری برامون بیشتر میگه.
5: در حالی که به نظر میرسید ایالات متحده راهبرد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را جایگزین بمباران ایران کرده، تکرار حملات به نقاط مختلفی در جنوب ایران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که تنش‌های میان تهران و واشنگتن به چه سمتی می‌رود. ایالات متحده گفته حملات که نخستین آن به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز به دلیل دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در حال آماده سازی تجهیزاتی برای مینگذاری در تنگه هستند صورت گرفته است. در ادامه دامنه حملات گسترده تر شد و آمریکا مجموعه ای از سامانه های پدافندی، رادارها، تجهیزات دریایی و زیرساخت های نظامی ایران را مورد هدف قرار داد. ایران نیز در پاسخ حملاتی علیه مواضع و منافع آمریکا در منطقه صورت داد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارند که قصدی برای جنگ گسترده ندارند. اما اگر واشنگتن واقعاً چنین برنامه‌ای ندارد، منطق این حملات چیست؟ علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از سه ابزاری که ایالات متحده برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌گوید.
6: سیاست آمریکا در این مرحله یک رویکرد سه‌وجهی برد به هم در واقع اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف و هدف این هست که با این رویکرد سه‌وجهی در چند هفته آینده ایران رو به شرایطی برسونه که یا مجبور به تسلیم به خواسته های آمریکا بشه و یا اینکه از درخواست های قبلی خودش عقب نشینی بکنه و حاضر باشه یک توافق جامع‌تر رو بپذیره که مثل تفاهم اسلام آباد به نظر یک جانبه به نفع ایران نباشه.
5: در نتیجه ممکن است ایالات متحده قصد داشته باشد ضمن حفظ فشار اقتصادی علیه ایران برای اطمینان یافتن از کارا بودن چنین سیاستی در مواقع لازم به شکل محدود از نیروی نظامی هم استفاده کند. براند کاوسلر استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسن و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا اما برداشت دیگری از حملات واشنگتن دارد.
7: چیزی که من میبینم و فکر میکنم احتمالاً نوعی همان سیاستی است که اسرائیلی‌ها با آن چمنزنی میگویند. منظور این است که هر چند وقت یک بار باید وارد عمل شد و حملات نظامی انجام داد تا دشمن ضعیف نگه داشته شود. در مورد ایران، آمریکا هر چند وقت یک بار توان نظامی ایران را کاهش میدهد، فعالیت‌هایش را مختل میکند و تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی‌اش را نابود میکند تا ایران ضعیف بماند و نتواند در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس برتری نظامی پیدا کند. من فکر میکنم منطق این است که آمریکا همچنان نشان دهد از نظر نظامی دست بالا را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند توان ایران را تضعیف کند.
5: اما ادامه چنین سیاستی میتواند تهران را به اجرای راهبردهای دیگری که ممکن است بیش از پیش تهاجمی باشند نیز سوق دهد. ادامه محاصره دریایی، محدود شدن صادرات و فشار اقتصادی در شرایطی که آمریکا همزمان می‌کوشد عبور کشتی‌های دیگر از تنگه هرمز را تضمین کند، به این معناست که بخش عمده هزینه وضع موجود را ایران می‌پردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ میگوید هر دو طرف تصور میکنند که میتوانند با بالا بردن حساب شده سطح فشار موقعیت خود را بیش از پیش در مذاکرات احتمالی آینده بهتر کنند.
6: ایران گمانش بر این هست که میتونه با استفاده از ابزار نظامی محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف بکنه و آمریکا گمانش بر این هست که با محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود میتونه اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف بکنه و هر دو طرف به دنبال این هستند که از موضع برتر نهایتاً به سر میز مذاکره برگردن.
5: در چنین شرایطی هرچند احتمالاً هیچ یک از دو طرف از بازگشت به یک جنگ تمام عیار استقبال نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می‌دهد. آقای واعظ در این خصوص می‌گوید:
6: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر می‌کنن می‌تونن در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند. اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعداد زیادی غیر نظامی کشته بشن و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسن.
5: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد. بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری‌های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی‌جویانه‌ای که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می‌کرد. کاسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
8: So I think that probably is a good amount of desire by some policymakers in the US for that.
7: به نظرم در میان بخشی از سیاستگزاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر می‌کنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
5: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی که آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
6: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهار یا تابستان گذشته قرار نخواهد داد که در اون هر دو مجبور بودن به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنند و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
5: با این وجود دست کم فعلا نشانه‌ای دیده نمی‌شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
1: اما درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنها در مسئله موشک پرانی‌ها و درگیری‌های نظامی متوقف نمونده، بلکه وارد یک مرحله دیگه هم شده، مرحله‌ای که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام می‌بره و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به تازگی اقداماتی رو آغاز کرده در چارچوب تلاش‌هایی که رئیس جمهور این کشور در راستای افزایش فشار اقتصادی به ایران داشته. در همین راستا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدن توسط آمریکا که الهی روانشاد به این موضوع نگاهی داره.
2: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین المللی جا به جا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد.
9: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
10: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
9: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
10: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
9: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
10: Sanction is code for you are out of business.
9: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: الهیه روانشاد از عملیات طرد اقتصادی ایران توسط ایالات متحده آمریکا میگفت و اینکه آمریکا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و 2 شرکت تابعش رو در فهرست تحریم‌های تازه خودش قرار داده. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه با شما خواهیم بود.
11: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
12: 2-0-420-725-970-30.
1: بی بی سی فارسی یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون گزارش عنوان شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از زندان اوین کرده. این وزارت با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بند 209 زندان اوین که یک بند امنیتی مشهور هست در ایران که از سالهای پیش از حکومت پهلوی تأسیس شده بود و در سالهای پس از انقلاب عمده زندانیان سیاسی و امنیتی رو در خودش جا داده بود و افرادی که پرونده هایی داشتن که مرتبط با مسائل اقتصادی بود. اکنون این بند گفته میشه که تخلیه شده. گفتگوی رو داشتم با امید منتظری، کسی که این گزارش رو نوشته و از روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، درباره آنچه که این گزارش دربارش صحبت میکنه و باقی ماجرا که بهتر از زبان خود امید منتظری بشنویم در لندن.
13: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن.
1: نکته ای که شاید این میون پرسش برانگیز باشه اینه که به هر حال زندانی در هنگام انتقال به 209 یا حالا زندانهایی با این کیفیت آگاه نیست که به کدوم جغرافیا داره میره و فقط فرصت داره که ساختمون رو ببینه و از طریق ساختمون متوجه بشه. آیا اونها متوجه بودن که اصلا جغرافیایی که دارن به اونجا منتقل میشن کجاست، یا صرفا از طریق همین مشاهدات ظاهری به این نتیجه رسیدند که خب الان دیگه 209 نیست و جایی خارج از محدوده تهران، حالا بگیم مرکز تهران یا شمال تهران یا حتی خارج از جغرافیای اوین هستن؟
13: برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در این حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد بشن، تصاویر زیادی منتشر شد، در زمان انقلاب همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن.
1: پیش از این هم، یعنی پیش از انقلاب بهمن 57 هم 209 همچین وضعیتی داشت، یعنی دستشویی ها داخل خود سلول ها تهویه شده بود و بعدها این دستشویی ها جمع شده بودن از داخل سلول ها. اما اگه برگردیم به واقعیت این که خب چنین مجموعه‌ای الان وجود داره که وزارت اطلاعات داره ازش استفاده میکنه و اصولاً آیا چنین مجموعه‌ای زیر نظر سازمان زندان‌ها هست طبق قوانین یا نه، اون هم مسئله است. ضمن اینکه ما تجربه سوله‌های کهریزک رو هم به هر حال در تاریخ معاصرمون داریم که با جنبش سبز پیوند خورده. اینها رو که کنار هم می‌ذارید، شما چه نگرانی‌های جدیدی رو در این گزارش و این خبری که منتشر شده از سمت شما و بی بی سی میبینید؟
13: مثال جالبی زدین کهریزک، به خاطر اینکه کاربری اینها هر از چندی تبدیل میشه در واقع، یعنی مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکنن، بازداشت‌های فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدند، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی. یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه یه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه، و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه.
1: و در نهایت این که شما چگونه این اطلاعات رو راستی آزمایی کردید، چقدر متکی بودید به افرادی که به عنوان شاهد عینی شهادت دادن، چقدر اطلاعات گردآوری شده بود از طریق منابع گوناگون، چقدر تکیگاه این اطلاعات بخشی از اخباری بود که به هر حال از همون منابع رسمی محدود منتشر شده بود؟
13: خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودند. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: امید منتظری بود که با او گفتگو کردم، خبرنگار بی بی سی فارسی، درباره گزارشی که این رسانه منتشر کرده درباره بازداشتگاهی که داره استفاده میشه به جای 209 از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع بهره برداری مناسب کنند. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خود در زمره کشورهای غنی جهان جایی پیدا نکردند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. جمشید زند.
14: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمان ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
1: شنیدید از جمشید زند، اما یک گزارشی رو هم الجزیره منتشر کرده در ارتباط با وضعیتی که بعد از اتفاقی در سیریک افتاد و در ارتباط با یک مراسم عروسی شاهدش بودیم، که در بخشی از این گزارشی که خبرنگار الجزیره از تهران مخابره کرده گفته میشه که در لحظات ابتدایی که این اتفاق رخ میده هرج و مرج بود، در ابتدا به دلیل حضور افراد زیاد در عروسی. به نوشته این خبرنگار، آمبولانسی وجود نداشت و یکی از شاهدان ماجرا تعریف کرد که چگونه مجبور شده کودکی را از زیر آوار بیرون بکشد. تا اینجا طبق گفته مردم محلی این چیزی است که ما میدانیم، نوشته خبرنگار الجزیره، و میگه که خانه عروسی عمدن هدف قرار گرفته شده و مقام‌های محلی نیز این را میگویند. این مشاهدات این خبرنگار. اما چیزی که هنوز مشخص نیست این است که آیا آن خانه عروسی قرار بوده هدف قرار بگیرد یا نه، که این موضوع از سوی ایالات متحده آمریکا هم رد شده. و صحبتی هم که پرسشی هم که ما داشتیم از سنتکام این بود که این موضوع رو از اساس رد کردن. اما بریم سراغ آخرین گزارشی که در این بخش برای شما در نظر گرفتیم. محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در ببرند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. با گلناز اسفندیاری.
15: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: بله، با این گزارش از گلناز سنیاری به پایان ساعت 14 می‌رسیم، اما ما یک بار دیگه هم پیش شما برمیگردیم اگر که ما رو قابل بدونید، رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با ایستگاه 19. روز روزگارتون خوش.
16: ساعت 15 به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک را گزارش کردند. فرستادگان دونالد ترامپ با طرح صلح به مسکو و کیف سفر می‌کنند. و جنگ خاورمیانه کمبود بنزین در عراق را تشدید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزار فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه همین گزارش شد این حادثه تلفاتی نداشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کییف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کییف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو خواهند داشت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کییف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. رانندگان روز شنبه در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. مقام‌های عراق می‌گویند مصرف روزانه بنزین حدود 33 میلیون لیتر است که در زمان نگرانی از کمبود به 38 میلیون لیتر افزایش می‌یابد. وزارت نفت عراق اعلام کرده درگیری‌های منطقه‌ای موجب اختلال در

0: بسته را حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگز را در ایران حمله کند. این کوه در نزدیکی نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروی فضای ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگز را و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای استفاده از نقشه‌ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره‌ها را دقیق‌تر نشان می‌دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می‌شوند. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه شود که از قرن 16 برای دریانوردی به کار می رود. نقشه‌ای که به دلیل تحریف اندازه خشکی‌ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند اعلام کردند در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 روز جمعه در کوپنهاگ گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافقی به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبانی مراکز نام نبردند. پارلمان اروپا در خرداد ماه اصلاحاتی را در سیاست مهاجرتی اتحادیه تصویب کرد که روند اخراج مهاجران را تسریع و ایجاد مراکز بازگرداندن در خارج از اتحادیه را ممکن می کند. سپاس که همراه و شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان

0: فردایی رادیو فردایی یه کافه فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 سپتامبر سیزده همه شهریور ماه و خوشحالیم که با یه کافه فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 شهریور آقا جلال روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز این ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: این درونیش چه خبر؟ بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: می‌کردن این همه چیز یاد بگیرن. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بقی
0: همین شما اگر که زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان چی؟
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی. کلی زمان
1: داشتی مثل بلبل اسپانیایی حرف میزنی.
0: بله
1: واقعا چی بود؟ بزرگ داشتش بود؟
0: بله روز بزرگ داشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته،
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم مطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه
1: تلفن داریم.
0: آره
2: تلفن بشنم. بابا چکر مخلص کافه فردا، یا آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش میکنی؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار میکنم، من لایف گارد هستم نجات غریق ساحل، و وقتی که صبح ها

0: برنامه آماده سازی ساحل داریم برای باز کردن، من گوش میکنم یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم باشه و وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته و من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه بند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. این من تو منای مهدی و جلال و من خیلی سرم این من تو من میشن
1: من تو تو نمیشم.
2: ما بیشتر تو تو تو این، ولی دمتون گرم دیگه. حالا برحال
1: کاشی میگفت از ساحل کجا.
2: آره راست میگی، حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
1: بله
2: من که شنا بلد نیستم.
1: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
2: نداره.
1: بس ولی ما اومدیم که
2: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده‌ای نداره چون ساحل نداره.
1: نداره. بله.
2: جدید میمونی رو آب.
1: بله.
2: چرا ساحل نداره؟
1: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
2: اوکی.
1: البته آب غم نیست. دریایی که ساحل نداشته باشه.
2: این ابو ریحان.
1: بله.
2: برنگردیم به بحث. در زمین غم آثاری نداشته استاد. غم و نم نگاریده بوده.
1: سوء تفاهم داره ایجاد
2: میشه.

0: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
1: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای ما احترام قائلیم جدشون.
0: خدمتتون عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس، جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
1: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
0: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی بود. 85 سالته چیدان شدی؟
1: چیدان.
0: چین
1: رئیس شورای شهر دان شده.
0: دقیقاً. دوستان، می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوبی یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهای شده و اونها واقعاً با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوریخانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
1: باری که الله آفرین، چه عجب دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
0: این چی بود جرا؟
1: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.
0: من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
1: می‌کنی.
0: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
3: مثلا بره برامین منتقل بشه اونجا،
2: نه به رسانه ها،
3: کجا؟
2: به جای دیگری.
3: مثلا کجا بره؟ تو کویر.
2: خب این
3: اینا رو میذارن برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کسافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقیده من لذت میبرن که ببینن شهرشون پر از بر حالت اعتراض به این ناانسان هاست.
1: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
3: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودی، بعد میگفتن به این دلیل که مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیریز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
0: وا حیرت ها، وا عجب ها، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
1: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشیم.
0: دوستان، واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشه نیست. در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
4: به کافه شدن، یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد، گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست و میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن، تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
1: بله، خب خواهرمون وارد یک کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهن کرد روی کجا؟ رو میز وسط کافه.
0: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
4: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلوتو، ببین خودمو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیراحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
1: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
0: ماج قاسم برادر حاج قاسمه؟
1: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه هم.
0: خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
4: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوان‌تره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یا گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و رو سریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نظری میدم.
1: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ اینقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شد؟
0: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
4: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمانو کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک میدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد، گفت حسین منم میخری. حسین
1: چی شد؟ حسین منم میخری. حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه؟ تو چند میخره؟ مزنه چنده؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین ما رو میخری. حسین
0: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داری خانم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
1: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
4: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن عشق میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه؟ چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتونو گوش دادم. گفتم باشه این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
0: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیاتو پخش میکنه، نتیجه شده اینکه سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مسته تعریف می‌کنی برام؟
0: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا اینجوری.
1: آخه همه فانتزیاشون تو مسائل آره و اینا و
0: نه دیگه، حالا بنده خودم فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
1: خب البته گرفتن بودجه های توپل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
0: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
1: من بستگی به قیمتش داره.
0: خب خب دوستان، الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیر و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
1: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم، نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشه.
0: بله این از ما. تا این لحظه ما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت موینم حرفی نزده. موینم به نظر میاد که سر جاشه و بر نگشته.
1: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت و به سمت اندی گرفته.
0: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده،
1: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن، هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میاد کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
0: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
1: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تموم نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
0: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم،
1: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
0: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
1: بله بله

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت بشه خود این مذهبیون هستن. و اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. و مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا باید هدایت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون دارن میکنن.
1: بله بله، حق با شما. چقدرم سریع واکنششون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن، خوشگلا باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به، چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. بله خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: چهار سپتامبر. بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد.
3: قراره معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قراره معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشو که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا، نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میگه. خیلی عجیبه. شاید هم سورپرایز هم کنه. هیچی جدید
3: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون. آره. سامسونگ هم همینه. این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
4: نه
3: دیگه. نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
4: آره قدیما مثلا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
3: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریموویبل باشه.
4: آره این خیلی وقت هست. یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه،
3: سامسونگ هم.
4: آره حتی که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو. بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
3: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
4: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70% و اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه، میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
3: جدی؟
4: بله.
3: خیلی عمال. هیچیش نمیشه.
4: نه هیچیش نمیشه.
3: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمیکنم.
4: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخ بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
3: نکته اینه که حالا بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
4: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم آقا این جان ترنس مثلا دردسری برای خودش درست کرده، چقدر حقوق میگیره؟ رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی مثلا 58 میلیون دلار
3: در سال.
4: بله
3: به
4: و همستان گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. میگم آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
3: 2 میلیون
4: آره، اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
3: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
4: خیلی بیشتر.
3: من میشه 44 تا دیگه 2 میلیون و یه ذره. هم یه ذرهش هم ما بدن آره. راضی.
4: خیلی عجیبه.
3: خیلی عجیبه.
4: اصلا نمیدونم. یعنی هر چی فکر میکنم مثلا با این پول چیکار میشه کرد؟ با به این فکر کنم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
3: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی
4: ببین که... هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه میام دیگه
3: با
4: محصولات میام اون تو آنباکس کنیم ببینیم چه خبره.
3: ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
4: آره ببینیم چی میشه دیگه.
3: بله سپاسگزارم.
4: هوا هنوز خوبه؟
3: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله.
4: اون به خاطر من
3: حضور شما.
4: قربون شما. حات محله قربون شما.

0: دوستان، می‌دونیم که ناو ابراهام لینکلن یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکاست که البته در جنگ 39 روزه اگه بخوایم به گزارش‌ها داشت صدا و سیما و ارازش توجه بکنیم، یه 20 باری مورد هدف قرار گرفت و غرق شد.
1: واقعاً ارازشه با تفت دادن چنین دروغ‌هایی برای خودشون حظ انقلابی می‌خریدن، در حدی که تو ایام جنگ یه بار روی آنتن زنده شبکه 3 این اتفاق افتاد.
2: الان خبر به من دادن. این تازه اول راهه. این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 موشک بالستیک ناو ابراهام لینکلن رو این تاز بله بله بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن.
3: ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. مشتاق گره بکنید شما هم تو خونه. مرگ بر آمریکا،
4: مرگ بر آمریکا.
0: صدق الله علی العظیم. و این بنده خدا واقعا مصداق همون جمله عقل نداری پس راحتی هستن و به نظرم بذاریم با همین کاراشون خوش باشن. چرا آقا جلال؟
1: چون تو همین چند روزه خبر اومده که بالاخره مأموریت این ناو، یعنی همین ناو لینکلن که گفتیم، بعد از 286 روز تموم شد و ظاهرن سر ناو کچ کردن به سمت کجا؟ به سمت پاتایای تایلند.
0: بله، ما البته میدونیم که تایلند و به خصوص پاتایا بین ایرانی ها هم خیلی معروفه.
1: بله.
0: به خصوص به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت زیبایی که داره.
1: همین؟ بله. فقط پاتایا به خاطر بناهای تاریخی و طبیعت و اینا معروفه؟
0: خب به خاطر جغرافی های خاصش و غذاهایی که داره. آها. و البته معبد معروف حقیقت که اونجاست و همچنین خب. میمونا و خفاش های زیادی که تو جزایر اطرافش هستن.
1: همین؟ میمون و خفاش و معبد و
0: خب پاتایا به خاطر بازار شناوری که داره. خب. باغ استوایی نونگ نوچ، آکواریوم و پارک های آبیش هم معروفه.
1: همین؟ تموم شد؟ پاتایا به چیز دیگه معروف نیست بس؟
0: اگه به چیز دیگه معروفه خب بگو.
1: ببین من که نمیدونم، ولی تو تاکسی به صورت سربسته یه بار خب. شنیدم که یه سری از آقایون ایرانی شاید مکه و کربلاشون ترک بشه ولی سالی یه بار پاتایا رو میرن.
0: یعنی میرن زیارت جلال؟
1: اگه بچه های ناو لینکلن رفتن زیارت، اون آقایون هموطن هم میرفتن زیارت دیگه. بازم خیلی سربسته بگم که همه سرحال میرفتن ولی خسته و فرتود برمیگرد.
0: بگذاریم نریم به اون سر.
1: نریم.
0: خلاصه دوستان، خبر اومده که نیروهای ناو لینکلن 5 روز مرخصی داشتن برن پاتایا گردی و طبق گزارش ها خوبم دارن برمیگردن.
1: بله، طبق گزارش گاردین این نیروهای آمریکایی بعد از اون همه مدت روی دریا، خیلی هاشون تو پاتایا البته رفتن پدیکور یا خرید جوراب و خوردن غذا، در حدی که بعضی از کسب و کارهای محلی گفتن فروششون توی مدت تا 3 هم بالا رفته.
0: بله، جالبه که بدونیم پاتایا دقیقاً به خاطر حضور سربازان آمریکایی در دوران جنگ ویتنام تبدیل به مرکز تفریح و شب زنده‌داری شد. یعنی یه جورایی نیروهای آمریکایی بعد از چند دهه برگشتن سر پروژه‌ای که خودشون در توسعه‌اش نقش تاریخی داشتن.
1: طبق گزارش‌ها حدود 60% از بیش از 5000 نفر نیروی این ناو قرار بوده راهی پاتایا بشن و مقرراتی هم که براشون گذاشتن جالبه. رفتن به بعضی مناطق ممنوع. خرید از فروشگاه‌های کانابیس ممنوع. بعضی از فعالیت‌های آبی بعضیاش ممنوع، ولی میتونن اون واکینگ استریت معروف اونجا برن. به شرط چی؟ به شرط اینکه تا ساعت 2 اینا برگردن.
0: بله، به هر حال باید به ناو لینکلن تبریک بگیم که بعد از اون چند باری که توسط سپاه غرق شد تونست سر از پاتایا در بیاره.
1: دقیقاً، ما هم از همینجا به بچهای لینکلن اگه صدامونو میشنون به صورت سربسته میگیم که بچه حالا کار از خودتون نیست، کادون که از خودتون رعایت کنید. چرا ایتابا؟
0: چون واقعا یهودی صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد پاتایا رو هم گرفته و به خاک ایران زمین کرده.
1: حالا بیا و جمعش کن.
0: بله.

توی دنیای این وریا یه اتفاقات جالبی میفته که انقدر ما درگیر اخبار و گرونی و تنگه و مجتبا و موشک و ایناییم که یا نشنیدیم ازشون یا در حد یه تیتر اون گوشه تصویر به چشمون خورده. یکی از این اتفاقات جالب رویداد ایگ نوبله. چی هست حالا این رویداد؟ جایزه ایگ نوبل دقیقاً چند هفته قبل از اینکه دنیا با هیجان منتظر مراسم و جایزه نوبل اصلی باشه برگزار میشه. شعارش هم اینه: دستاوردهایی که اول میخندونتت بعد به فکر فرو میبرنت. نکته جالب اینه که این تحقیقات اصلا شوخی نیستن، همشون واقعین و تو ژورنالای معتبر علمی دنیا هم چاپ میشن. فقط موضوعشون خیلی عجیبه و آدم اولش خندش میگیره. حتی خود اسمش هم بازی با کلماته. کلمه ایگ نوبل یعنی سر هم اگه بخونیش به معنای ناچیز، پست و بی ارزش و اینجور چیزاست. نوبل هم که خب نوبله دیگه. این دوستان اومدن ایگ نوبل رو یه فاصله دادن بهش، یعنی ایگ از کلمه اصلی ایگ نوبل به معنای ناچیز و نوبل شده ایگ نوبل که میشه یه نوبل ناچیز. البته منظورشون تحقیر علم نیست، بیشتر شوخیه. این جایزه رو سال 1991 سردبیر یه مجله طنز علمی به اسم مارک ابراهامز راه انداخت. اولین سالی که این جایزه رو دادن بعضی از برنده ها الکی و ساختگی بودن. بعد ایشون دید که خب نه، بهتره بره سراغ تحقیقات واقعی و بامزه، چون خودش این کارو معتبرتر میکرد. از همون موقع تا الان هم این جایزه رو سالنامه تحقیقات نامحتمل برگزار میکنه. مهم اینه که هدفشون اصلا مسخره کردن علم یا دانشمندان نیست، برعکس میخوان نشون بدن که حتی عجیبترین ایدهی که توی ذهن یه دانشمند شکل میگیره میتونه یه نکته علمی ارزشمند داشته باشه. حالا چرا قبل از نوبل اصلی برگزار میشه؟ چون نوبل واقعی همیشه اوایل اکتبر که میشه اواسط مهر ماه ما اعلام میشه و مراسم رسمی اهدای جایزش هم 10 دسامبر یا 19 آذره. ایگ نوبل چند هفته زودتر میاد که یه جور پیش درآمد شوخ طبعانه باشه قبل از اینکه فضای علمی دنیا جدی باشه. این مراسم هم امسال 3 سپتامبر یعنی همین دیروز 12 شهریور برگزار شده. امسال 36مین دوره این رویداده و یه اتفاق عجیبی افتاد. برای اولین بار تو تاریخش مراسم از هاروارد رفت زوریخ سوئیس. به خاطر نگرانی‌های امنیتی و مشکلات سفر برای برنده‌ها و خبرنگارای بین‌المللی که خب می‌خواستن برن آمریکا. حالا از رسم و رسومات جالب این مراسم بگم. یکی از رسماش اینه که تماشاگرها مجازن موشک کاغذی پرت کنن روی صحنه. یا اگه سخنرانی یه برنده طولانی بشه و حوصله جمعیت سر بره، یه دختر بچه 8 ساله به اسم میس سویتی پو میاد روی سن و اونقدر جیغ میزنه و بلند بلند فریاد میزنه که بس دیگه، بس کن لطفاً، حوصله‌ام سر رفت، تا دانشمند مربوطه مجبور بشه حرفشو کوتاه کنه و بیاد پایین. و یکی از نکته‌های جالب این مراسم اینه که برنده‌های واقعی نوبل، یعنی اون نوبل فرهیخته و اصلی، با لباس و کلاه‌های بامزه و خنده‌دار میان جوایز ایگ نوبل رو به این دانشمندا میدن. جایزه نقدیشون هم یه اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه است که به خاطر تورم افسانه‌ای این کشور عملاً پشیزی ارزش نداره. البته این تورم افسانه‌ای و اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمبابوه واسه سال‌های 2007-2008 اون موقع هاست که الان اوضاع این کشور خیلی بهتره و اقتصادشون هم رونق اساسی پیدا کرده. احتمالاً تومن ما به زودی جاش رو بگیره. یه نکته جالبم اینه که فقط یه نفر تو کل تاریخ هم ایگ نوبل برده هم نوبل واقعی. فیزیکدانی به اسم آندره گایم که سال 2000 ایگ نوبل فیزیک رو برد چون تونسته بود با آهنربا یه قورباغه زنده رو تو هوا معلق نگه داره. چه کاری آخه؟ 10 سال بعد یعنی 2010 به خاطر تحقیقاتش روی گرافین نوبل واقعی فیزیک رو هم برد. حالا بریم سراغ 10 تا برنده امسال. 1. بیومکانیک. این دانشمندا خواستن یه تعریف علمی و دقیق از بوسیدن بدن که بشه با همون تعریف رفتار حیوانات مختلف رو هم بررسی کرد، نه فقط انسان رو. تعریفشون هم اینجوری شده که دوتا موجود دهنشون رو میذارن رو هم، لباشون تکون میخوره ولی هیچ غذایی رد و بدل نمیشه و رفتارشون هم خشونت‌آمیز نیست، خشن نیست. این تعریف کمکشون کرد بفهمن کدوم رفتار حیوانا واقعا بوسه است و کدوم فقط شبیهشه. مثلا مورچه‌ها دهن به دهن میشن ولی چون دارن غذا رد و بدل میکنن طبق این تعریف بوسه حساب نمیشه. با همین روش رفتار مورچه، پرنده، خرس قطبی و انسان رو مقایسه کردن تا بفهمن که این رفتار از کجا اومده. 2. اقتصاد.
این جایزه برای اثبات این بود که پولدارا بیشتر تقلب میکنن. پژوهشگرا یه سری آزمایش واقعی انجام دادن. مثلا دیدن کدوم ماشینا سر چهار را جلوی بقیه میپیچن یا کی هی یواشکی میره سراغ شکلات بچه‌ها و اونا رو میدزده و فهمیدن که هرچی آدم پولدارتر و مرفه‌تر باشه بیشتر احتمال داره اینجور رفتارا ازش سر بزنه. 3. شیمی. این جایزه برای کشف مغذی بودن یه جور شیر سوسک بود. بله، شیر سوسک. یه گونه سوسکی هست گویا که برخلاف بقیه سوسک‌ها به جای تخم گذاشتن بچه‌زا حساب میشه و به بچه‌هاش یه مایه شبیه شیر میده. دانشمندا دیدن این مایه پر از کریستال‌های پروتئینیه و 3 برابر شیر گاو کالری و مواد مغذی داره. 4. پزشکی. این جایزه که البته بعد از فوت خود دانشمند بهش رسید، برای تحقیق روی فیزیک فین کردن بود. یه دانشمند ژاپنی سالها پیش با فرمول‌های فیزیک سیالات بررسی کرده بود که وقتی فین می‌کنیم دقیقاً چه اتفاقی برای فشار هوا و مایعات توی بینی می‌افته و این چطور به تخلیه بینی کمک می‌کنه. 5. زیست شناسی. این جایزه برای فهمیدن اینه که مارها دقیقاً کی نیش میزنن. یه دانشجوی دکترا از برزیل با چکمه ایمنی خودش بارها و بارها آروم پاشو گذاشته روی مارهای سمی مختلف تا ببینه توی چه دما و شرایطی مار ترجیح میده نیش بزنه یا فرار کنه. 6. فیزیک. این جایزه برای طراحی یه توالت بدون پاشش بود. یعنی یه تیم فیزیکدان با محاسبات دقیق ریاضی یه اورینال طراحی کردن، همین توالت‌های ایستاده مردونه، که با الهام از شکل صدف دریایی زاویه برخورد ادرار رو طوری تنظیم می‌کنه که هیچی به بیرون و کفش پاشیده نشه. 7. تکنولوژی. این جایزه برای یه ایده خلاقانه یه پرینت سه‌بعدی بود. پرینترهای سه‌بعدی معمولاً برای ساختن اشیای خیلی خیلی ریز در حد میکروسکوپی به یه نازل فوق باریک احتیاج دارن، که خب این دانشمندا به جای ساختن اون نازل مصنوعی از خرطوم پشه استفاده کردن، چون خب خرطوم پشه انقدر نازک و دقیقه که میتونه مثل یه نازل عمل کنه و مواد رو توی ابعاد بسیار ریز بیرون بده. 8. بویایی. این جایزه برای این کشف بود که بوی بچه‌ها برای والدینشون خیلی خوشاینده. دانشمندان نشون دادن این حس خوشایند فقط احساسی نیست، بلکه یه واکنش بیولوژیک واقعیه. و جالب این که همین که بچه به سن بلوغ و نوجوانی میرسه، این جذابیت بویایی هم از بین میره. 9. صلح. این جایزه برای کشف تلخ درباره دوستی بود. پژوهشگرا نشون دادن آدما ناخودآگاه دوستایی رو بیشتر دوست دارن که باهاشون مهربونن، ولی با رقبا و دشمناشون بیرحم و ظالم. یعنی ما یه جورایی این خشونت رو وقتی متوجه یکی دیگه باشه تحسین میکنیم. 10. علوم خاک. این جایزه برای یه روش سنجش سلامت خاک بود. یه تیم با کمک 1000 تا داوطلب در 25 کشور شورت‌های نخی یکسان رو زیر خاک دفن کردن و 2 ماه بعد درشون آوردن. هرچی شورت بیشتر پوسیده و از بین رفته بود، یعنی میکروب و کرم خاک اون منطقه فعالتر بوده و خاک سالمتر. خلاصه که علم گاهی همینه. یه گروه آدم جدی که حاضرن ماها و حتی سالها وقت بذارن تا بفهمن چرا بچه‌ها بوی خوبی میدن یا اینکه سوسک شیرده دیگه چجور موجودیه.

0: آقای شکرالله سلام عرض شد.
1: سلام به روی ماه شما.
0: حالتون چطوره؟
1: قربان
0: بسیار شما. خوش آمدید به کافه فردا بعد از مدتی غیبت.
1: خدا رو شکر که یه بهانه پیدا شد ما دوباره بیایم.
0: همینطور دوستانی که غیبت داشتن مدتی رو ما داریم دعوت میکنیم که بیان و مهمون کافه‌مون بشن. میخوایم با رضا در رابطه با یک سریال بسیار جذاب صحبت بکنیم. البته یک خیلی کوتاه من یه اشاره‌ای کرده بودم توی قسمت‌های قبلی به این سریال DTF سنت لوئیس. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: Come on in. Hello there.
3: Hey, Clark.
4: Carol.
5: I saw this thing, an app. DTF St. Louis.
1: بله، فقط این اشکالی نداره که ما حرف میزنیم دربارش، ممکنه یه جاهای لو بره و اینا.
0: سعی بکنیم که لو ندیم یه سری چیزا رو.
1: خب پس من رفتم، خداحافظ.
0: قربانت رضا جان، بسیار خوش گذشت. عرضم به حضورت که میشه یه جوری صحبتت که
1: امیدوارم
0: کسایی که ندیدن سریالو براشون به قول امروزی ها اسپویل نشه.
1: بله، پس بذارین اینطوری.
0: یه اسم عجیب غریبی داره که ما نمیگیم که این اسم معنیش چه هست. سریالو ببینن شنوندگان ما اگر بیننده سریال باشه متوجه میشن که این DTF سنت لوئیس یعنی چی.
1: بذاره پهلا که اینطور گفتی که لو ندیم، از اینجا شروع بکنم که اتفاقا دیروز یا پریروز فکر میکنم یک دوستی قسمت اول این سریال رو گفت، من یک ربع اولش رو دیدم و خوشم نیومد، گفتم ملش کن. بعد گفتم که سریال و اسمش برای جذاب بود، گفت آره سریالش مثلا جنن که جذاب، ولی تحریک کننده بود مثلا این اسم. به هر حال مثال مربوط به امور سکسیه دیگه. ولی دیدم نه، من اصلا اهل حوصله این فیلم های اینجوری سریال اینجوری ندارم. گفتم ژانرش به نظرت جنایی هم می اومد؟ گفت آره. گفتم که به نظرت رابطه مثلث عشقی توش بود؟ گفت بله. گفتم که به نظرت اینطور؟ گفت بله. گفتم به نظرت اونطور؟ تو همین گفت بله. گفتم خب اتفاقا بزرگترین ویژگی این سریال اینه که از تمام این کلیشه ها اصطلاحا، چه ژانر کلیشه است، چه روابط آن کلیشه، چه الگوهای آشنا هستن، بذار اسمشو، تو اصلا از این الگو خوشت نمیاد، از این الگوی قصه پردازی خوشت نمیاد، آدم های شاید تکراری، ولی از همه این استفاده میکنه و درست یکی یکی میزنه زیر صندلی تک تک این چیزهایی که برای تو آشناست تا برسه به اون قصه‌ای که خودش میخواد بگه. و بهش توصیه کردم که اگر میتونی ادامه بده یکی دو قسمت و سعی کن وارد فضای سریال بشی، احتمال بسیار زیاد میدم که نظرت عوض بشه. حالا البته من رفیقم هنوز ندیدم، در جلسات بعدیش بیشتر ارشاد میکنم.
0: آره. عرضم به حضورت که واقعا نمیشه گفتش که چه ژانری داره این سریال. شاید بشه گفت مثلا دارک کمدی، کمدی تلخ و سیاه و درام با یه مایه های جنایی، ولی کن تمام این چیزا که گفتی لایه های رویی و ظاهری سریال هست و ماجرا چیز دیگری است. شروع قصه با رفاقت دوتا مرده که یکیشون جیسون بیتمن بازی میکنه، اگر مخاطبان ما سریال اوزارک دیده باشن نقش اصلی اون سریال با اون خیلی معروفه، و اون یکی مرده هم دیوید هاربر هست، بازم اگه مخاطبان ما سریال استرنجر تینگز رو دیده باشن نقش اون پلیس رو بازی میکنه. و چقدر هم این دو بازیگر اصلی مرد و بقیه بازیگران بی نظیر هست. بازیگران این سریال توی حالا کلیت سریال هم توی جوایز امی که هر سال اهدا میشه به محصولات تلویزیونی تو 13 رشته این سریال نامزد شده، و نکته بسیار جالبش اینه که تقریبا تمام بازیگرانش نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. 5 تا از بازیگران این سریال نامزد دریافت جایزه بازیگری شدن. بریم سراغ ماجرای فیلم رفاقت دوتا مرد.
1: با رفاقت دوتا مرد شروع میشه، ولی خب ما بلا فاصله هم جالبه که بیشترم با تدوین متوجه میشیم که نه، قضیه قرار نیست رابطه دوتا مرد و رفاقت اونا باشه، قضیه احتمالا قرار شکل مثلث عشقی پیدا بکنه و این اتفاق خیلی سریع هم میفته. مثلث عشقی هم شکل میگیره ظاهرا، ولی بعد جلوتر میبینیم نه، قضیه مثلث عشقی هم نیست، قضیه یک چیز دیگه است که حالا ما چون نمیخوایم داستان جذابیتش کم بشه لو ندیم، میبینیم قضیه چیز دیگه است. ارتباط این آدم ها با هم، این سه نفر با همه، ارتباط تک به تک اینا با دو نفرشون چگونه است. بعد اونجاست که تازه ما وارد مضمون اصلی سریال میشیم که موقعیت ارتباطی خود آدم هاست و نویسنده سریال و کارگردان سریال به خوبی این مضمون رو به شدت عمیق میکنن و پرورش میدن در همون فضای ظاهراً پر از بازجویی، پر از یک فضای در واقع انگار یک قتلی اتفاق افتاده و شاید هم واقعا یک قتلی اتفاق افتاده، ما هنوز نمیدونیم تا آخر سریال، ولی وارد اون حوزه مضمونی میشه و این حوزه مضمونی رو خیلی عمیق میکنه و پیش میبره تا به قسمت آخر میرسه که من خیلی دوست دارم شاید این جذاب باشه قسمت آخر، اسم عنوان قسمت آخر رو بگیم به مخاطبانی که ندیدن. ترجمهش میشه هیچ کس عادی نیست، فقط از آن سوی خیابان اینطور به نظر میرسد، که این تو خود دیالوگ هم تکرار میشه، باهاش بازی میشه و شما تازه میبینید که مضمون اصلی سریال اینه، نه سکس، نه جنایت، نه عشق، نه خیانت،
0: نه رفاقت.
1: آره، در حالی که همه این عناصر هم توی سریال وجود دارن. حیف که دست من اون اول بستی، من همجوری میخوام حرف بزنم مجبورم بگم نه اینو نگم. آره. اونو نگم.
0: آره. حتی اون مثلث عشقی هم که اشاره کردیم، ما شاید یک مثلث عشقی هستیم که برخلاف کلیشه های رایج هیچ رقابتی توش وجود نداره در این مثلث.
1: دقیقاً اینم خود ضد کلیشه عمل میکنه
0: و یه چیزای ضد کلیشه جزئی و بامزه ای هم داره. مثلا اون بازجویی‌ها که بهش اشاره کردی به هیچ وجه شبیه بازجویی های متعارف در سریال ها یا فیلم های پلیسی نیست
1: اصلا. حتی یک جاهایی به نظرت میاد که چقدر احمقانه به نظر میاد، که حالا اینجا اون همون قسمت در واقع این که تو ژانر کمدی سیاه ما یک میتونیم این رو انتظار داشته باشیم که بازجویی ها یک همچین شکلی داشته باشن، ولی در نگاه رئالیستی اصلا اینو خب این چه مسخره بازیه، این چه جور بازجویی کردنه، ولی خب خود این کمک میکنه به اون فضای دارک و تاریکی که توی سریال در یک فضای ظاهرا خنده‌دار وجود داره. این هم هست. من میخوام یه نکته دیگه از فرصت استفاده کنم بگم. اگر
0: من منتظرم اصل کاریو بگی.
1: کدومو؟
0: این که اصلی ترین مسئله سریال و اون موضوعی که میخواد بهش بپردازه بحران میانسالی.
1: خب من فکر کردم اون جزء مواردی که نباید دو بدم. خب پس در واقع یکی از مواردی که به دوستم گفتم اینجا پس میگم. گفتم که البته شاید بری سریال رو ببینی و بازم خوشت نیاد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو 34 سالت بیشتر نیست. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه مضمون اصلی این سریال درباره بحران میانسالیه و تنهایی که آدم‌ها در میانسالی به درجات گوناگون و به رنگ‌های مختلف و به شکل‌های مختلف احساسش می‌کنن. هر کسی می‌تونه اگه در این دوره این سنی باشه می‌تونه خودش رو توی این سریال به شکلی پیدا بکنه.
0: و این تنهایی هم به این معنا نیستش که مثلا همسری نداشته باشه یا دوست صمیمی یا رفقایی نداشته باشه یا دور و برت خلوت باشه، میتونه همه اینها باشه.
1: حقیقتا
0: تو آدم تنها
1: اصلا باشه. یکی از معضلات یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال، بازم خیلی جزئیات نمیگیم، معضلش اینه که خیلی آدم دوست داشتنیه، ولی جالبه که خودش نمیدونه که چقدر آدم دوست داشتنیه و این چقدر تو این سریال خوب باز میشه، چقدر عمیق پرداخت میشه.
0: و شغلی هم که انتخاب شده برای همین شخصیت فلوید با بازی دیوید هاربر و به واسطه این شغلش هم هستش که با جیسون بیتمن اون دیگر کاراکتر سریال با هم دیگه آشنا میشن و یک همکاریه که به یک رفاقتی میانجامه. شغلش مترجم ناشنوا، یا نمیدونم چه جوری باید.
1: بله آره، مترجم ناشنوا تو ایران بهش میگن مترجم ناشنوایان، در واقع زبان اشاره بلده.
0: بله زبان بعد اشاره بلده.
1: متأ این قضیه چیزی اینه که با زبانش این زبان اشاره خودش تبدیل میشه به یک زبان ارتباطی و یک جای از سریال یک نقش فوق‌العاده مهمی هم بازی میکنه این زبان.
0: بله، یعنی جاهای مختلفی که اوجشون
1: ماجراست. بله، بازم نمیگیم. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. بله. اگر خواستن سریال رو ببینن دو تا نکته رو توجه بکنن. یک، قاب بندی های این سریال متفاوته، یعنی شما نمیخوام بگم خیلی بی همتاست، ولی شما با قاب بندی های در این سریال مواجه میشید که به نظرتون نامانوس میاد ولی معناداره. نامعنوس هست ولی داره کارگردان با این نوع قاب بندی داره معنا میسازه که همون بحث تنهایی، احساس تنهایی آدم‌ها رو توی قاب بندی ها به ما نشون میده و این حس رو منتقل میکنه. این یک. و دو، حتما به تدوین سریال توجه بکنید. یک جایی که جایی هست که سریال هیچ دیالوگی رفت و گفته نمیشه، هیچ، شاید چند دقیقه میگذره و شما فقط دارید یک سری تصویر میبینید، کاملا هم براتون مفهومه و تصاویر و نوع تدوینشون به تو در واقع قصه رو دارن پیش میبرن. انقدر این وجوه، این وجوه در واقع میخوام اینجوری بگم جمع بندیش این که یک زبان بصری کاملا اختصاصی داره این سریال برای خودش و از این نظر هم ارزش بصری فوق العاده داره و من خودم شخصا خیلی لذت بردم. ولی خب حالا همه خوبیاشو گفتیم، یه نکته هم بگیم، اگر سریال رو دیدید و یهو یک جایی گفتید که ای خب پس چرا اینجای قصه اینطور، اشکال نداره اونو بیاد به ما بگید، ما اون موقع بعد به شما میگیم که چرا از 10 بهش 9 دادیم، بهش 10 ندادیم.
0: یه نکته دیگه هم که توجه رسانه‌های آمریکایی رو من دیدم به خودش جلب کرده بود به این سریال این بود که مجموعه هستش که خب مورد توجه قرار گرفته و جزو تقریبا میشه گفت بین 6 7 تا سریال مهم سال هست با توجه به تعداد رشته‌هایی که در جوایز ایمی نامزد شده. اینکه به طبقه اجتماعی متوسط در آمریکا پرداخته، برخلاف سریال‌هایی که به قول معروف در این سال‌ها هیت شدن، دیده شدن و اونها رفته بودن سراغ طبقه مرفه. وایت لوتوس رو میتونیم اشاره بکنیم، به ساکسشن میتونیم اشاره بکنیم، خیلی سریال‌های زیادی هستن. و اینکه این سریال رفته سراغ طبقه متوسطی که گیر مالیات هست، گیر اینکه زندگیشو بچرخونه،
1: پول مدرسه
0: بچه‌شه، بیمه هست و همچین درگیری‌هایی داره. خودش یک نکته متمایز کننده هست که این سریال رو تفاوت میبخشه با سایر مجموعه های این چند سال.
1: یه بار دیگه اسم سریال رو بگیم در آخر صحبتمون، هم شنوندامون گیج نخ، شما بگین، من
0: دی تی اف سنت لوئیس.
1: دی تی اف سنت لوئیس،
0: سپاسگزارم. پروفایل نیم راک سالید cuz I feel like I'm a pretty dependable person. Suburban dad, I will help you all of the time. You introduced him to DTF St. Louis. Your buddies now. Dead. I want to know more. We always want to know more. Intimacy's been missing for so long. Had you ever discussed leaving your husband? Wow. خب ممنون که هنوز با کافه فردا هستید. در آخرین دقایق این برنامه به سر میبریم و آقای تاباز چرا میرین سریال خوب خوبا رو با بقیه حرف میزنی، با من چرا حرفای خوب خوب نمیزنی در مورد سریال های خوب خوب؟
3: چون شما راجع به سریال های بعد که باید صحبت میکنیم خیلی خوب و جذاب راجع بهشون صحبت میکنی. آها. و برای همین راجع به سریال های بد صحبت کردن، خوب صحبت کردن خیلی کار سختیه.
0: گوشام یه حال خاصی داره، گوشای مخملیم داره. باش
3: بیایی با در
0: مورد بدترین سریال، کسافت ترین سریال ها صحبت
3: راجب با چی حرف زدیم دیگه، با صدر راجبه یه فیلم آشغال هفته پیش
0: هست. مثلا این کار رو ادامه بدیم
3: اونو بعد یه کافه فردا پلاس درست کنیم نصف شب و پخشه.
0: آره اون هفته دفعه قبل برنامه قبل اون خانومی که زنگ زده بود گفته بود برنامه‌تون کمه، میتونیم اونجوری کنیم. حالا یکم هم در مورد دوشنبه هفتم سپتامبر روز جهانی خریدن کتابه، یه همچین چیزی،
3: دوشنبه روز جهانی خرید کتابه. آره. نشنال بای بوک دی.
0: آره حالا قراره با
3: یک شنبه هم فکر میکنم نشنال رید بوک دی.
0: رید بوک دی آره،
3: یعنی خواندن کتاب.
0: قراره با رضا شکرلایی درباره‌اش همون دوشنبه حرف بزنیم، ولی حالا میخواستیم از رفقای کافه فردایی هم بخوایم که در این باره برامون یه نظراتشون رو بگن. در
3: آره ترجیحاً برامون وایس بفرستین. آره. یعنی پیام صوتی بذارین تو همون کانال تلگرام پخش می‌کنیم.
0: جدتون آره. ما صداتون رو دوست داریم. آره. حتی کامنتاتون هم دوست داریم، ولی صدای حال دیگه ای میده.
3: حال دیگه میده و واقعاً هم حرف زدن از تایپ کردن راحت‌تره.
0: آره واقعاً راحت‌تره. ما هم قول میدیم امن باشیم و صداهاتون رو جای امن نگه داریم، ولی به هر حال برامون بگید که کتاب میخونید نمیخونید، چی میخونید چی نمیخونید،
3: اصلا آخرین کتابی که خریدید چی بوده، حالا چه کتاب صوتی چه کتاب فیزیکی. آره. و اینکه آخرین کتابی که خوندین چی بوده.
0: بله
3: البته با این قیمت های کتاب یه ذره
0: متاسفانه وضع بازار کتاب افتضاحه و میگم حالا قراره با رضا صحبت کنیم، بیشتر یکم مفصلتر صحبت میکنیم، ولی وقت داریم یا چی؟ الان چقدر دیگه وقت داریم؟
3: شهرام گفت یه دقیقه دیگه وقت داریم،
0: یک دقیقه وقت داریم، ولی به نظر من کمتر وقت داریم. ولی به هر حال تو رو خدا برامون صدا بفرستید، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم در مورد این مسائل. میبینید که الان هنوزم دوستان دارن در مورد روش‌های گوش دادن کافه فردا با همون حرف میزنن و ما هم پخششون میکنیم.
3: بله
0: جان چه
3: خلاصی شما خودت یادت هست آخرین کتابی خریدی چی بوده؟
0: من کلیدر دولت‌آبادی سال 1972. خریدی اینو یا خوندی؟
4: نه خوندم. نه شوخی میکنم. من راستش حالا میگم من کتاب نمیخونم ولی مدت هاست که گوش میدم
0: به کتاب صوتی.
4: آره
0: می نویسه برشنگ مدت هاست آقای سعیدی کتاب می نویسه
4: دیگه شغل
0: خوندناشونو
4: ما خوندنامون کردی بنا دنبال آرامش.
0: بله. سپاسگزار ازتون تا دوشنبه
4: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. امروز شنبه است در ایران، آغازین روز هفته کاری، 14 روز از شهریور 1405 سپری شده و البته 5 روز هم از ماه سپتامبر 2026 میلادی. امیدوارم هر کجای ایران که به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه فرصت داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌ها. البته این که گفتم شمایی که در ایران به سر میبرید، میدونم که دیگر شنوندگانی هم داریم قطعا در اقصا نقاط جهان که این لحظه رو کنار ما دارن سپری میکنن. امیدوارم که اونها هم به هر حال روز خوبی رو سپری کرده باشن، شب خوبی رو پیش رو داشته باشن و در کنار ما باقی بمونن. بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو با رویا ملکی و بعد برمیگردیم به سمت شما.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد که نشانه‌ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه هم میهن گزارش داد این حادثه تلفاتی نداشته است. هنوز مقام‌های رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جارد کوشنر فرستادگان خود را با طرحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مسکو و کییف اعزام می‌کند. به گزارش آکسیوس این دو فرستاده قرار است امروز شنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کییف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واشنگتن به احتمال این سفر گفت آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد. شرایط در میدان به زیان کییف در حال تغییر است. به گفته دونالد ترامپ فرستادگانش برای ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعزام شدند. او درباره احتمال واگذاری بخشی از خاک اوکراین در این طرح توضیحی نداد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. رانندگان روز شنبه امروز در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل دادند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را با مشکل مواجه کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین

0: درگیری های منطقه موجب اختلال در تردد نفتکش ها و تأخیر در رسیدن محموله ها به بنادر شده. وزیر نفت عراق نیز کمبود فعلی را موقت دانسته و از ورود محموله های جدید خبر داده است. عراق حدود 90% درآمدهای بودجه خود را از صادرات نفت به دست می آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ گزلا در ایران حمله کند. این کوه در نزدیک نطنز قرار دارد و به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن تأسیسات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم می‌سازد. آقای ترامپ تیر ماه امسال نیز گفته بود ایالات متحده هنوز کارش با ایران تمام نشده و هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند این کوه باشد. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود نیروهای فضایی ایالات متحده به دقت و از نزدیک تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را و 3 سایت هسته‌ای دیگر ایران را زیر نظر دارد. سازمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه استفاده از نقشه ای را توصیه کرد که مساحت واقعی قاره ها را دقیق تر نشان می دهد. در این نقشه آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر دیده می شود. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد. آمریکا با آن مخالفت کرد و 6 کشور رأی ممتنع دادند. نقشه جدید قرار است جایگزین نقشه شود که از قرن 16 هم برای دریانوردی به کار می رود. نقشه که به دلیل تحریف اندازه خشکی ها اروپا و آمریکای شمالی را بزرگتر از واقعیت نشان می دهد.
1: تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی شنیدید، اما در ادامه.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب ادامه برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رو با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت حاکم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پی میگیریم. جدا از تحریم‌های سنگین اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته که ممکنه خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذاره، در حالی که واشنگتن از یک طرف برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش میکنه و از طرف دیگر خواهان تعیین در اصل تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ بار دیگه از حمله احتمالی به یکی از مستحکمترین تأسیسات هسته‌ای در ایران صحبت کرده، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشه میتونه فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو هم رقم بزنه. بشنویم از بنیامین صدر در ادامه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز حمله کند، سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگ گزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگ گزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نطنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نطنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نطنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح

0: 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
1: از بنیامین صدر شنیدی در مورد مناقشه‌ای که بار دیگه با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره کوه کلنگ گزلا یا گزلا بسیار مطرح شده. آقای ترامپ همونطوری که در گزارش هم بود عنوان کرده که به زودی این منطقه و این مکان رو مورد حمله قرار خواهد داد. اما برگردیم به یک موضوعی که به هر حال در ارتباط با همین کوه کلنگ گزلاست و اون هم این که ما چه چیزهایی رو میدونیم در مورد این محل و چقدر برامون شناخته شده است. به هر حال خیلی از ما پیشتر درباره وجود چنین مکانی اطلاعات خاصی نداشتیم و شاید از این رو بد نباشه یک نگاهی بکنیم که اصلا این همه مناقشه بر سر چیست و این منطقه کجاست و چرا به عنوان یک تهدید الان مطرح میشه از سوی ایالات متحده آمریکا. هانا کاویانی نگاهی کرده به کل ماجرا و به کنه ماجرا که با هم میشنویم.
2: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه ها رانندگی کنید به کوه کلنگ گزلا میرسید، جایی که در ماهای اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری سی ان ان گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه میتواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعه هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود به رادیو فردا گفته بود.
3: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده ایم و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفت از فعالیت های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژ ها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
2: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود.
3: راه های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت ها را می بینید و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
2: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلان نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
4: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در ارتباط با کوه کلنگ گزلان و تأسیسات زیرزمینی اون. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش. آقای بیات، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید از همینجا شروع کنیم که تا چه اندازه اون چیزی که الان درباره کوه کلنگ گزلان گفته میشه، تأسیسات زیرزمینیش، درباره تهدید بودنش و به هر حال الان فشاری که از سمت ایالات متحده آمریکا داره وارد میشه بهش، نه فقط از بوده حمله نظامی که آقای ترامپ بار دیگه تاکید داره روش میکنه، بلکه حتی ما شاهد این هستیم که آقای ترامپ به دنبال این هست که بتونه یک اجماعی رو فراهم کنه که پرونده این ماجرا رو ببره به شورای امنیت. اینها تا چه اندازه با آنچه که در واقعیت جریان داره روی زمین همخونی داره و واقعا این یک تهدیده و حالا حتی اگر بپذیریم که تهدید هم نیست، این دست تهدیدهایی که داره بهش متوجه میشه میتونه تاثیرگذار باشه تو مناسبات و توی معادلات سیاسی؟
5: بله، با درود بر شما. خب نگاه کنید، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع بهانه بزرگی به ایالات متحده میداد و میدهد که جهان را یا متحدانشون رو بر علیه اون تجهیز بکنه. در واقع یک جزئی از مشکل بزرگ جمهوری اسلامی با غرب که حاضر نیست نظم رایج منطقه رو بپذیرد و این بخش هسته‌ایش هم به لحاظ واقعی هیچ کشور جهان علاقه ندارن که یک کشور اتمی جدید ایجاد بشه به طور کلی و برای غرب هم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصه‌ای که گیر کرده که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتاً تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی ببخشید این است که به اصطلاح خودش بمب‌های قشنگش را از قلب امریکا دوباره بفرستد، مثل آنچه که در فورتو کرد، که بیان این تأسیسات، حالا چه تأسیسات توش هست نمیدونیم، ولی این کوه کلنگ رو بیان نابود بکنن. به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار بشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود نداره، خب کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم بکنی 90%.
4: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ هم اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده، حالا به نوعی اون موازنه رو برهم بزنه؟
5: این کوشش تبلیغاتی بدون تبدیل در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید.
4: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
5: به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به آسانی راه ندهد. یعنی مسئله پیچیده واقعا که بخشش هم مربوط به رفتار آقای گروسیه در این بل. بعد از جنگ و اینجور چیزها متوجه هستید؟
4: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودی به صورت زنده. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین. و اما با توجه به درگیری هایی که شاهدش هستیم، این درگیری ها به چه سمتی ما را خواهد برد؟ آیا دو طرف آنطور که میگن قصدی برای اثرگیری یک جنگ تمام عیار ندارند، اما منطق پشت آن کاری که دارن انجام میدن در منطقه و حالا موشک پرانی هایی که به همدیگه دارن چیست؟ سعید جعفری برامون بیشتر میگه.
6: در حالی که به نظر میرسید ایالات متحده راهبرد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را جایگزین بمباران ایران کرده، تکرار حملات به نقاط مختلفی در جنوب ایران بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده که تنش‌های میان تهران و واشنگتن به چه سمتی میرود؟ ایالات متحده گفته حملات که نخستین آن به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز به دلیل دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در حال آماده سازی تجهیزاتی برای مینگذاری در تنگه هستند صورت گرفته است. در ادامه دامنه حملات گسترده تر شد و آمریکا مجموعه ای از سامانه های پدافندی، رادارها، تجهیزات دریایی و زیرساخت های نظامی ایران را مورد هدف قرار داد. ایران نیز در پاسخ حملاتی علیه مواضع و منافع آمریکا در منطقه صورت داد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان تأکید دارند که قصدی برای جنگ گسترده ندارند. اما اگر واشنگتن واقعاً چنین برنامه‌ای ندارد، منطق این حملات چیست؟ علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، از سه ابزاری که ایالات متحده برای فشار بر ایران به کار گرفته می‌گوید.
7: سیاست آمریکا در این مرحله یک رویکرد سه‌وجهی برد و هم در واقع اهرم هرمز رو در دست ایران تضعیف و هدف این هست که با این رویکرد سه‌وجهی در چند هفته آینده ایران رو به شرایطی برسونه که یا مجبور به تسلیم به خواسته های آمریکا بشه و یا اینکه از درخواست های قبلی خودش عرب نشینی بکنه و حاضر باشه یک توافق جامع‌تر رو بپذیره که مثل تفاهم اسلام‌آباد به نظر یک جانبه به نفع ایران نباشه.
6: در نتیجه ممکن است ایالات متحده قصد داشته باشد ضمن حفظ فشار اقتصادی علیه ایران، برای اطمینان یافتن از کارا بودن چنین سیاستی در مواقع لازم به شکل محدود از نیروی نظامی هم استفاده کند. برند کاوسلر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جیمز مدیسن و پژوهشگر روابط ایران و آمریکا، اما برداشت دیگری از حملات واشنگتن دارد.
8: چیزی که من میبینم و فکر میکنم احتمالاً نوعی همان سیاستی است که اسرائیلی ها با آن چمنزنی میگویند. منظور این است که هر چند وقت یک بار باید وارد عمل شد و حملات نظامی انجام داد تا دشمن ضعیف نگه داشته شود. در مورد ایران، آمریکا هر چند وقت یک بار توان نظامی ایران را کاهش میدهد، فعالیت‌هایش را مختل میکند و تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی‌اش را نابود میکند تا ایران ضعیف بماند و نتواند در تنگه هرمز و سراسر خلیج فارس برتری نظامی پیدا کند. من فکر میکنم منطق این است که آمریکا همچنان نشان دهد از نظر نظامی دست بالا را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند توان ایران را تضعیف کند.
6: اما ادامه چنین سیاستی میتواند تهران را به اجرای راهبردهای دیگری که ممکن است بیش از پیش تهاجمی باشند نیز سوق دهد. ادامه محاصره دریایی، محدود شدن صادرات و فشار اقتصادی در شرایطی که آمریکا همزمان می‌کوشد عبور کشتی‌های دیگر از تنگه هرمز را تضمین کند، به این معناست که بخش عمده هزینه وضع موجود را ایران می‌پردازد. به همین دلیل حملات و واکنش‌های نظامی ایران را می‌توان تلاشی برای افزایش هزینه حفظ و همین وضعیت برای آمریکا دانست. علی واعظ میگوید هر دو طرف تصور میکنند که میتوانند با بالا بردن حساب شده سطح فشار موقعیت خود را بیش از پیش در مذاکرات احتمالی آینده بهتر کنند.
7: ایران گمانش بر این هست که میتونه با استفاده از ابزار نظامی محاصره اقتصادی آمریکا رو تضعیف بکنه و آمریکا گمانش بر این هست که با محاصره اقتصادی و درگیری نظامی محدود میتونه اهرام هرمز رو در دست ایران تضعیف بکنه و هر دو طرف به دنبال این هستن که از موضع برتر نهایتاً به سر میز مذاکره برگردن.
6: در چنین شرایطی هرچند احتمالاً هیچ یک از دو طرف از بازگشت به یک جنگ تمام عیار استقبال نمی کنند، اما هم تهران و هم واشنگتن برای تغییر محاسبه طرف مقابل ناچارند به صورت مرتب مرزهای همین درگیری محدود را آزمایش کنند، اتفاقی که خطر سوء محاسبه و خارج شدن اوضاع از کنترل را افزایش می‌دهد. آقای واعظ در این خصوص می‌گوید:
7: خطر اصلی در شرایط موجود این هست که هر دو طرف فکر می‌کنن می‌تونن در واقع به صورت کنترل شده از نردبان تنش بالا برند. اما یک اشتباه کافی است، اشتباهی که در اون تعدادی زیادی غیر نظامی کشته بشن و یا اینکه زیرساخت انرژی در منطقه مورد هدف قرار بگیره، برای اینکه نردبان تنش کاملا از دست طرفین خارج بشه و به یک درگیری بسیار بزرگتر برسن.
6: با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد، بازگشت تدریجی به الگویی که ایران با آمریکا و اسرائیل پیش از جنگ مدت‌ها تجربه کرده است. درگیری‌های محدود، عملیات پنهانی و حملات تلافی جویانه ای که بدون تبدیل شدن به رویارویی مستقیم و طولانی ادامه پیدا می‌کرد. کاوسلر معتقد است بخشی از سیاستمداران آمریکایی ممکن است چنین وضعیتی را به ادامه جنگ مستقیم ترجیح دهند.
9: So I think that probably is a good amount of desire by some policymakers in the US for that.
8: به نظرم در میان بخشی از سیاستگزاران آمریکایی تمایل قابل توجهی وجود دارد که شرایط دوباره به وضعیت قبلی برگردد، یعنی از این رویارویی تمام عیار میان ایران و آمریکا فاصله بگیرند و دوباره به همان جنگ پنهانی و سایه برگردند. در یک جنگ پنهانی آمریکا میتواند ایران را تنبیه کند و ایران هم میتواند علیه آمریکا دست به اقدام تلافی جویانه بزند، اما هزینه آن به مراتب کمتر از آن چیزی است که اکنون شاهدش هستیم. فکر می‌کنم ایران هم چنین وضعیتی را به تشدید دوباره تنش و بازگشت به یک رویارویی نظامی تمام عیار ترجیح می‌دهد، به ویژه در شرایطی که نیروهای ایران به شدت تضعیف شدند. بنابراین به نظرم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دوباره به همان جنگ نیابتی و پشت پرده برگردیم. چنین وضعیتی به معنای پیروزی آمریکا یا ایران نیست، بیشتر شبیه یک بن‌بست است که هر دو طرف از آن آسیب می‌بینند.
6: با این حال به نظر می‌رسد در نهایت در صورتی که راهی برای پایان این مناقشه وجود داشته باشد، دیپلماسی خواهد بود. روشی که آقای واعظ استدلال می‌کند هر دو طرف مجبور خواهند شد به سمت دادن امتیازهای سخت سیاسی حرکت کنند.
7: ادامه این رویکرد طرفین رو در شرایط چندان متفاوتی از در واقع بهار یا تابستان گذشته قرار نخواهد داد که در اون هر دو مجبور بودن به هر حال برای خروج از این بحران به امتیازدهی به هم دیگه دست بزنن و این اقدام بدون شک با هزینه سیاسی بالایی در تهران و واشنگتن همراه خواهد بود.
6: با این وجود دست کم فعلا نشانه‌ای دیده نمی‌شود که ایران و ایالات متحده به چنین جمع‌بندی نزدیک باشند و هر دو امیدوارند با اعمال فشار به طرف مقابل دیگری را به سمت تسلیم و دادن امتیازات مد نظر خود سوق دهد. تا زمانی هم که چنین ارزیابی تغییر نکند، احتمال ادامه‌ی دوره‌هایی از حمله و پاسخ محتمل ترین سناریو است و کسی هم نمی‌داند این مسیر تا چه زمانی و با چه هزینه‌هایی ادامه خواهد یافت.
4: اما درگیری‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنها در مسئله موشک پرانی‌ها و درگیری‌های نظامی متوقف نمونده، بلکه وارد یک مرحله دیگه هم شده، مرحله‌ای که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان عملیات طرد اقتصادی ایران نام می‌بره و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم به تازگی اقداماتی رو آغاز کرده در چارچوب تلاش‌هایی که رئیس جمهور این کشور در راستای افزایش فشار اقتصادی به ایران داشته. در همین راستا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه این بانک تحریم شدن توسط آمریکا، که الهی روانشاد به این موضوع نگاهی داره.
2: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جا به جا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فروریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
10: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
2: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
10: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
2: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
10: Sanction is code for you are out of business.
11: سکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
4: الهی روانشاد از عملیات طرد اقتصادی ایران توسط ایالات متحده آمریکا میگفت و اینکه آمریکا یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و 2 شرکت تابعش رو در فهرست تحریم‌های تازه خودش قرار داده. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه با شما خواهیم بود.
12: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
13: 2-0-420-725-970-30.
4: بی بی سی فارسی یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون گزارش عنوان شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد رو جایگزین بخشی از زندان اوین کرده. این وزارت با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بند 209 زندان اوین که یک بند امنیتی مشهور هست در ایران که از سالهای پیش از حکومت پهلوی تأسیس شده بود و در سالهای پس از انقلاب عمده زندانیان سیاسی و امنیتی رو در خودش جا داده بود و افرادی که پرونده هایی داشتن که مرتبط با مسائل اقتصادی بود. اکنون این بند گفته میشه که تخلیه شده. گفتگوی رو داشتم با امید منتظری، کسی که این گزارش رو نوشته و از روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، درباره آنچه که این گزارش دربارش صحبت میکنه و باقی ماجرا که بهتر از زبان خود امید منتظری بشنویم در لندن.
14: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن.
4: نکته‌ای که شاید این میون پرسش برانگیز باشه اینه که به هر حال زندانی در هنگام انتقال به 209 یا حالا زندان‌های با این کیفیت آگاه نیست که به کدوم جغرافیا داره میره و فقط فرصت داره که ساختمون رو ببینه و از طریق ساختمون متوجه بشه. آیا اونها متوجه بودن که اصلا جغرافیایی که دارن به اونجا منتقل میشن کجاست، یا صرفا از طریق همین مشاهدات ظاهری به این نتیجه رسیدند که خب الان دیگه 209 نیست و جایی خارج از محدوده تهران، حالا بگیم مرکز تهران یا شمال تهران یا حتی خارج از جغرافیای اوین هستن؟
14: برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن، فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در این حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد شدن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلولها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن.
4: پیش از این هم، یعنی پیش از انقلاب بهمن 57 هم 209 همچین وضعیتی داشت، یعنی دستشویی ها داخل خود سلول ها تهویه شده بود و بعدها این دستشویی ها جمع شده بودن از داخل سلول ها. اما اگه برگردیم به واقعیت این که خب چنین مجموعه ای الان وجود داره که وزارت اطلاعات داره ازش استفاده میکنه و اصولا آیا چنین مجموعه ای زیر نظر سازمان زندان ها هست طبق قوانین یا نه، اون هم مسئله است. ضمن این که ما تجربه سوله های کهریزک رو هم به هر حال در تاریخ معاصرمون داریم که با جنبش سبز پیوند خورده. اینها رو که کنار هم میذارید، شما چه نگرانی های جدیدی رو در این گزارش و این خبری که منتشر شده از سمت شما و بی بی سی میبینید؟
14: مثال جالبی داریم کهریزک، به خاطر اینکه کاربری اینها هر از چندی تبدیل میشه در واقع، یعنی مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام می‌گذاشت، های فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست، آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه. سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان مالی، متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی. یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه.
4: و در نهایت این که شما چگونه این اطلاعات رو راستی آزمایی کردید، چقدر متکی بودید به افرادی که به عنوان شاهد عینی شهادت دادن، چقدر اطلاعات گردآوری شده بود از طریق منابع گوناگون، چقدر تکیگاه این اطلاعات بخشی از اخباری بود که به هر حال از همون منابع رسمی محدود منتشر شده بود؟
14: خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل میشن و تمام اینها نشون میدادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
4: امید منتظری بود که با او گفتگو کردم، خبرنگار بی بی سی فارسی، درباره گزارشی که این رسانه منتشر کرده درباره بازداشتگاهی که داره استفاده میشه به جای 209 هستی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع بهره برداری مناسب کنند. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خود در زمره کشورهای غنی جهان جایی پیدا نکردند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. جمشید زند.
15: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه چهارم رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران پنجمین کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
4: شنیدید از جمشید زند، اما یک گزارشی رو هم الجزیره منتشر کرده در ارتباط با وضعیتی که بعد از اتفاقی در سیریک افتاد و در ارتباط با یک مراسم عروسی شاهدش بودیم، که در بخشی از این گزارشی که خبرنگار الجزیره از تهران مخابره کرده گفته میشه که در لحظات ابتدایی که این اتفاق رخ میده هرج و مرج بود، در ابتدا به دلیل حضور افراد زیاد در عروسی. به نوشته این خبرنگار، آمبولانسی وجود نداشت و یکی از شاهدان ماجرا تعریف کرد که چگونه مجبور شده کودکی را از زیر آوار بیرون بکشد. تا اینجا طبق گفته مردم محلی این چیزی است که ما می‌دانیم، نوشته خبرنگار الجزیره، و میگه که خانه عروسی عمدن هدف قرار گرفته شده و مقام‌های محلی نیز این را میگویند. این مشاهدات این خبرنگار. اما چیزی که هنوز مشخص نیست این است که آیا آن خانه عروسی قرار بوده هدف قرار بگیرد یا نه، که این موضوع از سوی ایالات متحده آمریکا هم رد شده. و صحبتی هم که پرسشی هم که ما داشتیم از سنتکام این بود که این موضوع رو از اساس رد کردن. اما بریم سراغ آخرین گزارشی که در این بخش برای شما در نظر گرفتیم. محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در ببرند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. با گلناز اسفندیاری.
16: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانتا اندرئای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
4: بله، با این گزارش از گلناز سانیاری به پایان ساعت 14 می رسیم، اما ما یک بار دیگه هم پیش شما بر می گردیم اگر که ما رو قابل بدونید، رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با ایستگاه 19. روز روزگارتون خوش.
17: ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رسانه‌های ایران وقوع چند انفجار در نزدیکی جزیره خاک را گزارش کردند. درگیری نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. و پوتین حملات به کیف را همزمان با سفر هیئت آمریکایی متوقف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و انتشار گزارش‌های درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر دادند. خبرگزاری فارس روز شنبه از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس خبر داد، اما اعلام کرد نشانه ای از دود یا آتش مشاهده نشده است. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از منابع محلی مدعی شد یک نفتکش کوچک ایرانی در نزدیکی جزیره خارک هدف حمله موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. همچنین روزنامه هم میهن هم گزارش داد که این حادثه تلفات جانی نداشته است. هنوز مقامات رسمی ایران یا آمریکا این گزارش‌ها را تایید نکردند و اطلاعات مستقلی درباره علت انفجارها و میزان خسارت احتمالی منتشر نشده است. درگیری‌های روز شنبه میان نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان هستند و حوثی‌های مورد حمایت ایران بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. منابع پزشکی و نظامی به خبرگزاری فرانسه گفتند 26 نیروی دولتی و 31 جنگجوی حوثی در درگیری‌های جنوب غرب یمن کشته شدند. یک منبع پزشکی در شهر تعز نیز اعلام کرد حمله موشکی به یک اتوبوس 6 غیر نظامی را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد. یک مقام دولتی یمن حوثی ها را مسئول این حمله دانست. درگیری ها بر سر کنترل مسیرهای منتهی به دریای سرخ در حالی از سر گرفته شده که در دو روز گذشته حدود 130 تن در درگیری ها کشته شدند. یک مقام نظامی یمنی هم گفت که عربستان 3 حمله هوایی علیه مواضع تازه تصرف شده حوثی ها در تعز انجام داده است. حوثی ها در تلاشند همه مناطق مشرف به تنگه باب المندب را برای کنترل کامل آن تصرف کنند. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین دستور داده حملات به کیف به مدت 3 روز متوقف شود، اقدامی که با آماده سازی برای ورود هیئت آمریکایی مرتبط دانسته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد استیو ویتکوف و جرد کوشنر را با طرحی برای پایان به جنگ اوکراین به مسکو و کیف اعزام می‌کند. این دو فرستاده قرار است روز شنبه در مسکو با پوتین دیدار کنند و یک روز بعد در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی هدف این سفر ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح است. سرگئی ریابوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز در واکنش به این سفر گفت که آمریکا باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد، زیرا به گفته او شرایط در میدان به زیان کیف در حال تغییر است. این تحولات در حالی رخ داده که حملات موشکی و پهپادی روسیه و اوکراین علیه یکدیگر تشدید شده و تلفات غیر نظامیان افزایش یافته است. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل میگوید هیچ برنامه‌ای برای آواره کردن اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه وجود ندارد. او روز شنبه در کرانه باختری تاکید کرد نه اسرائیل و نه آمریکا از آوارگی اجباری حمایت نمی‌کنند. این اظهارات پس از آن

ملی اسرائیل هم طرحی 7 ساله برای خروج جمعیت غزه تحت عنوان مهاجرت داوطلبانه ارائه داده است. و خبر آخر این که رانندگان روز شنبه در بغداد در پی کاهش ذخایر بنزین و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت اعتراض کردند. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی ناشی از ادامه جنگ در خاورمیانه تأمین سوخت عراق را نیز با مشکل روبرو کرده است. عراق با وجود تولید روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت برای تأمین بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 1 ساعت دیگر.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید 3 نفکش ایرانی را هدف قرار داده است. دلار در بازار آزاد ارز ایران به 228 هزار تومان رسید. و به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 82 نفر در ماه گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. بنابر اعلام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام نیروهای آمریکایی روز شنبه 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. به گفته سنتکام این حملات پس از آن انجام شد که ایران 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام همچنین اعلام کرد در این حملات هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. پیشتر رسانه‌های داخلی از ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارق و هدف قرار گرفتن 1 نفتکش ایرانی خبر داده بودند. در همین حال فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از 1 شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام 3 نفتکش ایرانی پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد 1 ناو هواپیمابر و 1 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. به گفته برد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند سعودی به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش‌دهنده نرخ غیر رسمی ارز همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. افزایش دوباره نرخ ارز 1 روز پس از آن صورت گرفت که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وجود کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرد و افزایش تقاضا را از عوامل کاهش ارزش پول ملی دانست. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار داده و گفتند این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. بر اساس این گزارش 40 نفر از اعدام شدگان با اتهام قتل، 34 نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و 8 نفر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را ثبت کرده است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده در میان اعدام شدگان سال 2026 معترضان، زندانیان سیاسی، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و افرادی با اتهام‌های جاسوسی هم وجود دارند. و خبر آخر این که کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین دستور داده حملات به کیف به مدت 3 روز متوقف شود، اقدامی که با آماده سازی برای ورود هیئت آمریکایی مرتبط دانسته شده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده استیو ویتکاف و جارد کوشنر را با طرح

هم در کیف با ولادیمیر زلنسکی گفتگو داشته باشند. به گزارش آکسیوس هدف این سفر ارزیابی امکان پیشرفت در مسیر صلح اعلام شده است. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی؟ غریفی؟ ببین، من فرید امینم. بله، اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریباً

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم. مسواک؟ نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدویی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعد هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشیار نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشیم موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرفو زد؟ مثلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده، مثلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم گاولش کن بریم و برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خود بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیار

کاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، نه. یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه، ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهاییم کلن، خب ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره، ها؟ یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساسات تو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها، نه؟ با یه موزیکی گوش بدیم.

بله. حالا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست. خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 میگه هیچی از تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که من دوست نداری؟ من دوست داری؟ ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیک و خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلام ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم، دیگه آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیش، اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقی قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوبه و هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه، بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حالا چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میومدم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم، که ردیف و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر رو توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنن. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلاب رو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا
از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

0: آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم
1: به نظر من
0: اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم.
1: یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صف نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخوایم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهایی بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم، به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره، اصلا قرار نیست مرز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی بزدی 3 تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست، دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. بعد تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که حالا شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضی رو بفرستیمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرمو، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدا. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق. آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست. نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالم فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری، حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19 در 14 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما. برای شمایی که آغازین روز هفتتون رو در ایران آغاز کردید، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، در این لحظه فرصت داشته باشید تا با هم کمی خبر بشنویم، گزارش بشنویم و تحلیل ها رو دنبال کنیم در ارتباط با وضعیت میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، اون هم در شرایطی که سنتکام عنوان کرده که در پی شلیک سپاه به سمت دو ناو آمریکایی سه نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده، که در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد با شما و درباره پیامدهاش. پس جایی نرید، همینجا بمونید که بهترین جای جهان الان همینجاست. بریم سراغی از تازه‌ترین خبرها بگیریم. رضا جمالی اینجاست، خبرها رو برای شما بخونه و عنوان کنه تا بعد برگردیم به سمت شما.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام، این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندیده است. به گفته براد کوپر، فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین تر روبرو خواهد شد. پیشتر رسانه‌های داخلی ایران از شنیده شدن چند صدای انفجار در محدوده خلیج فارس در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی خبر داده بودند. خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه وضعیت در خارک آرام است نوشته بود نفتکشی که مورد حمله قرار گرفته در 11 کیلومتری این جزیره قرار داشته است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو و همچنین پوند انگلیس از 263 هزار تومان و 307 هزار تومان عبور کرد. همچنین درهم امارات هم به بیش از 62 هزار تومان رسید. افزایش دوباره نرخ ارز یک روز پس از آن رخ داد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، وجود کمبود جدی ارز برای واردات را رد کرد و افزایش تقاضا را از عوامل کاهش ارزش پول ملی دانست. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند و گفتند این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. بر اساس این گزارش 40 نفر از اعدام شدگان با اتهام قتل، 34 نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و 8 نفر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را نیز ثبت کرده است. این نهاد حقوق بشری میگوید در میان اعدام شدگان سال 2026 معترضان، زندانیان سیاسی، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و افرادی با اتهام جاسوسی نیز قرار داشتند. و جواد مجاوی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی درگذشت. مجاوی متولد 1318 در قزوین بود و پیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت داشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. از او ده‌ها اثر در زمینه شعر، داستان، رمان، طنز و پژوهش‌های هنری منتشر شده. فصلی برای تو، شب

0: اعمال شده بر نویسندگان در ایران اعتراض کرد و آزادی بیان را از حقوق اساسی اهل قلم می دانست.
1: رضا جمالی برای شما از خبرها گفت، این رو هم وعده بدم که یادی خواهیم کرد از جواد مجابی و اندکی از او خواهیم شنید، از خودش، از دنیای به ویژه طنزش، چون اشاره هم شد به یادداشت‌های یک آدم پرمدعا که یکی از کتاب‌های طنز معروف آقای مجابی هم بود. به این موضوع حتما می‌پردازیم، اما بریم و پی بگیریم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: خب همونطوری که در ابتدا هم گفتم، در خبرها هم شنیدید، سنتکام گفته که در پی شلیک سپاه به سمت دو ناو آمریکایی سه نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده. این موضوع بازتاب گسترده‌ای داشته با توجه به اینکه البته گفته شده که شلیکی که صورت گرفته هیچ خسارتی به بار نیاورده، اما سه نفتکش ایرانی که به اونها حمله شده از کار افتادن. حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه و ایران در نوشته‌ای در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس میگه که این مهمه، چرا که ظاهراً حمله آمریکا تلافی حمله‌های ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نبوده. این حمله پس از تلاش ایران برای هدف قرار دادن مستقیم نیروهای دریایی آمریکا که محاصره رو اجرا می‌کردن انجام شده و به نظر آقای عزیزی این نشان دهنده مرحله جدیدی از تشدید تنش. تا کنون عملیات دریایی ایران بر نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در داخل و اطراف هرمز متمرکز بوده، در حالی که حمله‌های مستقیم اون به نیروهای آمریکایی متوجه پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه بود. بنابراین تلاش برای حمله به کشتی‌های جنگی آمریکایی که محاصره را اجرا می‌کنند از آستانه متفاوتی عبور می‌کنه. آقای عزیزی همچنین میگه این تلاش شکست خورد، اما دلیلی وجود نداره که فرض کنیم حمله بعدی هم شکست خواهد خورد. یک حمله موفقیت‌آمیز، به ویژه حمله‌ای که تلفات قابل توجهی در آمریکا ایجاد کنه، میتونه به سرعت منازعه رو تغییر بده. این همچنین با آنچه که در آخرین مقالش آقای عزیزی اشاره میکنه که در تایم نوشته و استدلال کرده مطابقت داره. تشدید فشار اقتصادی لزوما تهران رو محتاط‌تر نمی‌کنه. اگر رهبران ایران به این نتیجه برسن که فشار از نظر اقتصادی یا استراتژیک یا به همون معنا راهبردی ناپایدار میشه، انگیزه های قوی تری برای ابتکار عمل و تغییر معادله دارن. به همین دلیل آقای عزیزی نتیجه میگیره که انتظار نداره که حمله ها به تانکرهای نفتی ایران باعث خیشتنداری بیشتر بشه، بلکه کاملا برعکس خواهد شد و میگه هرچه فشار بر ایران بیشتر بشه، انگیزه برای اقدام بیشتر میشه و هرچه تهران بیشتر این فشار رو به عنوان یک عامل وجودی ببینه، احتمال بیشتری وجود داره که به این نتیجه برسه که چیز کمتری برای از دست دادن داره و اینکه اقدامات پرخطرتر ارزش امتحان کردن رو دارن. این نظر حمیدرضا عزیزی بود، اما همین پرسش رو بشنویم از دیدگاه یک استاد روابط بین الملل در آمریکا، مهدی نوربخش.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم، اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا هم، دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بیشتر توجه بشه. ایران نمیتونه که، الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن، و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش‌های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده، به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ است.

0: حالا سوالی که شما در این رابطه کردید به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
1: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تأکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
0: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از این، بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه، که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطری که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه. و به نظر من مادامی که ایران به این اصل بر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطمون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
1: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
0: بالا به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه این مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیعی تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیکی، هر چیز دیگه‌ای که ایران استفاده میکنه در حال حاضر، نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد، شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنی. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
1: مهدی نوربخش بود که با ما گفتگو میکرد، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا و دیدگاهش رو با ما در میون گذاشته بود درباره درگیری که رخ داده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. استفاده یعنی در اصل ایالات متحده آمریکا و سنتکام مدعی است که جمهوری اسلامی ایران از موشک بالستیک استفاده کرده برای هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی که مشغول اجرای محاصره دریایی بودند، و ایالات متحده آمریکا هم میگه که 3 نفتکش ایرانی رو هدف قرار داده که این نفتکش‌ها از کار باز ایستادن. اما جدای از این مسئله، الان یک موضوع دیگر هم روی میز هست، مسئله تأسیساتی با عنوان کلنگ گزلا که بسیار بحث برانگیز شده و بار دیگه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عنوان کرده که قصد داره که به زودی این تأسیسات رو هدف قرار بده. و از طرف دیگه آقای ترامپ در کنار این صحبت‌های خودش مسئله کشاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت رو هم در موردش صحبت می‌کنه. اما آیا باید این رو هم بگذاریم در کنار اتفاقی که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم و بگیم که ما فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن رو داریم می‌بینیم؟ گزارش بنیامین صدر رو ابتدا با هم بشنویم.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نتنز حمله کند. سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگ گزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگ گزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگ گزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
1: آیا واشنگتن به دنبال فشردن یا به دستگیری همه اهرم هایی است که در پایان گزارش شنیدید، یعنی اهرم های نظامی، حتی حقوقی و حتی ژئوپلیتیک، همه اینها رو میخواد در دست بگیره و پیش بردن دو مسئله، یعنی انگشت روی ماشه و تلاش برای کشوندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت، تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود همخونی داره و معنای صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دقیقاً چیست؟ این پرسشی است که پاسخش رو از بهروز بیات بشنویم، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین.
3: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع بهانه بزرگی به ایالات متحده میداد و میدهد که جهان را یا متحدانشون رو بر علیه اون تجهیز بکنه. در واقع یک جزئی از مشکل بزرگ جمهوری اسلامی با غرب که حاضر نیست نظم رایج منطقه رو بپذیرد و این بخش هسته‌ایش هم به لحاظ واقعی هیچ کشور جهان علاقه ندارن که یک کشور اتمی جدید ایجاد بشه به طور کلی و برای غرب هم به طریق اولا، اما یه بخش بزرگش بهانه است. حالا این که ترامپ تهدید کرده که این کوه کلنگ گزلا رو بزند، به نظر من یک اقدام نمایشیه. یعنی ترامپ در مخمصی که گیر کرده که نه تنها به اون اهداف اولیش نرسید، بلکه حتی اجالتا تنگی هرمز هم در کنترل جمهوری اسلامی در آمده. حالا برای فرار از این مخمصه در واقع یک نوعی فرار به جلو به لحاظ تبلیغاتی، به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100، 200، 300، 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
1: پس به نظر شما این منتفیه از این جهت؟ هم اگر الان این رو بپذیریم که منتفیه، با توجه به وقتی که داریم یک نگاهی هم بکنیم به این که چرا آقای ترامپ به دنبال این هست که جدایی از فشار نظامی که داره متوجه میکنه به سمت یک اجماع سیاسی و حقوقی هم بره در شورای حکام و کشورهایی رو همراه کنه که بتونه این پرونده رو ببره به شورای حکام، این چه کمکی میکنه به آقای ترامپ و اینکه به هر حال چقدر میتونه مناسبات و معادلاتی که الان توی منطقه حاکم شده رو تغییر بده؟
3: در واقع قطعنامه‌های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا روبرو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید.
1: خب جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه الان در برابر اینکه اگر حمله ای صورت بگیره به تاسیسات؟ آیا راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست یا نه جمهوری اسلامی هم در یک بنبستیه که کار خاصی نمیتونه بکنه؟ این وسط تکلیف جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک منبع ناظر چی میشه؟
3: یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خیلی قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس
1: رو
3: به آسانی راه ندهد.
1: صحبت بهروز بیات رو شنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ و تأکید بر حمله نظامی به تأسیسات کلنگ گزلا و همچنین کشاندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد. همچنان با شما همراه هستیم، میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و این سیاست در این مرحله شامل این شده که یکی از بانک‌های ترکیه رو هدف قرار بده و به نوعی میشه گفت اقداماتی رو ایالات متحده آمریکا همزمان با اتفاقاتی که ما در عرصه اگر بتونیم بنامیم میدان شاهدش هستیم داره پیش میبره. الهی روانشاد نگاهی داره به آخرین تحولات در ارتباط با سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.
4: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش هایی به ارزش ده ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین المللی جا به جا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فرو ریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
5: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
4: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
5: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
4: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
5: Sanction is code for you are out of business.
4: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری ها تفاهمنامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: الهی روانشاد از ادامه کارزار اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میگفت. فرصتی هست که یک فاصله بگیریم و برگردیم نزد شما. تو این فرصت شما میتونید با یکی از امکانهای تماس با رسانه خودتون رادیو فردا هم بیشتر آشنا بشید.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 20420-725-970-30.
1: شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. یک پرونده 109 صفحه‌ای بیش از 60 شهادت از قربانیان و شاهدان و مجموعی از شواهد درباره سرکوب در ایران از آذر تا بهمن 1404. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این پرونده رو به دادستان کل فدرال آلمان دادن و خواستن تحقیقات درباره آنچه که این گروه حقوق بشری جنایت علیه بشریت نامیده آغاز بشه. در این باره گفتگویی رو داشتم با مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، از زندانیان پیشین دو تابعیتی در آلمان.
7: اصلا چرا ممکنه آدم همچین شکایتی رو تو آلمان بکنه؟ ببینید، کشور آلمان به اصل صلاحیت قضایی جهانی متعرض هستش، یعنی بر اساس این قانون جرم‌هایی که بین‌المللی خیلی سنگین هستن، مثل جنایت علیه بشریت، نسل کشی یا جنایت جنگی، میتونن در آلمان مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرن، حتی اگر جرم تو آلمان اتفاق نیفتاده باشه و حتی اگر متهم و قربانی آلمانی نباشن. این در واقع یه چیزی هستش که تو سالهای گذشته هم عفو بین الملل بهش اشاره کرده بود، که این در واقع بر مبنای این قانون کشورهایی که این قانون رو دارن باید علیه جمهوری اسلامی تحقیق بکنن. ما حتی تو کیس حمید نوری تو سوئد دیدیم که همچین چیزی ممکنه، چون تو سوئد هم این قانون هستش و قبل از اینکه حمید نوری دستگیر بشه و محکوم بشه تو سوئد در واقع این شکایت شده بود. در چه مرحله‌ای که این شکایت الان هستش؟ ببینید، واقعیت این هستش که اولین بار نیست که همچین شکایتی شده. دوبار در پرونده جمشید شارماد، شهروند آلمانی ایرانی که تو ایران کشته شد، همچین شکایتی توسط وکلای آلمانی شده بود. یه بار دیگه هم امسال تو فوریه بعد از اتفاقای دیما تو آلمان همچین شکایتی شد و الان هم میبینیم که دوستان در 109 صفحه این شکایت رو انجام دادن.
1: خانم کلارن، سوالی که شاید این میون پیش بیاد، آیا فکر میکنید که شرایط الان ایران وضعیت بهتری رو برای پیش برد این دعاوی حقوقی ایجاد میکنه نسبت مثلا به شرایطی که اون زمان پرونده آقای حمید نوری توی سوئد داشت؟ و البته آیا نگاهی هم داشتید شما به سرنوشتی که اون پرونده پیدا کرد و به هر حال اینکه آقای نوری به ایران برگشتن؟
7: داره. ببینید، اینی که آقای نوری به ایران برگشتن یه تصمیم گیری سیاسی بود. همه میدونیم که مبادله شد با یه زندانی سوئدی و من همیشه میگم که باید تشویق کرد همچین گردای قانونی رو و به این نگاه نکنیم که بعدش یه تصمیم گیری متاسفانه خیلی زشت سیاسی و غیر اخلاقی توسط دولت سوئد شد.
1: یعنی به نظر شما معاوضه این دو حتی در شرایطی که منجر به آزادی یک شهروندی بشه که جرمی مرتکب نشده اما متهم هست، این چندان از نظر شما اخلاقی نیست و یک تصمیم سیاسی، اما آیا تصمیم سیاسی میتونه منجر به نتیجه خوب هم بشه؟
7: الان کیسایی که تو آلمان میبینیم و همون جوری که گفتم حداقل سه بار دیگه شکایت شده بود تو آلمان، الان میبینیم چهارمین بار شکایت میشه و نتایجی هنوز ندیدیم. یعنی دادستان کل کشور آلمان شکایت هایی که در گذشته شده بود و به عهده نگرفت و در واقع این پیگرد رو شروع نکرد. خب این یه سوال ایجاد میکنه برای ما فعالین و پژوهشگر که آیا با این حالی که قوه قضاییه آلمان مستقل هستش، آیا اینجا تصمیم گیری های سیاسی هم میشه؟ مثلا آدم دولت آلمان بگه که مثلا ما اگر بخوایم الان همچین کاری رو تو آلمان شروع کنیم میتونه برای مذاکره رابطه بد باشه. من اینو نمیدونم، اما باید به این نتیجه برسیم که بعضی وقتا این تصمیم گیری ها سیاسی هست. چرا؟ برای اینکه جالب اینجاست، با مکالماتی که ما با وکلام داشتیم تو کیس های گذشته، در کیس سوریه و در کیس اسد و موقعی که اسد هنوز سر کار بود، همچین شکایت هایی شد و دادستان کشور آلمان به عهده گرفت و پیگرد کرد و این باعث شد شکنجه‌گرایان اسد، کسایی که تو دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی اسد نقش داشتن، تو جنایت علیه بشریت تو آلمان محکوم بشن. چرا همچین اتفاقی تو در مورد جمهوری اسلامی هنوز نیفتاده؟ واقعا قابل سوال هستش. اما من خیلی خوشبینم که بعد از 3 شکایتی که توسط وکلای آلمانی شده شده بود. الان میبینیم که دوستان هرانام همچین شکایتی کردن، بالاخره به یه نتایجی برسه، چون که اینی که جنایت علیه بشریت تو ایران داره صورت میگیره دیگه قابل انکار نیست.
1: از مریم کلارن شنیدید، دختر ناهید تقوی، از زندانیان پیشین دوتابعیتی در آلمان، درباره یک پرونده‌ای که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مطرح شده، به دادستان کل فدرال آلمان ارائه شده و این پرونده خواستار تحقیق درباره آنچه که جنایت علیه بشریت از سوی این گروه حقوق بشری نامیده شده هستش. اما در ادامه یک فاصله ای میگیریم، یک رفت و برگشتی میکنیم، برمیگردیم، میخواییم یادی کنیم از یک چهره ادبی، که ادبی معاصر، که ساعتی پیش از دستش دادیم.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: جواد موجبی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی، که در 87 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای موجبی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی خودش در حوزه‌های مختلفی قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه‌نگاری. نام آقای موجبی رو میتونیم در روزنامه اطلاعات دنبال کنیم، جایی که از اواخر دهه 40 تا سال 1358 دبیر فرهنگی بود. او همچنین با نشریاتی مثل فردوسی که توسط عباس پهلوان سردبیری میشد، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت و حتی مدتی هم سردبیری دنیای سخن رو به عهده گرفت. بهمن 1386 رو هیچ وقت یادم نمیره، زمانی که به همراه دوست و همکار خوبم محمد رضا کاظمی برنامه نگاه تازه رو تهیه می‌کردیم برای رادیو فردا، و در اون برنامه که ما پرداختیم به مسئله طنز در ایران، به مناسبت پژوهش‌های آقای موجبی درباره تاریخ طنز در ایران میزبانش بودیم. آقای موجبی خیلی جالبه، چهره جدی داشت و یک کلاه شاپو معروف، اما طنز شنیدنیش رو میتونید در بخش‌هایی از این گفتگو دنبال کنید و بشنوید. بهتونم پیشنهاد میکنم اگر خیلی دوست دارید که یکی از کتاب‌های مشهور او در همین زمینه رو مطالعه کنید، یادداشت‌های یک آدم پرمدعا رو از دست ندید، فرصت خوبیه برای اینکه مطالعه کنیم و جواد موجبی رو بهتر بشناسیم. در ادامه بشنوید صحبت‌های جواد موجبی رو از بایگانی یا آرشیو برنامه نگاه تازه رادیو فردا، که این برنامه البته دیگه مدت هاست که روی آنتن این رادیو حضور نداره.
9: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
10: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره ای است؟
9: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
10: تعریف نکردین چی بود؟
9: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
1: بگید که نمونهش، مثلا یک نمونه شوخیا رو.
9: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی‌ها از آب بیان بیرون و ماهی‌ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی‌ها رو گرفت، ماهی‌ها شروع کردن به جست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمی‌زدم بعد می‌رقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولا طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه، و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز داره. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هرایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
1: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
9: من فکر می‌کنم که بعد مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلاً، کار یغما و یا ایرج. در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و به یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
10: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
9: ببینید، آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقع که فضای بازتری وجود داشته اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی، موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
1: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
9: خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزد طنز کلامی هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
1: مدیر نسیم شمال، درسته؟
9: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل اینکه اصلا معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول های پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره. ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
10: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
9: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید بخشی آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی، لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که یه ظریف ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: جواد مجابی، ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس قزوینی بود که در 87 سالگی درگذشت و گفتگویی که من به همراه محمد رضا کاظمی در برنامه نگاه تازه رادیو فردا با او داشتیم در بهمن ماه 1386 که شنوندش بودید، یادش بخیر. و به هر حال او هم به قول من همیشه یاد میکنم از محمد صالح علا و این اصطلاحی که به کار میبره، او هم به عالم ناز پیوست. بریم با شنونده یک گزارش پایانی باشیم در ادامه. فقط پیش از اینکه بریم و گزارش پایانی رو بشنویم، این رو هم بگم که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس در ارتباط با آنچه که در خلیج فارس رخ داده گفته که ساده است، اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کنه ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. تنها کاری که باید انجام دهند این است که به نیروی دریایی آمریکا شلیک نکنند. این صحبت‌های پیت هگزت بود که شنیدید. اما جوزف در شب کتابیه که در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران، داستانی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خودش تبدیل میشه. چگونه میشه آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
11: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
12: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان دربارشان صحبت می کنند.
11: prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
13: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد، مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ما های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
11: «سودان یا سیز هم که آریو
12: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربهش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خودریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
11: C'est quelque chose qui nous laisse docile et terrorisé.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1.80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد برخیشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامری می‌شود. ولی مهم است که با آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمیخواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: جوزف در شب از مصطفی خلجی شنیدید، کتاب اولیویه گراندو و اینکه چگونه میشه آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کردی، یک زندانی فرانسوی که در ایران زندانی بود. سپاسگزارم که در این شنبه، غروب شنبه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، فردای بهتری در انتظارتون باشه.

ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام میگوید سه نفکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتن مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. دلار در بازار آزاد ارز ایران به 228,000 تومان رسید. و به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 82 نفر در ماه گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. به گفته برد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. در همین حال برخی رسانه‌های ایران با تایید حمله آمریکا به سه نفکش ایرانی در نزدیکی خارگ و جاسک اعلام کردند که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش ایجاد شده در یک نفکش در نزدیکی خارگ با سامانه خنک کننده آن مهار شده است. در حمله به دو نفکش دیگر در محدوده جاسک در استان هرمزگان، یکی از نفکش‌ها خالی و دیگری حامل محموله نفت بوده است. بر پایه همین گزارش‌ها، خدمه دو نفکش با قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. یک مقام آمریکایی چند روز پیش به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود دونالد ترامپ سیاستی موسوم به نفتکش در برابر نفتکش را تایید کرده است. بر اساس این سیاست، ارتش آمریکا در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، نفتکش‌های دولتی ایران را هدف قرار می‌دهد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش دهنده نرخ غیر رسمی ارز همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. افزایش دوباره نرخ ارز یک روز پس از آن رخ داد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وجود کمبود ارز برای واردات را رد کرد و افزایش تقاضا را از عوامل کاهش ارزش پول ملی دانست. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند و گفتند این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. بر اساس این گزارش 40 نفر از اعدام شدگان با اتهام قتل، 34 نفر با اتهام مرتبط با مواد مخدر و 8 نفر با اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم شدند. این نهاد حقوق بشری میگوید در میان اعدام شدگان سال 2026 در ایران معترضان، زندانیان سیاسی، اتباع خارجی، اعضای اقلیت‌های قومی و افرادی با اتهام‌های جاسوسی نیز قرار داشتند. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی درگذشت. جواد مجابی متولد 1318 بود و بیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت داشت. جواد مجابی همچنین بارها به سانسور کتاب و محدودیت‌های اعمال شده بر نویسندگان در ایران اعتراض کرد و آزادی بیان را از حقوق اساسی اهل قلم می‌دانست. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چرا اخمات تو همه ببینم چیه دوباره عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد

سرنوشت در رفت. کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب، کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود. بعضی وقتی کرمم میگیره کوچای تهران و میرم ورود ممنوع، مهم کی راضیه یا نه، خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم. دوتا دوتا اولترا میگیرم، یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکته.

ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام میگوید سه نفکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد در صورت حمله ایران نفکش‌های این کشور هدف قرار خواهند گرفت. و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج همدان 11 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند، اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. به گفته براد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. همزمان وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاعس و هواپیماها و کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارند. همزمان سازمان عملیات دریایی بریتانیا اعلام کرده گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده است. این سازمان اعلام کرده چند کشتی در جریان فعالیت‌های نظامی در منطقه از کار افتادند، اما تاکنون قادر به تایید تلفات جانی یا پیامدهای زیست محیطی این حملات نیست. برخی رسانه‌های ایران هم با تایید حمله آمریکا به سه نفکش ایرانی در نزدیکی خارگ و جاسک اعلام کردند که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. خبرگزاری مهر آتش ایجاد شده در یک نفتکش در نزدیکی خارگ با سامانه‌های خنک کننده آن مهار شده است. در حمله به دو نفکش دیگر در محدوده جاسک در استان هرمزگان یکی از این نفکش‌ها خالی و دیگری حامل محموله نفت بوده است. بر پایه این گزارش‌ها خدمه دو نفکش با قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. پیشتر یک مقام آمریکایی به خبرگزاری تصدیق می‌کنم به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود که دونالد ترامپ سیاستی موسوم به نفتکش در برابر نفتکش را تایید کرده است که بر اساس آن هر حمله ایران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با واکنش آمریکا علیه نفتکش‌های دولتی ایران روبرو خواهد شد. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز شنبه اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشته است. بابک هدایی به خبرگزاری ایسنا گفت این حادثه حوالی ساعت 17:30 دقیقه رخ داده و پس از انفجار تانکر چند خودروی دیگر هم دچار آتش سوزی شدند. به گفته او 6 مصدوم این حادثه به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند. عملیات امداد، خاموشسازی و پاکسازی محل ادامه داره و علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228,000 تومان رسید و بهای یورو هم از 263,000 تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایشنده نرخ غیر رسمی همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307,000 تومان و درهم امارات را 62,000 تومان اعلام کردند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند و گفتند که این وضعیت نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

جانم آشد این قشر خاکستری، پرچم افتخار بر

0: ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شبانگاه شنبه است، 14 شهریور سال 1405 خورشیدی، برابر با 5 سپتامبر سال 2026 میلادی. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از شلیک‌های متقابل ایران و آمریکا به کشتی‌های یکدیگر و سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگ‌گزلا. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: درود شنوندگان گرامی. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام، این 3 نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده 1 ناو هواپیمابر و 1 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف این حمله بوده، اما توانسته از اصابت موشک‌ها جلوگیری کند و هیچ نیروی نظامی آمریکایی هم آسیب ندیده است. به گفته برت کوپر، فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. در همین زمینه وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. او همچنین مدعی شد ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع و هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن 1 کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم شامگاه شنبه هشدار داد در صورت ادامه آنچه مزاحمت‌ها برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی، در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرده و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری عنوان کرده است. این وزارتخانه در بیانیه خود حملات آمریکا را مصداق جنایت جنگی توصیف کرد و هشدار داد مسئولیت پیامدهای ادامه اقدامات نظامی آمریکا در منطقه بر عهده واشنگتن و متحدانش خواهد بود. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را نیز ثبت کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت‌های نمایش‌دهنده نرخ غیر رسمی ارز همچنین قیمت پوند انگلیس را حدود 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز شنبه با اعلام این خبر از زخمی شدن 6 تن دیگر خبر داد. بابک هدایی به خبرگزاری ایسنا گفت که این حادثه ساعت 17:30 رخ داده و پس از انفجار تانکر چندین خودروی دیگر نیز دچار آتش سوزی شدند. عملیات امداد، خاموشسازی و پاکسازی محل حادثه ادامه دارد و علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور هدف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. همزمان ارتش آمریکا از هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض دید ایران را نابود خواهد کرد. در این باره محمد زرقامی، دیدگاه مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبورگ در آمریکا را جویا شده.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بهش توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبور در

0: پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگر چه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده، به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ است. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
1: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تاکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی یک جنگ حقوقی هم با جمهوری اسلامی ببره از طریق کشورهای منطقه، از طریق متحدان اروپایی خودش، یا نه؟
0: ببینید، عمانی ها قبول نکردن که تردد کشتی ها رو چارج بکنن، لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اصبر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطری که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه، و به نظر من مادامی که ایران به این اصبر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطمون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
1: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نجنگ نصلح هستیم؟
0: بله، به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمی کنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیعی تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهایی استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنید. من این مثال رو بارها زدم. ببینید، روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا رو.
2: گفتگویی بود با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل. اما

0: جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، دونالد ترامپ میگوید که ممکن است خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذارد، در حالی که واشنگتن از یک سو برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کند و از سوی دیگر خواهان تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز است. دونالد ترامپ بار دیگر از حمله احتمالی به یکی از مرموزترین و مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران سخن گفت، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشد میتواند فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن را رقم بزند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند. سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب میشود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه میگذرد؟ کلنگزلا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نتنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نتنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نتنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان، یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد احتمال حمله آمریکا به تأسیسات در کوه کلنگ‌گزلا. اما رئیس جمهوری آمریکا توضیح نداده که آیا ایران در این مجموعه یا مجاورت اون فعالیت خاصی انجام داده که احتمال حمله آمریکا به اون وجود داره. همکارم محمد زرقامی در این باره با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرده که ما در اینجا فقط قسمتی از سخنان بهروز بیات رو میشنویم.
2: به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره، اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نتنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ و جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در این شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تأسیسات سانتریفوژ سازی نتنز صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه از کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، منتها اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خب قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شوپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
0: صحبت های بهروز بیات کارشناس هسته‌ای رو میشنیدید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ در راستای افزایش فشار اقتصادی در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران خوانده شده، یک بانک سرمایه گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه اون رو هم تحریم کرده. الهه روانشاد در این زمینه گزارش میده.
3: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین‌المللی جابجا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه‌ای با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فرو ریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
4: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
3: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
4: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
3: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند. و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
4: Sanction is code for you are out of business.
3: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی ها، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
0: گزارشی بود از الهه روان شد. بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. صحبت های امید منتظری رو در این زمینه بشنویم.
5: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت، بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در عین حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن واردش بشن، تصاویر زیادی منتشر شد. در زمان انقلاب همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در عین حال اوصافی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلول ها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی که یعنی در واقع خیلی بی‌پروا اقدام میکنن، بازداشت‌های سله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر بر حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی‌هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست. آیا سازمان زندان‌ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان‌ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده. و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده‌های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما می‌گفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل. و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی، یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی، که سرنوشت زندانی ها هم شما می دید بیشتر در این دوره رقم می خورد، در دوره ای که زیر بازجویی هستند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه. و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه، و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودن، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودن. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستن و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
0: صحبت‌های امید منتظر رو می‌شنیدید. اما در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج کشور در نامه‌ای جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردن. اما میگن این تعبیر به معنی یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. همکارم رویا کریمی مجد درباره جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت آن با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران گفتگو کرده.
6: این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
7: آیا عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
6: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی، برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاه خیلی ساده انگارانه ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن و اتفاقا همین نامه‌ای که در 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری، تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
0: گفتگوی بود با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. اما جواد مجابی ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس، در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه نگاری. جواد مجابی بهمن 1386 در مصاحبه با رادیو فردا شرکت کرد و درباره تاریخ طنز در ایران سخن گفت که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
8: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
9: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای است؟
8: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به استارد و لیدیا، اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجایی که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
9: تعریف نکردین چی بود؟
8: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
10: خب بگید که نمونهش، مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
8: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دست خیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمیذارم بعد میرقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولا طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه، و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز داره. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتاً بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هدایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
10: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
8: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هجو بود اصلاً، کار یغما و یا ایرج. در مورد دهخدا طبیعتاً یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
9: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
8: ببینید آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن. مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقعی که فضای بازتری وجود داشته اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی، موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه‌ای یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
10: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
8: خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزد طنز کلامی هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار دهخدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف‌الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
10: مدیر نسیم شمال، درسته؟
8: بر مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست طبیعتاً روش حساسیت شدید وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای دهخدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف‌الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل این که اصلا معلومه که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول‌هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی‌ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی‌ها بیشتر انتقاد می‌کردن و به جز دوره‌هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه‌ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی‌تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دست کشیدن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
9: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
8: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا، گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن به نظر من خب یه لطیفه است که ذریب ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
0: گفتگویی بود با زنده یاد جواد مجابی.
11: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
0: چگونه میتوان آزادی را در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران است. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه، اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خود تبدیل میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
12: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
13: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان دربارشان صحبت می کنند.
12: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
14: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد، مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ما های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
12: «سودان یا سزوم کی اریو
13: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربه اش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر و رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم، چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
12: سی کلکو شوز کی نو لس دوسیل و تروریزه.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پا افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1m80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک میتوانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم روبایانم مراقب بودند. هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می‌کردند. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می‌گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی‌هایم اندکی سر در می‌آوردم. قدم به قدم می‌توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم. سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم. سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد برخیشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامرئی می‌شود. ولی مهم است که به آن بخندیم. به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم. از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمی خواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
3: چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسانیم؟ پروتئین یک ماده ضروری برای بدن است، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشند که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خود اضافه کنند. حالا که این روزها در مغازه‌ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال رو از خود بپرسیم که بدن من به چه میزانی از پروتئین نیاز دارد. این سوال این روزها از آن جهت اهمیت پیدا می‌کرده که یک پژوهش تازه از آسیب زابودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. البته موضوع مصرف میزان معقول پروتئین نیست. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
6: تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیب شناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می دهد که محدودیت مصرف پروتئین می تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک اونها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو می گوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ می گوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
3: گزارشی بوده از هانا کاویانی در مورد اینکه چقدر پروتئین باید خورد که به بدن آسیب نرسوند. و به هر حال میدونیم که این مسئله در مورد این هستش که مصرف میزان معقول پروتئین عیبی نداره، اما بیشتر از اون هستش که ایراد داره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام میگوید سه نفکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. وزیر دفاع آمریکا تهدید کرد در صورت حمله ایران نفکش‌های این کشور هدف قرار می‌گیرند. و قرارگاه خاتم الانبیا هم آمریکا را به حملات شدیدتر علیه شناورهای نظامی تهدید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد سه نفکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا هدف چند حمله قرار گرفتند اما توانستند از اصابت موشک‌ها جلوگیری کنند. به گفته براد کوپر فرمانده سنتکام، پیام آمریکا به سپاه پاسداران این است که حمله به کشتی‌های آمریکایی با هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست همچنین مدعی شد ناوگان نفکش‌های ایران بی‌دفاع است و هواپیماها و زیردریایی‌های آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان دریافت کرده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا شامگاه شنبه هشدار داد در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیه‌ای حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو هم از 263 هزار تومان عبور کرد. وبسایت های نمایش دهنده نرخ غیر رسمی ارز قیمت پوند انگلیس را 307 هزار تومان و درهم امارات را بیش از 62 هزار تومان اعلام کردند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده است. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته وجود دارد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال جاری میلادی صدها مورد اعدام را ثبت کرده است. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز شنبه اعلام کرد انفجار یک تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. بابک هدایی به خبرگزاری ایسنا گفت این حادثه حوالی ساعت 17:30 دقیقه رخ داده و پس از انفجار تانکر چند خودروی دیگر هم دچار آتش سوزی شدند. عملیات امداد، خاموشسازی و پاکسازی محل حادثه ادامه دارد و علت وقوع این حادثه هنوز اعلام نشده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در 86 سالگی درگذشت. او متولد قزوین در سال 1318 بود و بیش از 6 دهه در حوزه‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت داشت. جواد مجابی همچنین این بارها به سانسور کتاب و محدودیت‌های اعمال شده به نویسندگان در ایران اعتراض کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا یک ساعت دیگر با بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.

سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

کجایی ببینی، بالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو، که دور باشم از خودم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید سه نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، به سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده سه نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به سه شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد سه نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند، بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این سه نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به دو کشتی نیروی دریایی آمریکا در آب‌های منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیکتر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228,000 تومان رسید و بهای یورو نیز از 263,000 تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد کشتی‌های جنگی این کشور هدف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. همزمان ارتش آمریکا از هدف قرار دادن 3 نفتکش ایرانی خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم ناوگان نفتی محدود و در معرض دید ایران را نابود خواهد کرد. در این باره محمد زرقامی دیدگاه مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبورگ در آمریکا را جویا شده.
3: ما الان در یک جنگ توهمات هستیم. یک توهم از طرف آمریکا اینه که ما به هر بار پاسخ میدیم، محاصره رو افزایش میدیم، اقتصاد ایران رو فروپاشی میکنیم. اما بالاتر از این توهم، توهم ایرانه که اینها فکر کردن که تنگه هرمز به هر بار به عنوان یک ابزار یا امتیاز استراتژیک ازش میتونن استفاده بکنن. و دنیا هم، دنیا ببینید، من که این صحبت رو دارم میکنم، نه تنها آمریکایی‌ها، نشستی که در آنکارا ناتو گذاشت قطعنامه‌اش این بود که ایران نمیتونه دسترسی پیدا بکنه به سلاح اتمی و بعد تنگه هرمز رو آزاد بکنه. این بحث دوم من در این چارچوب بود که باید بهش توجه بشه. ایران نمیتونه که الان هم دو روز پیش آقای جی دیوان صحبت کرده که اگه ایران نفتکش ها رو نزنه وقت ما به مذاکرات برمیگردیم. یک گروهی در ایران توهم دارن، فکر میکنن که تنگه هرمز هنوز اون امتیاز گذشته رو براشون داره که در اوجش ازش استفاده نکردن، و دولت آمریکا هم در حال حاضر مجبوره در این انتخابات نشون بده که در مقابل چالش های ایران ایستاده است و میتونه بیسته. اینه که شما میبینید که تحریم ها افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به هر بار اگرچه وارد یک جنگ نمیخواد بشه، جنگ تمام عیار، اما پاسخ میده، به خاطر که در آمریکا در حال حاضر یک چنین توقعی به هر بار در پایگاه اجتماعی، بخشی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ است. حالا سوالی که شما در این رابطه کردید، به نظر من در این رابطه ایران بازنده است. ایران باید نهایتاً به نظر من تمکین بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، وارد مذاکره بشه و جلوی این همه در حقیقت ضرر رو بگیره.
4: شاید آقای دکتر این سناریوی مطلوب باشه، ولی پرسش اینجا به این سمت میچرخه که خب در شرایط کنونی که تاکید ایران روی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، محاصره اقتصادی هم هست، چه راهی پیش روی ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه میتونه این فشار رو ادامه بده؟ آیا ایالات متحده آمریکا میتونه در قبال این فشار و این اتفاقی که امروز ایالات متحده ازش صحبت میکنه، یعنی استفاده ایران از موشک بالستیک، میتونه اینو به سمت حتی

0: تردد کشتی ها رو چارج بکنن. لذا ایران به نظر من باید قبول بکنه که اون امتیازی که در حقیقت ایران داشت و ازش استفاده نکرد، اون تقریبا میشه گفت در حال حاضر اون امتیاز پا بر جا نیست. ایران به نظر من باید یک تصمیم جدیدی بگیره در این رابطه. به نظر من باید تعطیل بکنه زدن کشتی ها رو، این حرفی که آقای جی دی ونس میزنه، و بتونه در حقیقت یک راهی باز بکنه برای مذاکره. به نظر من اگه ایران به این در حقیقت اسب بر نگرده، وقت ایران صدمات بسیار بالایی در این رابطه میتونه ببینه. این مسئله اوله. مسئله دوم، در ازای حالا ادعایی که ایران داره که پایگاه آمریکا رو میزنه ایکس وای زد، وقت روابط خودش رو بیش از این، بیش از پیش با کشورهای عربی به هم میریزه، که بعدها جمع کردن یه چنین چیزی به هر بار به راحتی میسر نیست. ایران در شرایط خوبی در حال حاضر به سر نمیبره، به خاطری که دنیا میخواد که تنگه هرمز باز باشه، و ایران در حقیقت در این حالی که در این مفادنامه 14 ماده‌ای صحبت از این میشه که ایران به هر بار صحبت بکنه با عمان و کشورهای عربی، ایران هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که کشورهای عربی هم سهیم باشن در این رابطه. و به نظر من مادامی که ایران به این اصل بر نگرده، ضررها رو ما میدیم و رابطمون در حقیقت بدتر و بدتر میشه با کشورهای عربی منطقه.
1: آیا الان استفاده ای که حالا ایالات متحده میگه از موشک بالستیک میتونه واقعا معادلات رو تغییر بده در نحوه مواجهه دو کشور با هم دیگه، یا اینکه این موضوع چندان تأثیرگذار نیست و به هر حال ما شاهد همین ادامه شرایط نه جنگ نه صلح هستیم؟
0: بالا به نظر من تغییر در اوضاع احوال حاصل نمیکنه. ایران موشک بالستیک استفاده کرده باشه یا نکرده باشه، آمریکا میتونه در حقیقت از ابزارهای جدیدی استفاده بکنه با همه مشکلاتی که در حال حاضر آمریکا داره، و این میتونه که در حقیقت دامنه جنگ رو وسیع‌تر بکنه به سمت ایران، به این تعبیر که بیان در حقیقت زیر ساختای ایران رو بزنن. ما اون وقت دیگه جواب راحتی برای این ماجرا نداریم. جلوی این رو باید بگیرن و موشک بالستیک یا هر چیز دیگه‌ای که ایران استفاده میکنه در حال حاضر نمیتونه در حقیقت بازدارنده باشه. آمریکایی‌ها هم در حقیقت از ابزارهای استفاده میکنن که در گذشته نکردن، مثل در حقیقت B-52 که حالا به شکل وسیع ازش استفاده نکردن. متاسفانه در ایران در جنگ ایران عراق همین اتفاق افتاد، توهم در سفارتگیری همین اتفاق افتاد. هنوز رهبرانی در ایران نیستن که بدونن در صحنه سیاست خارجی فرصت وقتی که میاد شما یک زمان محدودی داری از این فرصت استفاده بکنی. من این مثال رو بارها زدم. ببینید روسا وقتی که به اوکراین حمله کردن، میخواستن حمله بکنن، فکر میکردن که اروپا آنچنان به گازشون در حقیقت متکی هست که این حمایت رو نمیکنه از اوکراین سریعا، اما چنین چیزی نشد. این ابزار استراتژیک رو روسا دست دادن بازار بزرگ اروپا.
2: گفتگویی بود با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل. اما جدای از تحریم‌های سنگین اقتصادی، دونالد ترامپ میگوید که ممکن است خیلی زود دوباره انگشت روی ماشه بگذارد، در حالی که واشنگتن از یک سو برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تلاش می‌کند و از سوی دیگر خواهان تعیین تکلیف امنیت تنگه هرمز است. دونالد ترامپ بار دیگر از حمله احتمالی به یکی از مرموزترین و مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای در ایران سخن گفت، تأسیساتی زیر کوه که اگر هدف بعدی ارتش آمریکا باشد می‌تواند فصل تازه‌ای از رویارویی تهران و واشنگتن را رقم بزند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه بار دیگر گفت که ایالات متحده ممکن است خیلی زود به تأسیسات کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز حمله کند، سایتی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان هسته‌ای غرب تبدیل شده است. این تهدید در شرایطی مطرح است که دونالد ترامپ پیشتر هم گفته بود کار آمریکا با جمهوری اسلامی تمام نشده و کوه کلنگزلا میتواند هدف بعدی عملیات نظامی ایالات متحده باشد. این تأسیسات در دل کوه قرار گرفته و به همین دلیل از دشوارترین اهداف احتمالی برای حمله هوایی محسوب می شود. اما کوه کلنگزلا کجاست و در آن چه می گذرد؟ کلنگزلا

0: لا در منطقه کوهستانی در جنوب تأسیسات غنی‌سازی نطنز قرار دارد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسی، جمهوری اسلامی در این منطقه مجموعه‌ای از تونل‌های عمیق زیرزمینی را احداث کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم این منطقه را یکی از تأسیسات کوهستانی مرتبط با تأسیسات هسته‌ای نطنز معرفی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این مجموعه می‌تواند برای حفاظت و استقرار زیرساخت‌های حساس هسته‌ای از جمله تجهیزات مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفیوژها طراحی شده باشد. آنچه به این سایت هسته‌ای از نظر نظامی اهمیت بیشتری می‌دهد، قرار گرفتن تأسیسات در دل کوه است که سبب می شود نابودی کامل آن با حمله هوایی بسیار دشوارتر از تأسیسات سطحی باشد. حمله ارتش آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان 1404 بیشتر تأسیسات و زیرساخت‌های شناخته شده غنی‌سازی ایران را از جمله در نطنز و فوردو از بین برد. اما موضوعی که از آن زمان به بعد به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شد، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله‌ها برآورد کرده بود که ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا سطح 60% در اختیار دارد. ماده‌ای که اگرچه اورانیوم با درجه تسلیحاتی نیست، اما تا رسیدن به شرایط مورد نیاز سلاح هسته‌ای فاصله فنی نسبتاً کمی دارد. از همینجا کوه کلنگزلا وارد معادله شد و احتمال انتقال بخشی از تجهیزات و مواد حساس به چنین تأسیساتی نگرانی درباره قابلیت بازسازی برنامه هسته‌ای تهران را افزایش داد. تهدید روز جمعه رئیس جمهور ایالات متحده اما تنها ضلع مثلث تهدید نیست. همزمان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که می‌تواند پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان می‌گوید که نمی‌تواند به طور دقیق وضعیت ذخایر اورانیوم ایران و وضعیت برخی تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای را بررسی کند. جمهوری اسلامی اما محدودیت‌های اعمال شده بر بازرسی‌های هسته‌ای را در چارچوب پیامدهای حمله‌ها و اختلاف‌های سیاسی با غرب و بی‌توجهی به خواسته‌هایش توجیه می‌کند. بنابراین پرونده هسته‌ای ایران حالا در دو جبهه پیش می‌رود. از یک سو با قطعنامه و فشار دیپلماتیک و تهدید به حمله نظامی. در همین حال ایالات متحده ظاهراً تنها به محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران رضایت نمی‌دهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ خواهان آن است که تنگه هرمز هم در هر توافق احتمالی با تهران تعیین تکلیف شود. این خواسته نشان می‌دهد که اگر مذاکره‌ای دوباره شکل بگیرد، هم درباره سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم و هم درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی آبراه استراتژیک هرمز خواهد بود. در هر حال تهدید مستقیم تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای در دل کوه همزمان با فشار آژانس و تلاش برای تغییر شرایط امنیتی تنگه هرمز بیانگر آن است که فشار بر جمهوری اسلامی فقط از یک مسیر نمی‌گذرد و واشنگتن در حال فشردن همزمان اهرم نظامی، هسته‌ای و ژئوپلیتیک است.
1: گزارشی بود از بنیامین صدر در مورد احتمال حمله آمریکا به تأسیسات در کوه کلنگزلا. اما رئیس جمهوری آمریکا توضیح نداده که آیا ایران در این مجموعه یا مجاورت اون فعالیت خاصی انجام داده که احتمال حمله آمریکا به اون وجود داره. همکارم محمد زرقامی در این باره با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، گفتگو کرده که ما در اینجا فقط قسمتی از سخنان بهروز بیات رو میشنویم.
2: به نظر من به لحاظ عملی میشه بگی هیچ معنی نداره. اجالتاً هیچ معنی نداره. درست است که جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات خرابکارانه اسرائیل هم در نطنز هم در مرکز سانتریفوژسازی رفت به دنبال این که برنامه‌اش رو بیشتر زیرزمینی بکند. خب البته زیرزمینی کردن برنامه با قصد اقتصادی بودنش متناقضه، حالا اینو بذاریم کنار، ولی در هر حال این موضوع کوکلنگ رو جمهوری اسلامی با آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنید. ناگهان غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنید، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاق اگه بیفته. در ضمن اگر غنی سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد در هر جای ایران. ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناشو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500, حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دور و بر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. در واقع قطعنامه های اخیر شورای حکام هیچ کدوم جنبه عملی نداشتن، بلکه بیشتر تبلیغاتی، جنبه عملی ندارن، زیرا که شورای حکام خودش نمیتونه فعال مایشا باشه، باید موضوع رو به شورای امنیت ارجاع بده و با توجه به حضور روسیه و چین هر تصمیمی در شورای امنیت با وتوی اونا رو برو خواهد شد. یعنی از اون مسیر هیچ کاری غرب نمیتواند. به نظر من جنبه تبلیغاتی دارد برای اینکه فشار رو به جمهوری اسلامی بیفزاید. یا کنید به نظر من جمهوری اسلامی اون تفاهم نامه که با امریکا امضا کردند یک واقعا هدیه بزرگی بود به جمهوری اسلامی و پس از آن هم به ایران. میگم پس از آن چون من برای جمهوری اسلامی به عمر درازی قائل نیستم، ولی کمکی بود به ایران. در توی این موضوع غنی‌سازی مطرح بود، موضوع تنگی هرمز مطرح بود و موضوعات عدیده دیگر، اونطور اجالتا متوقف شده. روابط جمهوری اسلامی هم با آژانس روابط مناسبی نیست و به نظر من از نگاه یک ناظر بیرونی تا حدودی هم حق دارن، زیرا که برای اولین بار در تاریخ به مراکز، به تأسیسات فعال غنی‌سازی که حتی تحت نظارت آژانس بودن حمله نظامی شد بدون اینکه آژانس حتی یک اظهار تأسفی بکند. خیلی قابل فهمه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی خب شوپش و زنش نسبت به آژانس افزایش میکنه و این باعث میشه که آژانس رو به این آسانی راه ندهد.
1: صحبت‌های بهروز بیات کارشناس هسته‌ای رو می‌شنیدید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ در راستای افزایش فشار اقتصادی در قالب آنچه عملیات طرد اقتصادی ایران خوانده شده، یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه اون رو هم تحریم کرده. الهه روانشاد در این زمینه گزارش می‌دهد.
3: به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهایی که هدف گرفته شدند عبارتند از بانک سرمایه‌گذاری گلدن گلوبال مستقر در استانبول در ترکیه و دو شرکت مدیریت دارایی زیر مجموعه آن. این تحریم‌ها هر سه نهاد را از نظام مالی مبتنی بر دلار حذف می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین یک مجوز عمومی صادر کرد تا امکان تسویه تدریجی معاملات با نهادهای تحریم شده فراهم شود. این نهادها متهم شدند که تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسهیل کردند و دسترسی بانکی در اختیار ایران قرار دادند که به آن امکان داده وجوه خود را در سطح بین المللی جا به جا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک گلدن گلوبال از نظر مجموع دارایی‌ها 35مین بانک بزرگ ترکیه است و مجموع دارایی‌های آن در سال 2025 سال گذشته میلادی بالغ بر 516 میلیون دلار بوده است. آمریکا هفته گذشته نیز دسترسی شعب بانک مصر در امارات متحده عربی به تراکنش‌های دلاری را به دلیل معاملات آنها با ایران قطع کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با رسانه خبری آمریکاز وایس نیوز گفت اقدام اخیر برای ایران حاوی این پیام است که کار شما تمام است. اسکات بسنت گفت حکومت ایران نه چیزی میتواند وارد کند و نه صادر کند. از سوی دیگر پولشان هم در حال فرو ریزی است. او ادامه داد که اما همه میخواهند این روند به پایان برسد. 47 سال از عمر این رژیم به گفته او شیطانی میگذرد و جهان دیگر از دستشان خسته شده است.
4: They are getting nothing out and nothing in. On the other hand, their currency is collapsing, but everyone wants this to end. It is 47 years with this evil regime and the world's had it with them.
3: اسکات بسنت گفت مردم ایران مردم بزرگی هستند. این رژیم سرکوبگر بر آنها تسلط دارد. حالا یا رژیم از درون خود را تغییر می دهد یا مردم برمیخیزند. ببینیم چه می شود. اسکات بسنت گفت اما ما از نظر اقتصادی نفسشان را می گیریم. پول ملیشان در حال سقوط است. آنها در موقعیتی هستند که من آن را گیر کردن در آرواره مرگ اقتصادی می نامم. او ادامه داد که سقوطشان در حالی است که صادرات نفتشان هیچ و واقعا صفر است.
4: Either the regime is going to change within, the people are going to come up, or you know we'll see what happens. But we are going to economically suffocate them. Their currency is collapsing. You know they're in what I call the jaws of economic death. The currency is collapsing, and they have zero oil exports.
3: وزیر خزانه داری آمریکا تأکید کرد که حامیان و همراهان اروپایی ما با ما همراه هستند و افراد بیشتری نیز روزانه در حال پیوستن به ما هستند. او با اشاره به تحریم بانک مصری و دیگر بانک‌ها تأکید کرد که تحریم یعنی شما کاسبیتان تمام شده است.
4: Sanction is code for you are out of business.
3: اسکات بسنت گفت اکنون توپ در زمین این رژیم است. یا به حالت نرمال درآیند یا با عواقبش روبرو شوند. اسکات بسنت روز جمعه در شبکه ایکس هم نوشت که شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است. نفت گرفتار در کشتی‌ها، ظرفیت محدود ذخیره‌سازی و درآمدهایی که به سرعت در حال کاهش است. از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مرداد ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اذعان کرد که صادرات نفت ایران متوقف شده است. او گفت درآمد کشور از فروش نفت به صفر رسیده است. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ را از میان برد و آمریکا از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را از سر گرفت.
1: گزارشی بود از الهه روان شد. بی بی سی فارسی در گزارشی به قلم امید منتظری میگوید به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک اردوگاه ویژه ترک اعتیاد را جایگزین بخشی از زندان اوین بازداشتگاه بند 209 این زندان کرده. صحبت‌های امید منتظری رو در این زمینه بشنویم.
5: از بعد از جنگ 40 روزه، از زمان آغاز جنگ 40 روزه، دیگه ما گزارشی نداشتیم از انتقال بازداشتی هایی که در کنترل وزارت اطلاعات بودند به بند 209. خب این قضیه سابقه هم داشت. بعد از جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل نقاطی توی زندان اوین، زندانیان بند 209 رو منتقل کرده بودند، اما این بار روشن نبودش که زندانی ها کجا نگهداری میشن. و بعد از در واقع صحبت ما با شماری از زندانیان سیاسی که میشه گفت در واقع با بازداشتی ها، چون کسانی هستند که در دوره بازداشت موقت و زیر بازجویی هستند، اونها برای ما روشن کردن که دیگه به بند 209 منتقل نشدن و زندانی ها در یک بازداشتگاه جدید نگهداری میشن. برخی موقع آزادی به عنوان مثال منتقل شدن به زندان فشافویه، زندان تهران بزرگ که برای مردان استفاده میشه و از اونجا آزاد شدن. فاصله‌ای که طی شده بوده رو میشناختن، تابلوها رو دیدن و در این حال زندان اوین زندان شناخته شده ایه. بعد از جنگ 12 روزه خیلی از خبرنگارا تونستن وارد شدن، تصاویر زیادی منتشر شد در زمان انقلاب، همین بند 209 تصاویر زیادی ازش منتشر شد که مردم بالای سقفش وایساده بودن و در این حال اوصیفاتی که زندانی ها داشتن از شرایطشون، از وضعیت سلولها هم به کلی متفاوت بوده براشون. دستشوی و توالت داخل خود سلول بوده، به شدت گرم بوده، تهویه نداشته، سلول بسته بوده، حشرات زیاد بودن، هواخوری نداشتن و میگفتن که حتی نمیتونستیم بخوابیم از شدت بوی عرق، گرما و چسبندگی بدن. مثل کهریزک که تبدیل شد به یک کمپ بازپروری افرادی که میگفتن که در واقع معتادان متجاهرن، اصطلاح فقهی، یعنی در واقع خیلی بی‌پروا و میگذاشهای فله‌ای بهشون میگفتن نهادهای ناظر و حکم بشر. ولی اگه برگردیم به نگرانی هایی که وجود داره، اینه که اولا روشن نیست که این بازداشتگاه کجاست؟ آیا سازمان زندان ها بر اون نظارت داره یا نه؟ سازمان زندان ها قوه قضاییه تا حالا درباره این صحبت نکرده و 209 از قدیم جایی بودش که زندانیان سیاسی، زندانیان متهمان پرونده های مالی خاص در اونجا نگهداری می‌شدن و کسانی که ما باهاشون صحبت کردیم به ما میگفتن که طیف گسترده‌ای از زندانیان سیاسی الان اونجا، کسانی که در 18 و 19 دی ماه دستگیر شدن، افراد منتسب به همکاری با سازمان مجاهدین، کسانی که متهم شدن به همکاری با دولت متخاصم یا اتهام جاسوسی. خیلی هاشون میگفتن که افراد زیادی رو دیدن که بهشون گفتن که شما هکرهای گروه حنظله در واقع شما رو هک کرده و شما در ارتباط بودین با اسرائیل و در واقع طیف دیگه ای از زندانی های سیاسی. یعنی در واقع همون استفاده ای که از 209 می شد به عنوان یک بازداشتگاه فوق امنیتی که سرنوشت زندانی ها هم شما می دین بیشتر در این دوره رقم می خود، در دوره ای که زیر بازجویی هند و بازداشت موقت و تفهیم اتهام میشن و بر اساس اون ازشون سوال میشه و همواره حتی وقتی 209 همه میدونستن کجاست، این نگرانی بودش که وکلا میگفتن که ما دسترسی نداریم تو این دوره به متهمان. الان وضعیت به گونه ایه که حتی زندان جدید مشخص نیست که کجاست، مشخص نیست که نظارتی روی اون هست یا نه و این وضعیت رو پیچیده تر میکنه. خب به دلیل حفظ امنیت منابعمون نمیتونیم که خیلی به صورت خاص در موردشون صحبت کنیم که مشخصاتی داده بشه. چیزی که برای ما روشنه این بودش که از بعد از جنگ 40 روزه دیگه ما گزارشی از انتقال زندانیان به بند 209 نداشتیم. نمیدونستیم که طیف گسترده‌ای از افرادی که بازداشت شدن و تعدادشون زیاد بود کجا نگهداری میشن و کسانی که در زندان اوین رفت و آمد داشتن اونها هم دیگه اطلاعی از جای زندانیان سیاسی نداشتن که جمهوری اسلامی بهشون میگه زندانیان امنیتی. قدیم شما میدونید وقتی 209 شلوغ میشد بخشی رو منتقل میکردن به بند 240 و اونجا مشهور شده بود به 209B. این بار وزارت اطلاعات دیگه از زندان اوین، مخصوصا احتمالاً به خاطر وضعیتی که در جنگ 12 روزه به وجود اومد، دیگه استفاده امنیتی احتمالاً نمیتونست بکنه و اون بازداشتگاهی که مشهور بود به بازداشتگاه فوق امنیتی جایی بودش که دیگه هم خیلی مختصاتش لو رفته بود و هم دیگه عملاً میتونست دوباره زیر حملات بره. چیزی که ما سعی کردیم که در این مورد خاص در واقع با استانداردهای بی بی سی بر اساس ادیتوریال بی بی سی جلو بریم، استفاده از منابعی بودش که در ماه‌های گذشته بازداشت شده بودند، طیف گسترده‌ای از بازداشتی‌ها رو دیده بودند. جالبه براتون بگم که این بازداشتگاه جدید دقیقاً مثل 209 هم زندانیان زن درش هستند و هم زندانیان مرد و در طبقه دومش همونجا هم بازجویی میشن و بعد دوباره به سلول‌هاشون برمیگردن. ما همه این شهادت‌ها رو تطبیق دادیم با در واقع گزارش هایی که به صورت رسمی منتشر می شد از اینکه در واقع زندانیان بعد از بازداشت اولیه دارن به کجا منتقل می شن و تمام اینها نشون می دادش که 209 دیگه اون رفت و آمد سابق درش وجود نداره.
1: صحبت‌های امید منتظر رو می شنیدید. اما در میانه جنگ، تحریم و ادامه سرکوب در ایران، بیش از 100 زندانی سیاسی پیشین، کنشگر، نویسنده، هنرمند و دانشگاهی ایرانی در داخل و خارج کشور در نامه‌ای جنگ و تحریم خارجی و سرکوب داخلی رو دو تیغه یک قیچی توصیف کردن، اما میگن این تعبیر به معنی یکسان دانستن جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل نیست. همکارم رویا کریمی مجد درباره جایگاه تاریخی این موضوع و نسبت آن با سنت استقلال خواهی و آزادی خواهی در ایران با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، گفتگو کرده.
6: این مقابله با حضور و دخالت بیگانگان در حیات سیاسی مملکت ما همیشه یکی از نگرانی‌های بجد اهل اندیشه، اهل قلم، اهل دانشگاه و بسیاری از مردمانی بوده که در حقیقت سیاست رو دنبال میکنند و در طلب در حقیقت برپایی یا شکلگیری یک ایران مستقل هستند. اما همزمان آنچه که به جد ذهن و زبان بسیاری رو در حقیقت به خودش جذب کرده اینه که چگونه میشه مقابله با چنین دخالت، چنین در حقیقت دستان نزدی بیگانه رو همراه کرد با استبداد داخلی. ما این رو از زمان مشروطه حداقل تا به امروز توهمان داشتیم و به داوری من کاری هم که این نامه، نامه حمایت از نامه‌ای که پیشتر گروهی از اهل قلم و اهل هنر و دانشگاهیان و کنشگران غیر ایرانی منتشر کرده بودند رو باید در این راستا دید.
3: آیه عطابکی، این استعاره دو تیغه یک قیچی که در هر دوی این نامه ها به کار رفته تا چه اندازه تجربه تاریخی مردم ایران رو توضیح میده و چطور میتونیم از این تعبیر، از این استعاره استفاده بکنیم بدون اون که تفاوت مسئولیت حکومت ایران و دولت های خارجی نادیده گرفته بشه؟
6: ببینید، تفاوت رو که مطمئنن باید بدیده گرفت. وقتی میگیم که دو تیغه یک قیچی برای توصیف وضعیتی که در حقیقت با اون روبرو هستیم، این به معنای برابر گرفتن اشکال و ریشه های این تقابل نیست. اینها خواستگاهشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و از این دست. اما آنچه که به جد مهمه اینه که عاملیت مردم رو اگر به دیده بگیریم برای تغییر اجتماعی، میبینیم این عاملیت از دو طرف در حقیقت مورد هجوم قرار میگیره، مورد در حقیقت ستم قرار میگیره، مورد ظلم قرار میگیره. یکی بیگانگان در حقیقت این عاملیت رو از مردم میان و به تبع منافع خودشون میخوان شکلی از دگرگونی های اجتماعی یا سیاسی رو دامن بزنن که خورند و پسند سیاست گذاری های خودشون باشه. از طرف دیگه استبداد داخلی هر گونه تلاش برای آزادی، رهایی رو در حقیقت ادامه حمایت از بیگانگان ترقی میکنه و سعی میکنه که به شدیدترین شکل ممکن اون رو سرکوب کنه. بنابراین در حال حاضر اگر که بخوایم نگاهی خیلی ساده انگارانه‌ای داشته باشیم، میشه مثل بسیاری از کسانی که در این روسا با نام جبهه مقاومت یا چپ مقاومتی خوانده میشن. و اتفاقا همین نامه‌ای که در 20 ماه اوت 29 مرداد از طرف اهل قلم و اهل هنر که اشاره کردم، آنجلا دیویس، باتلر، یاماتا، رشید خالدی و دیگران منتشر شد، در حقیقت در مقابله با اونها و با تکیه بر اون گفتمان خیلی خیلی در حقیقت رایج ضد استعماری تلاش کردند که بی اعتبار کنند در حقیقت لبه دوم این قیچی، یعنی استبداد داخلی رو، و بگن تمام مشکلات ما به دخالت بیگانگان و از این دست مربوط میشه. بنابراین ساده انگارانه است اگر یک طرف رو بگیریم. از اون طرف ساده انگارانه است که همه چیز رو به پای استبداد داخلی اگر بگذاریم. ما تلاش کردیم در این نامه صدای سومی باشیم، صدایی که در حقیقت صف خودش رو از اون چی که امروزه به نام چپ محور مقاومتی نام داره و در کنار استبداد داخلی ایستاده جدا کنیم و بگیم که مقابله ما با جنگ، تعارضی که ما داریم با جنگ، جنگی که برای مردم ما جز ویرانی و نکبت نخواهد آورد، جدا از مبارزه ما با استبداد و برای دگرگونی عمیق اجتماعی نیست.
1: گفتگوی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران. اما جواد مجابی ادیب، نویسنده و پژوهشگر سرشناس، در 86 سالگی درگذشت. مجابی در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی در حوزه‌های مختلف قلم زد، از شعر و داستان و طنز گرفته تا پژوهش ادبی و روزنامه‌نگاری. جواد مجابی بهمن 1386 در مصاحبه با رادیو فردا شرکت کرد و درباره تاریخ طنز در ایران سخن گفت که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
7: تاریخ طنز ادبی که تقریبا دارم من تمام میکنم، جلد اول این کتابه، بررسی شوخی هست در تاریخ ادبیات ایران.
8: خب قدیمی ترین چیزایی که پیدا کردین مال چه دوره‌ای است؟
7: خوشبختانه قدیمی ترین شوخی که من پیدا کردم مال 2500 سال پیشه و مال کوروشه. هنگام حمله به سارد و لیدیا، اونجا شوخیایی داره با پادشاهان اونجا که هرودوت نقل کرده. خوشبختانه اینه.
8: تعریف نکردین چی بود؟
7: خیلی مفصل میشه اگه تعریف کنم.
9: خب بگید که نمونهش، مثلا یکی از نمونه شوخیا رو.
7: بله، خلاصه شوخی این است که کوروش میگه که یک صیادی در کنار دریا میرفت و نیزد که ماهی ها از آب بیان بیرون و ماهی ها نیومدن. بعد این تور انداخت، ماهی ها رو گرفت، ماهی ها شروع کردن به دستخیز کردن و رقصیدن. ماهیگیر گفت که اون موقعی که من نمی‌زدم بعد می‌رقصیدن، الان دیگه رقصشون خیلی دیر شده. به واقع نوعی خردمندی در کل طنزهای ایرانی هست تا اواخر دوره ساسانی. از موقعی که ما با عرب‌ها و با ادبیات عرب آشنا شدیم، نوع خاصی از طنز و ادبیات ایران وارد شده. معمولاً طنز ادبیات عرب یک کمی تنده و در واقع اروتیکه و این تلخی و اروتیک بودن و حتی خشونتی که توی بیان هست روی طنزهای آرام و خردورزانه ایرانی تأثیر گذاشته و در واقع شما از رودکی به بعد عملا میبینید که هر شاعری در پایان دیوانش یک مقدارم چیزهای شوخی آمیز دارد. به هر حال آغازگر طنزی که ما امروز میشناسیم با صنایع شروع شد. بعد خوب طبیعتا بزرگانی مثل عطار، مولوی، حافظ، سعدی و بعد عبید که دیگه طنز به اوج میرسن و همینطور ادامه داره قضیه و این سنت ادبیات طنزآمیز تا زمان ما ادامه پیدا کرده و در کارهای هرایت، در کارهای نیما، شاملو، فروغ و دیگران یا مثلا بهرام صادقی، ساعدی، نمونه‌های مختلف این طنز ادبی می‌بینید که این طنز ادبی به طور بنیادی با طنز مطبوعاتی که فقط به قضایای روز می‌پردازه و شکل سیاسی تندتری داره متفاوته.
9: از چه زمانی جامعه در مقابل طنز قرار گرفت؟
7: من فکر می‌کنم که بعد از مشروطیت آدمای مثل دهخدا و یغما اینا کتابشون رو منتشر کردن و طنز تندی بود، بعضیش هج بود اصلا. کار یغما و یا ایرج در مورد دهخدا طبیعتا یه طنز سیاسی درخشان بود و یک نوع اعتدالی هم توش به چشم می‌خورد که افکار عمومی آزرده نکن.
8: البته آقای دکتر، امروز هم که به جامعه نگاه کنیم، بخش عمده طنز به صورت شفاهی بین مردم نقل میشه.
7: ببینید آفریننده لطیفه ها در واقع مردم هستن، مردم هستن که امور جدی روزگار خودشون رو به سخره میگیرن و اصل شرایط اشتباهی که وجود داره. حالا هر موقع که فضای بازتری وجود داشته اینا بیشتر توانسته به توی آثار ادبی، موقعی که سانسور وجود داشته یا ممنوعیت های وجود داشته طبیعتاً شکل شفاهیش بیشتر رشد کرده و در واقع خود لطیفه ها در هر جامعه یه نوع میزان الحرارت برای حدود آزادی بیان.
9: آقای دکتر، همونطور که میدونیم موضوع برنامه نگاه تازه این هفته در مورد طنز سیاسی در دوره معاصره. کلن طنز سیاسی از همون دوره مشروطه تا امروز چه شرایطی رو طی کرده و کلن برخورد دولت مردان در هر دوره با این طنز سیاسی به چه صورتی بوده؟
7: خوب طبیعتاً آمدن نشریاتی مثل ملا نصرالدین و اینا یه الگوهای هم از آزه طنز کلامی هم از لحاظ طنز تصویری برای مطبوعات ایران فراهم کرد و در واقع نقد اجتماعی شوخ چشمانه در متن مطبوعات شروع شد و به گمان من اوج این قضیه توی کار ده خدا دیده میشه و تا حدی در کارهای اشرف الدین قزوینی و همینطور که از به گیلانی هم مشهور هست و همینطور
9: مدیر نسیم شمال، درسته؟
7: بله، مدیر نسیم شمال و افراشته. وقتی طنز تو مطبوعات نوشته میشه به دلیل تیراژ وسیعش و این که تحت کنترل حکومت هست، طبیعتاً روش حساسیت شدیدی وجود داره، کما اینکه میدونید که چند بار اصلا برای ده خدا مشکلاتی پیش اومد و در نهایت هم که میخواستن بکشنش فرار کرد. اشرف الدین هم که کارش به دارالمجانین کشید، بنابراین عاقبت خوشی نداره و طبیعتاً میدونید که عبید تنها کسی است که گورش ناپیداست. دلیل این که معلوم نیست که کی واسه چه کسانی در کجا کشته شده. ولی در عرصه مطبوعات به طور کلی یه فرمول هایی پیدا کردن که در عصر پهلوی ها و بعد که انتقاد آرامی بکنن از قضایا و طبیعتاً به خود قدرت حاکم کاری نداشتن، بلکه از نارسایی ها بیشتر انتقاد میکردن و به جز دوره هایی که مثلا رضا شاه رفته و تا حکومت جدید تا سال 25-26 که قدرت بگیره مثلا یه کمی روزنامه ها آزادتر هستن، طبیعتاً طنز اجتماعی هم قوی تره، ولی بعد به تدریج دیگه طرف خوشمزدگی و فکاهه و خنداندن مردم و دستگاشن روی ایرادهای جزئی اداری میره ماجرا و از اون حالتی که طنز بیاد اساس و بنیاد یک نظامی کار داشته باشه دور میشه.
8: حالا زیباترین طنز سیاسی که شنیدین چیه؟ اگه بخواین یکی شما مثلا مثال بزنید.
7: میگه یک سرهنگی با لباس رسمی سر ساعت 6 صبح اومد توی اتوبوس، یه آقای پرسید ببخشید آقا شما سرهنگ هستید؟ حوصله نداشت سر صبحی که جواب بده، گفت نه خیر آقا. گفت پس تو غلط کردی لباس سرهنگی پوشیدی. این در واقع حمله به میلیتاریسم، حمله به ریاکاری، حمله به دروغ و اینکه هر دو طرف تو این قضیه درگیر میشن، به نظر من خب یه لطیفه است که یه ذریب ساخته شده و مردم اینا رو ساختن.
1: گفتگویی بود با زنده یاد جواد مجابی.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: چگونه میتوان آزادی را در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولیویه گروندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایران است. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا، امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خود تبدیل میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
11: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
12: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان دربارشان صحبت می کنند.
11: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.
13: آنچه شنیدید بخشی از کتاب جوزف در شب نوشته اولیویه گروندو با صدای خود نویسنده بود. این کتاب که به تازگی به زبان فرانسه و در پاریس منتشر شده، گرچه نخستین کتاب این جهانگرد فرانسوی است، اما توانسته به فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر گونکور راه یابد. مهمترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان که هر سال در پاریس اهدا می شود. جوزف در شب که از سوی ناشر به عنوان روایت ادبی معرفی شده، به ماه‌های نخست بازداشت گروندو در ایران می‌پردازد. او که در سال 1401 و همزمان با اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در شیراز بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
11: «Soudain il y a ces hommes qui arrivent. Ils sont bizarres.
12: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست‌های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربهش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق میشوند، شروع میکنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست‌های خریدم، تمام وسایل کوچک و خردریزهایم و تیشرت‌هایم ناگهان به دست این آدم‌ها جابجا و زیر و رو می‌شوند. به من توضیح می‌دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی‌کشد. نگران نباش، اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم، چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
11: سی کلکو شوز کی نو لس دوسیل و تروریزه.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پا افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش، یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند، نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1.80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک میتوانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدند یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم، سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم، سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: جسید می رپلی دی پوهم جسید می ریسیتی دان لطت. J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
0: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که 2 زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
2: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می‌بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعات اداری قاب گرفته و نامرئی می‌شود. ولی مهم است که به آن بخندیم، به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می‌دارند بخندیم، از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمی خواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
3: چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسانیم؟ پروتئین یک ماده ضروری برای بدن است، اما بزرگسالان سالم که به اندازه کافی پروتئین میخورن شاید نیاز نداشته باشند که پروتئین بیشتری به غذا و نوشیدنی خود اضافه کنند. حالا که این روزها در مغازه‌ها محصولات با درصد پروتئین بالا بیشتر شده، این سوال رو از خود بپرسیم که بدن من به چه میزانی از پروتئین نیاز دارد. این سوال این روزها از اون جهت اهمیت پیدا می‌کرده که یک پژوهش تازه از آسیب زابودن مصرف زیاد پروتئین حکایت داره. البته موضوع مصرف میزان معقول پروتئین نیست. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
6: تازه ترین پژوهش که توسط دادلی لامینگ، آسیب شناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می دهد که محدودیت مصرف پروتئین می تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد موش هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات این تاثیرگذاری در موش های نر قوی تر از موش های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک اونها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو می گوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ می گوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
3: گزارشی بوده از هانا کاویانی در مورد اینکه چقدر پروتئین باید خورد که به بدن آسیب نرسوند. و به هر حال میدونیم که این مسئله در مورد این هستش که مصرف میزان معقول پروتئین عیبی نداره، اما بیشتر از اون هستش که ایراد داره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن چند شناور پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی خبر داد. سنتکام میگوید 3 نفتکش ایرانی که مورد اصابت قرار گرفتند مرتبط با شبکه سپاه پاسداران بودند. و ارتش اسرائیل از پایان مرحله اصلی عملیات در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران شامگاه شنبه اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به 3 نفتکش ایرانی، به 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا در تنگه هرمز و مناطق دیگر حمله کرده است. سپاه پاسداران مدعی شده 3 نفتکشی که در خلیج فارس هدف قرار گرفتند، به گفته این نهاد در مسیر غیر مجاز در تنگه هرمز در حرکت بودند. سپاه درباره حمله به 3 شناور متعلق به آمریکا جزئیات بیشتری ارائه نداده است. نیروی دریایی سپاه همچنین به شناورهای حاضر در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز هشدار داد از مسیرهایی که این نیرو غیر مجاز می‌خواند عبور نکنند و تهدید کرد در غیر این صورت ممکن است هدف قرار گیرند. حمله به این شناورها هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده است. پیش از اعلام این خبر سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده بود در صورت ادامه آنچه مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا خوانده شد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حملات شدیدتری علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه انجام خواهند داد. به گفته سخنگوی این قرارگاه نظامی در صورت ادامه این وضعیت دامنه حملات ایران می‌تواند گسترش یابد. همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه حمله آمریکا به شناورهای تجاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان را محکوم کرد و آن را نقض منشور سازمان ملل و تهدیدی برای امنیت کشتیرانی تجاری خواند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم اعلام کرد 3 نفتکشی که روز شنبه در خلیج فارس از سوی آمریکا هدف قرار گرفتند بخشی از یک شبکه چند میلیارد دلاری موسوم به شبکه سایه مرتبط با سپاه پاسداران بودند. بنابر اعلام سنتکام این 3 نفتکش پس از آن هدف قرار گرفتند که سپاه پاسداران به 2 کشتی نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه موشک بالستیک شلیک کرد. وزیر دفاع آمریکا هم تهدید کرد در صورتی که ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ایالات متحده در پاسخ نفتکش‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. پیت هکست با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: اگر ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، ما نفتکش‌های آنها را نابود و غرق خواهیم کرد. او همچنین مدعی شد که ناوگان نفتکش‌های ایران بی‌دفاع است و آمریکا توانایی حمله به این شناورها را دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد مرحله اصلی عملیات خود برای پاکسازی شبکه زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات راهبردی علی طاهر در جنوب لبنان را به پایان رسانده است. به گزارش شبکه کان اسرائیل، پس از تخریب تونل‌های این منطقه، ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای کاهش قابل توجه نیروهایش در جنوب لبنان و انتقال بخشی از مواضع به مناطق نزدیک‌تر به مرز است. حزب الله تاکنون درباره نتیجه این درگیری و وضعیت نیروها و تأسیسات زیرزمینی خود در منطقه توضیح رسمی و تفصیلی منتشر نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 82 نفر را اعدام کرده. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، در بین اعدام شدگان 6 زن و 3 زندانی بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دی ماه گذشته وجود دارد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز شنبه با ادامه روند صعودی خود به 228 هزار تومان رسید و بهای یورو نیز از 263 هزار تومان عبور کرد. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه درباره نوسان بازارهای ارز و طلا هشدار دادند. انفجار تانکر سوخت در محور سنندج به همدان 11 کشته بر جای گذاشت. رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر گفت که 6 نفر هم در این حمله در این حادثه زخمی شده است. و جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی، روز شنبه پس از یک دوره ابتلا به سرطان در سن 86 سالگی در تهران درگذشت. او از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. ممنون که ما را همراهی کردید.
1: هشتاد و دو حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از کیهودت ملولم این

0: فردایی ها، رادیو فردایی ها، یه کافه فردایی دیگه. امروز جمعه
1: 13 سپتامبر سیزده همه شهریور ماه و خوشحالیم که با یه کافه فردایی دیگه این شانس رو داریم که بازم در خدمت شما باشیم. آخرین کافه فردایی این هفته هم هست.
0: بله، امروز 13 همه شهریور. آقا جلال، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیه.
1: من فکر کردم امروز چیز یعنی ابوریحان بیرونی یعنی برادرش میشه ابوریحان درونی.
0: نه، اون پسر عموشینا بود. خانواده عموشینا درونی بودن. خدمت میگم آقای ابوریحان بیرونی ستاره شناس، ریاضیدان، تقویم شناس، انسان شناس، هندسه شناس، تاریخ نگار، گاه نگار، طبیعیدان، مسلط به زبانهای خارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت، یونانی، باستانی، عبری، توراتی و شریانی.
1: تازه این بیرونیش بوده.
0: بله.
1: این درونیش چه خبر؟ بیرونش ما رو کشته، درونش خودش
0: می‌کردن این همه چیزو یاد بگیرن. ببین اون موقع‌ها این سوشال مدیا اینا نبوده، اینجوری بوده.
1: واقعا فرق بود. یعنی همین شما.
0: اگر که زمان
1: همین یه اسکرول می‌کنی توی اینستاگرام همینا نشسته بودی الان چی؟
0: دولینگو رو بالا پایین می‌کردی. کلی زمان
1: یادت داشتی مثل بلبل اسپانیایی حرف میزدی.
0: بله.
1: واقعا چی بود؟ بزرگ داشتش بود؟
0: بله، روز بزرگ داشتش بود.
1: همه چی رو نگاریده، یعنی ننگاریده نذاشته.
0: یعنی
1: تاریخ نگار.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم که الان یه سوء تفاهم نه.
1: تلفن داریم.
0: آره. تلفن بشنویم.
2: بابا، چکر مخلص، کافه فردایی ها. آقا گفته بودید این برنامه شما رو کجا گوش می‌کنید؟ من حقیقتا این برنامه شما رو وقتی کار می‌کنم، من لایف گارد هستم، نجات‌دهنده ساحل. من وقتی که صبح ها برنامه آماده سازی ساحل داریم برای باز کردن من گوش میکنم، یا بعد از اون وقتی که کار حالا بقوم ها شب وقتی کار تموم میشه من کار میکنم. بعضی وقتا واقعا کار سخته، طولانی مدته، من برنامه شما رو گوش میکنم و جدی میگم اصلا کار میشه بند، میشه اصلا همینجوری میره پایین کار. دمتون گرم، برنامه خیلی خوبه، همینجوری ادامه بدید. من تو منای مهدی و جلال و من خیلی دوست دارم، این من تو من میشن.
0: من تو تو نمیشم.
1: ما بیشتر تو تو تویم، ولی دمتون گرم دیگه. حالا برحال
0: کاشی میگفتن ساحل کجا.
1: آره راست میگی. حالا دفعه بعد که ما تماس گرفتین بگین ساحل کجا که ما بیایم اونجا شما ما رو نجات بدین.
0: بله،
1: من که شناب بلد نیستم.
0: میدونی که آجرا دریای غم ساحل نداره.
1: نداره.
0: پس بله، ما اومدیم که
1: یعنی نجاتت بدن اونجا فایده نداره چون ساحل نداره.
0: نداره. بله.
1: جدید میمونی رو آب.
0: بله.
1: چرا ساحل نداره؟
0: چون که همش آب دیگه، غم دیگه.
1: اوکی.
0: حتی آب غم نیست.

0: پیش میاد.
1: با عرض ادب و احترام خدمت خانواده بیرونی، به خصوص ابو ریحان بیرونی، بریم که سوء تفاهم ها رو برطرف بکنیم.
0: ببخشید اگه سوء تفاهم ایجاد شد، برای برحال ما احترام قائلیم جدشون.
1: خدمتتون عرض بکنم که میدونی که یکی از سوء تفاهم های غیر قابل برطرف شدن نظام مقدس، جناب آقای مهدی چمران، رئیس 85 ساله شورای شهر پایتخت است.
0: بله، آقای چمران که به خاطر شهوت خدمتش با این سن و سال 4-5 دوره رئیس شورای شهر بوده، شاید تنها شایستگی که برای این همه خدمت در عرصه‌های مدیریتی داره اینه که یه زمانی برادر بزرگراه چمران یا همون مصطفی چمران بوده.
1: دقیقاً. کاش این آقای چمران یه ذره از ابو ریحان بیرونی بود. 85 سالته چیدان شدی؟
0: چیدان.
1: چین
0: رئیس شورای شهردان شده.
1: دقیقاً. دوستان می‌دونیم که توی جمهوری اسلامی این که شما برادر فلان شهید و فرزند بهمان جانباز باشی از خیلی از قابلیت‌ها و توانایی‌ها مهم‌تره. در همین راستا یک خانم خبرنگار چند روز پیش خیلی همچین خوب یقه آقای چمران گرفته بود و ورم نمی‌کرد.
2: خیلی از مردم اعتراض دارن و میگن که مگه نتانیاهو و ترامپ تو تهران زندگی می‌کنن که اینقدر شهر پر از شعارهایی شده و اونها واقعاً با مشکل روبرو شدن. مثلا یکی از مادرانی که فرزندش مبتلا به سرطان بود گفت اینها همه برای ما از لحاظ روانی مشکل ساز شده. چرا این اتفاق افتاده توی شهر و قرار نیست که این کوریخانی ها به یک جای دیگری به جز شهر تهران و محیط تهران منتقل بشه؟
0: بارک الله آفرین، چه عجب دیدیم یکی سوال خوب از اینا کرد. و نکته جالب این که اگه ویدیوی این مصاحبه سرپایی رو نگاه کنید، موقعی که خانم خبرنگار داره از بابا چمران میپرسه، یه جوری ایشون داره نگاه میکنه انگار که خبرنگاره داره ازش درباره فروپاشی کوانتومی خلأ کاذب در افق رویداد سیاه‌چاله فوق پرجرم میپرسه.
1: این چی بود جرا؟
0: خب این در حقیقت همون ناپایداری گرانشی پلاسمای میان کهکشانی در اثر انفجار فضا زمانی دیگه.
1: من فکر کردم داری در مورد پارادوکس واپاشی کوانتومی نودل هسته‌ای در افق رویداد شنبودی صحبت
0: می‌کنی.
1: ولی بگذریم. آقای چمران در پاسخ خانم خبرنگار فرمود که
3: مثلا بره ورامین منتقل بشه اونجا،
2: نه به رسانه ها،
3: کجا؟
2: به جای دیگری. مگه
3: مثلا کجا بره؟ تو کویر.
2: خب این
3: و اینا رو میذارن برای آدما، برای انسان ها. این انسان هایی که دارن اینجا زندگی میکنن میبینن که حالا ترامپ و نتانیاهو و کثافت های نظیر اونها چه برخوردی با کشورشون دارن. بنابراین بقیده من لذت میبرن که ببینن شهرشون پر از بر حالت اعتراض به این ناانسان هاست.
0: بله، یعنی شما این حرفایی که خانم خبرنگار زد رو به دیوار بزنی، دیواره یه خاکی چیزی ازش بلند میشه. ولی خب بابا چمران داغونتر از این حرفاست که این چیزا رو بفهمه و در ادامه ببینید چه خاطره‌ای برامون داره تعریف میکنه.
3: هر اون جهتی هم که فرمودید، یه موقعی ما تو این شرایط و این مواقع نظیر این صحبت ها، آقا برای مریض ما بده، فلان بده، بله از این صحبت ها زیاد میشد. ما یه مجسمه شهیدی رو توی ایلام گذاشته بودی، بعد میگفتن به این دلیل که مجسمه شهید، حالا فکر میکنم یکی از شهدای بزرگوار هوانیرز اونم بود، اینجا خودکشی زیاد میشه، برداشتنش خودکشی بیشتر شد. این حرفاییست که نمیشه همینجوری گفت و شنید و بعدم باور کرد یا بهش اعتقاد داشت.
1: وا حیرت ها، وا عجب ها، واقعا با اون تبحری که مجسمه سازه شما دارن، دیدن که مجسمه هایی که شما میسازین به مردم حس دلپیچه و بعدم نیاز به تخلیه میده. ولی خب حالا بابا چمران هم همونطور که گفتیم سوء تفاهمی بیش نیست،
0: بنابراین ما که ازش توقعی نداریم، شما هم بهتره که نداشته باشیم.
1: دوستان واقعا اگه صدا و سیما هم از ما خارج بشه، ولی ما از صدا و سیما خارج بشو نیست.
0: نخیر.
1: در همین راستا اجازه بدید بریم به یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مفرح این رسانه، یعنی جایی که یه خواهر انقلابی داره در مورد خاطره هدایت مشرکین در کافه سخنرانی میکنه.
4: در کافه شدن یه آهنگ خیلی متفاوتی داشت پخش میشد، بعد ظاهرها سر میزها

0: به شدت ظاهرهای نامناسب بود، مشغول یه سری اعمال نادرست بودن. رفتم به مسئول کافه گفتم من این میز وسط رو میخوام. یه نگاه به من کرد گفت شما با این چادر تو کافه این میز؟ گفتم آره آقا. بعد به من اول گفتش این میز هزینش بالاست، میخواست که من برم. گفتم اب نداره برادر، من همین میز رو میخوام بشینم. نشستم سر میز، دوستای من رفتن، تو ماه رمضون بود بعد افطار. گفتم برید اون دخترایی که فکر میکنی ظاهرشون از همه حالا بازتره رو بردارید بیارید بالا.
1: بله، خب خواهرمون وارد یک کافه‌ای که شعبه ای از جهنم به حساب میاد شده، یعنی جایی که زنانی بسیار بسیار بدحجاب و مردانی بسیار بسیار تحریک کننده داشتن کارهای بسیار بسیار بد میکردن، ولی این خواهرمون کم نیورد و تور هدایتشو پهچد روی کجا رو میز وسط کافه.
2: بله، خب حالا یه مورد بسیار بسیار بدحال آوردن و دکتر چادرزاده انقلابی اصل میخواد درمانش کنه.
0: دختر خانم نشست تا قهوهشو سفارش داد، بچه‌ها رفتن قهوهشو بیارن. من بهش گفتم خواهر من یه چالش با هم بریم تو این وقتی که هست. گفت بریم. گفتم من 3 تا عکس 4 تا عکس میذارم جلوتو، ببین کدومو میشناسی. یک عکس حاج قاسم بود، 2 عکس آرمان علیوردی بود، 3 عکس شهید روح الله عجمیان بود، 4 عکس سلمان امیراحمدی. و یه نگاه کرد گفت نمیشناسم. یک، خیلی درده برا ما که عکس حاج قاسم اون دختر نمیشناسه.
1: برای شما خیلی درده، ولی برای ما خیلی هم باعث مسرته که جوانای الان حاج قاسم ماج قاسم به هیچ جاشون نیست.
2: ماج قاسم برادر حاج قاسمه؟
1: آره دیگه، ببین یه حاج قاسم بله. داریم یه ماج قاسم داریم یه جاج قاسم. جاج قاسم هم جاجوه، هی جاج میکنه همه.
2: آره. خب برگردیم به کافه، یعنی جایی که خواهر دکتر چادرزاده انقلابی است. 4 تا عکس گذاشته جلوی یک دختر خانم خیلی خیلی خیلی بی‌حجاب.
0: بعد بهش گفتم به کدوم حس خوب داری؟ گفت این جوان‌تره کیه؟ گفتم این آرمان علیوردی. بعد بهش گفتم که گفت این کجاست؟ گفتم میدونی چجوری شهید شد؟ یه روزی تو اکباتان چند نفر اینجوری مظلومانه به جرم طلبه بودن. بعد یا گفت خانم بسه، خدا به داد دل مادرش برسه. گفتم تو که اینجوری برای آرمان میسوزی، چجوری برای امام حسین گریه میکنی؟ اون دختری که شلوار پاره پاش بود، لباس نامناسب و روسریش افتاده بود. بعد گفت امام حسین خط قرمز منه ها، من هر سال اربعین میرم کربلا نظری میدم.
1: اوه، عکس آرمان رو نشون داد، اونم با شلوار پاره پورش یهو کربلایی از آب در اومد. یعنی واقعا با 4 تا عکس و یه مش دروغ انقدر راحت این دختره چیز شد؟ یعنی هدایت شد؟
2: تازه هنوز خانم دکتر ویلکون نیست، این قصه ادامه داره.
0: گفتم حاضری به عشق امام حسین روسری متبرک سر کنی؟ گفت من نمیدونستم آرمان و کیا زدن، حالا که فهمیدم به عشق امام حسین روسری متبرک همیدی سر میکنم. تو همین هی اون ور کافه خانومی که تیپش از همه نامناسب تر بود دیدم بلند شد، قلیونش رو وسط کافه پرت کرد، قلیون شکست، رو به من کرد گفت حسین منم میخری حسین.
1: چی شد؟ حسین منم میخری حسین؟ حسین چی کار است مگه؟ تو کار خرید و فروشه؟ چند میخره؟ مزنه چند؟ اگه قیمت خوب میده خب ما هم میگیم حسین مارم میخری حسین؟
2: بعد اون یکی چرا قلیون رو پر کرد؟ با قلیون چی کار داری خانم؟ حالا قلیون خوب نیست، مضره، ولی بالاخره مال کافه است، چرا وسط هدایت شدنت به کافه مردم خسارت میزنی؟
1: حالا بازم کاش این خواهر چادرزاده به این مقدار اکتفا میکرد، هنوزم ماشاءالله دست از هدایت بر نداشته.
0: بعد دیدم داره گریه میکنه، کل فضای کافه، یکی همون پسری که پر از خالکوبی بود همون دارن اشک میریزن. بعد بهش گفتم خواهر چیه، چرا انقدر پریشونی؟ گفت اون دوربینتو میگیری سمت من، من همه حرفاتون رو گوش دادم. گفتم باشه، این دوربین روشن سمت شما، چی میخوای بگی؟ گفت من نمیدونستم آرمان اینجوری زدم، مامان آرمان ما رو ببخش.
2: ای بابا ببین خواهر، صدا و سیما 24 ساعته داره این شپلیات رو پخش میکنه، نتیجه شده این که سرانه تولید فحش مردمی به سمت این رسانه به بالاترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بعد تو رفتی 4 تا عکس وسط کافه نشون دادی، این همه آدم هدایت شد، اونم در این حد. بعد تو مگه نمیگی دوربین داشتی و همه اینا رو ضبط کردی؟ خب چرا همون صحنه ها رو نشونمون نمیدی و داری قصه مثل تعریف میکنی برامون؟
2: واقعا جلال، به هر حال هر کی فانتزی داره دیگه، مال اینا اینجوری.
1: آخه همه فانتزی هاشون تو مسائل آره و اینا و
2: نه دیگه، حالا بنده خودم فانتزیاش تو خیمه هدایت مؤمنین خلاصه شد.
1: خب البته گرفتن بودجه تو پل مپل بابت این داستان عبدالخیاری، ولی مهدی آخرش هم نفهمیدیم حسین ما رو میخره یا نه.
2: من که فروشی نیستم، تو رو نمیدونم،
1: من بستگی به قیمتش داره.
2: خب دوستان الان که یه بنده خدایی رفت سر کوچه پرینت بگیر و برگرده ولی سر از ایران در آورد، اینور اونور بحث این که دیگه کیا میخوان برگردن داغه.
1: خب اول از همه ما بگیم که ماها خودمون نه اهل پرینت گرفتنیم نه هم که با چمدون کسی کار داریم، پس ما هستیم سر جامون، کسی نگران ما نباشیم.
2: بله این از ما. تا این لحظه اما هنوز کسی برای بار 600 هزارم از بازگشت معین هم حرفی نزده. معین هم به نظر میاد که سر جاش و بر نگشته.
1: مارتیک هم با امین قاسمی مصاحبه کرده، گفته من آخر همه برمیگردم و نوک پیکان برگشت و به سمت اندی گرفته.
2: اندی هم ولی به نظر میاد که خیلی وقت پیشا با آهنگ میخوام برم به تهران این شایبه ها رو درست کرده،
1: ولی به نظرم چون اندی معتقده که خوشگلا باید برقصن هنوز شرایط به اون شکل برای برگشتش مهیا نیست. البته راستی میتی کوروس هم حرفش بود که میخواد برگرده.
2: کوروس شاید به خاطر اون قضیه دختر همسایه انگیزه کافی برای برگشتن داشته باشه،
1: همون که شبای تابستون گاهی میمد روی بوم و اینا. راست میگی، به هر حال هنوز تابستون هم تمام نشده. حالا بگذاریم دکتر سروش و عطاالله ماجرانی و نمیدونم اکبر گنج و اینا رو کجای دلمون بذاریم؟
2: آخه اونا آهنگ هم ندارن که باهاشون شوخی کنیم،
1: ولی به نظر خوشگل میان، بنابراین ازشون میخوایم که اگه به حرف ما هم گوش نمیدن حداقل دعوت اندی رو لب بگیرن.
2: بله به هر حال ما معتقدیم که خوشگله اگه برنامه گیرن حداقل میتونن برامون برسن.
1: بله بله

0: فکر کنم اشتباه گرفتید. اونی که باید هدایت شه خود این مذهبیون هستن. بابا اصلا تمام این کثافتکاری ها و مشکلات جنسی و نمیدونم فلان تو اینا هست. بابا مردم بند خدا سرشون پایینه، حالا هر جایی دارن زندگیشون رو میکنن. ببینم یه آدمی که نمیتونه موی یه زن رو ببینه، یه خانومی رو ببینه که بابا آزاد داره زندگی میکنه، آزاد. وقتی کسی نمیتونه اینو ببینه، یه خانوم نمیتونه سر باز ببینه، میگه لخته. خب اون مریضه بابا، اون باید هدایت بشه. اون دیوانه است، اون الان شده صاحب مملکت، اسلحه مسلحه همه چی، قدرت پول همه چی دست اوناست. ببین به چه روزی انداخت مردم. پس نه اونا بده دقیقت بشن، نه مردم. مردم کار خودشون داره میکنن.
1: بله بله، حق با شماست. چقدر هم سریع با کنشتشون دادم به هدایت در کافه و این حرفا. دم شما گرم. بریم ببینیم مهدی با فرید چی کار میخواد بکنه.
2: مشکل باید برستن، مشکل باید برستن، مشکل باید برستن.
3: بریم ببینیم در دنیای تکنولوژی چه خبر هست. فرید سلام.
4: سلام. به به چه هوای خوبی. چه جمعه ای
3: دلپذیره ها.
4: بله زیادی دلپذیره.
3: جمعه ای دلپذیر است. بله خدمتت عرض کنم که اپل چه خبر.
4: ببین امروز چندمه؟ چهارمه.
3: چهار سپتامبر.
4: بله. میشه 5 روز دیگه که این شایعه هایی که هست چی میاد چی نمیاد دیگه پایان مییابد. بالاخره میفهمیم.
3: معرفی کنه محصولات جدید رو.
4: آره قرار معرفی کنه محصولات جدید رو. بعد خیلی چیزای مختلفی من شنیدم دیگه. میگن که حالا قراره که اون گوشی تاشوی که تو پارسال سراغشو میگرفتی میگفتی کی تاشو میده، اون تاشو احتمالاً معرفی میشه. حالا اسمشو نمیدونیم چیه، که مثلا میشه آلترا نمیدونم پروی تاشو. اینا رو ببینیم چیه. اسم ایونت رو گذاشتن سورپرایز اند شاین، یعنی سورپرایز شو بدرخشیم و اینا. ببینیم چی میاد. خیلی عجیبه. شاید هم سورپرایزم کنه. هیچی جدید
3: کلا گوشی ها که حالا نه فقط آیفون، سامسونگ هم همینه، این مدل هایی که عوض میشه سال به سال، تغییر اونقدر
4: نه دیگه.
3: نه به لحاظ شکلی، نه به لحاظ نرم افزاری.
4: آره قدیما مثلا حالا دوربینه یه اتفاقی براش میافتاد. مثلا خود اپل موقعی که اومد اون سیستم سینماتیکش رو معرفی کرد چند سال پیش، خب خیلی جالب بود. یا پورتریت مود قبلش جالب بود، یا قبلترش مثلا فیلم برداری با اسلو موشن، نمیدونم تایم لپس، اینا چیزایی بود که خب جدید بود. الان همونا هی کیفیتش میره بالاتر و فکر میکنم الان تمرکزشون بیشتر روی استفاده از هوش مصنوعی، روی حالا تصویر، روی سیریم. امیدوارم که سیری به هر حال یکم هوشش بره بالا.
3: یه چیزی هم که من خوندم یه جایی این بود که انگار شرکت‌های موبایل‌سازی رو دارن مجبور میکنن که باید باتری‌های گوشی‌های تلفن همراه موبایل‌ها قابل تعویض باشه و اصطلاحاً ریمووبل باشه.
4: آره این خیلی وقته هست، یعنی من حتی اتحادیه اروپا مثلا به اپل گفتم. بله. که داداش این چیه،
3: سامسونگ هم.
4: آره حتی. که بیا این کارو بکنیم، عوضش کنیم. قبلا هم اینطوری بود دیگه، یادت اون نوکیا رو. بله. اون پشتش کتابی بود برمی‌داشت می‌ذاشت سر جاش. به خاطر همین در حقیقت این قوانینیه که چون باتری هم خیلی آلوده میکنه دیگه.
3: بله بله. آره. بله. از یه طرف باتری آلوده میکنه، از یه طرف هم شاید بشه که اصلی ترین مشکل گوشی های تلفن همراه در این دوران حاضر که انسان ها خیلی هم استفاده میکنن، این کوتاه شدن عمر باتری ها.
4: آره ولی یه اتفاق دیگه هم هست. تو الان خب مثلا گوشیت هم باتریش تموم بشه، تموم که نمیشه، ظرفیتش بیاد پایین، مثلا آیفونت ظرفیتش میشه 70%، اذیتت میکنه دیگه، مثلا آخر شب باتری تموم میشه. میتونی بری بگی که خب بیا این باتری منو عوض کن. مشکل اینجاست که یه سری چیزاش از بین میره، مثل ضد آب بودنش، چون اون مدلی که سیل میکنن و میچسبونن خیلی فرق میکنه توی کمپانی با اینکه مثلا تو بیرون میدی باتریشو برات عوض میکنه. باتریو بیرون میدی عوض هم میکنه و خوبم هست، کارم میکنه، ولی خب دیگه مثلا اونجوری راحت نمیبش تو استخر. چون من با گوشی میرم تو استخر.
3: جدی؟
4: بله.
3: خیلی عمال. هیچیش نمیشه.
4: نه هیچیش نمیشه.
3: من جرئت نمیکنم که با اینکه میگن که خب ضد آب گوشی ها دیگه، ولی که همچین ریسکی نمیکنم.
4: نه من هم دریا بردم گوشیمو، هم استخ بردم، حالا عمق زیاد نه، هم مثلا 1-2 متر، خودش میگه مثلا چند ده متر اونو بیخیال، ولی آره همونجا میبرم.
3: نکته اینه که الان بردنش که میشه برد، نکته اینه که آیا بعدش کار میکنه.
4: آره ببینیم بعدش برمیگرده یا نه. اتفاقی افتاد، من داشتم چک میکنم چون این داستان اپل امسال یه تغییری هم میکنه که بعد از چند سال آقای تیم کوک دیگه پرزنت نمیکنه برنامه رو و این مدیر عامل جدید آقای جان ترنس میاد. با هم آدم گفتم آقا این جان ترنس مثلا چه دردسری برای خودش درست کرد و چقدر حقوق میگیره. رفتم یه سرچ بکنم ببینم مثلا حقوق سی او ای اپل چقدره. هیچی دیگه، ناامید شدم از زندگی. دیدم عدده یه چیز عجیبی، مثلا 58 میلیون دلار
3: در سال.
4: بله.
3: به
4: به. من اصلا گفتم چیکار میکنیم با 58 میلیون؟ بعد چه شکلیه این؟ اینجوریه که حقوق پایش 3 میلیون دلاره. میگم آقا این 3 میلیون دلار اوکی، اون 55 میلیون دلاره میشه پاداش سهامش. یعنی یه سهامی داری تو از اپل که اون دیگه بستگی داره که تو اون بازار سهام و اینا چجوری کار میکنه شرکت اپل، که اونم که هر سال داره پیشرفت میکنه و چیز عجیب غریبی بوده. تیم کوک ولی دیگه 3 میلیون رو نمیگیره، چون میاد یه رده پایین‌تر 2 میلیون میگیره.
3: 2 میلیون.
4: آره، اونم سرجمش مثلا حدود 47 میلیون دلار.
3: 47 میلیون یعنی تقریبا ماهی 2 میلیون دلار حقوقش.
4: خیلی بیشتر.
3: نه میشه 44 تا دیگه، 2 میلیون و یه ذره. همون یه ذره شم ما بدن. آره. راضی.
4: خیلی عجیبه.
3: خیلی عجیب.
4: اصلا نمیدونم. یعنی هرچی فکر میکنم مثلا با این پول چیکار میشه کرد؟ بعد به این فکر کنم برم یه اپل دیگه بزنم. آره.
3: دیگه چه محصولاتی میخوای الان بشه اشاره بکنیم یا وقتی؟
4: ببین هفته دیگه میگم، ولی چیزایی که هست حالا به غیر از گوشی ها، گویا قراره که اون اپل واچ سری جدیدش رو معرفی بکنه، ایرپاد احتمالا معرفی بکنه و این تلویزیونش هم اپل تی وی هم خیلی سال پیشرفتی نکرده، شاید اونم یه تغییری توش بده، یه سی پی یو چیزی عوض کنه معرفی کنه. ولی هفته دیگه که میام دیگه میام دیگه
3: با
4: محصولات میام تو آنباکس کنیم ببینیم چه
3: خبر، ببینیم بالاخره گوشی تاشو هم اپل به بازار میده یا نه.
4: آره ببینیم چی میشه دیگه.
3: بله سپاسگزارم.
4: هوا هنوز خوبه؟
3: هوا یه ذره گرم شد تو این فاصله،
4: اون به خاطر من
3: حضور شما.
4: آره قربون شما، حات محلم، قربون شما.

0: چشمگیر نیروهای خود در جنوب لبنان می شود. بر اساس طرح ارتش، یک خط امنیتی تازه در عمق 2 تا 4 کیلومتری خاک لبنان ایجاد و مواضع نظامی جدیدی در نزدیکی مرز اسرائیل مستقر خواهد شد. این خط جایگزین محدوده امنیتی گسترده کنونی در جنوب لبنان می شود. شبکه کان تاکید کرد این طرح هنوز به تصویب نهایی مقام‌های سیاسی اسرائیل نرسیده. حسین علیزاده با ما هستن، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن در این باره می‌خوایم بیشتر باشون صحبت بکنیم. همزمان با تاکید نتانیاهو بر ادامه عملیات، آقای علیزاده، ارتش اسرائیل در حال بررسی کاهش نیروهاش هست در جنوب لبنان، یعنی بخشی از ظرفیت نظامی اسرائیل رو مجدداً برای تمرکز دوباره بر جمهوری اسلامی داره آزاد می‌کنه. منتظر عملیات هدفمند باید باشیم از سوی اسرائیل در ایران؟
1: ببینید، اسرائیل الان دست بالا رو در منطقه جنوب لبنان دارد، چون در واقع یک دوراهی رو در برابر حزب الله لبنان قرار دادن که یا خودش با اراده خودش تسلیم بشود، یا اینکه اسرائیل حزب الله را آنچنان تضعیف کند که اگر نیروهای ارتش دولت مرکزی ورود کردند، دیگه آنگاه حزب الله توان مقاومت نداشته باشه، چون در معادله بین توانمندی حزب الله و ارتش رسمی لبنان قدرت برتر در دست حزب الله بوده است. اما حال که این چنین تضعیف شده، به ویژه از دست رفتن این تپه علی الطاهر و ضربه هایی که اسرائیل داره میزنه، اون معادله تضعیف می شود و ای بسا ارتش لبنان بتواند ورود بکنه و خلع سلاح حزب الله رو انجام بدهد. از این رو روشن هستش که اسرائیل دنبال این هستش که فشار خودش رو روی حزب الله همچنان نگه بداره و ضمن اینکه شرایط رو طوری فراهم کنه که آوارگان اسرائیلی در شمال این کشور که عددشون از 50 تا 70 تا 100 هزار نفر گزارش شده بود، اینا دیگه به راحتی بتوانند به خانه های خودشون بازگردن. از این رو به نظر میرسه ارتش اسرائیل الان دست بسیار بالا رو داره و اقدامات احتیاطی رو برای اینکه حضور خودش رو هر لحظه اگر حزب الله بخواهد واکنش نشان بدهد، هر لحظه آماده واکنش متقابل باشد. اما در عین حال گویا اسرائیل نمیخواد در پهنه جنوب لبنان خودش رو پخش کنه. چرا نمیخواد خودش رو در پهنه جنوب لبنان پخش کنه؟ به دلیل اینکه ضریب آسیب پذیریش بالا میره. از این رو آمده تپه علی الطاهر رو پاکسازی کرده، کمی عقب نشینی میکنه به مرزهای خودش، در اونجا استحکامات خودش رو ایجاد میکنه تا اینکه بتوانه پشتیبانی و لوجستیک خودش رو به خوبی داشته باشه.
0: آقای علیزاده، به صحبت نتانیاهو هم بپردازیم که میگه پایان کار در واقع باید انجام بشه، اما معیاری برای این پایان ارائه نمیده. چه نشانه ای باید دیده بشه تا بتونیم بگیم که اسرائیل به هدفش رسیده؟
1: همونطور که گفتم، پایان کار در باید ببینیم که منظورش در کدام جبهه هست، چون میدونی که اسرائیل، خود نخست وزیر اسرائیل گفته بود که ما در 7 جبهه داریم
0: مشخصا میجنگیم. آقای علیزاده در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرده.
1: بله، اگر پایان کار منظورش در مورد جمهوری اسلامی باشه، به نظر میرسه که ابتداعاً اسرائیل داره بسیار پرچینی میکنه، یعنی تمام ابزارهای در دست جمهوری اسلامی در منطقه که اصطلاحاً گفته میشد محور مقاومت، اینها رو یک به یک داره خونسا میکنه. الان دیگه حزب الله عملاً ویلچر نشین شده، سوریه که کاملا از دست ایران خارج شده، حوثی ها رو در گزارشتون داشتید که دولت مرکزی یمن، دولت های یمن دارن به حوثی ها شدیدن حمله میکنن. یه مقدار باقی میمونه نیروهای نیابتی در عراق که اونها هم خب احتمال کنترلشون هستش. به هر حال بعد از اینکه خیالشون از مسئله این نیروهای نیابتی خالص راحت بشه، میدونید که تقابل ایران و امریکا هم در جریان هستش، چه از نظر نظامی چه از نظر فشار اقتصادی، که داستانش رو به خوبی گزارش کردید شما.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما بودید. آمریکا در ادامه کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو شرکت وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این بانک بخشی از شبکه‌ای بوده که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را از چین به ترکیه منتقل می‌کرد تا به پول نقد و طلا تبدیل شود.
2: روز جمعه وزارت خزانه داری آمریکا در راستای عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک گلدن گلوبال و دو شرکت وابسته این بانک مستقر در استانبول را تحریم کرد. بر اساس اعلام واشنگتن، این بانک در شبکه‌ای نقش داشته که درآمد حاصل از فروش نفت ایران به چین رو به ترکیه منتقل و امکان تبدیلش به پول نقد و طلا رو فراهم کرده و ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه انجام داده. خود بانک اما تمام این اتهام‌ها رو رد کرده و میگه افراد و نهادهایی که نامشون در پرونده اومده مشتری بانک نیستن و قصد داره به این تصمیم آمریکا از مسیر حقوقی اعتراض کنه. گلدن گلوبال در مقایسه با بانک‌های اصلی ترکیه مؤسسه کوچکی محسوب میشه و در رده بندی بانکداری ترکیه 35مین بانک بزرگ این کشوره که دارایی‌هاش در سال 2025 حدود 25 میلیارد لیر، چیزی معادل 517 میلیون دلار بوده. با این حال کارشناسان میگن هدف اصلی فقط کنار زدن یک بانک کوچک نبوده، بلکه یک مسیر مالی برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مسدود شده و در عین حال این تحریم تاثیر دومینویی بر روی دیگر شرکت ها و مؤسساتی که با جمهوری اسلامی همکاری دارند میتونه داشته باشه، چرا که واشنگتن صراحتاً هشدار داده که مؤسساتی که به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کنن ممکنه دسترسی به نظام مالی آمریکا رو به طور کامل از دست بدن. در کنار این، البته در زمینه تاثیر چنین تحریم‌هایی بر روی جمهوری اسلامی، با توجه به شبکه گسترده بانکداری سایه تهران، اختلاف نظر وجود داره.
0: وزارت جنگ ایالات متحده گزارش رویترز درباره بررسی گزینه‌هایی برای جایگزینی استیف فاینبرگ معاون وزیر جنگ را رد کرد و گفت هیچ روندی برای برکناری یا جایگزینی او در جریان نیست. رویترز پیشتر به نقل از سه منبع آگاه گزارش شده بود کاخ سفید در ماه‌های گذشته گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی فاینبرگ را بررسی کرده، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. سخنگوی کاخ سفید هم این گزارش را رد کرده و گفته دونالد ترامپ از عملکرد پیتر وزیر جنگ و معاون او رضایت کامل دارد. اردوان روزبه از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. اصلا چی شد که به اینجا رسید؟ بس یک پیش زمینه برامون بگو اردوان.
3: اول برگردیم به سابقه خبر قبل از اینکه بخوام بگیم وضعیت موجود آقای فاینبرگ چی هستش. پیش از این گزارشی مطرح شد داله بر اینکه موشک‌های نظیر موشک‌های خاص، موشک‌های مثل پاتریوت ایالات متحده آمریکا در جنگ حجم بسیار زیاد کاهش پیدا کرده و وزارت جنگ توانایی کافی برای جایگزینی فوری اونها رو نداره. این به حد این گزارش نگران کننده و ناخوشایند بود برای دولت‌های ترامپ که موجب خشم آقای ترامپ رو برانگیخت. همچنین پیتر اکسد وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا در یک نشست حتی اشاره کرد به این مسئله در کمپ دیوید که بعد البته دولت این ابراز نظر رو هم تکذیب کرد. اما موضوع بر سر این است که این پرونده به نظر میسه دو وجه داره. یک وجه اول این که به هر صورتی این معاون ارشد وزارت جنگ رو زیر سوال میبرده. گزارشی که پیش از این هم شده تأکید میکنه حتی تا ماه اوت هم بسیاری از رایزنی ها در سنا هم انجام میشده که اگر بخواد اسم فردی مطرح بشه به جای آقای استیو فاینبرگ، دقیقا چه کسی ممکنه باشه که مورد تایید کنگره و سنا هم قرار بگیره. اما همه اینها رو سخنگوی کاخ سفید داره تکذیب میکنه. بس برسن از پیش از این رویترز گفته بود که سه منبع به رویترز گفتن که معاون آقای هکست اخراج شده، در حالی که کاخ سفید داره میگه نه تنها اخراج نشده، بلکه اساسا چنین رایزنی و چنین فرایند وجود نداره و منابع رویترز رو منابع دروغگو یا منابع نادرست خوانده بود. نکته دیگری که اینجا وجود داره اینه که آقای هکست هم در یک بیانیه به طور رسمی تکذیب کرده و گفته اساساً قرار نیست معاونون آقای فاینبرگ جایی بره و اون دقیقاً در سر جای خودش مونده و یکی از معاونین بسیار پرقدرتش هستش. اما این معاون چه نقشی داره که تا این حد جنجالیه؟ دقیقاً وظیفه این میلیونر که حالا معاون وزارت جنگ، معاون آقای هکست هم هست، ایجاد فرایند و تأمین سلاح‌های مورد نیاز ایالات متحده آمریکا در جنگ هستش که به نظر میرسه برای آمریکا خیلی حساسه. ارجاع بدم به یک خبری که پیش از این مطرح شده بود، 50 نفر در وزارت جنگ شامل نیروهای ارشد نظامی و نیروهای شهری، یعنی نیروهای شهروند غیر نظامی، مورد بررسی دستگاه دروغ‌سنج قرار گرفتن در ارتباط با مسئله طرح کاهش موشک‌ها و مهمات در ایالات متحده آمریکا در ارتش آمریکا، که نشون میده وضعیت آقای معاون اگرچه بحرانیه اما دولت هنوز تصمیم نداره اینو مطرح بکنه.
0: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی همراه ما بودی. مراحل آماده سازی و فیلمبرداری ویژه برنامه جشنواره سنتی نیمه پاییز در شهر تاریخی خوانیان در استان آنهوی واقع در شرق چین آغاز شده. این مراسم بزرگ روی یک صحنه شناور و مدرن اجرا میشه که نمادی از ماه کامل و پیام‌آور همبستگی و صلح. قرار هست که در این مراسم انواع موسیقی از سنتی و پاپ اجرا بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: موت جنگ مایی،
18: انتقام خون امام شهید،
19: الفتنه تو اشد من القتل،
20: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
21: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
22: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم، اما اگر مردم نپذیرفتند.
23: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
24: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
25: کوروش زاین به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنه،
26: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
27: محاصره دریایی رو.
28: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
31: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: آذرگون آذرگون فست بود
2: فست بود آذرگون
1: بخواه بکرمان من برشا ببردم
2: بله الان میگم گنگ رو بیارم
1: من علاقات هم داره بسیله داره
0: Motor tanker Kylo Noxon, this is United States military aircraft. I'm preparing to destroy your ship. You have 1 minute to abandon your ship. Over. Motor tanker Stark 1, this is United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
3: به نظر میرسه که سنتکام یک اقدام متفاوت و خاصی رو داره در محور جنوب انجام میده. تکرار این قبیل حملات به نفتکش‌های جمهوری اسلامی توسط سنتکام به وضوح نشان دهنده یک تغییر مهم در نوع رویکرد یا الگوی رفتاری نظامی آمریکا برای برخورد با جمهوری اسلامی هستش، برای قطع شریان صادرات نفت جمهوری اسلامی. یک نوع تشدید خفگی جمهوری اسلامی هستش، دقیقاً واژه‌ای که اسکات بسنت استفاده کرد. این حس خفگی در بعد دریایی برای جمهوری اسلامی تشدید میشه. اینو به صورت پس‌زمینه بگم که 2 ماه پیش بود که کشتی نفتکش امتیلکسی با پرچم بوتسوانا داشت حرکت میکرد به سمت جزیره خارک که پهلو بگیره، که اونجا هلیکوپترهای سنتکام موشک هل فایر زدن به موتورخونه کشتی و از کار انداختن حرکتش رو. و معمولا هم آمریکایی‌ها برای ممانعت از عبور کشتی‌هایی که میخوان محاصره دریایی رو بشکنن به اون قسمت موتورخونه کشتی حمله میکنن، که در این مورد هم میخواستن به همون بخش موتورخونه کشتی حمله بکنن. 20 روز پیش هم کشتی باری ولانووا قصد داشتش که از محاصره دریایی عبور بکنه، که باز هم یک هلیکوپتر MH-60 سی ها که سنتکام حمله کرد بهش و اون موتورخونه‌اش رو از کار انداخت. اون چه که بر سر الان نفتکش استارک 1 اومده خیلی مشابه هستش با این روش بازی که آمریکایی‌ها در بعد نظامی در رابطه با کشتی‌های دیگه انجام دادن، ولی اینجا یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. اون این هستش که آمریکایی‌ها معمولاً حمله به کشتی‌های جمهوری اسلامی یا نفتکش‌ها را در اون قسمت دریای عمان، یعنی خط محاصره دریایی دریای عمان به سمت دریای عرب انجام می‌دادن و کشتی‌ها را از کار می‌انداختن. الان به نظر می‌رسه که اون محاصره دریایی دوریستا بود و الان این محاصره دریایی نه تنها داره به سمت بنادر ایران و جزایر ایران نزدیک‌تر میشه، بلکه این محاصره دریایی وقتی از حالت دوریستا خارج میشه، این داره همراه میشه با یک سری اقدامات کینتیک یا جنبشی و نظامی آمریکا برای هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌ها در نزدیکترین نقطه به بنادر ایران و جزایر ایران. این همون برمیگره به تغییر رویه یا روش برخورد آمریکا که چش در برابر چشم است، نفتکش در برابر نفتکش. از نظر نظامی به نظرم اگر این الگو ادامه داشته باشه به این معنا هستش که آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران و اون اعمال محاصره دریایی که اینا همه ارکان اصلی تسلطش بر تنگه هرمز هست، نه تنها اون بخش ممانعت دریایی رو داره تشدید میکنه که بهش میگن interdiction، بلکه داره سعی میکنه که یک نوع زنجیره کشدار دریایی یا زنجیره انهدام دریایی رو هم در نزدیکترین مناطق به جزایر ایران و بنادر ایران ایجاد بکنه. و این اون تحول مهم و خاص هستش. این کار باعث میشه که بازدارندگی آمریکا تقویت بشه، تثبیت کنترلش بر تنگه هرمز و فضای عملیاتی بیشتری رو آمریکا خواهد داشت در حالا محور جنوب و نوعی فلج سازی تحرکات دریایی و جمهوری اسلامی هستش. الان دیگه جمهوری اسلامی بخواد برای حتی انتقال یک کشتی یا نفتکش نه بعد یک بار، بلکه بعد 10 بار فکر بکنه، چون ممکنه مورد حمله قرار بگیرن.
4: 1,93,000 تومن نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن. به آخر خط رسیدن دیگه، وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیک، منتظر بشم.
5: تأخیر در پرداخت حقوق، ندادن حق بیمه ها، تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته ها، بحران دارو که الان چند دقیقه پیش بهش به صورت گسترده پرداختیم، مدرسه ها که قرار باز بشه پولش رو ندارن بدن، بنزینی که باید ساعت ها در صف وایسن ندارن یا قیمتش قراره بره بالا، قطع برق و آب و بحران های دیگه معیشتی. تمام اینها رو مردم دارن پیام میفرستن و در آخرش مخرج مشترکش یه که ما برمیگردیم به خیابون و باید برگردیم و باید فراخوان نهایی صادر بشه برای سقوط حکومت. یعنی به یک نتیجه رسیدن به صورت واحد که تمام این بحران ها گره خورده به حکومت و تنها راهش افتادن این حکومت و راهش هم از طریق اون اعتراض خیابونی برمیگرده. در واقع حکومت طبق پیامایی که مردم دارن میدن روی یک ظاهراً روی یک بمب ساعتی نشسته و شمارش معکوسش به نظر میرسه که آغاز شده و دارن میگن که اولا نقش مردم این بار بسیار تعیین کننده است. درسته که دولت‌های خارجی مثل ترامپ یا نتانیاهو بخوان کمک بکنن، ولی نهایتاً مردم و رهبری خود مردمه که و رهبری که مردم بخوان هست که تعیین کننده خواهد بود برای تغییر حکومت. خسته شدن، میگن خستگی عمومی داریم، فروپاشی اقتصادی و آینده کشور که داره از بین میره و میگن حواستون رو به هیچ چیزی پرت نکنین. اگه در رسانه‌هاشون میان مسائلی راجع به سلبریتی‌ها مطرح می‌کنن یا اینا برای انحراف افکار عمومی، حواستون به این اعتراض باشه و اینکه ما از اعدام و فشارهای امنیتی نمیترسیم. اگه شما اعدام میکنید که ما بترسیم، خشم ما بسیار بزرگتر از اون ترسه و ما اعدام خواهیم داد. سعی کردن این روایت رو جا بندازن که دشمن‌ها در خیابون بودن. این روایت کار نکرده و الان خب حق دارن ترسیدن. یعنی در واقع جنگ با اسرائیل و آمریکا براشون شاید نعمت باشه، چیزی که خودشون میگن برای حفظ حکومت با امنیتی کردن، ولی مردم کسی هستن که اینها بیشتر از همه ازشون میترسن. که همین فاطمه مهاجرانی داره میگه خیلی دشوار بوده براش انقلاب ملی، از جنگ بیشتر سخت بوده. محسنی اژه‌ای که اومد تهدید کرد همین چند روز گذشته، گفت اگه دوباره بیاید بیرون ما این دفعه محکم‌تر برخورد می‌کنیم. قبلش رادان که یکی از عوامل کشتار و سرکوب هست اومد دوباره هشدار داد که در فضای رسانه اجتماعی باید برخورد بکنیم با محرک‌ها. طائب رئیس سازمان بسیج نیروی کشتار مردم در انقلاب ملی اومده بود هشدار. اینا همه داره نشون میده که چقدر می‌ترسن، ولی بازی که داره اتفاق می‌افته بازی داره تغییر می‌کنه. نیروهای خودشون در خیابان‌ها بودن، پرچم‌گردانی کردن، مردم دارن پیام میدن که این دفعه بوی اتفاقات دیگری داره میفته. جلوی چشم ما این کارها رو کردید، ولی این دفعه بازی رو مردم به نفع خودشون تمام خواهند کرد.
6: دیروز که اومدیم بنزین گیرمون نیومد، از امروز اومدیم داخل صف، صبح زودم اومدیم که خلوت‌تر باشه صف. پمپ بنزینی که تا ساعت تقریبا 1.5 دو دیگه 3000 لیترش تمام میشه، فایده نداره دیگه. الانم 15 لیتر میدم، 15 لیتر تا که بند گوش نمیرسه.
7: یک تقریبا میشه گفت دعوا یا اختلاف نظری بین دستاندرکاران حکومت بهتره بگم به وجود اومده، بیشترم سر مدیریت این بحران ورشکستگی سوختیه و توزیع هزینه چگونگی حل این بحران. یعنی دقیقا دعوا سر این اختلاف نظر سر اینه که این حل این بحران بی بنزینی و نبود بنزین هزینه ای داره، این هزینه رو ما چجوری توضیح کنیم در بین حالا هیئت حاکمه، بین مردم و کلیت جامعه. دقیقا اختلاف نظر اینجاست. البته میشه گفتش که ما دوچار یک بی خلأ مدیریتی، خلأ نظام تصمیم گیری هم در جمهوری اسلامی در این رابطه هستیم. اینو در بخشای دیگه جمهوری اسلامی هم به وضوح میتونیم ببینیم، در رابطه با جنگ، در رابطه با صلح، در رابطه با بسیاری از مسائل کلان همین الان این خلأ نظام تصمیم گیری رو داریم. البته پس ذهنمون هم داشته باشیم جمهوری اسلامی این سنت رو از زمان رهبر کشته شده داره که در تصمیم گیری زعمای بزرگ مملکت اینجوریان که شانه خالی میکنن در زمانی که تصمیم گیری ها هزینه سنگینی برای نظام داره. مثل همین سال 98 رهبر کشته شده جمهوری اسلامی عملا گفت که من تخصصی در این زمینه ندارم و کنار نشست و اون اتفاق رو که همه شاهد بودیم دیدیم در رابطه با بنزین در آبان 98 چه اتفاق افتاد. الان هم دقیقا همینجوریه، چون هزینه این انجام این سیاست، اجرای این سیاست بسیار میتونه گزاف باشه، بخشای مختلف حاکمیتی تلاش میکنن که خودشون از زیر بار مسئولیت اون تصمیم به کنار بکشن و همه رو تا جایی که میتونن هوار کنن بر سر دولت و اون بخش کوچیکی که باید این تصمیم رو بگیره و اجرایی کنه.
8: به نظر میرسه که یک دوره 12 ساله که به نظر میرسید حوثی ها دست برتر رو داشتن در مناطق داره تمام میشه. تازه تنی خبرها به ما میگه که 2 تا از بلندی هایی که الان ارتش قانونی یمن تونسته تصرف بکنه و حوثی ها رو از اونجا عقب برانه بر همه معادلات منطقه تأثیر میگذاره. این دوتا بلندی نامش هست الوسره و سعید تاها. اینا در استان تعز دقیقا نقاطی هستند که خطوط تدارکاتی و پشتیبانی محسوب میشدن برای حوثی ها در مسیر تنگه باب المندب. رسانه های منطقه میگن که این دوتا تپه یا دوتا بلندی عقبه استراتژیک و عمق جغرافیایی تنگه باب المندب بودن. فراموش نکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی با اصرارش بر رفتار جنون‌آمیزش در تنگه هرمز این کارت رو از دست داد، رفت به سراغ تنگه باب المندب. حتی تهدید کرده بود که حالا که در تنگه هرمز ما با محاصره دریایی مواجه شدیم، میریم حوثی ها رو تقویت میکنیم و اونجا باب المندب رو شرایطش رو تغییر میدیم. از گزارش های رسانه های یمنی به ما میگن که حوثی ها و نیروهای جمهوری اسلامی و حزب الله اونجا جمع شدن و نیروهایی از القاعده رو از سومالی آوردند و با اونها همکاری هایی رو تشکیل دادن برای اینکه بتونن در واقع اونجا شرایط باب المندب رو تغییر بدن. عملیات جدید نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی کشورهای عربی منطقه و آمریکا شرایط رو کاملا تغییر داده. الان ما خبرهایی رو میبینیم بر مبنی بر اینکه انبارهای تسلیحاتی حوثی ها بمباران شده. ارتش یمن در حال حاضر دست برتر رو داره و میشه گفت که شکست پیاپی حوثی ها از پنجشنبه گذشته 3 سپتامبر تا به امروز در تاریخ 12 سال گذشته بی‌سابقه.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکا، سه نفتکش سپاه پاسداران را هدف گرفته. نفتکش‌های دمنی در نزدیکی خارک و استارک یک در نزدیکی جاسک از کار افتادن و نفتکش خالی کایلو پس از تخلیه خدمه در دریای عمان منهدم شد. براد کوپر فرمانده این فرماندهی گفته اگر سپاه پاسداران به دو کشتی آمریکا شلیک کند، سه کشتی جمهوری اسلامی را از بین میبریم. در ادامه هشدارهای مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیتکسد وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هکسد در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملا بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا را هدف گرفته و هر شناوری را که تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته حمله آمریکا در صبح شنبه به سه نفتکش جمهوری اسلامی خسارت زده، اما درباره میزان خسارت و وضعیت خدمه جزئیاتی ارائه نکرد. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره تأثیر پاسخ پرهزینه آمریکا به حمله ناموفق جمهوری اسلامی بر محدود شدن فضای مانور تهران برای ادامه حملات کنترل شده پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته بعد از اینی که به هر حال تفاهم‌نامه به قول معروف عملا معلق شد. الان برای اینکه محاصره رو بشکنن راهی جز اینکه به ورودی‌های نظامی، یعنی کشتی‌هایی که در این امر کمک میکنن، ندارن و حمله ظاهراً دیشب به شناورهای نظامی آمریکا بوده و پاسخ آمریکا در اینه که هزینه‌ای رو تحمیل کنه که دیگه این کار تکرار نشه. و حالا این چقدر موفق میشه نمیدونم، ولی ممکنه احتمالاً امشب ایران دوباره به کشورهایی که عربی که پایگاه آمریکا هست دوباره مجددا حمله کنه. به هر حال برای خروج از این محاصره دو راه بیشتر نیست، یا اینی که بایستی هم محاصره نظامی رو بشکنن که سری قبل هم نتونستن این کارو بکنن، این سری هم تا الان موفق نشدن، یا اینی که هزینه اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس رو ببرن بالا که خب آمریکا مونستر برداره. یه راه دیگه هم هست، اینه که خودشون تنگ هرمز رو باز کنن و آمریکا هم، یعنی بدون هیچ غیر شرطی برگردونن به قبل و آمریکا هم مونستر برداره. به نظر میرسه که فعلا رفتن به مسیر اینه که مونستر رو بردارن از طریق تشکیل نظامی. حالا اینی که این پاسخی که آمریکا داده، خب هزینش بسیار سنگینه، برای که جمهوری اسلامی تیزان نفتکشاش محدوده و اگر اینا رو از دست بده، با توجه به اینی که بیمه ها حاضر نیستن هیچ نفتکشی که از مسیر ایران بیاد بیمه کنن، بعدن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد، حتی اگر تحریم نباشه برای کشینا.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران مهدی شفاخا فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار و ساکنان مناطق محروم را به 2 سال و 3 ماه حبس محکوم کرده. به گفته رضا شفاخا وکیل دادگستری و برادر او، این حکم با اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر صادر شده. عبدالرضا فرهادیان وکیل محمد باقر خرازی اعلام کرد سه نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. فرهادیان تاکید کرد این نهادها در این پرونده شاکی به معنای حقوقی نیستند و پرونده برای بررسی قضایی در دادسرای ویژه روحانیت در دست رسیدگی است. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه آی 24 گفته جمهوری اسلامی بار دیگر در تلاش است توان خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند و اسرائیل به همین دلیل عملیات علیه آنها را ادامه خواهد داد. نتانیاهو گفته اسرائیل در جریان جنگ به حماس در غزه، حزب الله در لبنان و اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده و نیروهای این کشور آماده اند در صورت لزوم بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. او تاکید کرد باید کاری را که شروع کرده ایم تمام کنیم. از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل درباره گفته های نتانیاهو و عملکرد او در ادامه عملیات های ارتش اسرائیل پرسیدم.
2: الان دست بالا رو در منطقه جنوب لبنان دارد، چون در واقع یک دوراهی رو در برابر حزب الله لبنان قرار دادند که یا خودش با اراده خودش تسلیم بشود یا اینکه اسرائیل حزب الله را آنچنان تضعیف کند که اگر نیروهای ارتش دولت مرکزی ورود کردند دیگه آنگاه حزب الله توان مقاومت نداشته باشه، چون در معادله بین توانمندی حزب الله و ارتش رسمی لبنان قدرت برتر در دست حزب الله بوده است. اما حال که این چنین تضعیف شده، به ویژه از دست رفتن این تپه علی الطاهر و ضربه هایی که اسرائیل داره میزنه، اون معادله تضعیف می شود و ای بسا ارتش لبنان بتواند ورود بکنه و خلع سلاح حزب الله رو انجام بدهد. از این رو روشن هستش که اسرائیل دنبال این هستش که فشار خودش رو روی حزب الله همچنان نگه بداره و ضمن اینکه شرایط رو طوری فراهم کنه که آوارگان اسرائیلی در شمال این کشور که عددشون از 50 تا 70 تا 100 هزار نفر گزارش شده بود، اینا دیگه به راحتی بتوانن به خانه های خودشون بازگردن. از این رو به نظر میرسه ارتش اسرائیل الان دست بسیار بالا رو داره و اقدامات احتیاطی رو برای اینکه حضور خودش رو هر لحظه اگر حزب الله بخواهد واکنش نشان بدهد، هر لحظه آماده واکنش متقابل باشد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نپال پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برق‌آبی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تاکنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند هواپیمای جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه در جریان یک نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیمای آتش نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع صانعه در محل حاضر شدند. هنوز از سرنوشت

0: حملات خشونت آمیز شهرک نشینان تندرو را محکوم کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. او اضافه کرده به نفع دولت اسرائیل است که علیه کسانی که رفتار مجرمانه انجام میدهند اقدام کند و اجازه ندهد گروه کوچکی به اعتبار کشور آسیب رسانند. همزمان با تلاش آمریکا برای بستن مسیرهای مالی باقی مانده تهران، تحولات تنگه هرمز هم نگرانی اروپا را بیشتر کرده. شرایطی که اتحادیه اروپا را به سمت هماهنگی نزدیکتر با آمریکا سوق داده، هرچند دو طرف هنوز دقیقاً یک سیاست را دنبال نمی‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم ساجد شریفی.
1: ایالات متحده آمریکا میخواد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو یک مرحله دیگه افزایش بده و حالا اتحادیه اروپا هم میگه که از این مسیر حمایت میکنه. هرچند بروکسل هنوز دقیقا نگفته که به کارزار تازه واشنگتن با عنوان عملیات طرد اقتصادی پیوسته، اما این عملیات با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی راه افتاده، از بانک ها و درآمدهای نفتی گرفته تا طلا، فناوری و حمل و نقل. بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، گفته اتحادیه اروپا رسما به این کارزار پیوسته، اما بروکسل موضعی محتاطانه تر گرفته. اتحادیه اروپا از افزایش فشار اقتصادی از جمله عملیات آمریکا استقبال کرده و میگه که همکاری با واشنگتن و دیگر اعضای گروه هفت رو ادامه میده. اروپا البته از قبل هم تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بود، از برنامه هسته‌ای و موشکی گرفته تا پشتیبانی نظامی از روسیه و نقض حقوق بشر. اما یک بخش دیگر این موضع به تنگه هرمز مربوط میشه. اتحادیه اروپا میگه اگر لازم باشه آماده اقدامات بیشتری برای حفاظت از امنیت و منافع خودش از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هست. پس فعلا اروپا به عملیات آمریکا نپیوسته، اما فاصله بروکسل و واشنگتن در سیاست فشار بر تهران کمتر شده، فشار اقتصادی بیشتر، همکاری نزدیکتر با آمریکا و در عین حال بازنگه داشتن مسیر مذاکره.
0: سه بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی گروه کلنگ‌ازلا را زیر نظر دارد.
1: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
2: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
3: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
4: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
1: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتن.
5: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
3: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
6: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
7: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
3: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
8: حکومتی که 47 سال ریشه دوونده 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.
9: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
10: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
11: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
9: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که ما هم اختلاف دارن.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: فاتحه جنگ مایی،
16: انتقام خون امام شهید،
17: الفتنه تو اشد من القتل،
18: بیان ضعف ها باعث سوء استفاده دشمن،
19: و دشمن باید شکست رو بپذیره.
20: با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ.

0: اما اگر مردم نپذیرفتن،
1: الان در شام موضوع هزینه فایده است.
2: جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.
3: کوهنوش زاید به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
4: هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی،
5: محاصره دریایی رو
6: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
7: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

شنبه 14 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. حمله موشکی بی‌دلیل و دیوانه‌وار سپاه به ناو هواپیما بر آمریکا، در حالی که محاصره دریایی نفس‌های جمهوری اسلامی را به شمار انداخته و دونالد ترامپ تأکید می‌کند که کنترل ایران را در دست گرفته است. آیا جنگ سوم در راه است؟ کنترل ایران واقعا در دست کیست؟ و اسرائیل کجاست؟ به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایان، بد جور گرفتار شدند. نمایندگان خداوند بر روی زمین، نمایندگان حضرت مهدی روی زمین، نمیدونم صاحبان ام القرا، صاحبان دنیای لاف، صاحبان دنیای گزاف، صاحبان دروغهای بزرگ، آخوندها، روحانیون، صاحبان جهان، بد جور گرفتار شدند. موقعی که نگاه میکنید میبینید شرایط، شرایطی که همین سه هفته پیش کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود، با لجبازی آقایون، با نفهمیشون به جایی رسیده که کاملا اوضاع برعکس شده. یادتون هست درباره تنگه هرمز چه بازی رو انداختن؟ اول گفتن آقا تنگه هرمز اصلا بمب اتمی واسه، راست میگن، تنگه هرمز پیدا کرده بودن اول، گفتن آقا اصلا ما میخوایم ببندیمش، اصلا 3 سال میخوایم ببندیمش، بعد گفتن میخوایم پول بگیریم. یه روز دو روز بعد دوباره شروع شد موج ها، نماینده ها حکیم میذاره دست یک، یه نماینده میگه آقا 4 میلیون دلار باید از هر کشتی بگیریم. محسن رضایی گفت 5 میلیون دلار. محسن رضایی که سال 1394 گفته بود که اگر جنگ بشه ما 1000 تا گروگان، 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروخت. بعد از اینکه گفتن آقا همینجوری پول رو بردن بالا، اومدن گفتن آقا ما علاوه بر گرفتن پول باید کشتی رو بازرسی کنیم. یکی از این اعضای تیم مذاکره اومد تو صدا و سیما گفت بازرسی، همه باید بازرسی کنیم، همه کشتی رو باید بازرسی کنیم، چک کنیم. یعنی دقیقاً همون کاری که گشتای بسیج سر کوچه ها میکنه، میخواستن با دنیا بکنن. کم کم اومدن گفتن آقا کشتی های اسرائیل یا مربوط به اسرائیل یا اقتصاد اسرائیل یا نفت اسرائیل نباید اونجا باشن. بعد یه عده دیگه شون اومدن گفتن علاوه بر سه کشتی آمریکایی هم نباید از هرمز رد شن. کم کم اومدن گفتن کشتی های جنگی آمریکا که اصلا نباید رد شن. همینجوری اضافه پیدا کرد، گفتن آقا علاوه بر آمریکا و اسرائیل، کشورهایی که با جمهوری اسلامی بدی میکنن یا دشمنی میکنن یا متخاصما، اونا هم نمیذاریم رد شن. خانم آقایون، اینقدر طولش دادن، اینقدر دریبری گفتن، اینقدر ادعا کردن، اینقدر لاف اومدن، اینقدر هی بیشتر خواستن، هی بیشتر خواستن که آخر کارت نجات بخش تنگه هرمز از اعتبار تا حد زیادی افتاد. همین روزا که الان با هم حرف میزنیم، در واقع همین امروز که با هم صحبت میکنیم، گزارش های جدید میگه که میزان نفتی که روزانه داره از تنگه هرمز با ساپورت و حمایت ارتش آمریکا رد میشه تقریبا برگشته قبل از جنگ. تقریبا، یعنی دیگه تهدیدات جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه نفت جهانی رو آنچنان بالا پایین بکنه. کاری هم که انتخاب کردن آخر سر به اینجا رسیدن که با ساپورت ارتش آمریکا چند تا نفتکش از تنگه هرمز عبور میدن، بعد میرن توی دریای آزاد، آبهای آزاد، کشتی به کشتی میکنم که جمهوری اسلامی قاچاق نفت میکرد. بنابراین این نفت رو برگردن با جای قبلیش، اما همزمان آمریکا تونسته محاصره دریایی ایران یا محاصره دریایی بنادر ایران رو حفظ کنه، یه محاصره دریایی سرسختانه عجیب و غریب که نفس‌های حکومت به واقع به شمارش انداخته، و نه فقط حکومت، اقتصاد ایران. یعنی این محاصره دریایی برای اقتصاد ایران هم، و خدا نکنه ادامه پیدا کنه با این حماقت دولت. به هر حال رئیس جمهور این حکومت مسعود پزشکیان بارها از کلمه قحطی استفاده کرده، خدا نکنه، بارها از کلمه قحطی استفاده کرده. تو این وسط که در واقع به نظر میاد دیگه زمان برخلاف اراده، برخلاف منافع حکومت ایران شده، توی شرایطی که به نظر میاد که اگر قرار باشه اینجوری ادامه پیدا بکنه، دو سه ماه بعد دیگه اصلا قابل اوکراینی نیست وضعیت. سه چهار ماه بعد الان بنزین، شما بهتر از من میدونید، مخصوصا هموطنهایی که در ایران هستن، که بعضی از پمپ بنزین، نمیگم همشون، شب میرن میخوابن که صبح بتونن تو بعضی از شهرها، حتی بعضی از مناطق تهران، که صبح بتونن بنزین بزنن، نمیگم هر روز، بعضی روزا. تو این اوضاع و احوال خبر در آوردن، خبر منتشر کردن که قراره به اسرائیل حمله کنن. قرار هست میخوان یه کاری بکنن که دنیا بیاد دوباره باشه حرف بزنه. آمریکا هم گفته تا موقعی که شلیک میکنید به کشتی ها، ما نمیام با تو حرف بزنیم. میخوان یه کاری کنن، دوباره مذاکره کنن. اون توافق نامه پاکستان خریت کردن، به همش زدن. سپاه دیوانگی کرد از نظر منافع خود حکومت، از نظر منافع خود حکومت که اون کارو کرد. همچنان که برجام رو علی خامنه ای دیوانگی کرد، برجام هم به نفعش بود میدونی، ولی اینقدر زیاد خواه و مریض هست رفتاراشون که همیشه دیر میرسند. به قول مرحوم حاتمی، همیشه علی حاتمی میگفت همیشه دیر رسیدیم. توی این اوضاع خبر رسید که میخوان به اسرائیل حمله کنن. اسرائیل هم موضعش خیلی روشنه. آقای نتانیاهو دیروز و پیروز گفت ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، هفته پیش آخرش هم گفت، و بعد هم تهدید اسرائیلی بود که اگر ایران، جمهوری اسلامی به ما حمله کنه، ما ایران رو زبانم لاند به قرون وسطا برمیگرده و تمام زیرساخت انرژی ایران رو میزنه، اون دستای ما باز میشه. تو این شرایط البته حکومت ایران میدونید محاسبات انسانی نداره، یعنی چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد بیاد مثلا مظلوم نمایی کنه، یا چه بسا این کار رو بکنه که اون بزنه که بعد خیالش راحت بشه که مثلا مردم ایران ماهواره و تلویزیون نمیبینن. توی پرانتز فکر نکنید دارم تحلیل الکی میکنم، سخنگوی ابوالفضل شکارچی، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، اومده گفته که رسانه های خارج کشور، اسمم برده ایران اینترنشنال، بعد گفته بی بی سی فارسی و رادیو فردا، این ستاره اسم برده، گفته اینا اهداف نظامی ماند و دشمن ماند و خبرنگاران این رسانه ها در بانک اهداف نظامی میتونن باشن. یعنی مثلا آمریکا بلند میشه نفتکشو میزنه، این بدبخت میخوان مثلا چی میدونم منو بزنن، آمریکا بلند میشه، اسرائیل بلند میشه تاسیسات اتمی ایرانو میزنه، میفرسته هوا، چند ده میلیارد دلار به ایران خسارت میزنه، اون میخواد بره چاقو بکنه مثلا چه میدونم توی روزنامه نگار شکن به روزنامه خارج کشور. خاک بر سر این حکومت و واقعا وای بر ما ملت ایران که به چه اوضاعی افتادیم، کیا حاکم شد توی این اوضاع. خانم آقای همین امروز شنبه که با هم حرف میزنیم، سپاه پاسداران در ادامه اون دیوانه بازی میخواد کاری بکنه، چیزی رو عوض بکنه. آقای قالیباف هم رسما تهدید کرد، سپاه پاسداران ناگهان چند تا موشک بالستیک شلیک کرد به ناو هواپیمابر آمریکا و این ناوچه نظامی. در واکنش به اون آقای ترامپ دستور داد ظاهرا سه تا نفتکش ایران رو زدن، سه تا نفتکش در موتور خونش رو زدن در خلیج فارس، یعنی الحمدلله کسی آسیب ندیده. ولی این مهم نیست، مهم اینه که آقای ترامپ گفت من کنترل ایران هم در دست منه و بعدم گفت شاید به زودی به کوه کلنگ حمله کنم. این که ترامپ میگه کنترل ایران در دست منه، تو نگاه اول شاید بگیم از همون لافای همیشگیش خالی بندش، ولی خانم آقا موقعی که کشور رو محاصره میکنند و اون کشور به دلیل ضعف حکومتش، فساد حاکمانش، گندومش رو باید وارد بکنه، بخش بزرگش برنجش رو باید وارد بکنه، سیب زمینیش رو باید وارد بکنه، اون کشور 90% نهادهای دامیش رو باید وارد کنه، آیا نمیتونیم بگیم کنترل اون کشور حداقل دست حاکمانش نیست؟ موقعی که رهبر اون کشور نفر اولش زیر زمین سوراخ جایی که صدام حسین بود، نمیدونید کجاست، میگن آقای رهبر شده، شما نه قیافش رو دیدید نه صداشو شنیدید، آخه چه وضعشه بابا، چه تو اوضاعیه؟ و بعد اگرم اعتراض کنید میشه دشمن. واقعا نمیتونیم بگیم کنترل کشور دست اون یارو نیست؟ موقعی که همه چی دست نظامی هست، بعد در میاد نظامی ها نه تنها دیگران، خودشون رو هم فروختن به دشمن، رنگ لباسای زیر خودشون هم فروختن به دشمن، نمیتونیم بگیم که کنترل کشور حداقل دست این آخونده نیست، دست سپاهیان نیست، دست کسی دیگه است. داستان حیرت آور اسرائیل به نظر از همش بهتره. اسرائیل جمهوری اسلامی تهدید کرده بود بیش از دو هفته پیش که این بلندی ها یا تپه های علی طاهر رو اگر اسرائیل در واقع بهش حمله بکنه و اشغال بکنه، من چه نشان خواهم کرد و به اسرائیل حمله خواهم کرد. چرا؟ این بلندی های تپه علی طاهر یکی از در واقع مهمترین استراتژیک ترین پایگاه های زیرزمینی حزب الله لبنان هست و مشرف هست بر مقرهای اصلی و همچنین کانونهای اجتماعی اصلی حزب الله در لبنان. اصلا نقطه استراتژیک اسرائیل از دیروز حمله کرد، دو سه روز گرفتتش، همیشه گرفته توش و جمهوری اسلامی لاب تا کاب حرف نمیزنه. چنین حقارت و چنین بدبختی و ضعفی، چنین محاسبات اجتماعی و صبح تا شب هم اعدام میکنه خانم آقایون، اعدام میکنه شهروند بیگناهی رو، شهروند مظلومی رو که سنگ زده، یه چوب زده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا اینجاست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما خواهد بود و مهیر جافتافر تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران که از تلاویف با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام عرض ادب دارم، سپاسگزارم و سپاسگزارتر بابت وقتی که دادید و صبر و تحملی که کردید. آقای سمیعی بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول این که شما میگه کنترل ایران در دست من چیه؟ خالی بندی همیشگیشه، منظورش چیه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتبی آزاد، بانو دکتر مروتی نازنین، رفیق عزیزم مهرجان جاودانفر و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حال حاضر میخواد یک وجهه ترس مضاعفی رو در جمهوری اسلامی نهادینه بکنه. آقای ترامپ، همه ما میدونیم کنترل ایران که الان در دستش نیست، ولی با این نوع گفتمان در حقیقت میخواد یک افکار عمومی امریکا رو جوری تعیین بکنه که مردم امریکا بر این باور باشند که این تخاصم با جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی امریکا داره پیش میره، و از طرف دیگر بیشتر اون نشانه های ضعف و چند پارگی که در حکومت جمهوری اسلامی میبینیم رو بیشتر بکنه. همونجوری که شما در مقدمه فرمودید، در جمهوری اسلامی هر کسی میاد یک ساز میزنه، از تنگه هرمز یه پولی در بیاریم، بعد اصلا تنگه هرمز در دست ماست، بعد اصلا تنگه هرمز به دست کسی دیگری نیست. ولی واقعیت امر اینه که ایالات متحده با همون عمانی که جمهوری اسلامی فکر میکنه رفیقش هست، یک راهکار دیگری درست کردن، یک معبر جنوبی رو درست کردن و از اونجا نفتکش ها رو دارن عبور میدن. جمهوری اسلامی حتی همین دیرشب تا امروز صبح هم 3 از نفتکش های عمده سپاه رو امریکا مورد حمله قرار داده. پس در حقیقت ایالات متحده داره به جمهوری اسلامی هشدار بعد از هشدار میده که این گونه رفتار گندگویی از یک طرف و بعد عجز و التماس پشت صحنه برای شما کارساز نیست. اما آقای ترامپ داره هم سعی میکنه افکار عمومی امریکا رو مورد تأثیر قرار بده و همین که جمهوری اسلامی رو در یک چکنم چکنم بیشتری فرو ببره.
0: آقای سمیع ببخشید میاد کلامتو متوجه شدم. ببین اینجا که آقای ترامپ هی میاد میگه ما پیروز شدیم، هی میدونی مثل قصه میگه، آدم میفهمه اون هدفش با مخاطبش افکار عمومی داخلی است، انتخابات نباشه، من میفهمم طبقه رأی خودشه. میتونیم از این نگاه بگیم خب اونجا که میگه کنترل ایران دست منم، اون میتونیم بگیم از همین زاویه است. آره، ولی از یه زاویه دیگه، اگر خدای نکرده شما که همچین کاری نمیکنید، ولی مثلا یهو شب ابی طالب محاصره کنید، بعد قضا و آبشون هم دست شما باشه، وگه کار نکنید 4 ماه بعد میمیرن، زبان الله نمیتونی بگی سرنوشت این شبه ابی طالب دست منه، همه چیش در کنترل منه، در اختیار منه.
1: ببینید این امکانش هست، اما آقای ترامپ در حال حاضر همه این المان‌ها رو هم در دست نداره، به خاطر اینه که ببینید درسته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو تا حد زیادی در دست داره، محاصره اقتصادی و محاصره دریایی که جمهوری اسلامی رو وادارش کرده تأثیر بسزایی روی اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته، اما به خاطر چندگانگویی های آقای ترامپ و اینکه در گذشته گفته ما این کار رو میکنیم، ما اون کار رو میکنیم، ولی بعد فردا اومده از حرفهای خودش عقب نشینی کرده، در اذهان عمومی یک چندگانگی به وجود آورده و در حال حاضر آقای ترامپ اگر روی حرف خودش ایستادگی بکنه یا حتی به جمهوری اسلامی اولتیماتومی بده که بگه تا این تاریخ شما باید 1-2-3 رو بپذیرید، اگر نه هر چه دیدید از چشم خودتون دیدید، اون موقع هست و اگر اون کار رو عملی بکنه. ببینید این شل کن سیف کن بازی کردن آقای ترامپ به ضرر
0: متوجه شدم. یه سال آخرم آره متوجه کوتاه ازتون بگید به من، و به قول شما میترسم یه روزی موقعی خاطراتم تعریف کنیم که همچین آدمی رئیس جمهور آمریکا بود، اینجوری شد به ایران، حکومت ایرانی همچین آدمی بود، مجتبی نامی بود فلان، میترسم کسی اصلا باور نکنه. ببین جناب سمیعی، حدود شاید 7-8 دقیقه پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ماده تهدید کرده، گفته اگر آمریکا ناامنی درست کنه و نمیدونم ما رو محاصره دریایی ما رو ادامه بده، ما ضرباتمون به شناورهای آمریکایی رو خیلی بیشتر خواهیم کرد، همین حمله‌ای که سپاه اون ناگهان کرده به ناوهای آمریکا. و در همین حال وزیر دفاع آمریکا، وزیر جنگ آمریکا، ایشون گفته که بله اگر جمهوری اسلامی باز بخواد به ما حمله کنه، ما نفتکش‌های ایرانی رو غرق خواهیم کرد، همین کاری که امروز به 3 نفتکش البته موتورخونه‌اش زده. چرا به نفتکش حمله می‌کنه؟ چرا جای دیگر نمی‌ذاره؟
1: ببینید نفتکش بهترین عامل فلج کردن اقتصادی جمهوری اسلامی است. حتی همون فکری که جمهوری اسلامی میکنه که بخواد با قاچاق کردن، با زیرابی رفتن بتونه نفت رو به نوعی بتونه بفروشه، با از بین بردن اونها در حقیقت اقتصادی رو از جمهوری اسلامی گرفته و نشانه ای هم بر افراد رده بالای حکومت داده که شما توانمندی اقتصادی که بزرگترین لافتون هم بود رو ازتون گرفته.
0: متشکرم خانم مروتی، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما موافقید؟ یعنی چرا به نفتکش حمله میکنه؟ من میفهمم، پیش خدا فکر میکنم خب چرا نمیکشته جنگی ایران رو بزنه، بعد یادم افتاد که آنچه که آمریکا اعلام میکنه کشتی های کلاسیک و بزرگ نظامی ایران رو همشو نابود کرده، خب چرا به نفتکش حمله میکنه؟ چه میدونم، چرا میره هدف نظامی رو نمیزنه؟
2: درود بر شما و میهمانان ارجمند آقای سمی، آقای جاویدانفر و بینندگان گرامی شما. ببینید، پیش از اینکه من در مورد این توضیح بدم، توضیحی در مورد صحبت ترامپ داشته باشیم که واقعا کنترل ایران رو در دست داره یا نه. درسته ترامپ کنترل ایران رو در دست نداره، منتها ترامپ توانست بخشی از نظمی که مد نظر جمهوری اسلامی رهبرانش بود در داخل و در منطقه رو به هم بزنه. یعنی اون نظمی که جمهوری اسلامی میخواست در داخل ایجاد کنه، اجرا کنه و میخواست مخصوصا از لحاظ اقتصادی همه چیز در دستش باشه، الان ترامپ با اقداماتی که انجام داده و اون محاصره اقتصادی که در منطقه شکل گرفته، در تنگه هرمز شکل گرفته، اساسا قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده. بنابراین میتونه مؤثر باشه، تاثیرگذار باشه در تحولات اقتصادی ایران، میتونه تاثیرگذار باشه در حتی تصمیم گیری رهبران ایران، چه رهبران امنیتی چه رهبران سیاسی دیپلماتیکش، چون با اقدامی که انجام داد، چه فشار اقتصادی چه فشار نظامی که وارد کرده، باعث شده که اونها در نهایت نتوانند یک اجماع نظری داشته باشند در راهبرد، در استراتژی، در عملکرد و اساساً حتی در میدان و دیپلماسی هم به نحوی دچار نوعی دوگانگی شدن، هرچند همشون این اجماع رو دارن که اصل مسئله بقای اونهاست در منطقه، بقای اونهاست در داخل ایران. و از بعد منطقه‌ای هم اینو میخوام عرض کنم، جمهوری اسلامی اگر چه توانست نظم منطقه‌ای رو مخصوصا منطقه خلیج فارس رو به هم بزنه، ولی فعلا نتوانست نظم مورد نظر خودش رو درست کنه، یعنی نظم مورد نظر جمهوری اسلامی مستقر نشده، فعلا منطقه در یک وضعیت بی نظمی بی ثباتی که میتونه این بی ثباتی منجر به این بشه که نوعی ائتلاف، نوعی همکاری، نوعی همکاری بین کشورهای منطقه به وجود بیاد برای اینکه نظم رو دوباره مستقر کنن. اما این نظمی که مستقر میشه قاعدتا همسو با منافع ایالات متحده خواهد بود و متحدان آمریکا در منطقه، یعنی کشورهای عربی. بنابراین اگر از این منظر نگاه کنیم، میتونیم بگیم که ترامپ هرچند به صورت مستقیم در امور داخلی ایران در ایران کنترل رو نداره، ولی به صورت غیر مستقیم کنترل رو به هر حال تا حدودی ایجاد کرده یا توانایی ایجاد چنین چیزی هست. و من در مورد سوال دوم شما با آقای سمی کاملا موافقم. ببینید، نفتکشایی که مورد حمله قرار میگیره و کشتی هایی که مورد حمله دولت آمریکا قرار میگیره عمدتا منتسب به جمهوری اسلامی هستن، کشتی هایی هستن که عمدتا اینها نفت و حمل و نقل میکنن و این میتواند به طور مستقیم ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی رو که دولت ترامپ تهدید کرده، گفته ما به فروپاشی اقتصادی میرسونیم، میتونه به سمت این هدف پیش بره. حالا آیا این مستقر میشه یا امکان پذیر هست، این یک مسئله دیگه است. ولی از طرف دیگر ما حتی در مورد کشتی های جنگی هم نمیدونیم، اگر جنگی اتفاق بیفته این بار حملات به کشتی های جنگی هم رخ نده، چون ایران هم متقابلا ممکنه همین اقدامو داشته باشه.
0: متشکرم. مثل که تو محل شما عروسی هست، یکی از دوستان شما صدای ماشین میومد بغبغ میکردم. ببین خانم وارمتی، من متوجه هستم، البته یه عالم تناقض داره اینجا. مثلا اینا میگن که، و درست هم میگن که خب ایران محاصره دریاییه، نفت هم نمیتونه ایران صادر کنه، بنابراین چه نفتکش رو داشته باشه چه نداشته باشه تأثیری بر صادرات نفت و اقتصاد نباید داشته باشه. باز هنوز متوجه نمیشم که چرا این کارو میکنه. اگه هدف ضرر اقتصادیش هست، خب از اون نفتکش چیز گران قیمتتر بسیار وجود داره و اینا چرا موتور خونه‌شو میذاره؟ چون نفتکش ظاهرا محاصره اقتصادی، نه بیرون میتونه بره نه چیزی میتونه با خودش ببره صادرات کنه. اما از اون مهمتر یه چیزی که خانم مروتی واقعا عجیبه واسم، ببین ما همین یکی دو ساعت پیش صدای خیلی زیادی توی جاسک مردم میگن میومد، توی قش میومد و آخرش اعلام شدش که آره این ناشی از درگیری ایران و آمریکاست. فضای رسانه‌ای تو است که رسانه‌ها هیچ کدام خبر نمیدن و مردم هم میدن انقدر برخورد زیاد میشه، بعضی وقتا مردم هم خبر نمیدن یا اصلا منتشر نمیشه یا به گوش ماها نمیرسه. در تهران در بعضی از مناطق ما شبا تیراندازی داریم، کسی اصلا خبرش نمیتونه پیدا کنه. منظورم این هستش که الان جمهوری اسلامی هی داره موشک میزنه به ناوا، اینا میخوان مثلا نفتکش بزنن. خب اگه یهو یه موشک جمهوری اسلامی خورد، این معادله برابره، منظورم اینه، این معادله برابره که سپاه موشک بزنه و بعد اینا بلندشن نفتکش موتور خونه‌شو بزنن.
2: ببینید اساس این وضعیتی که الان ایجاد شده، من میتونم به جرئت بگم اساس خود این مسئله رو خیلی باید با احتیاط بگیم. آیا معادله برابره؟ آیا حملاتی که اتفاق میفته برابره و اساساً اون آسیب و ضررهایی که طرفین میبینن برابره؟ نه، برابر نیست. یعنی وقتی ارزیابی اتفاق میفته، عملاً این جمهوری اسلامی که ناوگان جنگیش از بین رفته، این حریم هوایی ایرانه که باز شده و هواپیماهای آمریکا و قبلا اسرائیل در اون تردد داشتن، و البته این بخش، این رو هم نباید نادیده بگیریم که غیر نظامیان زیادی هم در ایران کشته شدن و همراه با اون بسیاری از منابع حکومت مورد حمله قرار گرفت، و حتی احتمال این وجود داره اگر تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه ممکنه که مراکز بیشتری حتی زیر ساخت‌ها هم مورد حمله قرار بگیرن. الان ایران در دسترس آمریکاست، ولی آمریکا در دسترس ایران نیست. اون چیزی که در دسترس ایرانه کشورهای منطقه هستن که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا قرار داره، و جمهوری اسلامی علارغم این که اونها نمیخواستن، اونها رو وارد معادله کرده، به اونها حمله کرده، ولی در عین حال هم جمهوری اسلامی هرگز نتوانسته به اون میزانی که خسارت بر اون وارد شده به اون کشورها خسارت وارد کنه، و اتفاقا این باعث شده که نوعی ائتلاف نانوشته، نوعی نگاه مشترک برای مقابله با ایران در حال شکل گیری باشه، که این میتونه در نهایت به ضرر جمهوری اسلامی باشه و در واقع خود معادله رو کاملتر، معادله بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی به هم بزنه.
0: متشکرم. من میرم خدمت های جاودانفر، ولی قبلش اینو بگم که از حسن روحانی ویدیو منتشر شده، ما امروز وقت نداشتیم، چون مهمون داریم دیگه، من نخواستم پخش کنم. اون تو حسن روحانی میگه اگر حکومت ایران یه عده توش میخوان 20 سال با کش قدرت های بزرگ بجنگن، باید بریم از مردم بپرسیم، میگه رفراندوم کنیم که میخواید بجنگید 20 سال یا بریم صلح کنیم. و تاکید میکنه که آقا اینا که میخوان 20 سال بجنگن، هی برن بجنگن، اینا یه عده که فکر کنن امام زمان قرار ظهور کنه، اصلا داره رسما اعلام میکنه که یه عده تو حکومت ایران میخوان سالها جنگو طول بدن. و از این زاویه است که من پرسیدم برابره، و خب یعنی چی؟ یعنی خب اینا میخوان یه موشک بزنن و چه بلایی سر کشور خواهد اومد؟ دور بعد راجبش صحبت خواهیم کرد، آقای سمیعی و خانم مروتی و همچنین آقای جافتفر. آقای جافتفر خوش آمد میگم و بسیار سپاسگزارم بابت صبر ایوبی که شما از خودتون نشون دادید. بذارید از اسرائیل و از این تپه‌های علی طاهر شروع کنم. انتظاری که، یعنی در واقع اگر اشتباه میکنم بگید، تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده بود که اگر اسرائیل اونجا رو بگیره ما واکنشش رو میدیم، حمله میکنیم چیزی، و باز اگر اشتباه میکنم بگید، ظاهرا اسرائیل همش گرفته، یعنی اصلا تو تونل ها رفته گرفته، چه خبره اونجا در علی طاهر؟ آیا همچنان در اسرائیل کسی منتظره که جمهوری اسلامی حمله بکنه واکنششون بده؟
3: با عرض سلام و شالوم خدمت شما خانم مروتی و جناب آقای سمیعی و بینندگان عزیزتون، به نظر میاد که اسرائیل داره تسلط خودش رو در اون منطقه افزایش میده. بعضی گزارش ها میگن که بله اسرائیل تسلط کامل داره، ولی هنوز ما 100% مطمئن نیستیم. برای اسرائیل مسئله اینجاست که بله، همونطور که شما فرمودید، آیا جمهوری اسلامی ایران حمله خواهد کرد یا نه؟ این واقعا یک تله هستش که اسرائیل گذاشته برای حکومت. اولا میخواد حکومت رو تضعیف بکنه در لبنان و جلوی مردم لبنان و جلوی مردم ایران با تصرف این منطقه، کشتار کسانی که به نظر میاد در تونل هستن، تروریست های حزب الله و شاید هم چند نفر از سپاه پاسداران هم اونجا باشن، و اینکه الان جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده، واقعا این هم یک امتیاز دیگه برای اسرائیل هستش، چون اگه تهدید خودش رو محقق نکنه، خب این میتونه به آبروی حکومت صدمه بزنه در لبنان به خصوص. ولی اگه حمله بکنه، خب این واقعا یک بهانه به اسرائیل خواهد داد برای دوباره وارد شدن به جنگ. فراموش نکنیم که مسئله ایران برای آقای نتانیاهو همیشه مهم بوده، برای میراث ایشون، برای اینکه کسی هستش که آقای نتانیاهو تمام زندگی سیاسی خودش رو از وقتی که نخست وزیر شده در مورد تمرکز مسئله ایران بوده، و این مسئله برای ایشون خیلی مهم هستش. در اسرائیل یکی از مسائلی که واقعا فراحزبی هستش مسئله ایران هستش، و سوم، من الان ما نزدیک انتخابات هستیم، پس یک جنگ میتونه برای آقای نتانیاهو مفید باشه. پس اگه ایران حمله بکنه، به یک بهانه ای هستش که به اسرائیل خواهد داد برای توجیه حملات جدید علیه اهداف مختلف در خاک ایران که اهداف نظامی و اقتصادی به خواهند بود و بسی با هم ببینیم که این چه سیاستی رو حکومت اتخاذ خواهد کرد. ولی در حال حاضر وضعیت اسرائیل واقعا در این جنگ خوب هستش. ما میبینیم که تا الان حمله نشده. الان اسرائیل سالها سعی میکرد که کشورهای خلیج فارس رو متقاعد بکنه که بزرگترین دشمن منطقه و بزرگترین دشمن اونها حکومت ولایت فقیه هستن، که حکومت با تمام این حملاتش به تمام کشورهای خلیج فارس، حتی عمان به اونها واقعا این مسئله رو ثابت کرد و باعث ببینید که واقعا قدم های بعدی چه خواهد بود. ولی برای اسرائیل واقعا
0: آقای جاودان خان، شما متوجه شما بهتر از من میدونید که دو سال پیش این حزب الله لبنان شهر موشکی عماد رو نمایی کرد که زیر همین تپه های علی طاهر بود و اصلا خیلی شاخ در آوردن. من واقعا شاخ در آوردم، هنوز مونده اینجا که گفته میشه 48 کیلومتر این تونل های زیر در واقع تپه های کوه ها ارتفاعات علی طاهر هست، همین شهر موشکی عماد و خیلی واقعا ظاهرا مرکز استراتژیک دژ استراتژیک حزب الله محسوب میشد. من دیروز دیدم که حتی وبسایت کانال تلگرامی سابر نیوز که ادعا میشه مال محور مقاومت کانال این گروه تروریستی، سابر نیوز هم تایید کرد، گفت الان این عبارت چیه که اکنون میتوان تایید کرد که اسرائیل تسخیر کرده. اگر تسخیر کرده باشه که ظاهرا میشه تسخیر کرده و خب جمهوری اسرائیل بخواد واکنش نشون بده، مقامات اسرائیل تهدید کردن که خب شما هم گفتید بهانه به ما میده و ما زیر ساخته ایران رو میزنیم و ایران رو برمیگردیم زبانم را به قرون وسطا. واقعا این کار رو میکنه اسرائیل؟ یعنی من نمیدونم جمهوری اسرائیل جرأت داره این حماقت رو بکنه؟ میکنه. اما اگر سپاه این حماقت رو بکنه، واقعا شما تصورتون هست که اسرائیل چنین عملیات کوبنده و در واقع گسترده انجام خواهد داد و منابع زیر ساخته انرژی ایران رو میزنه؟
3: من مطمئن نیستم که واقعا منابع زیرساختی مثلا نیروگاه های تولید انرژی رو اسرائیل می‌زنه. به نظر شخصی من بزرگترین اهدافی که اسرائیل دنبالش خواهد بود خط تولید موشک، انبارهای موشک و هدف گرفتن رهبران ارشد نظام، رهبران سیاسی نظام و رهبران نظامی نظام ولایت فقیه.
0: تهدیداتی که سیاست مداران مقامات اسرائیل کردن، این رو جزئی از فرند انتخاباتی یا سیاسی اسرائیل میدونید؟ همچنین که آقای نتانیاهو دیروز گفته و گفته دیروز پیروز بود که آره ما حتما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد، این ناشی از فاز انتخاباتی به نظر اسرائیل یا اسرائیل داره وارد فاز تازه میشه پشت پرده دوباره با آمریکا توافقاتی داره؟ حدستون چیه؟
3: ببینید اسرائیل بدون حمایت اسرائیل برنامه داشت برای واقعا سقوط جمهوری اسلامی ایران، همونطور که در نیویورک تایمز ذکر شد که خود آقای ترامپ بعد از شروع جنگ اون رو کنسل کرد. یکی از بزرگترین دلایلی که این جنگ 28 فوریه شروع شد این بود که حدود 6 هفته بعد از قتل عام مردم ایران بود و آقای ترامپ این رو کنسل کرد. و باعث ببینید که ببینید الان واقعا سقط کردن حکومت در اسرائیل در ایران مسئله نیستش که اسرائیل بتونه سیاسی، از دیدگاه سیاسی یا نظامی نمیدونم، ولی سیاسی مطمئنا نمیتونه بدون اجازه آمریکا همچین کاری رو بکنه. و واقعا بس ببینیم که آقای ترامپ میخواد چی کار بکنه. ولی آقای ترامپ هم بس بگم تا یه حدی اعتبار خودش رو علی بین مردم ایران از دست داده با این قولهایی که داد به مردم ایران که بریزید تو خیابون همونطور که خودتون و بینندگان عزیز میدونن. پس این قولهایی که میدن که حکومت جمهوری اسلامی را سقط خواهد کرد، اینا شعارهای انتخابی هستش بیشتر.
0: خیلی خیلی خیلی خوشحالم که به واسطه ترامپ اشاره کرد. این سال آخرم بپرسم و برم پیش دوستان. ترامپ نمیدونم واقعا چی، حالا الان منابع آمریکایی اخیراً این روزا هی دارن میگن که، یا آفتر رکورد به ما میگن که آقا اون زمانی که آقای ترامپ میومد میگفت من اسلحه گلنگدن رو کشیدم رو به جمهوری اسلامی، این بودش که آمریکا میدونست که جمهوری اسلامی میخواد سرکوب کنه و آقای ترامپ به خاطر دفاع از مردم داشت التیماتوم میداد به آمریکا، این میخواد اونجوری توجیه کنه. ولی واقعیت این هستش که اون حرفای آقای ترامپ بخشی از شهروندان رو کشید تو خیابون که فکر میکردن دیگه آخوندها جرأت ندارن کشتار کنن و جمهوری اسلامی به بزرگترین کشتار تاریخ ایران دست زد. و خب هیچ خبری هم هیچ کس آهی بلند نشد در دنیا. حالا اما فکر میکنید آیا پروژه سرنگون جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا و بعد از انتخابات اسرائیل دوباره به جریان بیفته؟
3: احتمالش وجود داره، بایستی به جریان بیفته، چون مردم ایران سعی کردن با اصلاحات این حکومت رو اصلاح بکنن که ما دیدیم که هیچ نتیجه نداشت. وقتی خود آقای روحانی، الان دفعه اول نیستش آقای روحانی که میگن که بایستی مسئله رو به رفراندوم به همه پرسی بزنیم، زمان برجام هم میگفتن ایشون، کسی به این حرف گوش نمیده که حالا از آقای روحانی خوشتون بیاد یا نیاد، یا خوش من یا خوشم بیاد یا نیاد. اینا کسانی هستن که تو حکومت میدونن که واقعا یکی از دلایلی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد، متلاشی شد، مسائل اقتصادی بود. ولی ببینید، من متاسفانه بگم جناب آقای مهدوی آزاد، متاسفانه میگم به مردم ایران، این سپاه فقط این نیستش که برای مردم، اولا برای مردم براش مهم نیست، دوما اینها، من واقعا اینا رو که میشنوم باورم نمیشه، اینا خیلی عقده دارن. اینا میگن که جلوی ما رو در سال 1988 گرفتن، کلکمون زدن که جنگ رو تموم کنیم، بسی جنگ رو ادامه میدادیم. همین آقای رضایی، شما گوش کنید ببینید چه چیزایی داد قبلا میگفت. اینا عقده دارن که چرا برجام شد، نذاشتن ما کارم، حالا این دفعه میخوان نشون بدن که نه، این دفعه ما نشون میدیم که فقط با قدرت نظامی ما میتونیم به اهداف خودمون برسیم. و این یکی از دلایلی که اینجوری رفتار میکنن فقط به خاطر آقای ترامپ نیست، به خاطر عقده ای که دارن با آقای رفسنجانی و حامیان آقای رفسنجانی، به خاطر اون مسئله
0: و محاسبات غلط های جابرفر، محاسبات غلطی دارن.
3: حالا من بعد به نظر من
0: شاید ولی یه بخشیشون واقعا تصور میکنن که با زور تفنگ فکر میکنن قدرت خاصی دارن و تصور میکنن با زور 4 تا کلاشینکوف و 4 تا نارنجک و بمب و بیمین میتونن دنیا رو عقب ببرن. خب این شواهد هم وجود داشته یا واقعا که ترامپ اینجوری تو همین توافق اسلام‌آباد ببین چه امتیازاتی داده، دیدید؟ حالا آقای سمی شما چی فکر می‌کنید؟ کوتاه دیگه وقت 10-12 دقیقه مونده. آیا واقعا جمهوری اسلامی فکر می‌کنید تهدیدش علیه اسرائیل عملی می‌کنه و این به خاطر حمله اتفاقات علی طاهر به اسرائیل حمله می‌کنه؟ و اگر بکنه که خب واویلا چه خواهد شد؟ پیش بینیتون چیه؟
1: جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی از هیچ فرصتی برای عملکرد نابخردانه سرباز نزده. اینم یکی دیگر از همونها خواهد بود. جمهوری اسلامی همونجوری که خاطرمون هست بعد از این تفاهم نامه‌ای که با آقای ترامپ امضا کردن، فردایی شروع کردن حمله کردن به کشتی‌ها در تنگه هرمز. پس من این رو بعید نمی‌دونم که جمهوری اسلامی یک بار دیگر بخواد نابخردانه به اسرائیل حمله‌ای بکنه و بعد دیگه در اون موقعیت همه گونه بهانه‌ای رو به دولت اسرائیل داده و بعد دیگه دولت اسرائیل حتی نیازمند به این نخواهد بود که با ایالات متحده هماوایی 100% رو هم داشته باشه. آقای نتانیاهو همیشه این رو اعلام کرده که حفظ امنیت ملی اسرائیل و حفظ جان و مال مردم اسرائیل براش بسیار حائز اهمیت است. بعد از واقعه دهشتناک 7 اکتبر، دولت اسرائیل یک مقدار زیادی بیشتر تحت فشار هست که هر گونه عملکرد خارجی و عملکرد تروریستی رو به شدت پاسخ بده و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که با اضافه کردن تخاصمات در مقابله با اسرائیل میتونه از ایالات متحده بهره‌مندی بکنه یا از امریکا امتیازاتی رو دریافت بکنه، در صورتی که یک بار دیگه هم جمهوری اسلامی داره به خودش حداقل ثابت میکنه که این عملکرد نابخردانه. اگر بخواد به اسرائیل، آقای نتانیاهو به هیچ کسی من فکر نمی کنم حتی بخواد پاسخگویی داشته باشه، چون میگه این حق مسلم ماست که از جان و مال مردم اسرائیل دفاع بکنیم و جمهوری اسلامی رو هم به سزای اعمالش میرسونه.
0: آقای سمیر روحانی میگه یه عده کسایی که میخوان جنگ کنن کاسب تحریمن، میگه یه عده واسه امام زمان هم میگن که جنگو طولانی کنیم امام زمان زودتر ظهور میکنه. و یه دو سه چیز میگه و بعدم میگه دوباره گفتم میگه 20 سال میخواد بجنگید باید بیاد از مردم بپرسید اینا. حرف روحانی که فکر نمیکنم کسی جدی بگیره و بشه منتها در داخل حکومت میگم منتها داره چیزی رو از پشت پرده توضیح میده دیگه. با این وضعیت پیش بینیتون چیه؟ یعنی حکومت جدی جدی چون محسن رضایی که ما میشناسیم چه کیه دیگه جدی جدی فکر میکنید که اینها همچنان پای موضع ادامه جنگ میستن یا تصور میکنید دست پا دارن میزنن که زودتر مذاکره بکنن؟
1: من فکر میکنم این افراد یک دنده و قهقرائی جمهوری اسلامی هم کماکان بر روی مواضع خودشون هستن که فکر میکنن دست برتر را از لحاظ نظامی دارن، دست برتر را از لحاظ استراتژی دارن و میتونن ایالات متحده رو وادار به حالا یا به عقب نشینی و یا به فرار بکنن به اصطلاح خودشون. ولی افرادی به مانند حسن روحانی حناشون نه برای مردم ایران رنگی بله. داره نه برای خود حکومتی ها، به خاطر اینی که من فکر میکنم افرادی مانند حسن روحانی میخوان در دل ایالات متحده جایگاهی برای خودشون باز بکنن به عنوان یک آلترناتیو برای این حکومت.
0: خیلی متشکرم خانم مروتی. همین داستان طولانی کردن جنگ و در واقع من حرف آقای روحانی از این زاویه وسط میذارم، نه زاویه ملاحظات در واقع خوب مهمی هست یا نیست، که نشان دهنده اختلافات خیلی جدی داخله. یعنی نشون میده که تو بخش از حرفاش میگه هیچ کس مسئولیتش رو دست خدا گرفته نه فلان، هی میگه هیچ کس، یعنی منظورش مشتبه است، فرمانده سپاس. دعوای بزرگی اون تا هست ما خبر نداریم و جلوشو میگیرن که بیرون بیاد. خیلی دعوای عظیمی است بر سر ادامه جنگ و غیره. فکر میکنید این دعوا رو همچنان میتونن کنترل بکنن؟ و شما چی فکر میکنید؟ آیا حکومت ادامه خواهد داد سرسختی و قلدربازی و دیوانه بازی شد؟
2: ببینید من اگه بخوام اینو با موضوع دولت اسرائیل پیوند بدم، با توجه به اینکه اگر صحبت‌های چند سال قبل نتانیاهو رو با صحبت‌های امسال بعد از جنگ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که اون زمان صحبت از امنیت اسرائیل و یک حالت تدافعی بود، اما الان سیاست اسرائیل دیگه کم کم به سیاست تهاجمی نزدیک شده، حتی رقبای آقای نتانیاهو هم همینطور، یعنی آقای بنت و دیگر رقبا هرچند هر کدوم از اینها دیدگاه های خاص خودشون دارن، ولی در زمینه امنیت اسرائیل و اینکه در قبال ایران صفگی باشن همشون یک نگاه تقریبا مشترکی دارن به نسبت این مسئله. حالا اینو ما میایم با ایران مقایسه میکنیم، ببینید در داخل ایران چیزایی که کسانی مانند روحانی مطرح میکنن و الان به اصطلاح شده بخشی از اپوزیسیون خود حکومت در درون حکومت، اونهایی که مطرح میکنن خیلی اهمیت نداره. اون چیزی که اهمیت داره اقدام جمهوری اسلامیه، عملکرد جمهوری اسلامیه که الان در دست به اصطلاح گروه‌های تندرو و رادیکال و مشخصا در دست سپاه پاسدارانه که به انتصاب از مشتبه خامنه ای اقدام میکنه. حالا اگر این گروه‌های تندرو یا بهتره بگیم خود سپاه که خیلی الان روی مسئله در واقع بلندی‌های علی طاهر حتی در بین خودشون هم اختلاف به بین طرفدارانشون کشیده شده که آیا باید اقدامی انجام بدیم، آیا باید اقدامی انجام بدیم یا نه باید به هر حال منفعل باقی بمونیم، خود این جنگ و دعوایی که در درون اونها اتفاق افتاده و شکافی که بین اونها اتفاق افتاده نشون میده که در نهایت در قبال اسرائیل چه اقدامی خواهند کرد. آیا اون بخش جنگ طلبشون که اون هم سیاست تهاجمی داره عملا اقدام میکنه که اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، چون سیاست اسرائیل هم در اینجا من فکر میکنم حتی مستقل از آمریکا خواهد بود. درسته که اسرائیل همسو با آمریکا عمل میکنه، ولی در زمینه ایران لزوما به این معنا نخواهد بود که اسرائیل از آمریکا تبعیت میکنه. خب اگر تنش مجددی اتفاق بیفته بین ایران و اسرائیل، بخش تندرو در ایران و سیاست های آقای نتانیاهو هم که بر همین سبب است، اینها با هم دیگه درگیر تنش بشن، به احتمال بسیار زیاد تنش ها گسترده تر و گسترده تر میشه و دولت آمریکا هم در این شرایط به سختی میتونه وضعیت رو کنترل کنه. به همین دلیله که به نظر من الان تمام این اوضاع در هم تنیده شدن، پیچیدگی هایی وجود داره که عملا باعث شده که همه منتظر در واقع وقوع حادثه باشن، همه منتظر وقوع تنش باشن، هر عمل کردی هر اقدامی که به قول معروف اشتباه باشه یا مخاطره آمیز باشه میتونه کلیت منطقه رو دچار نوعی انفجار و جنگی کنه که به راحتی قابل کنترل نیست حتی از سوی ایالات متحده.
0: نکته مهمی گفتید آخه، متاسفانه وقت نیست. یعنی خیلی ها میگفتن اوضاع دیگه کم کم داره تثبیت میشه، ولی شما میگید نه داره جدیتر متراکمتر میشه، ولی لحظه ممکنه منفجر بشیم. وقت دیگه راجعش صحبت خواهیم کرد. این دو دقیقه آخر با آقای جاودانفر بپرسم. آقای جاودانفر ببینید، خیلی ها در واقع در ایران از جمله حرف خانم مروتی هم شاید هم یه جور باشه، بازیگر اصلی این پرونده رو در واقع اسرائیل میدونن و معتقدن آخر این داستان با اینکه شاید زور ترامپ بیشتر آمریکا تصمیم میگیره، اما ولی اسرائیل چیکار میکنه؟ این راجع به انتخابات من بگید، آیا واقعا تمامی نامزدها با اسرائیل در واقع فکرشون یکیه؟ منظورم اینه که اگر آقای نتانیاهو رای نیاره دیگران باشن، تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران خواهیم داشت؟
3: اصلا نه. واقعا یکی از مسائلی هستش که در اسرائیل که واقعا فراحزبی هستش و انسجام ملی در اون وجود داره، چون بعد از 46 سال حکومت ولایت فقیه به مردم اسرائیل ثابت کرده که مخالف سیاست نیستش، مخالف سیاست‌های اسرائیل نیستش، مخالف موجودیت این کشوره. حکومت ولایت فقیه که ارمنی‌ها کشوری داشته باشن به عنوان ارمنستان یا مسلمانان هندوستان کشوری داشته باشن امروز به نام پاکستان، براش قابل قبول هستش، ولی یهودیان نباید کشوری داشته باشن در این منطقه. و ما دیدیم که از اول جنگ تا حالا چه کار، از اول انقلاب تا حالا چه کار کرده با وجود حمایت اسرائیل، فروش اسلحه در زمان جنگ ایران و عراق به امید اینکه روابط دوباره برقرار بشه و اقدامات دیگری که حالا وقتش نیست. واقعا خود آقای نتانیاهو حتی اولین بارم که انتخاب شد در سال 1996 سعی کرد یک اقداماتی رو انجام داد برای بهبود روابط، هیچ راه حلی وجود نداره و اسرائیل با سیاستاش ادامه خواهد داد در دولت آینده. و ببینید من مخالفم با این دیدگاه که واقعا
0: اسرائیل، یه سوال همینجا بپرسم چون وقتم تمام شد، اجازه بدید اسخای میکنم، حق با شماست، راه حلی وجود نداره واقعا متاسفانه. بدبختانه یه سوال، یه بعضیشون تردید میکنه، ادعا میکنن که آره اگر وضعیت اینجوری پیدا کنه آقای نتانیاهو واسه که تو انتخابات رای بیاره یا چه میدونم فشار خلاصش، ممکنه حتی هفته های آینده مثلا عملیات نظامی علیه ایران بخواد انجام بده. این تحلیل قبول دارید؟ ممکن هست؟
3: بدون اجازه آقای ترامپ نمیتونه آقای نتانیاهو این کار رو بکنه. اگر واقعا اسرائیل بخواد یک طرفه تصمیم بدونه بدون اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، اگر حکومت در تهران به اسرائیل حمله نکنه، در حال حاضر به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد که اسرائیل وارد این درگیری ها بشه علیه
0: آره. و 45 ثانیه آخر، سفرهای اخیر مقامات نظامی آمریکا به اسرائیل و مقامات اطلاعاتی اینا، این به نظر تو چیزی پشت پرده است؟ آیا ممکنه دوباره آمریکا و اسرائیل توافق کرده باشن یا نه بیشتر فکر میکنید که چیز خاصی نیست؟ تو تهدیدهای اخیر آمریکا در مورد نابود نشدن اسرائیل هم نشون میده پشت پرده درگیرن، کدومشه؟
3: فکر کنم که هر دو طرف دارن آماده میشن برای این سناریوی ممکن که احتمالی که حکومت در تهران دوباره حمله بکنه به اسرائیل به خاطر مسائل لبنان. فراموش نکنید که در صدا و سیما خودشون گفتن با کمال پررویی جنوب ایران فدای جنوب لبنان و دیدیم واکنش مردم ایران چی بود، ولی این دیدگاه حکومت هستش و حکومتی که حاضر است جنوب کشور خودش رو فدای جنوب لبنان بکنه، پس انتظار میشه داشت که حمله هم به اسرائیل بکنه با وجود اینکه میتونه برای مردم ایران بسیار گرون تموم بشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله گفتن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، ولی درد و بلای تک تک مردم جنوب ایران بخوره تو سر تمام حزب الله لبنان و حوثی های یمن و حزب الله خامنه‌ای، همه سر تا پای قماش. بسیار سپاسگزارم از شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد. خانم آقایان وقت زیادی نیست، از شمال تا جنوب، از خزر تا تنگه هرمز، از ماکو جلفا تا میر جاوید مرز تپتان، درد و بلای همتون بخوره تو سر حاکمان جمهوری اسلامی. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی یک ناو هواپیمابر و یک ناو شکن آمریکا، سه نفتکش سپاه پاسداران را هدف گرفت. نفتکش‌های داونی در نزدیکی خارک و استارک 1 در نزدیکی جاسک از کار افتادند و نفتکش خالی کایلو پس از تخلیه خدمه در دریای عمان منهدم شد. براد کوپر فرمانده این ستاد گفته اگر سپاه پاسداران به دو کشتی آمریکا شلیک کند، سه کشتی جمهوری اسلامی را از بین می‌بریم. در ادامه هشدارهای مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی، پیت اکست وزیر جنگ آمریکا گفته اگر حکومت ایران به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن را نابود و غرق خواهند کرد. هکست در حساب ایکس خود نوشته ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی کاملا بی‌دفاع است و حکومت ایران نیروی هوایی یا دریایی مؤثری برای حفاظت از آنها ندارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد سه نفتکش و سه شناور وابسته به آمریکا را هدف گرفته و هر شناوری را که تحرک مشکوک داشته باشند هدف قرار می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته حمله آمریکا در صبح شنبه به سه نفتکش جمهوری اسلامی خسارت زده، اما درباره میزان خسارت و وضعیت خدمه جزئیاتی ارائه نکرد. از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره تاثیر پاسخ پرهزینه آمریکا به حمله ناموفق جمهوری اسلامی بر محدود شدن فضای مانور تهران برای ادامه حملات کنترل شده پرسیدم.
1: جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته، بعد از اینکه به هر حال تفاهم نامه به قول معروف عملا معلق شد، الان برای اینکه محاصره رو بشکنن راهی جز این که به ورودی های نظامی، یعنی کشتی هایی که در این امر کمک میکنن، ندارن و حمله ظاهرا دیشب به شناورهای نظامی آمریکا بوده و پاسخ آمریکا در اینه که هزینه ای رو تحمیل کنه که دیگه این کار تکرار نشه. و حالا این چقدر موفق میشه نمیدونم، ولی ممکنه احتمالا امشب ایران دوباره به کشورهایی که عربی که پایگاه آمریکا هست دوباره مجددا حمله کنه. به هر حال برای خروج از این محاصره دو راه بیشتر نیست، یا اینی که بایستی هم محاصره نظامی رو بشکنن که سری قبل هم نتونستن این کار رو بکنن، این سری هم تا الان موفق نشدن، یا اینی که هزینه اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس رو ببرن بالا که خب آمریکا محاصره برداره. یه راه دیگه هم هست، اینه که خودشون تنگ هرمز رو باز کنن و آمریکا هم، یعنی بدون هیچ خیر شرطی، برگردن به قبل و آمریکا هم محاصره برداره. به نظر میرسه که فعلا رفتن به مسیر اینه که محاصره رو بردارن از طریق تشت نظامی. حالا اینی که این پاسخی که آمریکا بوده، آمریکا داده، خب هزینش بسیار سنگینه، برای که جمهوری اسلامی تیزان نفتکشاش محدوده و اگر اینا رو از دست بده، با توجه به اینی که بیمه ها حاضر نیستن هیچ نفتکشی که از مسیر ایران بیاد بیمه کنن، بعدن با مشکلات جدی مواجه خواهند شد، حتی اگر تحریم نباشه برای کشتی نفت.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت حقوق بشری هرانا گزارش شده شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران، مهدی شفاخا، فعال حوزه آموزش و حمایت از کودکان کار و ساکنان مناطق محروم را به 2 سال و 3 ماه حبس محکوم کرده. به گفته رضا شفاخا، وکیل دادگستری و برادر او، این حکم با اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر صادر شده. عبدالرضا فرهادیان، وکیل محمد باقر خرازی، اعلام کرد 3 نهاد دولتی شامل وزارت امور خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش‌های علیه موکلش به دادسرای ویژه روحانیت ارائه کردند. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد برق 16 واحد صنعتی در این استان پس از کشف دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمزارز قطع شده. به گفته او این تجهیزات در جریان بازرسی‌های فنی از واحدهای صنعتی کشف شدند. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد و به 226500 تومان رسید. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز شنبه بالاترین نرخ فروش یورو را 265 هزار تومان اعلام کردند. پوند بریتانیا هم با عبور از مرز 310 هزار تومان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. در بازار طلا هم قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 238 میلیون تومان را ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار در تاریخ معاملات بازار طلا از 23 میلیون و 600 هزار تومان فراتر رفت. بیشتر از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره نقش کمبود ارز در افزایش قیمت آن در بازار پرسیدم.
2: البته اگر نگاهی به آمار بالا رفتن نرخ دلار بیاندازیم، این یه ترندیه، یه چیزیه که بالا میره. اینجوری نیست که مثلا سقوط ناگهانی رو شاهد باشیم. بله، نوسانی وجود داره در یک کانال، منتها در مجموع این ترند عمومیه. منتها یک دلیل دیگه هم وجود داره، از چند دلیل، و اون هم این که خب اگر عرضه ارز در بازار بود و این بنادر مسدود نبود، انزوای بانکی نبود و این تحریم هایی که رو به گسترش، حالا چه تحریم های بانکی یا شبکه سایه بانکی یا تحریم کشتیرانی ها یا حتی این فعالیت های دیپلماتیک علیه ایران، اون موقع میشد احساس کرد که بله، به هر حال هیچ مشکلی نیست برای ورود و خروج ارز و بازار نسبت به فرضاً سیاست های دولت واکنش منفی میده، نشون میده، یا اینکه یه اتفاقای افتاده. منتها الان بالعکس در زمینه واقعیت، یعنی ورودی ارز به سیستم اقتصادی، ناکامی در فروش نفت، محاصره بنادر ایران و البته ناکامی برای اینکه تنگه هرمز فرضاً جایگزینی داشته باشه در عرصه واردات کالا و البته مسدود شدن راه های دور زدن تحریم ها، همه دلالت داره که این یک واقعیتی است که در زمین ارز در تهران الان خودش رو به این شکل نشون میده و البته بر اساس انتظاراتی که است، تحلیل هایی که است، قیمت ارز از این هم بالاتر خواهد رفت و این تداوم خواهد.
0: نگاه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نپال پس از 10 روز یک کارگر چینی را از داخل تونل یک پروژه برقابی و یک زن نپالی را از زیر آوار خانه ویران شده زنده بیرون کشیدند. سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا تا کنون 1342 کشته بر جای گذاشته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند هواپیمای جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه در جریان یک نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیمای آتش‌نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع سانحه در محل حاضر شدند. هنوز از سرنوشت خلبانان این جنگنده و یا آسیب به تماشاگران حاضر در این نمایش اطلاعاتی در دست نیست. مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل در جریان سفر به شهرک فلسطینی در کرانه باختری حملات خشونت‌آمیز شهرک نشینان تندرو را محکوم کرد و خواستار محاکمه عادلانه این حملات شد. او افسوده به نفع دولت اسرائیل است که علیه کسانی که رفتار مجرمانه انجام می‌دهند اقدام کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند با جلب حمایت اعضای شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست هفته آینده تصویب کنند. هدف این 4 کشور ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
3: در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌ها اعلام کردند که 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قصد دارند که پیشنویس قطعنامه‌ای رو به نشست شورای حکام ارائه بدن که در اون درخواست میشه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و در واقع این قطعنامه

0: به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش اشاره شد و در دو قطعنامه دیگه هم از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنند و همچنین در خصوص سایت‌های هسته‌ای بمباران شده به طور خاص هم اطلاعات اون رو و اطلاعات مربوط به اورانیوم های غنی شده خودش رو در اختیار آژانس قرار بده که جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفت کرده. حالا این قطعنامه به گفته دیپلمات ها فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی خب همچنان ارائه کنندگان این قطعنامه در حال رایزنی هستند با اعضای شورای حکام که از 35 کشور تشکیل شده و در صورت به دست آوردن آرای لازم خب به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. برخی از دیپلمات ها معتقدند که ارجاع این پیشنویس قطعنامه میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و از اونجایی هم که مکانیزم بازگشت تحریم ها اعمال شده و الان ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد هست، شاید در آینده ارائه کنندگان این قطعنامه بخوان که بند 42 رو هم فعال بکنن که در اون اقدامات نظامی پیش بینی شده و شاید بخوان که علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایران این اقدامات رو اعمال بکنن.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: گروه دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره چیه در
2: بشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقتی که صحبت از حمله به کوه کلنگ میشه، تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ، به معنای این هست که در اون منطقه، در حداقل در اون مکان، امکان بازیابی توان هسته‌ای برای جمهوری اسلامی همچنان وجود داره و این یعنی اینکه قابلیت بازیابی این توان توسط جمهوری اسلامی به صورت کامل از بین نرفته. به عبارت دیگه همچنان مأموریتی که ایالات متحده برای خودش در نظر گرفته بود که مسئله جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست و یک بخشیش برمیگرده به توان بازیابی در با قابلیت بازسازی و بازیابی توان هسته‌ایش، هنوز به پایان نرسیده. نکته دوم این که وقتی که در دو روز پیاپی رئیس جمهور آمریکا از مسئله کوه کلنگ صحبت میکنه، موضوع رصد ماهواره‌ای رو به میون میاره و اینکه جابجایی هایی که در منطقه کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو زیر نظر دارن، یعنی اینکه در اونجا تحولاتی در حال رخ دادن هست، نقل و انتقالات یا ساخت و سازهایی در حال صورت گرفتن هست که این باعث شده طرف آمریکایی به این مسئله حساس بشه. بنابر این دو نکته، قاعدتا اگر خط قرمزهای آمریکا و اسرائیل در کوه کلنگ دوچار شکست بشه، یعنی رد بشه جمهوری اسلامی از اون خط قرمزها، ما احتمالاً شاهد حمله نظامی خواهیم بود. در چنین وضعیتی به دلیل اینکه کوه کلنگ آخرین باقی مانده توان هسته‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه، از بابت برنامه هسته‌ایش دارم میگم، چون آخرین توان باقی ماندهش هست، به جمهوری اسلامی هم چاره ای نداره الا اینکه با هرچه در توان داره مقابله به مصر کنه و طبیعتا صحنه جنگ احتمالی وضعیت متفاوت تری خواهد داشت. الان هشدارهای دیپلماتیک، هشدارهای رسانه‌ای و عمده واکنش‌ها توسط مقامات داره اتفاق میفته. ممکنه در آینده حتی شاهد این باشیم که ائتلاف‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حتی نظامی، بر علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. این جمهوری اسلامی هست که ایده های نرمال سازی، یعنی عادی سازی وضعیت منطقه رو داره با چالش جدی مواجه میکنه. کشورهای منطقه مثل ترکیه، عربستان نیاز به اون وضعیت‌های آرامش بخش و عادی سازی شده در منطقه دارن. در غیر این صورت بسیار متضرر خواهند بود و این نوع واکنش ها رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
1: اون جنگ اقتصادی که شروع شده و ناامن کردن تنگه هرمز به وسیله رژیم داره اثر بخشی خودش رو نشان میده، به این معنا که ما من بعد شاهد معاصره دریایی هستیم و این معاصره دریایی تنگتر و تنگتر میشه با اقدامات سیاسی و بین المللی دیپلماتیک از یک سو و اقداماتی مربوط به نظام بانکی، بستن شریانهای مالی نظام بانکی سایه و حتی مبادی ورودی و خروجی کالا. معناش چیست؟ معناش این است که به هر حال ما در سه سطح کلان، میانه و خرد پیامدهاش رو خواهیم دید. در سطح کلان با توجه به این بسته شدن گذرگاه‌های آبی برای ایران، زنجیره تأمین کالا به داخل ایران البته نه تنها مختل میشه بلکه میره به سمتی که مسدود بشه، کما اینکه خود پزشکیان هم الان صحبت کرده چند وقت پیش از بین رفتن حدوداً 25% یا حدود 1/4 به هر حال واردات و صادرات تجارت خارجی ایران صحبت کرده و ما میدونیم تجارت خارجی منبع رشد اقتصادی در ایرانه و اگر نباشد کاهش پیدا بکنه رکود ایجاد میشه، رکود و البته کمیابی، نایابی کالا، از بین رفتن به هر حال تأمین صنایع هم از به وسیله مواد خام، صنایع قطعات یا فرضاً مواد نیم ساخته، اینها پیامداش در سطح کلان خواهد بود. در سطح میانه صنایع، شرکت ها آسیب میبینن، تولید از کار میفته و به هر حال مجبورن به توقف فعالیت هاشون که میانجامه به بیکاری و کمیابی کالا. و در سطح خود البته فشارهای معیشتی به خانوار، اهم از گران شدن کالاها، تورم و البته بیکاری افرادی که از خانوار کار میکنن. بنابراین کل عرصه اقتصاد ایران در نوردیده خواهد شد و پیامدهاش برخیش رو میشه تشخیص داد، میشه تعیین کرد، برخیش هم نمیشه تشخیص داد، بعدن روشن میشه. البته پیامدها ضربتی، کوتاه مدت، میان مدت. ضربتیش این چیزی که ما میبینیم، کوتاه مدت بسیار بزرگتر از این خواهد بود و آینده، 6 ماه آینده مؤثراتش رو خواهیم دید. این مجاری ورود و خروج کالا اولا مؤثر نیستن، دو گرانن، سه با کندی و البته با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم با موانع جدی روبروست و البته ناامنی. بنابراین حتی اگر ممکن باشه درصدی جبران بشه از این بازرگانی خارجی دریایی ایران، بسیار گرانه و تأثیر میگذاره بر نرخ تورم، بر نرخ بیکاری، بر نرخ در حال تولید ناخالص داخلی و رکود بیشتر میشه. بنابراین شاید یک مجاری باشه به عنوان مجاری نمادین برای بقای حکومت، منتها اینکه اقتصاد ایران از این وضعیت ببره به وضعیت دیگر خیر نمیتونه جایگزین باشه.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال نسبت به گفته های ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنششان داد. شکارچی در روزهای پیش اعلام کرده بود که خبرنگاران و رسانه های مستقل فارسی زبان در خارج از ایران میتونن اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. جان بابکاک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده که خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک هستند که میتونن مردم رو نسبت به تحلیل ها آگاه بکنن و اونها میتونن حکومت های خودشون رو پاسخگو نگه دارن. همچنین تاکید کرده که هیچ خبرنگاری نباید با ترس از عواقب کارهای خودش محدود بشه و همچنین تاکید شده که کانادا به عنوان یکی از کشورهای پایه‌گذار ائتلاف آزادی رسانه ها همواره با کشورهای همپیمان همفکر سعی کردن تا جلوگیری بکنند از محدود شدن رسانه ها در سراسر دنیا و نسبت به این مشکل اطلاع رسانی انجام بدن. همچنین در مورد مردم ایران گفته شده که دولت کانادا همواره در کنار مردم ایران نیسته، مردمی که سالهاست برای حقوق اولیه خودشون مبارزه میکنن. در ادامه تاکید کرده که کانادا به عنوان رهبر قطعنامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران برای 24مین سال متوالی این رهبری رو بر عهده خواهد داشت در مجمع عمومی سازمان ملل که در هفته‌های آینده برگزار خواهد شد و تاکید کرده که این اقدام یکی از راهکارهای اصلی کشورها در سراسر دنیا بوده تا بتونن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیمات مناسبی رو اتخاذ کنن. یک لیستی ارائه داده از اقداماتی که در 2 سال گذشته دولت کانادا انجام داده، از جمله قرار دادن 17 نفر و 4 نهاد در فهرست تحریم‌های کانادا، اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همچنین حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت حامی تروریسم شناسایی شده، اقدامی که در سال 2025 هم دوباره تمدید شد.
3: ایتالیا، جایی که دولت‌ها بیشتر شبیه قطارهای ایستگاه به ایستگاه تا سفرهای طولانی، یک زن توانسته برای نخستین بار این قطار را بیش از هر دولت دیگری در تاریخ جمهوری روی ریل نگه دارد. 4 سپتامبر 2026 مصادف با 13 شهریور 1405 جورجا میلونی از مرزی عبور می کند که پیش از اون نام سیلویو برلوسکونی روی آن نوشته شده بود. 1412 روز حکومت بیوقفه. ملونی حالا طولانی ترین دولت تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می کند.
4: Election fever grips Rome with Italy on the eve of her first free national vote for more than 25 years.
3: کشوری که از سال 1325 شمسی تا کنون 68 دولت داشته و عمر متوسط هر دولت در آن حدود 14 ماه بوده است. اما این فقط داستان یک عدد نیست. داستان زنی است که از یکی از محله‌های مردمی روم به قلب قدرت در کاخ کیجی رسیده است. زنی که سیاست را از نوجوانی آغاز کرد، زمانی که فقط 15 سال داشت و وارد جریان جوانان راست ایتالیا شد. جورجا میلونی متولد 25 دی 1355 خورشیدی در روم است. مسیر سیاسیش را از جریان‌های راست آغاز کرد. در 21 سالگی عضو شورای استان روم شد در 29 سالگی به پارلمان راه یافت و تنها 2 سال بعد در 31 سالگی وزیر جوانان شد. جوانترین وزیر در تاریخ جمهوری ایتالیا تا آن زمان. اما نقطه عطف زندگی سیاسی او هنوز نرسیده بود. در سال 1391 شمسی، جورجا ملونی حزب برادران ایتالیا را بنیان گذاشت. حزبی که در آن زمان در حاشیه سیاست ایتالیا قرار داشت. اما ملونی ماند. سالها حزبش را ساخت، در انتخابات جنگید و آرام آرام از حاشیه به مرکز آمد. تا اینکه در انتخابات 2022 برادران ایتالیا به بزرگترین حزب پارلمان تبدیل شد. و جورجا ملونی در 22 اکتبر همان سال به عنوان نخستین زن در تاریخ ایتالیا نخست وزیر شد. مسیری که البته بدون مخالفت و انتقاد هم نبود. منتقدان در جناح چپ سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی او را هدف قرار دادند و در جناح راست نیز گاه بر سر مواضع و تصمیم‌های دولتش با او اختلاف نظر داشتند. این اختلاف‌ها حتی به رابطه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز کشیده شد. و در ماه‌های اخیر به درگیری‌های لفظی میان دو رهبر تبدیل شد.
5: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: از آن روز تا امروز ایتالیا تغییرات زیادی را دیده، اما یک چیز تغییر نکرده. ملونی در کاخ کیجی مانده است. زنی از جناح راست که روزی از یک جنبش جوانان سیاسی در روم آغاز کرد، حالا نامش کنار برلوسکونی و بتینو کراکسی و دیگر چهره‌های ماندگار سیاست ایتالیا قرار گرفته است. 1413 روز در قدرت. جورجا ملونی روز 4 سپتامبر رکورد طولانی ترین دولت بیوقفه در تاریخ جمهوری ایتالیا را به نام خود ثبت می‌کند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
3: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا از طریق دوربین‌های نظارتی روی کلنگ‌ازلا رو زیر نظر دارد.
4: نظارت دقیقی که آمریکا داره روی سایت‌های هسته‌ای، به صراحت می‌بینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده.
5: ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن.
6: مقام‌های آمریکا از ادامه تحریم‌ها و البته احتمال حمله مجدد نظامی میگن.
7: یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا اینکه در نهایت به سمت دروازه سقوط هدایت بشه.
4: بانک‌های ترکیه در ارتباط با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته.
8: ما می‌دونیم شما دارید چه می‌کنید، به سراغتون میایم.
6: نتانیاهو در طی روزهای گذشته از لزوم ساقط کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه.
9: همانطوری که خامنه‌ای را از میان برداشتیم و هنوز میتوانیم.
10: اظهارات هشدار آمیز کاتس وزیر دفاع اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی.
6: همکاری چین و با آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
11: حکومت 47 سال میشه دوونده، 470 روز وقت بدید برای اینکه بخواد برچیده بشه.